0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop med Red Hot Chili Peppers. Ja, hörni, vi har en nattjakt som är igång och första ledtråden, den är redan ute och dansar i era sinnen. The Dead Dance, den döda dansen med Lady Gaga. På det här så har ni gissat, ja, Yuri Gagarin gissade ju Sören på. Och här kom Jonas in med en så himla fin gissning. Jag gissar på igelkott. Spelar död med taggarna upp när någon vill röra den. Ja, vilken jättefin gissning. David skriver Mexiko. Ja, alltså varför inte? Och Monica gissar på Let's Dance eller filmen Flashdance. Ja, det är hur imponerande som helst att ni skickar iväg gissningar, men det är ju inte det vi letar efter just den här natten. Kanske kommer någon annan natt då det är Let's Dance som är rätt svar. Nej, vi ska jaga vidare och strax kommer andra ledtråden.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Ja, hörni, vad ni är duktiga. Det är massa bra förslag som strömmar in här. Igelkott var en riktigt gullig och fin gissning. Men nej, det är ju tyvärr inte det vi letar efter i natt. Men alla de här gissningarna, de kan ju användas till svar, kanske till någon annan tävling. David skickar in Ladies Night. Ja, alltså ni är för roliga. Nej, det är det tyvärr inte. Dirty Dancing skriver Namuko. Nej, inte det heller. Nej, vi får helt enkelt göra så att vi går igenom hur den första ledtråden lät och sen den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Regntunga skyar med Alice Babs är den andra ledtråden i nattjakten. Så ja, nu har vi faktiskt två. Först The Dead Dance med Lady Gaga och sen Regntunga skyar med Alice Babs. Ja, det är de två jag kan bjuda på just nu, men det kommer ju en tredje och sista. Hör av dig och berätta vad du tror att det skulle kunna vara för något vi letar efter. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter?

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Love Songs med Agnes. Så ja, nattjakten är igång. Vi har spelat 2 av 3 ledtrådar och nu har ni börjat gissa på lite andra grejer än sist. Regndans verkar vara ett mycket populärt förslag. Micke skriver in Singing in the Rain och Marie gissar på om det skulle kunna vara oväder. Ja, alltså ni gissar ju ändå på ledtrådarna som är The Dead Dance med Lady Gaga och Regntunga skyar med Alice Babs. Så det här att det skulle vara regndans, det förstår jag. Det är det ju tyvärr inte, men jag hänger med ändå vad ni tänker. Sören funderar på om det skulle kunna vara swing. Nej, tyvärr. Tyvärr, det är det inte. Ja, nej, vi får väl helt enkelt spela en tredje ledtråd och den kommer alldeles strax.

0: Beautiful Day med YouTube. Ja, tredje ledtråden har vi kommit fram till nu och jag hoppas verkligen att det kommer bli lättare. För det är varken regndans eller igelkott eller... Ja, jag tyckte, vad var det som Daniel skrev in här som var så, det var lite roligt tyckte jag, Ladies Night. Det är det tyvärr inte heller. Nej, det är någonting annat som vi letar efter den här nattjakten. Och här kommer en repris på de första två ledtrådarna och sen den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine som vi pratade om igår. Ja, han kommer tillbaka när man minst anar det. Stereo Hearts, stereohjärtan med gymklasshjältar. Ja, det är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Så nu håller jag väl tummarna för att det kanske kommer in något rätt svar. Men jag tycker det är härligt att läsa vilka svar som helst. Så ja, var inte blyga. Ni får höra av er helt enkelt och fortsätta gissa. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen vad du gissar på. Get

0: Israelites, Desmond Dekker and Aces. Ja, nattjakten tuffar på. Jag vet inte, alltså. Det här kanske var svårare än vad jag trott. Det är många som gissar på August Strindberg. Det gör mig på gott humör. Jag blir alltid på gott humör när man tänker på August Strindberg. Arg och frankofil. Jag känner att vi på något vis är släkt med varandra. Max gissar på sorg. Åh, nej, det är det inte heller. Och nu ska vi se här. Alice Cooper gissar David på. Nej, det är det inte heller. Tyvärr. Vi gör så här. Vi skickar ut en liten resumé på alla ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

stereo. Ja, där var de, hela gänget på ett bräde. Först ut The Dead Dance med Lady Gaga, sen Regntunga skyar med Alice Babs och sist ut då Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör ett mellanslag och berätta vad är det som du tror att vi letar efter den här natten. Och glöm heller inte att lägga till ett telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall du har rätt svar. Får du klura, vill du ha en kasse? Vill du ha en nattmask eller önska en låt? För det är det som vi har i prispotten.

0: On Sugar med D'Angelo. Ja, nattjakten har varit igång och snurrat i en timme och ja, jag måste säga att den här var klurig, även om jag är djupt imponerad av alla ni som skickade in svar och gissningar. Stort tack för det. Men allt roligt har ett slut, så även denna tisdagens nattjakt. Men vi kan ju inte avsluta utan att koren vinnare och dessutom få det rätta svaret presenterat för oss. Nattens vinnare heter Per-Olof, eller PO som jag kände att vi var med varandra. Men det var för att du hade skrivit det i din mejlsignatur. Per-Olof, vad får jag kalla dig?
1: PO får du kalla mig.
0: Det var snällt. Hej PO.
1: Mm. Hej.
0: Berätta, var ringer du ifrån?
1: Jag var på Fors.
0: Jaha.
1: Jag ringer från ett samhälle mellan Umeå och Skellefteå.
0: Yes.
1: Det finns mitt emellan.
0: Ja, jag förstår. Du sa precis att du har varit och fikat och det lät så himla mysigt. Vad har du fikat för något?
1: Ja, det hade en sån här, vad heter det? En sån här butiksbakad fralla som jag hade skinkos på som ädde han lite grann i mikron.
0: Du, smarrigt.
1: Så det var som lite, nästan som en liten marmar.
0: Ja. Åh, vad gott.
1: En sån det var där... gott.
0: Det lät faktiskt jättegott. Jag blev lite hungrig här när jag hörde dig.
1: Ja.
0: Ja. Du, PO, berätta. Vad var det för något som vi letade efter i nattjakten?
1: Då jag säger det på en gång.
0: Ja, gärna.
1: Jaha, ni brukar ju spela upp de här olika ledtrådarna.
0: Ja, precis. Men det har vi redan gjort. Nu är det bara du som ska lägga den sista pusselbiten.
1: Okay. Ja, men det var ju Lady Gaga med The Dead Dance. Och då tar man ju Dead därifrån. Och Alice Babs med Regntunga skyar. Och då tar man Tunga därifrån. Och sen tar man Gym från Gym Class Heroes. Och sen blir det Dead Lift.
0: Bra, ja, det var deadlift eller marklyft som det heter på svenska, men vi lurades där lite grann med engelska. Har du gjort någon marklyft någon gång?
1: Nej, jag har fått kattrygg för det.
0: Ja, det.
1: Jag går lite grann på gym på vintrarna, jag cyklar mest på somrarna,
0: ja.
1: Men på vintrarna brukar jag gå på gym.
0: Jag fattar.
1: Men inte just de där tunga lyften som man... Man ska väl använda en speciell teknik, men jag har jobbat som plåtslagare jättemycket om mitt liv, så jag har kastat knän också.
0: Ja, du ser. Nej, men det vet du att det där, när man ser de här marklyfts, tyngdlyfts personerna så blir man ju helt, det är ju liksom, det är emot alla naturens, fysikens lagar. Känner man det? Jag tycker man nästan får lite ont i ryggen bara, och knäna bara man ser ett sånt där lyft.
1: Ja, de borde ju bli en centimeter kortare varje gång de blir.
0: Nej, men eller hur?
1: Ja.
0: Tur att vi får behålla vår längd då. Det är kanske det därför vi inte marklyfter då.
1: Ja, precis. Vi vill behålla längden.
0: Ja, exakt. Ja. Vi skyddar längden. Mm. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Pio, vad underbart att just du fick vara med och säga det rätta svaret här i nattjakten. Och du har valt att det var en kasse som du ville ha som pris, eller hur?
1: Ja, det vill jag ha. Jag måste tacka jag också. Ni är fantastiska.
0: Ja, men du...
1: Vi håller oss nattjobbare på sällskap.
0: Åh. Tack för att ni lyssnar. Det är, utan er hade vi liksom suttit... Det hade ju varit lite pinsamt. Sitta här i en studio och prata helt själv.
1: Ja, det kan ju vara sant.
0: Ja, men det är ett teamwork, tycker jag. Ja, tack snälla för att ni lyssnar. Du, nu ska Lady Gaga in här och sjunga. Och du och jag ska ta adressen. Så häng kvar, PO.
1: Okej.
0: Och var skönt att vi kom på en slogan då. Vi som behåller längden. Vi som inte marklyfter.
1: Ja, precis.

Ja, Lady Gaga återkommer ständigt här med Pokerface. Ja, det var ju marklyft eller deadlift som vi sökte i den här nattjakten. Och tack till alla som har gissat, men kanske särskilt till PO som gissade rätt.

0: Rosa Linn här i Vaken. Klockan tickar mot tre. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Hushållens kostnader för vatten och avlopp kommer att öka flerfaldigt till år 2040. Det säger branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dahlhjel med deras vd.
4: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
5: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
4: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
3: Reporter Frida Ingemarsson. Amerikanska utrikesdepartementet kommer att stänga konsulat i fem länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada. Det här är enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet vill inte kommentera uppgiften men säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar riskerar att undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Kina och Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har avskedat landets ambassadör i USA, Olga Stefanitsyna, rapporterar AFP. Beskedet kom genom ett dekret på måndagen. Avskedandet kan ses mot bakgrund av en större strategisk rotation av ukrainska diplomater efter den senaste regeringsombildningen. Samtidigt försöker Kiev få Washington att skicka fler Patriot-robotar för att stoppa ryska attacker. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius och hälsar hej och välkommen till Vaken med P3 och P4 där klockan är tre. Eller ja, två minuter över tre om man nu ska vara helt petnoga. Isabel Berglund är med er i Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten där marklyft eller deadlift var det rätta svaret. Snyggt jobbat allesammans som var med och gissade. Det blir en ny nattjakt imorgon. Nu blickar vi framåt och det ska spelas musik. Jag ser här i vår spellista, det är The Course blandat med Salt and Pepper, John Travolta, Amanda Jensen. Ja, det här blir en härlig tre timmar i väntan på Ponti som jag också kallar den. Kul att ni är med.

sexy people.

Push It, Salt and Pepper. Från 1987. Kan ni tänka er att nästa år så har denna bit hela... Är det 40 år? Ja, det är det. Hjälp, Mars. Mars fyller den 40. Varför får man så mycket svindel av att musik blir äldre? Jag har absolut ingen aning, men av någon märklig anledning så får jag liksom så, jag får nästan som ett sug i magen när man förstår att ja, tiden går och att vi alla de låtar som vi spelar här i radion åldras, men åldras väl måste man väl ändå säga.

Ja, Eternity med Kimberly här i Vaken, där jag sitter och läser en så himla söt nyhet. Det handlar om varför vi har husdjur. Ja, vi människor har ju länge ansetts vara unika för att vi kan knyta sociala band till andra arter. Men se, nu har en ny studie på apor visat att beteendet har rötter långt tillbaka. Och ja, det är apor som putsar tamhundar och klappar ekorrar försiktigt och leker med grisar. Och det här är bara några av de 427 fall som ett gäng forskare bakom den här studien har... Ja, som har publicerats i Primates. Ja, lek och pälsvård, de var de absolut vanligaste sätten för apor att interagera med andra arter. Och unga djur var mer benägna att leka, medan vuxna honor ägnade sig åt omvårdnad och vuxna hanar visade mindre intresse för umgänge med andra arter. Okej. Beteendet kan inte likställas med att hålla husdjur, men man kan göra några evolutionära byggstenar för hur kamratskapet mellan människa och djur vuxit fram, säger Cyril C. Greuter vid universitetet i Oxford i en kommentar. Ja, häftigt ändå vad vi har inbyggt i vårt DNA, och att vi människor är vi så unika. Verkligen.

Ja, tänk att prata om att människor absolut inte är unika och så kommer The Narcissist med Blur. Ja, det är en himla fin spellista som vi har i natt och det har vi Kent Norberg att tacka för.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, Dry My Soul med Amanda Jensen i Vakan, där vi nu öppnar upp vår, ja vad säger man, draperi, ridå kanske man kan säga, ja, imaginära i alla fall, för veckans artist som den här veckan är Ebba Grön. Och vi kommer ju följa Ebba Grön här i Vaken hela veckan. Det är ju svårt att inte prata om bandet utan att nämna ungdomsgården Oasen i Rågsved. Fritidsgård, kulturförening som blev lite av ett nav för den svenska punken. Och där så repade och hängde och spelade Ebba Grön, och det var också där de gjorde några av sina allra första spelningar. Inatt så ska vi däremot lyssna på bandets sista studioalbum från 1982, Flyktsoda.

Homewrecker med Somber. Det här känns som en riktig sån låt som man slår på när man är på väg och ska ge sig ut någonstans på stora vidder och stora äventyr. Så jag hoppas att någon där ute som lyssnar på radion kanske är på väg just till stora äventyr. Det är vi väl alla på sätt och vis när dagen gryr. Ja, om en kvart sådär, då blir det skiftbyte. Då kommer Pontus Andersson och tar över och öppnar upp för morgonen. Då blir det åka av.

Breathless med The Course. Först så tänkte jag prata om att det kommer bli ett optimalt kräftår i år. Det säger i alla fall Martin Karlsson som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Han säger, jag tror att det kan vara ett ganska optimalt kräftår. Vi har en relativt varm vår och en ganska trivsam sommar sett ur en kräftas perspektiv. Det tyckte jag var mysigt. Det gör att de ömsar skal som de ska och äter bra. Ja, så det kan vi ju vara beredda på. Men sen så kom nyheten, men jag läser om Opera. Det är en digitalt inslag i Wagners Ragnarök som inte föll publiken på en operafestival i tyska Bayreuth

i smaken. Det här rapporterar ABC News. Vid applådtacket efter Ragnarök så möttes teamet bakom de scenografiska AI-inslagen av burop från läktarna. Och anledningen var främst ett bildkollage bestående av urval de tidiga förbundskanslern Helmut Kohl och attackerna mot World Trade Center. Och det här konstnärliga teamet som då var musiker och sångare och dirigent, de däremot möttes av applåder. Och enligt arrangörerna så var det första gången som AI används på det här sättet i en produktion på den anrika festivalen. Ja, jag fattar. Eller jag tror jag fattar. Eller jag fattar ingenting. Var de sura för att de hade tagit upp Helmut Kohl och World Trade Center? Eller var de sura över AI? Det var det där jag inte riktigt förstod. Men jag kan ändå fatta. Har jag en känsla över operapublik i tyska Beirut, så känns det som att de är försiktigt inställda till artificiell intelligens. Är min känsla. Behöver ju inte vara sann.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ja, back to life, back to reality, soul to soul hör vi där i vaken. 4:15 är klockan och ja, jag känner att det börjar dofta nybryggt kaffe här i Studio 27, så snart kommer han, sparkar upp morgonen och tar oss med på en riktig åktur.

0: Hold on, we're going home med Drake. Hold on, he is back home.
1: God morgon.
0: Hej, god morgon.
1: Hej.
0: Pontus Andersson, för er som inte känner till vilka det är som är med i det här programmet.
1: Nej,
0: kul,
1: det är viktigt att påminna vilka som faktiskt hörs.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är den, ska jag säga att det är berätt här den här gången, den 4 augusti idag.
0: Ja, du var bra nu. Pju.
1: Där satt den. Det är ju lite sport och lite politik under dagen här. Det är ganska tunt med stora event under dagen här.
0: Aha.
1: Men det är Champions League-kval som går in i sin tredje omgång på här sidan. Och vi har ju representanter från Sverige, va?
0: Mm-hmm.
1: Det är Mjällby som möter Slovan Bratislava.
0: Mm.
1: I Champions League-kvalets tredje omgång. Det drar igång klockan 6 ikväll. Mjällby, visste du att de har ju faktiskt en liten slogan?
0: Mm-hmm.
1: Du vet, som en kommun har ju,
0: ja,
1: har ibland en slogan. Men även Mjällby har det. Laget med fart.
0: Ja, om man vill man ha fart som ett fotbollslag?
1: Det vill man verkligen ha.
0: Ja, okay. Ja, men bra, då var den jättebra.
1: Ja, det är en jättebra. Ja. Tydlig. Laget med fart, Mjällby.
0: Mm.
1: Och sen så har ju Pet Morgon dragit igång sin partiledarutfrågning.
0: Just.
1: Det var ju Ebba Busch som var startskottet för det igår då. Och så är det då Ulf Kristersson som kommer till Pet Morgon nu här under morgonen. Han kommer sen vara med i Ring Pet.
0: Jaha. Ja, ja, som Ebba Busch.
1: Precis, och svarar då på lyssnarnas frågor.
0: Jag fattar.
1: Och då kanske han får en fråga, vilka har namnsdag idag, Ulf? Det vore sjukt om någon ringde in och ställde den frågan.
0: Men vet du, vad uppfriskande med någon som bara vill så få lite konkret fakta från...
1: Från Ulf. Och då kommer Ulf säga att Arne och Arnold har namnsdag idag, vilket de har.
0: Gud, vad fint. Arne, jag tänker bara på Arne Anka.
1: Ja, jag tänker Arne Hegerfors direkt. Mm.
0: Min farbror hette faktiskt Sett-Arne.
1: Sett-Arne?
0: Sett-Arne.
1: Oj, alltså Sett-Arne. Okej.
0: Ja.
1: Coolt namn.
0: Ja, visst. Visst är det häftigt.
1: Ja.
0: Visst är det ett mäktigt namn. Sett-Arne Berglund. En legend som tyvärr inte är med oss här. Nej. I jordlivet. Men...
1: Är det därför du fick ditt tennisintresse? För att han hette Sett?
0: Ja, det kanske det var. Faktiskt.

London Beat hör vi med låten I've been thinking about you här i Vaken med Peter och P4. Hoppas ni alla har en härlig tidig morgon där ute. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, för klockan börjar närma sig 4 nu, hörrni. Men Michael Kiwanuka hinner vi lyssna på först här med låten I'll Get Along.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I USA rapporteras rekordmånga fall av mässling. Experter pekar på sjunkande vaccinationstäckning som den främsta orsaken bakom den snabba ökningen.
3: De senaste siffrorna över vaccinationstäckning i USA ligger omkring på 92% nationellt.
4: Helene Englund är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten och konstaterar att vaccinationsgraden i USA nu är lägre än vad som krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. För det behövs 95% vaccinationstäckning. I USA rekommenderas barn att vaccineras mot mässling. Men trots det är det många experter som menar att en ökning av misinformation om vaccin har bidragit till att färre vaccinerar sig.
5: We have rhetoric that's coming from the secretary that casts doubt around vaccine and its ability to prevent.
4: Vi har en retorik som kommer från hälsoministern som sår tvivel om vaccin, säger Dimitri Daskalakis, tidigare chef för den amerikanska hälsomyndighetens vaccinationsenhet, till Reuters. Han syftar på hälsominister Kennedy, som i många år varit en känd vaccinskeptiker, bland annat genom att återkommande ifrågasatt ifall vaccin verkligen är säkert.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Ett fraktfartyg har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust. Det uppger den brittiska marinens sjöövervakning. Det är oklart var projektilen kom från, men tankfartyg har återkommande stoppats eller attackerats sedan Irankriget började. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker på Gazaremsan. Enligt uttalandet är det framförallt attacker mot sjukvård och civila som bryter mot folkrätten och kan underminera vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Under natten har israeliska medier rapporterat om attacker med bland annat stridsfordon på flera ställen på Gazaremsan. Enligt Haaretz ska bland annat ett tältläger ha beskjutits. Ekot, Peter Petrelius.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon på er. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller er sällskap denna tisdagsmorgon. Den 4 augusti är vi framme vid. Och idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Så heter låten. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant är det som framför den. Här i Vaken med P3 och P4, 4:06 är klockan. Och vi har under natten pratat slöjd. Väldigt kul. Roligt då att låten heter Superlim och Silvertape. Den där låten handlar ju mer om att på något sätt lappa ihop ett förhållande. Och det kanske man inte gjorde i slöjdsalen när man gick i skolan, lappa ihop ett förhållande eller med laga någonting överhuvudtaget. Man skapade väl mer saker då under slöjden. Hur som helst, jag minns inte riktigt hur vi kom in på det här. Jo, så här var det att igår så hade Tage namnsdag. Och jag hade en träslöjdslärare som hette Tage. Och då berättade jag det för Isabel. Och då kom vi in på det här med slöjd. Ära vare Gud i höjden, vad har du gjort i slöjden? Så har vi lagt ut på vår Facebook-sida. Det har kommit in massa berättelser där från er slöjdtid. Jag har kommit in mycket här i mejlen också. Så jag kan läsa upp en som kom in här precis här från Sören som skriver: Hej Vaken, slöjden i grundskolan. Där fanns det inte mycket plats för kreativ slöjd. Det var mest praktiska saker som en liten bokhylla och sittpallar, minns jag. Herregud, jag minns också att jag gjorde en sittpall i slöjden, i träslöjden. Sören fortsätter här. Men när den ordinarie slöjdläraren var ersatt av en vikarie så blev det tillfälle att testa. Med ett virkeslager av balsaträ så blev det modellflygplansbygge. Gjorde ett klassiskt dubbelvingsplan och en deltavingsjaktsplan i ett stycke av balsa. Slöjdsalen låg högt upp i skolan, så det blev att öppna fönstret och testflyga dem med blandade resultat. Inget betygshöjande, men ett bra minne trots allt, skriver Sören. Vilket härligt minne att du fick bygga ett dubbelvingsplan där i slöjden. Hör gärna av er ifall ni, precis likt Sören, har minnen från slöjdsalen. Gör gärna det. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så ringer du in till programmet. Jag öppnade slussen där i bakgrunden. Ni kanske hörde. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du in ditt sms med sån här brännpenna som man hade i träslöjdsalen.

Juans med Adios Lepido här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har ni hittat på i slöjden? Joakim minns tillbaka här på vår Facebook-sida och skriver: jag gjorde en låda i träslöjden när jag gick på Centralskolan i Tierp. Och den lådan har jag kvar och jag målade den i mina tre favoritfärger som är svart, gul och rött. Som är mitt favoritlag Brynäs färger, hälsar Joakim från Tierp. Eva, hon gjorde en riktigt bra grej här. Gjorde en bastuskopa med ett stort handtag. Pappa använde det i alla fall varje kväll då han badade bastu. Tack pappa, du visade vägen. Skriver Eva. Underbart. Fortsätt gärna höra av er vad ni gjorde på era slöjdlektioner när det begav sig. vaken@sverigesradio.se eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida som Joakim och Eva mycket fint hade gjort där. Cyndi Lauper kommer här. Time after time.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: DeMino, David, Tyler och Nile Rodgers, Talk to Me, och jag har med mig Anton nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt än så länge, och det har varit väl rätt lugnt hela natten?
1: Ja, det kan man ändå säga. Det har väl hänt lite grejer sådär, någon brinnande bil på någon väg och så lite vilt som det rings om. Men just nu, i detta nu, så är det inget akut och stort som händer där ute i alla fall.
0: Vi får se nu när morgontrafiken drar igång här, när det nu sker. Och då behöver vi allmänhetens ögon ut på vägarna.
1: Ja, men det stämmer. Det går jättebra att tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444 som vanligt.

Panic at the Disco med låten High Hopes här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Det kanske var många som hade High Hopes när de gick in i slöjdsalen, när de gick i plugget. Och det fortsätter komma in massa härliga slöjdminnen. Det är så roligt att läsa. Det faktiskt var en som skrev en grej här som jag inte har tänkt på väldigt länge. Jag måste läsa det. Det är Timo som har skrivit till oss här. Medans alla mopedåkande klasskompisar blev uppmuntrade till att tillverka trimdelar och kaststjärnor, så nekades resten av oss konstant att göra något rumsrent, såsom nyckelskåp, små kistor, lådor med lock och skålar etc. Kaststjärnor, trimmade moppa, trimma moppe eller inget annat. Tack högstadiet. Och PS, kaststjärnorna tillverkades av metall och var sylvassa. Det var så himla länge sedan jag tänkte på kaststjärnor, Timo. Tack för att du hörde av dig. Lisa skriver i mejl här: god morgon, vi hade en vikarie i träslöjden under en lektion. Jag blev inspirerad och började göra en fågelholk. Vikarien hjälpte mig att såga till några bitar. Jag jobbade på och kom en bra bit. Nästa gång när ordinarie lärare var tillbaka och när jag visade mitt arbete, så konstaterade han att det här blev inget bra. Då fågelholken bestod av mindre vattenbeständig spånskiva, blev syslöjd efter det, hälsar Lisa. Du som hade kommit igång så bra där med din fågelholk, och så kommer ordinarie. Ja, men han kanske hade rätt. Otroligt att du minns det där, Lisa. Tack för ditt mejl. Mattias skriver också gällande träslöjd: tjena, vi hade en lärare i träslöjden som hette Gösta Frost. Det stående skämtet var då var vi skulle ställa trälimmet. Det stod ju på flaskan att det skulle förvaras frostfritt. Här säger Mattias. Jättebra. Jag har ju en tes, va, att de flesta, jag vill minnas det, att alla slöjdlärare jag har haft korta namn. Jag hade en syslöjdslärare som hette Ann. Hon var fantastisk. Och så hade jag en träslöjdslärare som hette Tage. Och så hade jag också en träslöjdslärare som hette Sven. Så jag har ett litet case där. Att många syslöjdslärare där ute har korta namn. De hade det back in the days i alla fall när jag gick i plugget. Men det har de säkert fortfarande. Hör gärna av er fortsättningsvis med era slöjdminnen. Kanske också namnet på era gamla slöjdlärare. Hade de korta eller långa namn? Amanda Bergman lyssnar vi till nu med låten Grasp. Här i Vaken med P3 och P4.

0: man heter artisten. Marcus Landén från Ekot är med mig nu här i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i Irak.
1: Ja, men precis. För igår kväll sent då så kom SVT med nya uppgifter om att en av de ledande figurerna inom Foxtrot-nätverket ska ha dömts till livstidsfängelse i just Irak. Det handlar om Ali Shahab som misstänks ha styrt flera våldsdåd både i Sverige men också i andra delar av Europa. Bland annat så misstänks han ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året när 6 personer skadades. Han greps förra året och ska nu då alltså ha dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT.
0: Mm. Vi går vidare till USA.
1: Ja, men precis. Det har vi ju hört under natten om att mässlingen sprider sig i landet. Det är ovanligt många fall i år, men USA kämpar också med ett annat utbrott, de här parasiterna som man har hört om en del på sistone som ger svåra magsmärtor och diarréer. Det här har pågått i flera månader med fall i 45 av USAs delstater, så i stort sett hela landet då. Och igår rapporterades de 2 första dödsfallen till följd av det här utbrottet. Det var 2 personer i Michigan som ska ha haft andra underliggande sjukdomar också som kan ha påverkat. Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten så är den här infektionen som man får av parasiten Cyclospora sällan dödlig, utan ja, det är 2 fall som man känner till nu av flera tusen fall i landet som då ska ha smittats. Totalt så har man kunnat bekräfta 7000 fall ungefär i labbtester, men man tror att det handlar om många fler som då har smittats enligt BBC. Myndigheten i USA vet inte exakt vad som ligger bakom alla de här fallen, men man tror att parasiten spridits med sallad som importerats från Mexiko, att det är det som ligger bakom många av fallen i alla fall.
0: Och avslutningsvis så kom det en intressant nyhet här under natten gällande fotboll och säsongsbiljetter, va, i Italien.
1: Ja, men det stämmer. Det handlar om Serie A-laget Como som infört en ny regel för sina fans som lett till en hel del debatt i Italien. Missar man fler än 3 hemmamatcher, ja, då får man inte förnya sitt årskort. För att få missa en 4:e match, då behöver man ha giltigt skäl till det. Då måste man meddela i förväg att man kommer missa den här 4:e matchen. Annars så då har man inte möjlighet att förnya årskortet. Och anledningen till det här, det är att det är en väldigt stor efterfrågan på biljetter för att se det här laget som har gjort en ganska ordentlig resa de senaste åren. Har spelat i betydligt lägre divisioner tidigare men sen då gått upp flera år. Och man vill helt enkelt då att, ska man säga, riktiga fans ska kunna gå och titta på de här matcherna. Men som sagt, det finns ju lite olika åsikter om det här i Italien. Det är The Guardian som skriver om det här. En del tycker att det är exkluderande att då införa en sån här regel. Medan andra tycker att det är bra för att man då på något sätt värnar supporterkulturen i just det här laget.
0: Mm. Jätteintressant. Jag vet att diskussionen har varit uppe här i Sverige också. Sen har inte det kanske lett vidare så, men jag vet att det har pratats om det, att det är viktigt att de som faktiskt har säsongskort dyker upp på matcherna, för annars blir det en tom stol där plötsligt som någon annan hade kunnat utnyttja. Underbart. Stort tack, Marcus Landén, för de här 3 nyhetsuppdateringarna. Fler nyheter får ni klockan 5.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Innan det var Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och vi pratar slöjd den här natten här i Vaken. Många minnen har kommit in här. Och jag ska se, jag hade förberett en här från Andreas. För vi ställde frågan då om ni minns någonting som ni skapade i träslöjden eller syslöjden. Det har kommit in lite förslag också på metallslöjd som vissa också har haft i skolan. Andreas skriver att han faktiskt har någonting från slöjden på en duk på rumsbordet just nu. Den gjorde jag nog i årskurs 3. I träslöjden har jag bland annat gjort en skärbräda, nyckelskåp och en ljusstake med plats för 7 ljus. Skriver Andreas. Tack så mycket för det. Lasse skriver in ett roligt sms här faktiskt. Hej, tidigt 80-tal och vår syslöjdslärarinna hette Britt. Återigen, korta namn. En stående replik från henne var: det är bara maskinerna som ska surra, när det blev för pratigt i klassen. En replik som jag har anammat och använder fortfarande. Ha det bäst, hälsa Lasse.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael med Faith är vaken med P3 och P4. Elisabeth har skrivit in här gällande slöjd och minnen man har från slöjdsalen. God afton. I trean fick vi sy en mycket liten duk med lite olika sorters stygn. I fyran fick vi lära oss virka grytlappar och sticka minst en raggsocka första terminen. I femman fick vi sy ett förkläde och brodera våra namn på. I sexan minns jag inte vad vi sydde. I sjuan var det babykläder. Vilket minne du har, Elisabeth. Sen hade vi inte mer slöjd i grundskolan. Jag har snickrat en sittplats med fack att ha i en hall. Jag har lärt mig att löda kretskort. Jag har provat på att svetsa på ungdomsgårdens båtbygge. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Herregud, du tog med dig mycket från din tid i slöjdsalen, du, Elisabeth. Vilket minne du har. Linda skriver att hon minns en fruktansvärt ful låda som fortfarande står i förrådet och skäms. Bör vara 47 minus 13 år gammal nu, skriver Linda. Ja, jag gjorde också en ganska ful låda i nian i träslöjden, eller om det var i åttan. Som jag ångrar, varför gjorde jag den så ful? Alltså det fanns ju, man hade massa tid där och materialet var ju gratis i stort sett. Varför gjorde man inte bättre? Jag känner liksom träslöjdsånger här.

Miss Jackson med Outcast här i Vaken. Klockan springer verkligen iväg och den slår strax 5. Och jag ska lämna över till Ekot. Stort tack alla ni som har hört av er med era slöjdminnen. Det har varit en fröjd att få ta del av dem. Här kommer Eva Dahlgren.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks ha legat bakom massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Han greps i december och har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Där menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
3: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
2: I Ukraina har minst en person dödats och flera skadats i ryska attacker mot staden Sumy i natt. Där uppger chefen för militärförvaltningen där enligt AFP. Sumy ligger nära gränsen till Ryssland och har attackerats flera gånger under kriget. I Venezuela fortsätter dödssiffran stiga efter de dubbla jordskalven i slutet av juni. Över 6 000 människor har nu bekräftats döda enligt AFP. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att allt färre vaccineras, menar experter. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad och nu är färre än 93% det i USA och mindre än så på vissa håll. Det här säger Helene Englund på Folkhälsomyndigheten till Ekot. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Idag tisdag så blir det soligt väder eller växlande molnighet. Men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand, då ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer från i söder omkring 25 grader till i norr omkring 15 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Fem minuter över fem är klockan. God morgon på er. Alex Warren hör vi där med låten Fever Dream. Pontus Andersson heter jag och jag har med mig Anton Läk nu från Trafikredaktionen. God morgon på dig.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt där ute, eller?
1: Jo, men det måste man väl ändå säga. Fortfarande lite vilt samtal som kommer in senast bara för någon minut sedan. Då var vi i Göteborgstrakten, Boråsleden, Riksväg 40 vid Delsjömotet. Där var det en älg som var på fel sida. Så det är lite sånt som det rings om. Men större störningar, olyckor och sånt, så är det fritt ifrån just nu i alla fall.
0: Härligt, men man kan alltid höra av sig till er ifall man upptäcker någonting där ute.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Something Got a Hold on Me med Etta James här i Vaken med P3 och P4. Vad säger ni? Ska vi dra igång en liten vaken flash alldeles strax här 4:15, tänker jag att vi drar igång. Jag vet inte, sommaren, om vi fortfarande kör vaken flash, men jag blev peppad. Så gör det i ordning så kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida alldeles strax här.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Hon viskar PJ Harvey i låten Down by the Water här i Vaken med P3 och P4. Kvart över fem är klockan. Jag har publicerat ett inlägg på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där det finns en bild på mig och där får du hemskt gärna bidra till Vakenflashen. Jag vill hemskt gärna veta vad du har för dig just i detta nu. Och jag tänkte skriva så här, Vakenflash, ta en bild vad du gör och skicka in. Men så hittade jag annat vokabulär här. Fånga din tisdagsmorgon i en bild. Jag tyckte det lät mycket finare. Så du får gärna fånga din tisdagsmorgon i en bild. Och så skickar du den in då, hur gör man det då? Alltså i kommentarsfältet, ni vet det där, hur man gör. Ni har gjort det där förr. Så gör gärna det, så ser jag fram emot och se hur ni har det denna tisdagsmorgon, 4 augusti är datumet. Bruce Springsteen hör vi här.

Hungry Heart med Bruce Springsteen, samtidigt som det rasar in bilder som ni har fångat. Jag bad er fånga er tisdagsmorgon, ni har verkligen levererat och ni känner ju till det här. Jag har tjatat om det för säkert flera andra, Frida har säkert varit inne på det också och Lisa, att när ni skickar in bilder på det här sättet så tror alltså Meta att det är en cyberattack som pågår. Så jag måste manuellt då godkänna alla inlägg som kommer in. Så det är det jag sitter och gör här samtidigt som jag tittar på era bilder som har kommit in här. Nu ska vi se. Kiki har lagt upp en fin bild här. Vi börjar där. Kiki har skickat in en bild. Kaffe ute vid sommarstugan i Vansbro kommun. Gud vad vackert, Kiki. Jag besökte Vansbro en gång faktiskt. Vad är de kända för? Björn Schiff ser väl från Vansbro, va? Var väldigt fint där, minns jag. Var där en helg och hälsade på en kompis en gång i tiden. Dan har skickat in en bild på sina fötter. Gustav, på väg ut, ska dra dagens första lass. Så här ser det ut ute hos mig ute på bystan, 8 minuter från Arlanda. Tomt på vägarna än så länge, där Gustav. Klas ute och röjer timmer. Det här är lite svårjobbat. Det blir inte så bra radio, men det är bara för att jag försöker få fram bilderna ni har skickat in här. Mio skriver: se till att en son kommit iväg till jobb och väntar på att nästa ska komma upp och iväg. Du tar verkligen ditt ansvar där, Mio. Underbart. Jag sitter samtidigt och löser lite korsord. Conny har precis parkerat bilen. Gud, vilken vacker himmel du har där, Conny. Ja, ni får gå in själva här också och kika och interagera med varandra på vår Facebook-sida. Fortsätt gärna skicka in bilder där ni alltså fångar er tisdagsmorgon. Ni tar inte bara en bild utan ni fångar den på visuellt då. Samtidigt som vi lyssnar på Teddy Swims här, Mr. Know It All. Så in och bidra i vakenflashen. Underbart tycker jag att ni gör det. Det piggar upp.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Rosmarie har skickat in en bild här. Har börjat på morgon power walking rundan. Härlig frisk luft i Silje utanför Sundsvall. Nu blir det 6 km power walking. Skönt när det är klart. Ha en bra tisdag, skriver Rosmarie. Underbart att vara ute och promenera i hög takt så där tidigt på morgonen. Bra jobbat. Arvid skriver, god morgon Pontus. På väg till Nikolauta. Härlig bild där från dig Arvid. Stort tack. Gina precis parkerat bilen på väg till bussen för att åka och jobba. Stina gör sig fin här inför dagen. Hoppas du får en fin dag Stina. Ola, vad hände här då? I denna ala morgonstund burkas det honung. Gud vad gott. Du får ett hjärta av mig där Ola. Härligt. Och Annika meddelar att det just nu inte är så mycket folk på fyrans buss. Det kommer nog dra igång snart. Det är många som skriver in här att de börjar jobba nu eller att semestern är över. Det var någon som skrev fint här som också hade en hälsning. Så jag hittar det här. Ja, Karina. God morgon. Första arbetsdagen efter semestern. Sekt. Ha en bra tisdag alla. Var rädda om varandra. Skriver Karina. Och hon har bunkrat upp lite kaffe och lite frukt. Fortsätt gärna höra av er och fånga er tisdagsmorgon. Ska försöka göra ett litet insamlingshit här efter ekot som jag strax ska släppa på här. Jag hinner väl läsa någon till här. Fixa frukost i Örebro gör Agneta och hon har alltså lite filmjölk, lite yoghurt, lite saltgurka, lite leverpastej, lite hårt bröd och sån där kaffemaskin som jag inte minns namnet på. Frukost alltså. Passar bra med Supertramp, Breakfast in America.

0: Supertramp, Breakfast in America. Här är Vaken med P3 och P4. Sofia skickade in en så fin bild på en kattunge. Jag har fullt upp med att aktivera denna kattunge. Vi döpte honom till Ziggy Stardust, men kallas nu för Gaspedalen. Den där katten skulle kunna komma bra ihop med Elvis the King, en annan känd vaken katt. Och vi kallar Elvis the King det. Nu är klockan 17:30, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det kan bli betydligt dyrare med vatten och avlopp framöver. Fram till år 2040 kan den kommunala VA-taxan bli flera gånger högre eftersom det behövs stora investeringar för att underhålla och rusta upp vatten- och avloppssystemen. Det här menar branschorganisationen Svenskt Vatten, där Per Dahlhjelm är vd.
4: Vår bedömning är att bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en 3- och 4-dubbling i slutändan.
3: Per Dahlhjelm, Svenskt Vatten. En ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket, Ali Shebab, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat ha beställt massskjutningen i Gävle förra året då 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Regionerna i Sverige får 327 miljoner kronor av regeringen för att erbjuda upp till 3 extra offentligt betalda IVF-försök, alltså provrörsbefruktning. Men de här pengarna måste användas redan i år. Och flera läkare som Ekot talat med säger att det är i praktiken omöjligt att hinna med 3 försök på så kort tid. Tekla Lind är överläkare för reproduktionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset.
5: Praktiskt så kommer nog

0: och reporter här Moa Bäckman. I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och orsaken är att färre vaccineras, menar experter. För att mässlingsviruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu mindre än 93%, på vissa håll ännu lägre enligt Folkhälsomyndigheten. Många bedömare menar att en bidragande faktor är mer missvisande information om vaccin, bland annat från den amerikanska hälsoministern. USA ska stänga konsulat i 5 länder, bland dem Japan, Indonesien och Kanada, enligt Reuters som hört anonyma källor. Utrikesdepartementet säger att USAs diplomatiska närvaro i världens länder ska vara effektiv och ändamålsenlig. Demokratiska politiker har varnat för att nedskärningar kan undergräva det amerikanska globala ledarskapet och att det ger större inflytande åt Ryssland och Kina. Det investeras för lite i europeiska AI-bolag, något som gör att Europa halkar efter i AI-striden. Och nu måste pengarna börja rulla in för att Europa ska kunna komma i kapp. Det säger Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Ekot. Många gästhamnar vittnar om en sommar med högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år. Och så här säger Annette.
1: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
2: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
3: Tiny living. Så det är dejligt.
2: Och det har varit välfyllt på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
4: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat.
2: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar.
4: Redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
0: Andreas Nilsson, Riksföreningen Gästhamnar Sverige, reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Idag blir det allmänt soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Från 25 grader i söder till 15 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Gunilla. Idag då, denna tisdag, den 4 augusti, lite senare här nu, om inte alls lång stund, så är det dags för partiledarutfrågning i P1 morgon. De hade ju premiär igår för den utfrågningen. Det var ju Ebba Busch där från Kristdemokraterna. Det går ju att lyssna på i efterhand i Sveriges Radios app. Men idag då så är det dags för Ulf Kristersson och att ta plats i studion P1 morgon då alltså. Och han kommer också vara med i Ring P1 efter hans medverkan i partiledarutfrågningen alltså. Så ifall man har en fråga till Ulf så kan man höra av sig till Ring P1. Lite senare ikväll så är det sport, hörrni, för att Champions League-kvalet går in i sin tredje omgång och vi har ju svensk representation och det är ju Mjällby som tar emot Slovan Bratislava klockan 18.00 är det avspark där. Och så har Arne och Arnold namnsdag idag, så stort grattis till er.
5: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Du är min man, Helene Sjöholm, tillsammans med Benny Anderssons orkester. 278 veckor på Svensktoppen låg den där låten. Otroligt, det måste väl vara den som ligger högst, en av de låtarna som ligger högst upp i alla fall. Det kom in ett fint mejl här faktiskt, för att det kanske är många som börjar jobba idag och som känner att det är motigt, och jag förstår det när man har haft en härlig semester eller varit ledig i alla fall. Och Liselotta har faktiskt hört av sig här med lite peppande ord som jag tänkte läsa upp här. Efter semestern, hälsa alla med ångest. Tänk som jag. Jag är lycklig som har ett jobb att gå till. Jag vaknade idag också och kunde slänga apostlahästarna över sängkanten och resa mig upp idag igen. Och det bästa av allt, när ni stämplar ut idag efter första jobbdagen är ni en dag närmare och nästa års semester. Med positivt tänkande kommer du långt i livet, skriver Liselott. Tack så mycket för det, Liselott. Jag tycker att det var fina ord som kanske inspirerar någon där ute som har en lite motigt nu när man ska bege sig tillbaka till arbetsvardagen. Men det kommer bli bra, hörrni. Allt blir bra på sikt. Positivt tänkande kommer långt i livet, hälsar Liselott.

0: Jadej med Smooth Operator. Här är vaken med P3 och P4. 17:15 är klockan. Fortsätt gärna skicka in era vaken flashbilder på vår Facebook-sida. Jag läste ju upp ett fint mail här nyss från Liselott. Och apropå att orden kan ha en kraft och så vidare, så läste jag en intressant grej här som Kulturnytt i P1 uppmärksammade gällande trollformler. Gamla svenska trollformler som ofta då bygger på poetisk kraft. Det här menar forskaren Alessandra Mastrangelo. Hon har nu börjat skapa en ny databas för svensk folkmagi.
1: Trollformler är en sorts poesi. Poesin föddes ur magin. Förr i tiden i förmoderna samhällen så var poesi inte någon skönlitteratur, utan det var någonting som hade en praktisk funktion att åstadkomma bot, skydd eller skada.
2: En magisk kraft.
1: En magisk kraft. Alltså ordet skulle förändra verkligheten. Och det gjorde man genom rim, genom upprepning, genom metaforer och sinnesbilder.
0: I många sekler så användes ju trollformler som en del av en ritual, inte minst då för att bota sjukdomar. Och Alessandra Mastrangelo, hon lyfter till exempel upp en formler som var tänkt att bota rosfeber, som var en svidande hudinfektion.
1: I himmelen, i himmelen, där äro fåglar tre. Den första heter Svaleflod, den andra heter Körleflod och den tredje heter Stilleflod. Här manar man fram bilden av vatten för att kyla ner elden i huden.
0: Jag kollade faktiskt upp just den där trollformen och den har alltså anorbart tidigt 1800-tal. Och i hemlandet Italien så började Alessandra Mastrangelo då forska om svensk folklig magi, vilket hon sen skrev en doktorsavhandling om. Och här i Sverige nu så har hon knutits till institutet för språk och folkminnen. Så hon ska bygga den här första databasen då med svenska trollformler som ska bli tillgänglig för forskare och allmänheten runt om i världen. Och det var Jens Möller på Kulturnytt som hade träffat henne.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. 5:50 är klockan och lite senare idag så är det dags för det här.
1: Sommar i P1. Johan är 19 år och elithockeyspelare. Under en match får han en hjärnblödning. En stund senare rullas han in på neurokirurgiska operationssalen. Det är jag som ska öppna hans skalle och försöka rädda hans hjärna. Jag heter Elham Rostami och är neurokirurg.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Robin, Dancing on my own. Och jag har ju dansat själv här ända sedan klockan 4. Vilken härlig natt vi har haft för övrigt. Underbar vaken flash här, massa härliga bilder. Kul att se hur ni har det där ute i landet. Vi har ju haft ett otroligt härligt tema också med slöjd här under natten. Jag har kommit in massa slöjdminnen. Jag känner mig full av liv nu när jag alldeles strax ska bege mig iväg till mitt nästa jobb, jag höll på att säga. Men jag ska sätta mig i skolbänken här nu några timmar. Det ser jag fram emot också. Alldeles strax drar de lokala morgonprogrammen igång i P4 och så i P3 är det dags för morgonpasset. Först Waterboys med Fisherman's Blues.

0: Waterboys, Fisherman's Blues avslutar vaken den här natten. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag, Pontus Andersson, är tillbaka igen i eftermiddag.
1: P3, här och nu, live.
2: Här sitter jag med min lilla buddy.
3: Ja.
2: Buddy och pal.
3: Du är ju alltså viral. Väska. Ja, med väskan. Har du sett det?
2: Nej.
3: Nej.
2: Vadå? Är jag viral?
3: Ja.
2: Vadå? Är jag en Alfred?
3: Inte riktigt där. Nej. Än. Alltså, vad är det? En miljon? Fler miljoner visningar på ditt dansklipp?
2: Ja, 5 miljoner.
3: 5,5 miljoner visningar på ett dansklipp. Du är inte riktigt där än med väskan, men du är viral. Vi får väl återkomma till väskan.
2: Vi återkommer till väskan, för det finns ju andra i studion som också ska uppmärksammas. Det är ju Babs Drugge. Ska vi trycka på on på dig?
4: Ja. Jag är också viral.
2: Ja, det är också, men du är konstant viral. Ja, hur är läget med dig då?
4: Bra.
2: Dag 2 på jobbet.
4: Ja.
2: Ja. Tekniskt skulle utveckla. För igår var det fruktansvärt.
4: Ja.
2: Det var en fruktansvärd dag för dig. Mm. Idag har du börjat bättre där.
4: Ja, men det är fortfarande fruktansvärt.
3: Varför då?
2: Okay.
4: Nej, men det funkar fortfarande inte.
2: Nej.
4: Det är drivrutiner och...
2: Men är det inte märkligt att saker som... Alltså det känns som att det är så 90-tals inte funka.
3: Ja.
2: Här på, gud, på, ja. På, alltså så här, att en laptop kanske, när man trycker på on, att det är liksom bökigt att starta den.
4: Ja.
2: Det känns i början av 2000-talet.
4: Mm.
2: Alltså det är inte ett modernt problem.
4: Nej, men här inne är det ju som början på 2000-talet generellt.
2: Ja, så är det. Det är en tidsresa att kliva in i den här.
3: På gott och ont.
2: På gott och ont. Det är dags för Petri Nyheter, Babs.
4: Ja.
2: Varsågod.
4: Tack. Ali Shebab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året, där 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst efter att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Och i Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker i Gaza. I ett gemensamt uttalande säger länderna att attacker mot sjukvård och civila strider mot folkrätten och riskerar att underminera den formella vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas. Och enligt israeliska medier skedde nya israeliska attacker i Gaza under natten, bland annat i Khan Yunis. Runt 60 000 personer uppges ha tagit sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. P3 Nyheter har haft kontakt med en av dem som lyckades ta sig över. Barberaren Aladin Labiad har sedan 2023 flera gånger simmat över gränsen, men varje gång har han skickats tillbaka till Marocko. Den här gången gav han sig av mitt i natten tillsammans med sina vänner. De simmade i 7 timmar innan de nådde Ceuta. Resan var lång och mycket tuff, säger han till P3 Nyheter.
5: لحينا معدي في 10 الليل وصلنا معدي في 5 الصباح على المدربه. لحينا احنا 4 دراري وصلنا احنا جوج بقى لحد الان ما عليهم حتى شكوى.
4: Labiad berättar att han och hans vänner tappade bort 2 av killarna de simmade tillsammans med till Ceuta. I mörkret försvann de ur sikte och sedan dess har ingen av dem setts till. Han säger att de försvunna killarnas föräldrar fortfarande kontaktar honom varje dag i hopp om att få veta om deras söner lever. Själv tror Labiad att de har drunknat. Och vi byter ämne till kultur, för AI-videoinslag i en Richard Wagner-opera väckte starka reaktioner på en festival i Tyskland, rapporterar ABC News. Vid applådtacket i lördags buade delar av publiken teamet bakom projektionerna. Kritiken gällde ett bildkollage med bland annat attackerna mot World Trade Center. Men arrangörerna säger till ABC News att det är första gången artificiell intelligens används på det här sättet på festivalen.
3: Mm-hmm. Lite okej.
4: Okay. Mm. Yeah.
3: Undrar vad de buar då, alltså AI eller motivet liksom.
4: Exakt.
3: Men, alltså, nu ska inte jag hålla på och kräva mer svar. Vad är det, David?
2: Nej, jag har ju blivit...
3: Du har ingen mikrofon.
6: Ja, förlåt.
2: Jag har ju blivit en sån där som använder, alltså nu, så eftersom jag började använda Manpurse 2026 när det börjades vid 2021, har jag också börjat nu i sommar.
3: Ja.
2: Alltså det är ju typ min bästa vän.
3: Ja, men vi måste prata mer om det.
2: Det är min bästa vän.
3: Ja,
2: alltså
3: klart.
2: Jag har till och med valt röst.
3: Nej.
2: Har ni gått in så i inställningar och valt en röst ni gillar?
3: Absolut inte, absolut inte.
6: Jättesexig kåt kvinna.
3: Är det en kvinnlig röst?
2: Ja, vi önskar alla en god morgon. Babs, tack så mycket för nu.
4: Tack.

0: Petal, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Ständigt under lupp är hon. Och så även i detta program pratade om henne väldigt mycket igår. Går att lyssna som podd i Sveriges Radio.
1: Ja, precis. Vi kommer väl få anledning att fortsätta prata om henne, tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja, okej. Okay. Jag måste bara... Det här kanske är ofint av mig. Ja. Men jag gör det bara.
0: Gör
1: för
0: det.
1: Att, liksom, alltså, väskan...
0: Ja.
1: Grejen är, du är liksom lite viral då med din väska.
0: Ja, det hade jag ingen aning om.
1: Nej, och grejen är, jag ska förklara för dig nu. Så,
0: jag är antagligen inte viral.
1: Nej, alltså viral är att ta i.
0: Det är det.
1: Men, men så här, du är tillbaks, det är vi glada för. Du är också tillbaks med besked, du har en ny stil. Du har en ny accessoar.
0: Ja,
1: du har en ny magväska på sniskan.
0: Ja, jag vet inte ens vad det kallas det här.
1: Alltså en man purse slash becknarväska
0: för det finns inget damp på det.
1: Nej, jag ska se här. Nej, den är svår alltså. Den är svår. Den är jävligt svår. Men vad säger du?
2: Axelväska.
1: Axel, nej, vet du fan alltså. Ja, anyways, den är ju på så att säga. Alltså den är på.
0: Den är aldrig av.
1: Den är väldigt på och du har en väldigt prominent nära till hands. Och den syns i bild då också eftersom att vi filmar här i studion.
0: Det är inget märke på den, så det är okej.
1: Ja, det är okej. Jag säger, alltså, det här är ingen kritik. Nej, det här är bara liksom en diskussion.
0: Jaha.
1: Och det uppmärksammades av våra lyssnare igår.
0: Jaha.
1: Att den var väldigt så... Alltså det var du, jag och Babs som hade ett samtal om kardborre. Men allting i kommentarerna handlade bara om the bag.
0: The bag, jag sa. Okej, vad skriver du om det?
1: Nej, bara så att det är ikoniskt av dig. Att, alltså inte bara att du liksom har en ny accessoar, utan du också pratar om den i programmet och också den är så sinnessjukt prominent. Alltså den är en fjärde part i samtalet liksom.
0: Ja, alltså du vet som det finns liksom vissa virala grejer om när man tar med sig typ när det är, man är så här, den här nallen den ska skickas jorden runt och så ska den tas bilder på olika så landmärken runt om i världen. Exakt. Så lägger man upp det på sociala medier, så är det så här, den här nallen har varit på kinesiska muren i Machu Picchu, du vet så här, och så finns det bilder på den. Det är lite så med den här att den är med överallt.
1: Den är med, den kommer uppleva mycket och den kommer ju,
0: den har redan gjort det.
1: Ja, det är klart. Det vill man ju veta allt om.
0: Ja, det är, om den här kunde prata.
1: Oj.
0: Oj.
1: Men det som också är, jag ser ju redan, så du vet ju, jag är ju lite av ett proffs på det här med liksom,
0: alltså, väskor. Eller?
1: Ja, jag ser redan framtiden för den här väskan.
0: Ja, ja.
1: Den här kommer ju vara med så, väsken till buren i Musikhjälpen. Alltså väskan.
0: Väskan gör en sån collab med Medina.
1: Exakt, gäster som kommer hit kommer vara så. Får jag bara snälla ta en bild med väskan?
0: Ja, just det. Jag måste nästan fixa någon slags glasmonter som den kan stå i här, upplyst under en spotlight.
1: Det var ju en väska som var väldigt...
0: Är det så att den här väskan kan börja fakturera?
1: Ja, typ. Alltså, den här väskan kommer ju... Alltså, det fanns en väska som var väldigt prominent i slutspelet av NBA. Alltså, när The Knicks vann. Då var det då en väska som sades vara så en lucky charm. Ja. Som varje gång väskan var med på matcherna, alltså i publiken, så vann The Knicks.
0: Ja.
1: Den väskan ställs ut på The Guggenheim nu.
0: Nej, sant.
1: Ja.
0: Sant. Vad har vi i motsvarigheten till Guggenheim i Sverige?
1: Ja, Moderna Museet, I guess.
0: Ja, det är lite att sikta högt kanske.
1: Nej,
0: eller vadå? Skulle vi kunna försöka höra av oss till Moderna Museet?
1: Men inte redan nu! Ja.
2: Nej, exakt.
0: Jo, men varför ska vi alltid vänta så länge? Kan man inte bara direkt när man förstår att någonting är på gång ställa ut det redan nu?
1: En så bild på Arlanda. Welcome to my hometown.
0: Det är väl Kodjo. Väska.
1: Ja, alltså jag menar...
0: Persbrandt. Kodjo. Väska.
1: Men alltså, man skulle ju dock vilja veta lite mer om vad den har sett och varit med om då.
0: Ja, men det kan man, den här kan ju inte... Nej, det kan den inte göra. Men om vi hittar ett namn på den, där kanske folk kan hjälpa till. 722-50, skriv Peter Mellanslag. Väskan till buren.
1: Väskan till buren. Men det kommer bli så, jag ser det redan där.

0: Nätet är sedan länge de kriminellas kanske främsta brottsverktyg. Här rör sig pedofiler, bedragare och rekryterare av unga utförare.
1: Ett tips som vi fick in att man skulle skjuta en större profil i Sverige. Är det någon som vill tjäna 150 000 för en jappning?
2: Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att vi behöver vara där innan det händer.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Elin Bondar, morgonpasset i P3.
1: David, är den här responsen bättre än när du kom i hatt, frågar en person. Det har jag missat när du kom i hatt.
2: Ja, det var det. Då var det ju... Ja, det här var bara varit positiv respons än så länge, skulle jag
1: just
2: säga.
1: Just det. Och det var negativt med hatten, eller?
2: Nej, men det var mycket mer förnedring och sånt där.
1: Jag förstår.
2: Ja. Men nu har jag ju börjat vänja mig. Det är ju liksom... det är ju, jag ska säga, en månad sedan the transition.
1: Jag fattar.
2: Så att säga.
1: Så du är liksom mer trygg i väskan.
2: Ja,
1: liksom.
2: Precis.
1: Ja. Nej, men det är ingen fel på den.
2: Är folk tillbaka nu, eller?
1: På arbetet, eller?
2: Ja, det känns som att det borde man ju varit nu. Eller det känns som att, är det så att det är liksom ett par veckor in i augusti som folk fortfarande har semester?
1: Alltså, det här är faktiskt ett intressant ämne som jag brinner för. För så här, jag tycker inte att sommaren är slut.
2: Nej.
1: Men många är ju tillbaka på jobbet i och med den här veckan.
2: Ja.
1: För att vi liksom har x antal veckor per år. Jada, jada. Juli är väl trevligt. Men jag blir så ledsen med folk som är så... Nu är det höst, nu är det tillbaka till rutiner. Mm. Nu är det tycker jag är lite väl tidigt.
2: Säger vi som satt och spelade Mariah Careys All I Want For Christmas Is You i juni. För att vi började förbereda oss för jul.
1: Men man kan förbereda julen i juni.
2: Ja.
1: Så man kan njuta i juli och augusti.
2: Ja, jättebra.
1: Alltså man måste tänka så...
2: Ja, men då förstår jag.
1: Jag tycker inte att alla ska leva som jag, men Nej. Majoriteten borde.
2: Ja.

0: Växtverk här i morgonpasset i P3 med David Ruid och ja, vem är det vi har med oss?
1: Har du glömt bort mitt namn?
0: Margret Atladottir.
1: You never know. Oj, vad händer nu?
0: Det är dags för Överklassnytt.
1: Åh, kul!
0: Ja.
1: Berätta allt.
0: Ja, det är ju även så att överklassen har ju sina nyheter som de bryr sig om.
1: Givetvis.
0: Ja, och de ska vi också leverera. Det här är public service.
1: Absolut.
0: Vi ska inte bara hålla på och fokusera på bottenskrapet som vi väldigt ofta gör i det här programmet.
1: Viktig poäng.
0: Viktig poäng. Att vi är liksom långt ner i de socioekonomiska skikten och håller på att grotta där och underhåller. Men vi ska även meddela överklassen att nu är det så. Och det drabbar ju ingen fattig i och för sig. Men det är ju så att alldeles strax, eller snart så kommer oxfilén bli dyrare.
1: Nej då, ja. Det var inte kul att höra alls.
0: Nej, det var inte kul att höra.
1: Nej.
0: För oss. Sen så att det inte spelar någon större roll för dem. Men det är ändå en nyhet som ska nå dem,
1: ja, det är klart, det är klart.
0: Ja. För import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Därmed blir det något mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecôté.
1: Nej.
0: I svenska butiker uppger Maximilian. Och vem är han då? Ja, det är Emanuelsson på köttgrossisten i Norvida. Stoppet hotar även att driva upp priset på svenskt nötkött.
1: Mm.
0: Så rubriken blir då alltså: därför blir oxfilén snart dyrare.
1: Ja, väldigt tråkigt att höra.
0: Men som sagt, det drabbar ju ingen fattig.
1: Nej, såklart.
0: Förutom de fattiga som köper oxfilé.
1: Oxfilé,
0: ja.
1: Vilket man ändå vill göra lite då och då.
0: Ja, precis.
1: Så det är ju tråkigt. För alla, helt enkelt.
0: Det var allt ifrån Överklassnytt.
2: Hey. Woke up, I had the same clothes on I had on last night. I must have passed out. And cash is just like the clothes I worn yesterday. We all broke.

0: provider nerd här i morgonpasset i P3. Klockan är 6:30. Babs, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Ali Shebab, en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året. Medlare från Qatar, Turkiet och Egypten fördömer Israels attacker i Gaza. Och länderna säger i ett uttalande att attackerna mot sjukvård och civila strider mot folkrätten. Det är stor brist på bröstradiologer i flera regioner i Sverige, vilket kan leda till att kvinnor med bröstcancer drabbas av längre väntetider. I Norrbotten finns inte en enda fast bröstradiolog, rapporterar P4 Västerbotten. Och flera tidigare MAGA-profiler slår sina kloka huvuden ihop, men blir det ett tredje parti?
2: Mm-hmm.
1: Spoiler alert.
2: Berätta.
1: Det lär inte bli.
2: Inte? Nej. Okay.
1: I alla fall enligt USA-experten Andreas Utterström som DN har pratat med. Men vi pratar alltså om ett gäng tidigare Trump-anhängare, alltså Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie och den gamla antiterrorchefen Joe Kent. Alla de har ju liksom brutit med Trump, antingen över Irankriget eller Epstein-härvan. Men de har nu gått ut och sagt att de drar igång en ny politisk rörelse och att Trump förrått dem alla. Mm.

0: tror alltså Andreas Utterström inte på. För det är så bökigt att liksom bilda ett nytt parti i USA. Det tar liksom många, många, många år. Så att han tror snarare att vi kan få se en presidentkampanj då från de där två. Alltså Tucker Carlson, han runs for president med då Marjorie Taylor Greene som vice.
1: Mm-hmm. Intressant.
0: Ja, det är då förutsatt att Tucker kan tänka sig att tacka nej till de alltså, massiva stålarna som han just nu tjänar på sin show.
2: Ah, okej.
0: Okay. För att han kanske då skulle behöva längre på is. Men Utterström tror att det nog finns en hel del röster för dem. Alltså den duon att plocka.
1: Mm.
0: Både hos Trump-väljare som ja, men kanske tröttnat på honom men som liksom gillar den här America First-politiken. För då kan de här ändå säga att vi erbjuder någonting nytt. Men också bland andra republikaner som inte gillar Trump och som liksom de kan ge dem en röst i brist på annat så att säga. Man behöver inte vara jätteförtjust i den man röstar på om man tycker att alternativet leder till USAs undergång, mm. säger då Utterström till DN. Men än så länge så har vi alltså inte så mycket detaljer kring den här nya rörelsen så att vi får helt enkelt avvakta och se. Det drar ju ihop sig till mellanårsval i november och efter det så kanske det klarnar lite mer då om det blir någon sån presidentkandidatur från Carlson och Taylor Greene. Vet du vad det vill tell?
1: Time.
2: Ja.
1: Men har Trump sagt någonting? För det känns som att han inte är så råd av det här.
0: Nej, eller? Det lär han inte. Jag har faktiskt inte det på rak arm. Men det kan man ju verkligen tänka sig att han inte...
1: David, du får gå in på Truth Social och ja. Kolla om...
0: Jag är inte medlem där.
2: Jag går aldrig ut. Jag har aldrig lämnat Truth Social sen lanseringen. Där inne är man och scrollar runt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Är det som Twitter eller?
1: Ja.
2: Eller är det en nyhetssajt?
1: Nej, jag skulle inte gissa att det är en
2: sociala medier.
1: Ja, jag skulle gissa att det är mer som sociala, alltså som
0: eller som threads.
1: Ja. Oh, threads.
0: Alltså det finns ju många mikrobloggar.
2: Ja, just det, det gör det.
0: Vänta, han har sagt någonting.
1: Oj.
2: Vem?
0: Trump har sagt något om Tucker att han är en low IQ person that has absolutely no idea what's going on.
2: Alltså, säga vad man vill om Trump, men han är ändå alltid snabb på att trycka ner folk som på något sätt anses vara litet hot eller kritiserar honom.
0: Ja.
2: He's a low IQ person. Ja. Ja, tack så mycket, Babs.
0: Tack.

0: Och i mitten av augusti så kommer för första gången Sverige skicka fångar till Estonia. Estland även kallat i detta land. Avtalet skrevs under i veckan mellan den svenska och den estländska kriminalvården. Hur går det till i praktiken och vad tycker estländarna om det här? Det ska vi fråga radions Östersjökorrespondent Felicia Hassan. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Du har ju varit i det här fängelset i Tartu.
1: Ja.
0: Hur var det där?
1: Det var färgglatt.
0: Alltså,
1: ja, det var nästan det som slog mig först. Tartu, man ska komma...
0: För vadå? För fördomen är... liksom hos alla andra, att det är grått och sovjetiskt.
1: Ja, eller? Och tänker ni att svenska fängelser är så färgglada?
0: Oh, ja. Ja, släpp Nej. Fångarna fritt i vår.
1: Okay. Ja. Jag blev i alla fall chockad över det här. Jag har inte varit på så många fängelser. Men det, man ska komma ihåg att Tartu är liksom en, tänker ett litet gulligt Uppsala, gamla stan. Det är så här kullerstenar, jättefina små gulliga hus. Och så åker man bara så här 5 minuter utanför centrum. Så ligger det här stora fängelset. Det är ganska stort och inhägnat. Men även de byggnaderna är pastelllila. Så det är bara det, slogan. Mm. Och sen så är även cellerna är liksom knallgula och korridorerna är också då väldigt, väldigt lila. Så det är slogan först. Sen så när jag gick runt på hela det här området, det här fängelset. Och de har liksom en kreativ verkstad där de här fångarna kan... Jag träffade en fånge som höll på med glaskonst. Några andra som höll på att måla akvarell. Det finns såklart gym, fotbollsplaner, stor gympasal där de kan göra sina sporter. Men också ett rum med massa instrument där de har olika band, fick jag höra från de anställda. Och ibland på fredagarna så har de konserter för varandra.
0: Och vad är det här för liksom, vad är det här för slags fängelse?
1: Alla tre klasser.
0: Alla tre klasser.
1: Ah, ja, okay. Så från liksom första till högsta. Mm-hmm. Så det är ändå ett liksom...
0: Och alla har tillgång till alla de här grejerna som
1: ja,
0: du såg.
1: Ja, dessutom surfplattor där de kan beställa snacks digitalt.
2: Så här QR-koder.
1: Ja, i princip så får de liksom leverera det. Och ett kattrum.
2: Mm-hmm.
1: Alltså ett rum... Jag tror det var 8 katter.
2: Va?
1: Som de intagna får turas om.
2: Är det någon form av tortyrkammare då eller? Det låter som...
1: Jag hoppas inte. Nej. Det ska vara någon form av terapeutiskt. Liksom, att de ska få ha djur och ta hand om och att det ska vara någon form av helande grej. Liksom. Mm. Men alla får inte ta hand om de här samtidigt. Det ska bli kaos om alla fångar. För det var tydligen väldigt, väldigt populärt det här kattrummet. Så de får liksom skriva upp sig på en lista. Och sen så om de sköter sig, då kan de få tillgång till kattrummet. Så jag undrar om det kommer bli konkurrens också med de svenska fångarna.
0: Ja, det får vi ju se. Ja.
2: Alltså, det är så mycket att ta in. Ett kattrum.
0: Vad säger Tartuborna om det här då?
1: De var inte lika glada, eller de var inte glada kan man säga. Det gjordes någon mätning bara nu i sommar där det var liksom en majoritet av alla estländare är negativt inställda till det här. Jag tror det var 54% eller sådär. Men den här siffran är ännu högre i Tartu. Och där när jag pratade med folk när jag var där så är de är oroliga för att helt enkelt att den svenska gängkriminaliteten ska flytta dit. Mm. De är oroliga för att familjerna ska komma dit och etablera sig, att fångarna ska stanna kvar efter sin fängelsetid. Men också det här att de ska, som en tartubor uttryckte det, mingla i fängelset och liksom skapa relationer och att då de ska liksom, bredda sin organiserade brottslighet också till Tartu. Så det finns stor oro för det. Det är också så att Estland, kort utvikning, utläggning.
0: Ja, du väljer själv vad du vill göra.
1: Någon av dem. Liksom Estland hade en av de absolut högsta brottsligheterna i Europa på 90-talet. Det kallades det vilda 90-talet, the wild 90s. De hade liksom 360 ungefär mord per år i ett land med, kommer ihåg, 1,5 miljon invånare. Liksom superhögt. Men sen så har de liksom kämpat stenhårt för att få ner den här. Och en stor del i det var att förändra fängelsehierarkin. Och de hade de här liksom stora gråa sovjetiska fängelserna. Sen målar de om alla dem till gula och lila och nu är det liksom mycket bättre stämning så att säga på fängelserna. De är rädda att de svenska fångarna nu ska komma dit och stöka till det och vara liksom hårdare och tuffare än vad de estländska är.
0: Ja,
1: och därför att de ska få tillbaka den här gamla egentligen liksom sovjetiska hårda jargongen också mellan fångar och kriminalvården.
0: Du, det är så mycket frågor på det här ämnet så att vi behöver liksom spela en liten låt ifrån Broder Daniel, kanske inte ens hela, för att sen direkt återkomma och fortsätta fråga på om hur många som ska flytta. Hur ska de flyttas? Varför flyttar man dem till Estland? Järda, järda. Och är det alla fångar? Finns det några kriterier för vilka fångar som vi får flytta dit? Ja, det finns mycket frågor. Allt det här efter Broder Daniel.

0: när man drar naglarna emot den svarta tavlan. Att höra den.
1: Jag kände mig som att jag var på efterfest.
0: Ja, ja, precis.
1: För det.
0: Ja.
2: Felicia Hassan är här, Östersjökorrespondent här på radion. Och vi har pratat om att det är första gången som Sverige låter ett annat land ansvara för driften av svenska fängelseplatser. Alltså vi snackar om då att Estland ska ta emot svenska då fångar. Varför gör man det här just nu? Kan vi bara liksom gå till botten med why is this happening?
1: Ja, men för svensk del så är det ju helt enkelt att man har platsbrist. Den kända platsbristen. Det man har höjt straffen och fler sätts i fängelse generellt. Och vi har många gängkriminella och andra kriminella för den delen. Fängelserna får inte plats och man behöver snabbt hitta nya platser. Man har ju funderat på många olika spår. Det var ett tag snackade man om båtar.
0: Ja, alltså, det, har liksom, ja. Det ballade ur där med ja, att vara kreativ. Det var kreativ. Det är som om vi bara en ponton som bara skjuter ut i Östersjön och så kan de liksom bo där på baracker.
1: Spånmöte.
2: Ja. Men varför blev det just Estland?
1: Ja, för att de, och där har liksom resan varit den motsatta. Om kriminaliteten har ökat i Sverige så har den de senaste åren sjunkit liksom radikalt i Estland. Och de har också jobbat väldigt hårt, lite motsatt Sverige då, med att inte sätta folk i fängelset. Och speciellt inte unga förstagångsförbrytare. Där jobbar man på ett helt annat sätt med det som kallas för alternativa straff. Det är ofta då fotboja eller samhällstjänst i kombination med ofta faktiskt psykolog eller socialarbetare som ska få dem på en bättre bana i livet. Om det så är att komma ur ett missbruk eller skaffa jobb eller förbättra sina familjerelationer, komma ur gäng eller vad det nu kan vara. Så de senaste 5-10 åren så har de haft flera år, noll minderåriga i fängelse i hela landet. Mm. Och det gör då att man har massa tomma celler helt enkelt.
3: Hur många är det som ska flyttas?
1: 600 totalt.

0: Love Ophelia, Taylor Swift här i morgonpasset i PT. Ja, sluttampen av den här låten har du kört så många gånger, Taylor, så den kan vi faktiskt skippa för en gångs skull till förmån för Felicia Hassan som är i studion, Östersjökorrespondent.
1: 600 fångar från Sverige ska alltså förflyttas och flyttas till det här fängelset i Estland, i Tartu. Det är så mycket frågor. Kriterier för vilka ska flyttas? Ja. Finns det sådana?
0: Ja. Vi vill ju bli av, vilka är det vi vill bli av med? Gängkriminella, gängtoppar, terrorstämplade?
2: Om det vore så väl. Men nej, de har sagt helt stopp för alla gängkriminella, alla som håller på med organiserad brottslighet, alla som är dömda för terror, alla som är radikaliserade eller islamister. Egentligen alla som, citat, utgör en säkerhetsrisk, som det heter i avtalet.
0: Vilka är kvar? Är det bara jag kvar, typ?
2: Ja.
0: Så, är det jag som får åka dit?
2: Ja, men det lät ju rätt trevligt, kattrummet och det där.
0: Ja.
1: Men vilka blir kvar då?
2: Ja, men det finns ju en massa andra liksom, mängd. Det finns ju en stor andel andra brottslingar i Sverige också. Men det ska då alltså inte handla om framförallt... Det är ju den här organiserade brottslingen som de inte vill ha dit. Också den här radikaliseringen.
0: Är det vanligt att för Estland att ta emot fångar från andra länder, eller har det här blivit en grej i Estland att vi ska skicka dit fångar, Sverige?
2: Det här har inte hänt förut. De behövde ändra sina lagar också för att det här skulle ske. Så det här är första gången för oss båda. Så det är någon form av testmaskineri som drar igång nu.
0: Och hur är reaktionerna där då?
2: Alltså inte så bra hos folket. Det är en majoritet är ju kritiska, framförallt i Tartu då. Men... det finns ju också de som menar att alltså, alternativet... Jag pratade med Estlands justitieminister och där är hon ju väldigt tydlig med att alternativet hade varit att massuppsäga massa folk inom kriminalvården.
1: Just det, med tanke på att det står tomt. Liksom.
2: Precis, det står tomt. De vet inte vad de ska göra med de här lokalerna. Och dessutom att de måste lägga massa dyrbara estniska skattepengar som de kanske vill lägga på att rusta upp försvaret på att istället underhålla tomma byggnader. De får ju jättemycket pengar. Jag tror 300 miljoner om år från Sverige för det här. Dubbelkolla mig, eventuellt. 30 miljoner euro, ja, det borde vara något sånt. Så de får ju pengar för det här. Och det är, liksom, det är jättebetydelsefullt för deras statskassa. Så det finns ju också de i Estland som tycker att det här är en win-win-situation för båda länder.
0: Sverige har ju större problem än så. Så att bara för att vi skickar 600 fångar till Estland så är ju inte vår problematik över i form av trångboddhet på anstalter och fängelser. Nej. Så är det så att vi kommer skicka till andra länder också?
2: Det finns inte på kartan just nu. Jag tänker att det kanske är närmare till hands att skicka fler till Estland nu när man ändå har ett upparbetat avtal. Det här är tidsbegränsat än så länge, men det kan man ju tänka sig att det kan förändras under årens gång. Sen är det faktiskt så att i Estland så har oppositionen, det är val där nästa år, de är också djupt kritiska, den konservativa oppositionen. Det här har blivit ett slagträ faktiskt i den estniska politiska debatten där man menar att liksom, varför ska vi importera svenska farliga gängkriminella till Estland. Så det har blivit liksom en valfråga helt enkelt. Och oppositionen har delar av oppositionen. Det är inte så att de har lovat att riva upp det här, men enskilda politiker, enskilda partier har sagt att man vill riva upp det här avtalet helt om de vinner. Så.
0: Hur ska man kommunicera med fångvakterna där?
2: På engelska i tanken, och om någon av parterna inte kan engelska, då ska man använda, Estland är ju kända och stolta över sin digitalisering, då ska man använda översättningsappar på
1: de här platta
2: som alla fångar har.
0: Det stämmer med 300 miljoner, cirka 335 miljoner. Skriver Alfred i våran chatt. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack själva.

0: 7 och det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ali Shebab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. Shebab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. Och i Sverige är han häktad i sin frånvaro misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. 5 personer har dödats och 6 skadats i en drönarattack i Moskvaregionen i Ryssland, uppger guvernören. Bland annat har ett lager börjat brinna sedan drönare slagit ner i ett industriområde. Flera civila har dödats den senaste tiden i ryska och ukrainska attacker. EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången till flera sorters kött i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset. Och så om den här artisten.
0: P3. Först en liten påminnelse om vad vi lyssnar på.
1: Ja.
0: Men nu, artisten. Är det Simon Superti?
1: Nästan. Ariana Grande kommenterar nu sin kommande paus efter den pågående turnén. Hon säger till Variety att hon förnekar att diskussionen om utseende påverkat hennes beslut och att hennes paus har planerats in sedan länge. Ariana Grandes kropp har diskuterats sedan flera medier rapporterat att hon rasat i vikt inför huvudrollen i Wicked-filmerna. Vi kör den här istället. Sist lite djurnytt. Efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare på Madagaskar. Det handlar om diamantgrodor som de kallas eftersom deras kroppsform liknar en romb. Flera av arterna tros vara utrotningshotade och forskarnas förhoppning är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem.
2: Ja, alltså, behövs verkligen fler grodor?
0: Ja, det tror jag.
1: Jag tror okay. Alla grodor är typ utrotningshotade.
0: Jaha. Alltså jag vet inte när jag såg en groda senast.
2: Är det så?
0: Ja, när man var liten vadade man ju grodor för att komma någonstans. Ja.
2: Verkligen.
0: Man hade ju såna grodskyfflar för att ta sig fram.
2: Just det.
0: Men nu har jag inte sett en enda groda och inte en enda igelkott.
2: Nu när du säger det så var det länge sedan jag såg en groda in the wild.
0: Mm.
2: Men jag är inte så ofta in the wild.
0: Nej, senast var på zoo som jag såg det.
2: Ja.
0: Ja, nej, okay, så
2: kul då.
0: Bevara grodorna.
2: Ja.
0: Det är vår.
2: Igelkott, fan vad synd att de mår piss.
0: Ja, vi får sluta ta hand om våra trädgårdar i den utsträckning som vi gör.
2: Faktiskt.
0: Så att de kan faktiskt hitta små lövhögar och sånt där att bo i.
2: Ja,
0: inte
2: faktiskt.
0: Ta bort det direkt.
2: Nej.
0: Tack, Babs.
1: Tack.

0: Magnetic, The Bowser, här i morgonpasset i P3. David Druid, Margareta Atladottir.
1: Ja.
0: Och det är dags ännu en gång, för att vi har ju varit nere och harvat väldigt länge och försökt underhålla de lägre socioekonomiska klasserna. Och nu har vi då valt att fokusera lite mer på överklassen. De har också rätt till public service.
1: Ja, det är ganska hårresande nyheter som jag har att meddela.
0: Och det är ganska hårresande hur överklassen har fått falla mellan stolarna när det gäller public service och det här programmet.
1: Ja, alltså att de inte har gjort upplopp är ju... Ja, men det säger ju, allt egentligen,
0: ja.
1: Om allt. Ja, men jag har ju då lite kulinariska nyheter gällande överklassen. Mm. Och ni som är överklassen, ni känner ju till detta sen tidigare, så ni kan ju bara göra något annat. Men jag tänkte berätta då att nu när hummern har blivit folkets mat, du känner till det, David.
0: Mm.
1: Hummern är ju så mainstream och så alldagligt så att klockor stannar.
0: Ja, men det är det här jag har pratat om väldigt länge, att allting är för billigt. Ja. Alla ska inte alltid ha tillgång till allting. Alla ska inte kunna, vi pratade om det igår, om att det diskuterats ståplatser i flyg, så att man även ska liksom, alltså så här, det ska vara så billigt att flyga så att alla ska kunna. Men det är så här, om du är tvungen att få stå i ett flyg,
1: då ska du stanna hemma.
0: Då ska du inte flyga. Då har du inte råd att flyga. Du får vänta tills du har råd att flyga. Och allting är liksom så pass att prispressat. Så att nu kan till och med liksom du och jag äta hummer på daglig basis.
1: Och det är inte
0: så
1: okay.
0: Ska det inte vara. Nej. Hummer ska tillhöra de finare borden.
1: Ja.
0: Ja, och,
1: men det gör det ju inte sen en lång tid tillbaks. Nej. Alltså hummer är ju...
0: Vad har överklassen längre?
1: Jo,
0: de behöver liksom, guldplätera sin mat nu för att göra den liksom exklusiv.
1: Ja, men det som min nyhet då är ju att den nya hummen är ju krabban.
0: Är det den? Ah, okay. Ja, okej.
1: Och jag kan faktiskt vittna om det, att i somras så gick jag förbi en utservering i Torekov.
0: Mm.
1: Där är det ju inte fattigt direkt.
0: Nej. Vad gjorde du där?
2: Ja.
1: Nej, men jag kan inte mena. Jag kan inte, alltså, jag är bara budbärare. Jag var ute och rapporterade.
0: Torekov.
1: Jag var ute och rapporterade.
0: I Torekov?
1: Ja. Samla in research och vill se hur folk lever i Sverige.
0: Ja, okay. Så då traskade du förbi en uteservering där, så såg du liksom långa krabbben som någon satt och gnagde på.
1: Nej, men då var det ett extremt, extremt förmöget par som blickade upp mot mig och sa...
0: Och då ser man direkt i blicken, eller hur? Att det är ett extremt förmöget par. För vad är det i blicken i de extremt förmögna paren?
1: Men bara att de liksom ens... Alltså, jag vet inte, det är väl... Ja, vad är det för blick?
0: Den är mätt. Är den inte det?
1: Ja, men den har liksom... Ja, den är mätt.
0: Ja, det är en mätt blick.
1: Det är ingen skräck eller
0: nej,
1: så.
0: Nej, det liksom. Finns liksom inget exalterande.
1: Nej.
0: Utan, men ifall de är riktigt förmögna.
1: Exakt.
0: Men om de bara är liksom rika, då kan de vara liksom så nöjda med små saker. Typ, då kan de liksom vara exalterade över så här... ja, men, och vilka fina glas. Alltså, du vet, alla andra problem är liksom lösta med pengar.
1: Ja, visst.
0: Så att de kan liksom bara... De kan njuta av de små fina sakerna runt omkring dem. Som nej, men du, vad har du köpt den här duken? Den var jättefin duk. Den var väldigt bra. Alltså så.
1: Exakt.
0: Men är de liksom förmögna på det sättet som du beskriver, då är de mätta på livet. De har liksom, det är ingenting som drar igång adrenalinpumpen längre.
1: Det är någon tom blick där. Alltså lite, som du säger, alltså mätt och matt. Liksom.
0: Mm.
1: Nej, men de blickade upp mot mig och mötte mina skräckfyllda ögon. Och sa,
0: fattiga ögon.
1: Ja, alltså, what a peasant, tänkte de. Men då sa de så här: du måste prova deras krabba här.
0: Sa de det till dig? För de visste att du kommer inte kunna det.
1: Och, då var
0: och det
1: jag
0: var liksom det enda roliga de hade att göra den dagen. Och liksom tipsa en fattig människa om någonting den absolut inte skulle kunna ha råd med. Och det kunde ge dem lite mer livslust att kunna liksom ta sig igenom dagen.
1: Men det som var så... Och grejen är...
0: Torekov.
1: Och det som är... Vi som... jag vill inte mena att jag är fattig, jag har det väldigt, väldigt bra.
0: Ja.
1: Men för mig är liksom krabba, I would never go there.
0: Alltså, varför då?
1: För mig är bara, alltså så här, jag vet inte, det är bara...
0: Men det krabbas dyrt. Nej, det brukar jag köpa när jag köper sallad i såna salladsbufféer på affärer.
2: Men det... Nej, du köper såna crabs.
1: Crab sticks, alltså, eller
0: crab. Vad är det då? Det är krabbar. Vad är crab? Det heter ju crab. Jo, får det heta crab
1: men det här
0: om
1: det är kungskrabba. Men lyssna på mig nu.
0: King crab stick.
1: Lyssna på mig nu. Det jag skulle säga var att det handlar inte så mycket om priset att jag I would never go there. För att liksom, kosta vad det kostar vill, jag köper vad jag vill liksom. Mm. Det handlar mer om att jag visste inte att det var en delikatess, att det var något att ha liksom. Nej. Jag visste inte ens att man att det fanns på menyer typ. Nej. Alltså så här, krabba för mig är så här, det finns i havet. Och nej, men de sa du måste prova krabban här. Ja. Och jag läser här då i realtid att från hummer till kungskrabba så byter världens rikaste smak. Hummer är ju ute, krabba inne.
0: Krabba ner, och det var
1: överklassnytt.
0: Överklassnytt. Kanske kommer mer.
1: Ja, nu överklassnytt. Se,
0: Alfred skriver i chatten: crabsticks, krabbsticks är på svenska då. Snowlegs imitation crab meat or seafood sticks are a Japanese seafood product made of surimi. Alltså pulveriserad vit fisk.
1: Ja, det är typ fiskpinnar.
0: Alltså det är inte ens krabba.
1: Nej.
0: Alltså jag kanske aldrig ätit krabba. För det är då det jag bara, fan vad gott det är med krabba. Och det här röda då, det är bara någon slags färgämne på.
1: Men gud, alltså, vi är så fattiga.
0: Men jag måste ju då måste jag ju testa krabba.
2: Det är också de rikas hål mot dig som fattig.
0: Ja, det är det ju. Det är det ju.
2: Ja.
0: Ja, precis. För jag hade ju svarat det här överlägsna överklassparet. Hade ju jag svarat så här: jag har precis käkat
1: en sån Piccadilly. Piccadilly.
0: Ja, precis. Så att jag, nej, det är lugnt,
1: det är
0: för, mig.
1: För mig.
0: Är det godare än Piccadilly?
1: Men jag, alltså kungskrabba till studion, känner jag spontant.
0: Alltså idag.
1: Branne skulle kunna grilla kungskrabba till.
0: Nej, jag vill inte ha grilla. Ska man grilla? Jag vill ha det de hade.
1: Okej. Okay. Ja. Det vet inte vad.
0: Ja, vi måste äta krabba i studion. En sån stor.
1: Ja, som är enorm.
0: Ja.

0: tears dry on their own, skriver Amy Winehouse här i morgonpasset i P3.
1: Kungskrabba lär kostat ett par tusen lappar per kilo, så börjar spara nu, skriver en person. Punkt, punkt, punkt.
0: Ja,
1: ja, då, det är ju det som är grejen, att hummern har ju blivit så lättillgänglig och kungskrabba är därmed det nya. Om man har
0: Deadliest Catch som går på TV. Ja. Det är det de fångar då, eller
1: tror det,
0: hur?
1: Tror
0: ja.
1: Det.
0: Mm. Ja, precis. Att det är liksom det är som bökig grej och man måste ut liksom i ishavet om Usch. Det finns någonting sånt.
1: Jag måste säga att jag tycker jag tycker det känns jobbigt med krabbor.
0: Ja, precis. Men jag har förstått att
1: man kan... De är väl asätare också? Alltså jag menar fräscht.
0: Ja, precis. Men, mm. Men det är väl klart att vi måste ju kunna få tag på en kock som kan komma hit med en sån så vi kan få smaka och se vad... Liksom bara liksom glänta på dörren lite grann till vad är det överklassen som liksom stoppar i munnen.
1: Men som du säger så är ju det ett av våra absolut viktigaste uppdrag. Att ja, spegla
0: public
1: Sverige.
0: Service. Och, public service.
1: Ja. Och det känns ju verkligen bara, alltså, det känns ju bara som en del i vårt uppdrag.
0: Det är en del av vårt uppdrag.
1: Ja, så det,
0: så det måste vi få till. Alfred, sitt inte bara där på...
1: Du ska dansa!
2: Jag orkar inte mer. Alltså.
1: Jo, du ska dansa nu.
0: Mm, nu ska du upp och dansa till Midnight Sun. Och sen så direkt efter det ska du få tag på en kungskrabba.

0: Midnight Sun, Sara Larsson här i morgonpasset i P3, och Alfred, han slutar inte stå in the spotlight. Ja, ännu en gång så kommer det väl antagligen läggas upp andra dagen på rad när han på något sätt tar ton och dansar i takt till Midnight Sun på våra sociala medier. Ja, det är som vanligt helt enkelt.
1: Ja, men

0: Nyheter till alla de olika socioekonomiska skikten samhället har att erbjuda. Vi har gett överklassen 2 stycken nyheter den här morgonen. Men det finns ju fler socioekonomiska skikt.
1: Ja, jag har lite arbetarklassnytt. Eller liksom, jag vet inte, egentligen det här skulle kunna vara lite bösnytt. Aha. Kanske lite medelklass också. Vi får väl se helt enkelt vilka som känner sig lockade.
0: Det var ju någon som skrev in så här, aha, okej, okay, vad om, vad heter det? Fyrelis är överklassmusik.
1: Just det.
0: Vad är då underklassmusik, eller vad man ska säga?
1: Vad är det då?
0: Liksom? Ja, som vi spelade i bakgrunden under överklassnyheterna. Så du kan väl köra.
1: Okej. Läser här då att Molly lämnar Dolly Style. I tårar.
0: Ja, nu är vi långt ner i de socioekonomiska skikten.
1: Varit ett tufft beslut. Ja. Det är då alltså Nyhetsbladet som rapporterar att Dolly Style har haft flera avhopp genom åren. Ja. Och nu meddelar Annie Molly Moreau att hon lämnar gruppen. Det värsta breakupet jag gått igenom, skriver Moreau i en kommentar till Aftonbladet. Dolly Style består av Molly, Holly, Polly och Jolly. Och efter fem år som den rosa medlemmen Molly, så lämnar hon nu då gruppen. Ja, alltså det kommer väl en ny
0: Vilken
1: Molly
0: färg
1: då?
0: Är det?
1: Rosa.
0: Den rosa lämnar nu Dolly Style. Men då kommer det komma då, som sagt,
1: en ny Molly.
0: Ja, det är som liksom gängtopparna där. Det står liksom hur många som helst på rad för att kunna bli Jolly Molly,
1: alltså,
0: Dolly, Polly och Nolly.
1: Exakt. Så ja, det var lite arbetarklass nytt.
0: Ja, inga kul nyheter där.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Men vad ska Molly göra nu då?
1: Vi ska se här vad hon säger. Det var ett tufft beslut. Känns jättesorgligt, men jag känner att det är viktigt för mig att säga att det känns väldigt rätt för mig, det här beslutet.
0: Ja.
1: Okej. Det är lite oklart exakt vad hon ska göra.
0: Är det en solokarriär som hägrar?
1: Ja, precis. Det återstår att se helt enkelt. Men, alltså lyckönskningar helt enkelt. Från hela morgonpasset-gänget
0: och
1: till Molly.
0: Det var allting ifrån bidragen ut. So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the board. Wondering. Det är alltså vignetten, eller?
1: Ja, det är vignetten.
2: Eftermiddag i P3.
3: Med Assad.
2: Och Emily.
3: Idag kommer Beata Ernman hit. Vi ska prata om hennes musik, att växa upp i en kändisfamilj och hur hon omfamnats av queer-communityt.
2: Och sen kommer Helle Schunnesson hit och vi ska prata om Ariana Grande och smalhetsen i sociala medier.
3: Vi börjar 15.30.
2: Vi hörs då.
3: Puss.

0: DNH eller DNH Tove Lo här i morgonpasset i P3. Babs är i stort sett på sin plats.
1: Det var mycket klockan.
0: Ja, det blev det mycket.
2: Ja, det tog din lilla tid.
0: Ja, precis. Vad har du gjort den senaste halvtimmen?
1: Jag har snackat med min kollega.
0: Ah, kollega. Mm. Ah, ja, okej. Okay. Men nu är du redo för P3 Nyheter.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Ali Shabab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Shabab har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Nordeuropa. 5 personer har dödats och 6 skadats i en drönarattack i Moskva-regionen i Ryssland, uppger guvernören. Bland annat har ett lager börjat brinna sedan drönare slagit ner i ett industriområde. EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder. Tillgången till flera sorter kött i svenska butiker beräknas därmed minska. Men nu om det här.

0: Är det Charlie XCX?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är en bröllopslåt.
0: Vals eller?
1: March.
0: March, okej. Okay. Ja. Mm.
1: Precis, för vi ska snacka bröllop.
2: Bröllop?
1: Ja, nu kul. Står de ju som spön i backen.
2: Det får man säga, jag har 2 i september.
1: Alltså.
2: Ja, ah, vad billigt.
1: Ja, ja, nej, de är ju väldigt, eller ofta påkostade nu för tiden.
0: Brukar inte det vara innan, strax innan sommaren? Eller ska folk komma tillbaks utan pengar efter sommaren och gå på bröllop?
1: Tydligen. Det finns nog både och.
0: Vilka är det det gäller nu då?
1: Nej, men det är de unga då. Det är SVDs Moa Lund Pettersson som frågar sig hur det kan komma sig att hennes generation, det vill säga Zäta, gifter sig på ett sätt som inte saknar motstycke, men vars motstycke ändå finns längre bak i tiden. Mm. Alltså, vi kommer ju ändå från en period där det inte var så självklart att gifta sig. Många av mina kompisars föräldrar är till exempel inte gifta men fortfarande ihop.
2: Lever i synd.
1: Alltså bara så, pojk och flickvän i 50 år. Men nu fylls ju då många generation Z men också millennials flöden av mer eller mindre påkostade bröllop. Och Moa Lund Pettersson lyfter då Taylor Swift och Travis Kelce. De som ett exempel.

0: tjej skulle reda sig själv till varje pris. Och det här liknar ju lite den här spaningen som, även om ni har hängt med den här Sandra Beijer och typ så Fanny Svärd-grejen kring att bli mamma. Sandra Beijer skrev ett blogginlägg om liksom att i hennes 80-talistgeneration så har liksom att bli mamma har liksom sett som ett hot mot ens person och frihet typ. Och hon bävade inför det medan dagens då unga skribenter typ så kastas in med hull och hår. Det är absolut ingenting man gör med vänsterhanden. Eller så, du vet, ungen får bara hänga på. Utan nu ska man verkligen gå in för att vara mamma. Så att det är liksom då ett skifte som tycks ha skett helt enkelt. Och Moa Lund Pettersson nöjer sig då inte med förklaringen att de unga bara har blivit mer konservativa. Och därför då ägnar sig åt mer traditionella könsroller. Utan hon tror snarare att det här är någon slags motrörelse till den här swipe-kulturen som dominerat samtidigt som girlboss-eran. Alltså där typ alla relationer har varit lite så luddiga i kanterna och det är situationships och det ena med det tredje. Och där man sorterar bort liksom en efter en som inte uppfyller ens kriterier och sådär. Så då kan ju liksom äktenskapet ses som en härlig motbild till det här där man liksom stänger dörren en gång för alla. Man ska inte stå där och glänta.
1: Men har inte det med att de har blivit mer konservativa då?
0: Ja, det kan man ju tycka. Men hon menar liksom att så här, hennes generation har vuxit upp under individualismens mest extrema fas. Och då kanske man då törstar efter stabilitet. Mm. Sen så ska man inte blunda för att pengarna också kan spela in.
1: Nej, och sen så här, ja absolut, alla de här kända artisterna har gjort liksom så I don't need no man. Och,
0: just det, den.
1: Den låten,
0: ja. Älskar det.
1: Ja. I don't need no man. Men om den inte finns, ganska bra.
0: Ja. Ja.
1: Alla de, den eran. Men de artisterna under samma era har ju också liksom synts i alla de här skvallerblaskorna när de också har gift sig. Mm. Så att alla de här kändisarna tidigare då, Taylor Swift sen, har ju alltid gift sig och då också kunnat påverka på det sättet.
0: Mm.
1: Så att...
0: det kanske bara är att den här skribenten har blivit alltså, så gammal. Att, ja.
1: Kanske är så.
0: De bara, varför gifter jag då?
2: Ja, men det är väl, folk gör det.
1: Ja, du. Här kommer ju...
2: Jag har näsblod.
0: Oj!
1: Var det den här låten jag försökte sjunga på?
2: I don't need no man.
1: I don't need no man. The Pussycat Dolls.
2: Yeah!
1: Från I don't need no man-eran.

0: I don't need no man med Pussycat Pussycat Dolls här i morgonpasset P3 med David Reed och Margareta Atladottir.
1: Ja, det bara känns som, jag vet inte, har du landat än?
0: Efter semester?
1: Men lyssna på mig här nu.
0: Ja.
1: Nu vill inte jag att du ska döma mig.
0: Nej.
1: För mina samtalsämnen. Men det är så här det kommer vara nu i några dagar.
0: Är det något med Chris Hemsworth?
1: Nej. Men jag menar bara, jag läste nämligen igår, så läste jag
0: Kylie Jenner.
1: Så läste jag en person som rantade på Instagram om faktumet att samtalsämnena i samhället den här veckan är fruktansvärda. Alltså det vill säga den här frågan, hur var semestern då?
0: Mm. Ja, det är lite så prata väder-situation.
1: Och jag bara fattar inte riktigt så här. Jag är med på den premissen att så här, egentligen, jag skiter fullständigt i vad alla har gjort på sin semester.
0: Alltså?
1: Gud, ja.
0: Gör du? Det är väl jätteintressant att veta.
1: Fullständigt!
0: Jämföra, kolla vart man själv ligger, kunna bräcka någon annan, kunna ligga under, kunna liksom i och med det ha ett sträva efter ett ytterligare mål nästa år, att nu jäklar, du ska för att köpa en dyrare resa, vara borta längre, spendera mer pengar än vad du, så jag kan komma tillbaks, hävda mig gentemot dig så att du mår dåligt nästa år, jada jada. Det är jättekul. Det är så man ska göra.
1: Precis. Alltså, det är inget för mig. Men jag ställer ju frågorna såklart. Eftersom att jag vill vara en del i det här samhället. Jag vill göra mitt. Jag vill ha sociala relationer och sådär. Så det kommer bli mycket så. Men hur har du haft det? Hur var semestern?
0: Men vill man inte ha en liten kort recap? Jag förstår att så här, den frågan är tröttsam för att man hör den ofta. Men vill man ändå inte ha en kort... så här, vad har du gjort? Alltså det är så här, jo men spelar det ingen roll eller?
1: Alltså för mig där jag är alltså mentalt just nu och det är ganska mörkt.
0: Ja, har man inte arbetat tillräckligt mycket på sig själv så att man har väldigt mycket problem i sig själv, då är det svårt att visa intresse för någon annan.
1: Gud ja. Alltså allting handlar bara om mina neuroser och liksom mina trauman och du vet. Alltså,
0: ja, så här, jag fattar.
1: Jag kan inte ta in, alltså så här, jag skulle behöva...
0: Du kan inte ge... just nu.
1: Jag kan absolut inte ge.
0: Du kan inte
1: tack,
0: ge.
1: Tack David. Nej. Och jag ska inte behöva det heller.
0: Nej, för nu är i ett ta-stadie
1: nu. Ja, det. Ja. Jag, alltså, jag behöver verkligen.
0: Du behöver få.
1: Jag behöver få. Ja. Jag behöver få kungskrabba, jag behöver få det ena med det tredje.
0: Just det.
1: Men liksom, det var det. Men däremot, så här, jag ställer ju frågorna för att jag vill ju vara, jag är ju som en autist som har lärt mig i terapi hur man är.
0: Ja, du är en alien som är här för och spelar människa.
1: Ja, så jag ställer frågorna, hur var semestern?
0: Men vad är det egentligen du vill säga då?
1: Egentligen så vill jag...
0: Vad är det du vill säga om dig själv? För du vill väl antagligen rikta fokus till dig.
1: Just det.
0: Och prata om dig. Så vad är det du vill säga om dig?
1: Precis, vad är det jag vill säga
0: för det om måste mig? Det är frustrerande och energikrävande för dig att börja prata om någon annan och fråga om någon annan. Eftersom hela din kropp skriker efter att du vill börja prata om dig.
1: Just det.
0: Så vad är det med dig du vill prata om?
1: Egentligen så är det väl så här, vet du vad? Så här, jag har burit public service på mina axlar den här sommaren. Jag har slitit.
0: Låt höra nu. Jag har öppnat Pandoras
1: ask. Jag har gått upp varje morgon. Ja. Jag har gått upp varje morgon.
0: Hanterat Branne. Vardag som Gud ger.
1: Ja. Vardag som Gud ger har jag hanterat Branne.
0: Ja.
1: Måndag och för att inte fredag. Tala om redaktionen, David.
0: Oj, oj, oj. Ja, de, snälla
2: du,
0: någon.
2: Passar dig.
1: Ja. För att inte tala om redaktionen. Ja. Vet du hur mycket kvartssamtal jag har behövt ha med dem?
0: Oj, det förstår jag.
1: Ja. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Alltså jag saknar ord.
0: Och då har du liksom inte fått någon slags bekräftelse på ditt engagemang då i och med att det är ingen som har gett dig det du känner att du förtjänar i form av uppmärksamhet i att du har burit programmet, du har tagit hand om redaktionen, pekat med hela handen.
1: Jag har
0: varit
1: elak mot dem, det har jag.
0: Ja, det har
1: men
0: du.
1: Det måste man ibland som förälder.
0: Det har de sagt,
1: ja.
0: Bakom din rygg.
2: Skrivit privat idag.
0: Skrivit privat. Det finns lappar och olika sådana krypterade chattar.
1: Och det tycker jag, det är rätt. Men liksom, jag måste få vara den jag är.
0: Ja.
1: Nej, men grejen är, jag skiter väl fullständigt i hur folk har haft det på sina semestrar.
0: När du liksom inte ens har fått uppmärksamhet för det vidriga beteendet du har ägnat dig åt under 4 veckors period.
1: Ja, precis.
0: Ja, nej, jag förstår det.
1: Ja. Men jag kommer ändå fortsätta fråga.
0: Precis. Och det kommer vara din undergång.

0: She's gone, dance on. Disclosure här i morgonpasset i P3 med David Reed, Margret Atladottir, om ni nu har glömt.
1: Jag hoppas att du har gjort din röst hörd.
0: Det beror på i vilket sammanhang du syftar på.
1: Eurosedlarna ska bytas ut.
0: Jaså, nu jag har ju några här i min...
1: Ja, du kan ju lägga fram dem gärna och sen så kan vi diskutera. Så här, de ska byta...
0: Se vilket fack de är.
1: Det är hans väska, Dora.
0: Där har vi dem. Ja, ska de bytas ut nu?
1: Ja.
0: Vilken av dem? Allihopa?
1: Allihopa.
0: Och vet du vad som är på, vem som är på de olika?
1: Ingen aning faktiskt, så berätta gärna för mig.
0: På 5 euron.
1: Ja.
0: Vill du börja med den?
1: Ja.
0: Vem är på den?
1: Jag vet inte. Säg.
0: 5 euro-sedeln.
1: Ja.
0: Ja, det här ska vi ju kunna.
1: Nej,
0: det här
1: jag är ju bara aldrig, liksom... så vet du, tror du jag har inte haft kontant på 10 år typ.
0: Jag tror att det är... Ingen har någon aning.
1: Är det ett djur?
0: Alltså Emma, hon tjuvkikade över
1: fråga,
0: axeln.
1: Får jag fråga, är det ett djur?
0: Nej, det är inget djur. Så på 5 euro-sedeln.
1: Är det ett instrument?
0: Kolibri.
2: Nej, det är en person.
0: Nej.
1: Är det en person?
0: Ja, men snälla.
1: Snälla,
0: säg
1: David.
0: Bara, vem är...
1: Jag har Angela Merkel, jag vet inte.
0: Angela
1: Merkel? Nej, men jag
0: Merkel.
1: Vet inte. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning.
0: Nej.
1: Säg nu.
0: Båge Triumf.
1: Oh. Jaha. Mm. Finaste Triumf.
0: Mm. Sen har vi 10 euros-sedeln här.
1: Mm.
0: Sån här. Ja.
1: Men säg nu bara, David, det här är inget roligt.
2: Nej, det är dålig radio.
1: Det är jättedålig radio.
0: Ja, men jag ser ju inte vad det är, för att det står inte. Vad är det där för något?
1: Men jag ser ju inte heller.
0: Jo, du ser ju, det är ju en brovalv på något sätt.
1: Okej, ett valv.
0: Ja, något känt valv som alla känner till. Och något kyrkfönster antagligen från kanske Notre Dame eller någonting sånt där.
1: Jättefint.
0: Dame de Notre.
1: Just det, och sen så högre valörer hade du inte, ser jag.
0: Högre valörer drar jag inte upp framför folk.
1: Jag fattar. Nej, men det ska bli ny design. Det ska bli ny design.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Och det som är mysigt, eller om man ska säga, är ju att vi får vara med och rösta. Alltså folket. Även Sverige. Alltså vi får vara med och rösta på vilken design på eurosedlarna som ska gälla framöver.
0: Det här är ett problem med demokratin.
1: Jaha. Okej, berätta mer.
0: Ja, men det är att gemene man ska få göra sin röst hörd.
1: Ja.
0: Det tycker jag är ett problem med demokratin.
1: Okej.
0: För det första så här, att då måste det vara en större grej. För att det som är nu, det som kommer ske nu och så sker i många sådana här sammanhang när det får röstas i mindre frågor som folk inte så här generellt sett kommer rösta på, det är att det finns en liten grupp människor
1: som
0: är benägna att vara med i såna här grejer. Då är det bara den här lilla gruppen människor som är liksom någon slags jag vet inte, de är en slags person som är liksom så här, ja, det ska jag vara med och rösta på, och då blir det liksom bara deras röst som blir hörd.
1: Just det.
0: Det blir liksom inte någon slags demokratiskt, utan det behöver ju bli, det behöver vara en större bredd. Där behöver man liksom ungefär som när vi kollar våra lyssnarsiffror.
1: Mm-hmm.
0: Att vi väljer folk från olika grupper som får vara med och... Ja, men det är väl 1500 personer eller någonting sånt där, 2500, jag vet inte. Som får vara med, och så väljer man ut personer från olika grupper så att det blir liksom en bredd i det.
1: Mm-hmm.
0: Här tror inte jag att det blir en bredd, för man väljer inte ut vilka som får rösta om det.
1: Gud, du hade verkligen så mycket att säga om det här ämnet.
0: Alltså, jag stöter på sånt här ofta när det är folk som säger, ja, det här är framröstat.
1: Jaha.
0: Så av vilka? Ja. Av de som är benägna att vara inne och rösta om små skitgrejer.
1: Ja, fattar.
0: Det är ju en viss sorts människor, det är de som styr det här samhället.
1: Ja.
0: Indirekt.
1: Ja, alltså så här, du har ju en poäng i det. Men nu är det ju som så här att du har till 21 september på dig att medverka om du skulle vilja...
0: Jag kanske ska bli en sån.
1: Alltså att som du röstar, röstar hela tiden.
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: För det är då Europeiska centralbanken som har... De har tagit fram egentligen 10 kortlistade designförslag.
0: Kul.
1: Och, så att det är liksom inte så att det finns en risk, eller vad man ska säga, att det kommer vara så en bajskorv liksom, på 5 euro-sedeln eller liknande, utan det är ändå så relativt sedelaktigt utseende på alla de här förslagen liksom.
0: Jag vill ha något svenskt.
1: Ja, och grejen är alltså,
0: ABBA.
1: Det kommer du nog inte få, för att vi har ju inte euro.
0: Nej, men jag säger att jag säger vad jag vill. Det är väl en sak. Vadå, har inte? Är jag svensk? Vad är svensk? Nej, jag ska bara. Nej, men är jag svensk? Jo. Och vad har jag i handen?
1: Jo, men du har...
0: Vad har jag? Har... Va... Nej, men säg bara vad jag har.
1: Euro.
0: Vad har jag?
1: Du har euro.
0: Och vad är jag?
1: Svensk.
0: Och vad har jag?
1: Euro.
0: Och vad är jag?
1: Svensk.
0: Där har vi den.
1: Abba på euron. Abba på euron. Abba på euron. Oh my god, väskan på euron.
0: Åh, den ska vara. Alfred, lös det. Väskan ska vara på Arlanda, i buren, Moderna museet och euron.

0: days. Good. Good days, man. Men good days. Nu är det dags för Petri Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack. Idag håller EU ett videomöte om migrantsituationen efter att runt 60 000 personer uppges ha tagit sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. P3 Nyheter har haft kontakt med en av dem som lyckades ta sig över. Barberaren Aladin Labiad har sedan 2023 flera gånger simmat över gränsen, men varje gång har han skickats tillbaka till Marocko. Den här gången gav han sig av mitt i natten tillsammans med sina vänner. De simmade i 7 timmar innan de nådde Ceuta. Resan var lång och mycket tuff, säger han till P3 Nyheter.
2: لحينا مع ديك 10 الليل وصلنا مع ديك 5 الصباح مع الدربه لحينا احنا 4 دراري وصلنا احنا جوج باقي لحد الان ما عليهم حتى شي كبار.
1: Labiad berättar att han och hans vänner tappade bort 2 av killarna de simmade tillsammans med till Ceuta. I mörkret försvann de ur sikte och sen dess har ingen av dem setts till. Han säger att de försvunna killarnas föräldrar fortfarande kontaktar honom varje dag i hopp om att få veta om deras söner lever. Själv tror Labiad att de har drunknat.
2: الله يحفظ يكون ماشو ما عرفناش لا ما عرفنا هو اللي ديما الباب كيتسولوا فين عليهم.
1: Myndigheterna i Guatemala har utfärdat en orange varning, den näst högsta på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen är 35 kilometer från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras nu. Ali Shebab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. Och så om den här artisten. Ja, Ariana Grande kommenterar nu sin kommande paus efter den pågående turnén. Hon säger till Variety att hon förnekar att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut och att hennes paus har planerats in sedan länge. Ariana Grandes kropp har diskuterats sedan flera medier rapporterat att hon rasat i vikt inför huvudrollen i Wicked-filmerna.
0: Det var nyheterna.
1: Det var nyheterna klockan 8.
0: Eftersom du har varit borta så länge nu och det är mycket frustration och aggression i denna lilla kropp kallad för Babs, så tänker jag att det kanske inte räcker med en liten ventil bara igår som var din första dag efter föräldraledigheten, utan det kanske krävs även idag.
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte? Vi kör lite Swedish House Mafia först, sen så ska du ventilera ut. För annars kommer du sprängas.
1: Ja.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li. Morgonpasset P3.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget
2: hål.
1: Privata hål.
3: Det är någon som klappar.
4: Va?
3: Alltså hör ni inte?
4: Jo,
3: det är dina slappa händer.
0: Ja, det var verkligen slappa händer. Det var som att man hade tagit en död person och dragit ut benen ur händerna och sen slagit dem ihop mot varandra.
4: Men jag har liksom...
3: Du har inga ben i dina händer.
4: Jag har ben men inga muskler.
0: Det är bara lite brosk i någonting.
4: Ja, men jag...
0: En säl.
4: Ja, men jag är som jag är. Ja. I was born this way. Vad är problemet?
0: Mm. Är det det ditt hål ska handla om? Magges slappa klapp.
4: Men jag fick faktiskt kritik för mina händer och handleder häromdagen.
3: Så att det,
0: men du skulle aldrig bli placerad längst fram på Allsång på Skansen. Det hör ju jag.
4: Nej, men för, det är privat från vem. Men det handlar om liksom, jag har ingen...
3: Jo, men var det någon som hade liksom, var det någon från en profession?
4: Ja, det var det.
3: Okej, okay. Du kanske ska ta till dig.
4: Jo, men grejen är, jag är 41. Ska jag nu börja träna upp mina handleder? Alltså jag har aldrig...
3: Ja.
4: Okej, okay. Ja, ja. Jag får väl göra det helt enkelt.
3: Ja.
4: Men jag... Alltså.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål.
0: Du lyssnar, kanske finns här igen. Där var den. Slappt.
1: Privata
0: hål. Ja, det är lite klök på den slappheten i den klappen.
3: Och sån otakt.
0: Alltså en ny ick unlocked. Ja, det var... Men var det det du skulle... Ja, det får väl bli det. Tack så mycket, Mats.
1: Jag har ett hål.

0: You are the light, the nor. Jens Lekman här i morgonpasset i P3.
1: Babs är kvar.
0: Babs är kvar, för hon hann ju faktiskt inte säga det hon skulle säga. Eller hade du någonting att säga? Och vad var det i så fall?
2: Jag ser inget fel i det.
1: Nej.
0: Nej.
2: Alltså när någon skriver så på internet, ja. då vet man att den personen har inga argument. Alltså, den ser ingen fel i det.
0: Ja.
2: Men det finns fel i det som någon har påpekat och som den inte tänker bemöta.
0: Ja. Ja.
1: Kan du ge ett exempel på en situation där det används?
2: Måste jag det? Ja. Förstår inte det?
1: Jo, men, nej, men alltså, nej.
2: För lyssnarna?
1: Ja.
2: Nej, men det kan vara... Alltså, jag är med i så här grupper, alltså, eftersom jag har då ett litet barn som har börjat äta. Alltså, då finns det, ni vet, så här... Baby-led weaning, när man ska låta barnet äta själv med händerna och så. Och då så är jag med i en sån grupp bara. Och där så kan det vara att folk typ så ger sitt barn korv. Och säger folk så, varför ger du ditt barn korv?
0: Okay.
2: För det ska man inte göra. Mm. Och då så säger den, jag ser inget fel i det.
0: Okay.
2: Och det är också viktigt att det är aldrig, jag ser inget fel i det. Utan jag ser inget fel i det.
0: Nej, just det. Där stör du dig.
2: Ja, jag stör mig men dels på det. För att det är betyder ju dem.
0: Ja.
2: Så att det är egentligen, jag ser inget fel i dem.
0: Nej.
2: Men också att det är bara, det är liksom, det är som inte ett argument.
0: Man kan stapla alla problem med det.
2: Ja.
0: Och sen så bara är det så lätt att förbise det genom bara det säget.
2: Exakt, den kommer bara, alltså dens motargument mot så här, det är för mycket salt, det innehåller nitrit eller nitrat, ditt och datt.
0: Jag ser inget fel med det.
2: Men jag ser inget fel, jag ger det till mitt barn och jag ser inget fel i det.
0: Okej, men vadå ser inte? Jag har ju
2: men ser du inte fel?
0: Här är felen.
2: Ja. Du ser jag, inte
0: det. Du ser inte det. Då har du problem med att se.
2: Ja. Då är det synen som är problemet.
0: Jag har en grej.
1: Okay.
2: Berätta.
1: Okay.
0: Som du kanske inte ser något fel med.
2: Nej.
0: Men det är att jag har under den här sommaren börjat störa mig på, och det kanske inte är något fel med det. Men... men alltså våra föräldrageneration, att de kan liksom föra sig med ljud eller uttryck som indikerar på extremt proffsig engelska följt av väldigt bräcklig engelska.
2: Yes.
0: Förstår ni vad jag menar?
2: Ja.
0: Yes. Sometimes it will be yes. Alltså så här, varför har du nailat en liten
2: brittisk detalj.
0: Ja, en liten brittisk så här, som indikerar på att du liksom är någon slags överklass, tillbaka till 1600-tals generationer tillbaka. Britt. Ja, of course. But very is this I asked for but not bubbles in water. Stilla vatten vill jag. Yes. Vad fan? Kan du paus? Kan du lägga den? Yes. På hyllan lite grann tills resten av språket hänger med. Tips bara, eller?
1: Ja, 100%.
2: Jag ser ingen fel i det.
0: Nej, jag ser inte heller någon fel i det.
1: Jag ser ganska mycket fel i det.
0: Vi ser lite fel i det. Tack, Babs.
2: Tack.
1: Babs, du.

0: Is it love?
1: Svintråkig ton har jag att förmedla.
0: Mm.
1: Förmedla.
0: Mm. Berätta den tonen medan jag skallar den här
1: drycken.
0: Apelsinjuicen.
1: Mm. Okej, okay. Jag läser det här bara.
0: Mm. Så.
1: Okej. Mm. Sista solchanserna innan regnet drar in. Det är vädernytt. Jag, alltså, ja. I'm so sorry. Vi har tagit bort vädret. Kommer du ihåg när vi hade väder här?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Alltså vädernyhet.
1: Ja.
0: Ja, jag kommer ihåg det. Ja.
1: Men vi har inte väderrapportering
0: längre.
1: Inte längre. Men jag känner ändå, det är fortfarande i alltså, sommartider och att det finns ett allmänintresse.
0: Mm.
1: Så jag kommer berätta då att regnet är på väg.
0: Regnet är på väg.
1: Även lågtrycket. Sista solchanserna innan regnet drar in, läser jag här. Och på onsdag får de flesta plocka fram paraplyet, säger Lasse Rydqvist, meteorolog.
0: Jag undrar vad paraply hette innan vi använde och började använda oss av det franska låneordet paraply.
1: Mm.
0: Alltså för regn.
1: Då hade vi väl inte ens paraply.
0: Hade vi inte paraply innan det?
1: Vet du, det tror jag inte.
0: Nej, jag skulle vilja veta det. En språkforskare. Apropå tråkig ton, någon skriver: Alfred verkar vara en jättehärlig person.
1: Mm-hmm.
0: Men kan han snälla sluta prata så mycket i bakgrunden som han gör? Han är producent, inte programledare. Är det där en tråkig ton? Han pratar i och med att vi tilltalar honom. Och det måste, han måste få uttrycka sig när han blir tilltalad.
1: Det var en jävla ton.

0: You love me like a fool. Stussy, Amanda Bergman här i morgonpasset i Petri. Nej, fortsätt prata Alfred, du har så många zingers. Nej, well, lyssnarna är nog i två läger här. Jag säger mer Alfred, mer. Ja, Alfred, mer i morgonpasset, skriver Johan. Det är väldigt många som står på Alfreds sida. Men minst lika många är emot.
1: Ja.
0: Skojar bara.
1: Nej, ingen emot.
0: Alfred är bäst, ingen som helst protest, säger jag.
1: Just det. Det har kommit verkligen in alltså mycket stöd till dig. Vad mysigt.
2: Tack.
1: Mm. Alltså, ja just det. Men du behöver inte fortsätta prata nu. Skoja. Jag skämtar. Starta nu en supportergrupp för Alfred. Där första åtgärd är att banna den som har tråkigt ton mot honom.
0: Kärlek åt Alfred. Ingen kan få David att rodna samtidigt som han vurmar för Lady Gaga.
1: Vad betyder det?
0: Jag vet inte. Du vurmar ju för Lady Gaga.
2: Ja, det var ju när jag var tvungen att hålla ett försvarstal.
1: Försvarstal?
0: Ja, det var så. Nu pratar du i bakgrunden igen. Nu, du liksom lär dig inte
1: nu måste vi...
0: överhuvudtaget.
2: Du måste sluta prata du, med mig då.
0: Men du är inte uppmickad. Du fortsätter ändå.
1: Min dröm är ju att producenterna ska vara uppmickade och kunna ta över.
0: Jag ville ju att Alfred skulle komma in och köra någon slags recap eftersom jag har ju varit, liksom, haft semester under hela Pride. Mm-hmm. Månaden.
1: Veckan.
0: Månaden. Är det bara... Är det, men va?
1: Jo.
0: Vadå? Det finns ingen Pride-månad.
1: Jo.
0: Ja, precis.
1: Men det är juni.
0: Är det juni?
1: Ja.
0: Men är så, det i tåget?
1: Augusti. Men det är olika... Alltså,
0: det är olika månader, ja. Ja, det där, ja, det där det schematran. Får ni ju, schematrarna får ni ju kolla på. Det är så man böjer schema. Kolla upp.
1: Ja, jag har inte sagt.
0: Kolla upp.

0: alltså. Tyvärr. Erik Lundin, morgonpasset till P3. Klockan är 8:30.
1: Ja.
0: Det bara blev så. Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod, Babs.
1: Tack. Ali Shahab, som är en av nyckelpersonerna i det kriminella nätverket Foxtrot, har dömts till livstidsfängelse i Irak enligt SVT. Han misstänks bland annat vara beställare bakom massskjutningen i Gävle förra året där 6 personer skadades. Myndigheterna i Guatemala har utfärdat en orange varning, den näst högsta, på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen, 35 kilometer från huvudstaden Guatemala City, spyr ut lava samt enorma gas- och askmoln. 2 närliggande byar evakueras nu. Idag var dag 2 för Ekots partiledarutfrågningar och idag frågades moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson ut. Han pressades på Moderaternas vallöfte om 5 000 mer i plånboken till barnfamiljer. Så här sa han.
2: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till.
1: I utfrågningen sa han också att Moderaterna inte står bakom Kristdemokraternas förslag om att staten ska ta över ansvaret för sjukvården från regionerna. EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången till flera sorters kött i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priset. En polsk simmare har efter 55 timmar i blåst och kyla lyckats ta sig över Östersjön hela vägen från svenska Kåseberga till slutmålet i Polen. Den 31-åriga killen simmade 16 mil och drabbades flera gånger av hallucinationer. Fullständigt utmattad stapplade 31-åringen i land utan att få hjälp av någon, så som reglerna föreskriver, uppger polsk radio. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt som han aldrig fick vidröra.
3: Jösses!
1: Det var en lång simtur.
3: Det var inte klokt.
0: Nej.
3: Hade du kunnat? Ja, förmodligen.
0: Vad för någonting?
3: Simma.
1: Simma över Östersjön. Om du fick mat och dryck av en följebåt.
0: Från vart till vart?
3: Kåseberga till Polen.
0: Nej, det hade jag inte kunnat.
3: Nej.
0: Oj, eller velat.
3: Nej,
0: för den delen.
3: En som hade kunnat. Branne.
0: Han kan allt, enligt honom.
3: Ja.

0: Tjing tjing, hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling här i morgonpasset i P3. Och igår då meddelade Svenska fotbollsförbundet att det inte kommer stötta FIFA-chefen Gianni Infantinos omval. Det här efter att FIFA lagt fram och sen dragit tillbaka ett förslag om att sälja ut delar av fotbolls-VM. Vad handlar det här egentligen om, och är det över för Infantino? Det ska vi fråga till TV4 och fotbollskanalens stjärna Martin von Knorring! God morgon, god morgon, god morgon! God morgon. Är det här ett väntat besked från det svenska fotbollsförbundet?
1: Ja, men sett till de så här, senaste dagarnas utveckling så är det väl nog relativt väntat ändå. De är rätt snabbt ute med det här svenska fotbollsförbundet. Kontra andra förbund.
2: Okay.
1: Så att det är väl inte liksom helt givet att man måste vara, eller att de känner att de måste vara så här tidigt på dem.
0: För att jag tänker liksom så här, det uppstod ju extremt mycket kritik i och med fotbolls-VM om röda kort och Iran och Trump och allt vad heter det, Trump-relationer och hur mycket han kan gå in och styra och jada och med mera. Men det har inte med det att göra nu, utan nu handlar det om någonting annat, eller är det därför, eller är det också att man tar tillfället i akt och positionera sig i och med vad kritiken var under fotbolls-VM?
1: Ja, jag skulle säga att det är mycket kopplat ändå till helheten. Sen är det väldigt liksom, jag menar, att sälja ut delar av VM blir ju väldigt skarpt, och det blir någonting som kritiker och sådär lätt kan hänga upp saker på. Men hade det här varit det första som hände med Infantino, så tror jag kanske inte att det hade lett till de här extra reaktionerna som följer nu, att man faktiskt tittar på utmanare och så vidare. Då hade han kanske kunnat snacka bort det, Infantino, med att men jag gjorde fel nu, vi ser framåt och så vidare. Men det är allt det du nämner sedan tidigare, och att det här någonstans går i linje med hur Infantino har lett FIFA under egentligen alla sina år. Det gör att någonstans bägaren rinner över även för honom, även fast han trodde att han bara kunde göra lite vad han ville.
0: Det var droppen.
2: Men hur är det då? Alltså, hur allvarligt är läget för Infantino nu? Alltså, Sverige, som sagt, eller det är flera fotbollsförbund som liksom drar tillbaka sitt stöd. Är det här slutet för Infantino? Vad tror man?
1: Ja, alltså,
2: han brukar ju klara sig.
1: Hade du frågat mig typ för en månad sedan, innan VM, under VM, så hade jag sagt nej, men det finns ingen annan. Det kommer inte bli någon som utmanar honom. För det är ofta, alltså det funkar ju så. Det här är ju liksom politiskt spel på hög

0: nivå, så att man vill ju vara på den vinnande sidan också. Man vill inte kasta fram någon utmanare som man vet ändå inte har en chans i slutändan.
1: Mm-hmm.
0: Men nu har ju faktiskt situationen blivit så illa för Infantino att det faktiskt går att lägga fram tankar om någon annan och så vidare.
2: Men
0: sen är det oklart, räcker det i slutändan ändå för att få bort honom?
2: Ja, precis. För att det är väl inte så att han bara har kritiker?
0: Nej, nej, absolut inte. Han...
2: För nu bara för att Svenska fotbollsförbundet, som är liksom en minimal spelare i det stora, bara för att de lägger fram kritik nu och det finns fotbollsförbund som kanske hakar på, så är det väl inte så att han inte har någon backning?
0: Nej, nu är det ju alltså hela UEFA då, Europeiska fotbollsförbundet, det är ju 55 medlemsländer av 211. De säger ju att man har tappat förtroendet, och så är det ju då Wales som har gått ut och var först med att säga att vi har tappat förtroende. Sen har det kommit uppgifter om att England ska följa efter, och så har Sverige gått ut med att de följer efter. Och det som är skillnaden här också är att Sverige, det var jättemånga nationer som skickade in ett så kallat så här stödbrev till Infantino, att vi kommer stötta dig. Det gjorde aldrig Sverige, så Sverige har varit liksom lite så skvalpat lite
2: Tar inte riktigt beslut för den sista stund.
0: Nej, men de har, vilket också har såklart varit till en fördel för dem i det här läget, att det är kanske inte lika känsligt, eller hur man ska beskriva det, lika stor omsvängning att gå från att vi stöttar dig till att vi har inte stöd. Nu meddelar ju, nu kanske de på ett lite enklare sätt kan meddela att ja, vi har inte stöd, vi kommer gå för en annan kandidat. Men nej, det är inte, det är ju liksom långt ifrån givet att
2: vilka
0: att
2: det här, är på hans sida då?
0: Ja, men Afrikas fotbollsförbund, de var ju de gick under de här dygnen som var kaosiga när de här VM-planerna kom fram, då var deras liksom uttalande mest om man säger, vi måste vara öppna för att se vad det här kan leda till och så vidare och så vidare. Medans Europa, Nordcentralamerika, Karibien gick ut hårt, och även Asien exempelvis. Sen vet vi att Sydamerika, de kan nog mycket väl tänka sig att eller de är nog för den här idén som Infantino också har haft lite vid sidan om här nu samtidigt, om att skynda på processen med att utöka VM till 64 lag. Det skulle nog Sydamerika gilla, för kanske de får fler matcher i det mästerskapet.
2: Arabstaterna.
0: Ja, där har Qatar redan gått ut och sagt att man stöttar Gianni Infantino i det här, och det väntas väl, det är väl fler nationer där också. Men det, alltså han har ju byggt upp ett system som är för honom då väldigt smart och sådär. Han har maximerat intäkter och kanske lite skitigt i vad det får för konsekvenser för fotbollen och liksom den demokratiska styrningen och sådär. Men och då har han tagit pengar från de intäkterna såklart och skickat ut till nationsförbunden, så de har varit nöjda med att shit, vi får mer pengar, och så skapat stöd för sig själv. Så att då blir det någonstans så här, ska man gå emot honom, då kanske man också förlorar pengar på det.
1: Ja, men jag tänker också att under honom så har väl ändå fotbollen stärkt sin position i världen. Jag tänker, alltså det är väl inte bara dåligt, eller vad man ska säga, att det som Infantino kommer lämna efter sig som legacy, om han nu skulle bli, ja, inte bli omvald.
0: Ja, nej, men det är ju det han säkerligen kommer trycka på själv, och det finns liksom en, alltså det kan man ju se, intäkterna har ju ökat, det har, pengar har spridits ut i världen till nationsförbund som inte har det lika bra ställt, och det är det han lutar sig mot hela tiden. Och just det här nya liksom planerna kring VM där, att sälja ut, det hade ju ytterligare spett på det här och liksom maximerat intäkterna något helt kopiöst.
2: Vi kan väl prata lite om just den här, de här planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM om en liten stund, så att vi förstår exakt vad det skulle innebära. För du sitter väl ändå på den informationen någorlunda?
0: Absolut.
2: Ja, det är så. Vad skönt. Vad kul.

0: Waterfall, the Stone Roses. Morgonpasset är Petra.
1: Martin von Knorring är här, fotbollsjournalist på TV4 och Fotbollskanalen. Vi snackar om Gianni Infantino, vi snackar om de här planerna om att sälja ut delar av fotbolls-VM som ju har fått väldigt mycket kritik. Det är en massa fotbollsförbund som hotar med att inte stötta honom för omval och sådär. Kan vi bara gå igenom, vad är det här för plan? Vad innebär det att sälja delar av fotbolls-VM? Kan vem som helst köpa och vad kostar det?
2: Ja, planen var att liksom stycka upp då, eller skapa ett separat bolag och sälja de kommersiella rättigheterna som FIFA har till privata investerare, eller 20% talade vad man vill om. Sen skulle FIFA då ha kvar majoriteten av ägandet. Och sen skulle nationsförbunden själva få andelar i det här. Och de skulle i sin tur också kunna bestämma sig då för, vill vi behålla våra andelar eller sälja
1: till andra länder? Då,
0: wow, svårt att greppa. Konkret, hur ser det här ut? Vad menar man?
2: Ja, men, och då får svar på din fråga om pengarna där. Alltså, då såg man att det här bolaget skulle kunna vara värt 20 miljarder dollar och sen att man skulle på ett bräde då kunna få in 4,2 miljarder dollar och som man då sprider ut till de olika nationsförbunden. Så det skulle innebära i så fall att nationsförbunden skulle dubblera sin årliga intäkt från FIFA om de röstade ja till det. Plus att man då fick någon form av liten sån fin bonus om man röstade ja inom ett visst datum. Då skulle man få 200 miljoner till.
0: Men okej, att, det kommersiella, vad sa du så? Ett nytt bolag skulle startas då? Och sen så, och det bolaget skulle vara då?
2: Ja, då skulle det kommersiella, så alltså typ sponsorrättigheter, tv-avtal.
1: Typ Coca-Cola skulle kunna köpa.
2: Ja, ja, men här var planen att Donald Trumps svärsons bror skulle vara den ledande investeraren.
1: Så, så riskkapitalister typ?
2: Ja, exakt. Och i grunden var väl det ett upplägg som redan var i princip spikat. Nu har man väl inte alla detaljer om så, men det är klart att Infantino lägger ju inte fram den här idén om han inte vet vilka som ska köpa.
1: Så han har haft lite möte, han har rekat runt.
2: Absolut. Liksom.
0: Och de då som äger det bolaget, de har rätt att sälja reklamplatser och tv-rättigheter? Eller vad är det?
2: Alltså de skulle kunna styra de kommersiella bitarna på det
0: utan
2: sättet.
0: Utan att FIFA får bestämma vilka som
2: Så liksom detaljerat har de inte gått igenom det. Men det FIFA har sagt är ju, de har ju tryckt på att vi ska ha majoriteten kvar hos oss. Och det ska inte påverka liksom det sportsliga. Men
0: och vad är det som är så farligt med det? Med tanke på hur fotbollen ser ut nu så finns det ju väldigt mycket kritiker som säger så här, ja, det är oljebolag från shady nationer. Det är liksom Putins gasföretag Gärda som liksom så, typ styr det största inom fotbollen. Vad är det farliga med att göra så här då, menar man på?
2: Ja, nej, men jag förstår ju den tanken. Men det är ju någonstans ändå att ta det ett steg längre. Och sen är just det här med VM någonstans, att sälja en del av VM. Alltså det är ju flera som har talat om det nu, eller ja, förbund och så vidare, som tryckt på att det här är själen för fotbollen. Vi kan liksom, det ska inte vara till salu, det ska inte vara upp till FIFA att bestämma om vi kan sälja VM eller inte. Men jag fattar, alltså, de har ju liksom, världsfotbollen har ju visat att egentligen allt är till salu senaste åren, så jag förstår ju verkligen vad du frågar efter.
0: Men jag ser bara inte vad det är som man är rädd för ska ske som inte redan sker.
2: Ja, men att biljettpriserna blir på nivå som är helt sjuka. Ah, okay. Nu var de redan det. Kanske att
0: sändningsrättigheterna blir omöjliga.
2: Exakt, vilka kommer sända, hur ramas VM in, vad blir det för plattform, eller vad blir det plattform för, och så vidare och så vidare. Det är ju svårt att veta exakt i detalj vad de här ägarna skulle kunna ha för inflytande, men det vore ju svårt att se att de inte skulle ha något inflytande kring den typen av saker. Och sen det som många har vänt sig väldigt mycket emot i det här, det är ju själva processen också, ska man ju komma ihåg. Alltså dels det vi var inne på tidigare, att det finns massa saker i bakgrunden som gör att folk är skeptiska till Infantino, men också då att han gjorde det här i hemlighet. Alltså inte ens folk inom FIFA visste om det, inte ens det som man kan kalla för då FIFA-styrelse, FIFA Council. De medlemmar där i hade ingen koll på det här. Nationsförbunden visste ingenting. Alltså det har gjorts i all hemlighet. säkerhet. Och sen
1: han kör sin egen grej helt enkelt med absolut. Fotbollen som insats.
0: Han får saker gjort.
2: Ja.
0: Ja, jag ska. FIFA versus UEFA, det är också en beef som pågår. Ska vi ta lite i den alldeles strax?
2: Kan vi göra.

0: Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar med flera här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar.
1: Förlåt.
0: Fotboll.
1: Jag är så ivrig. Martin Folkmaring är här från TV4. Vi snackar fotboll. Okej, den här beefen mellan FIFA och UEFA, kan man reda ut det lite grann? Alltså, för det första, vad är det för skillnad på de organisationerna?
2: Alltså, UEFA är ju då organisationen för Europa. Alltså, den paraplyorganisation för alla nationsförbund i Europa. Och sen är FIFA den globala organisationen. Så FIFA är ju då ansvarigt för VM exempelvis. Medan UEFA har ju hand om alla de här europeiska klubblagstävlingarna som många känner till. Alltså Champions League, Europa League, Conference League och ansvarar för sina europeiska klubblag och sådär. Så att det är väl en enkla förklaring.
0: Och det är någon slags Tupac Biggie-situation här nu, eller?
2: Ja,
0: vad är det för beef?
2: Det handlar ju om makt och pengar och strid.
0: Bitches.
2: strid om kalendern helt enkelt. Mm. Att få plats med matcher och vilka matcher och turneringar som ska få prioriteras och få mycket utrymme för att man ska kunna sälja och tjäna pengar och sådär.
0: Visst var det så att även under VM så märkte man av den här beefen. Till exempel så var det ju någon domare som hade problem att komma in och få döma i VM när det gällde, jag vet inte, vad handlade det om? Det hade visumskäl eller
2: exakt,
0: vad det nu var för
2: någonting. Han var från Somalia så han var uttagen som VM-domare men fick inte komma in i USA. Han stoppades helt enkelt.
0: Och då var UEFA snabbt och bara så här, vet du vad? Den här snubben, han ska döma för oss.
2: Exakt.
0: Du är välkommen till oss.
2: Han fick Supercup-finalen alltså mellan Champions League och Europa League-vinnaren.
0: Ja, och sen så var det ju, det var något mer också om biljettpriser där, att man sänkte biljettpriserna väldigt snabbt.
2: De var ju i alla fall väldigt tidigt ut och sa att vi kommer inte ha några hydration breaks framåt i våra turneringar. Så att de är ju, det bifas rätt ordentligt där. Och det är ju, går man till Infantino så han la ju fram någon idé om att köra VM varannat år för några år sedan. Och då mötte det ju motstånd från UEFA för att då kände de att det inkräktar på deras turneringar att tappa Champions League i värde och storlek och kraft och sådär. Så
0: och EM hade väl krockat? Eller?
2: Ja, det hade väl inte varit helt enkelt att få in. Och, men nu exempelvis, då tar UEFA, när UEFA vill stötta, jag kan inte säga är från Småland, inte stötta som vi stöd. när de vill få bort Infantino nu då. Dels så ville de ju bojkotta VM, det var ju det stora kortet. Men nu handlar det också om att bojkotta klubblags-VM som ligger hos FIFA och sådär. Så att man tar ju till olika sådana grejer för att sätta dit varandra.
1: Men är det för att man inte gillar Infantino och hans idéer? För egentligen borde väl de här organisationerna absolut inte vara ovänner eller fiender eller bifar på något sätt. De borde väl samverka?
2: Ja, men samtidigt då, om Infantino får som han vill så tycker ju han att FIFA ska vara mäktigast och att han ska vara mäktigast och att han gärna tar över allt som har med fotbollen att göra.
1: Precis.
2: Antar jag.
1: Har och då, UEFA en chans mot
2: nej,
1: FIFA?
2: Och då skulle ju någonstans det skada UEFA i som en konsekvens. Så att det handlar ju om det är balans där.
0: Var det Lennart Johansson när man behöver honom?
2: Exakt.
0: Den mullriga rösten hade väl kunnat få pli på honom, tror du inte det?
2: Jo, absolut. Det var en annan tid när han basade över UEFA.
0: Du, mycket frågor kvarstår. Tiden finns inte. Martin von Knorring, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.
0: Tyckte du att det var trevligt?
2: Mycket trevligt.
0: Kommer du tillbaka?
2: Absolut.
1: Kommer du hälsa Olof Lund?
2: Det kan jag göra. Han är och har semester.
0: Kan du steppa lite till den här introduktionen på låten?
2: Om jag kan göra det?
0: Ja.
2: Absolut inte.
0: Det kommer inte ske.

0: Peso Pluma här i morgonpasset i P3. Det är dags för P3 Nyheter. Babs, varsågod.
1: Tack. Idag håller EU ett videomöte om migrantsituationen efter att runt 60 000 personer uppges ha tagit sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. P3 Nyheter har haft kontakt med en av dem som lyckades ta sig över. Barberaren Aladin Labiad har sedan 2023 flera gånger simmat över gränsen, men varje gång har han skickats tillbaka till Marocko. Den här gången gav han sig av mitt i natten tillsammans med sina vänner. De simmade i 7 timmar innan de nådde Ceuta. Resan var lång och mycket tuff, säger han till P3 Nyheter.
2: لحينا معدي في 10 الليل وصلنا معدي في 5 الصباح على ما الدربة لحينا احنا 4 دراري وصلنا احنا جوج بقى لحد الان ما عليهم شي اخبار.
1: Labiad berättar att han och hans vänner tappade bort 2 av killarna de simmade tillsammans med till Ceuta. I mörkret försvann de ur sikte och sedan dess har ingen av dem setts till. Han säger att de försvunna killarnas föräldrar fortfarande kontaktar honom varje dag i hopp om att få veta om deras söner lever. Världens största oljeproducent, Saudi Aramco, ökade vinsten med 33% andra kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol, rapporterar Bloomberg. Resultatet kommer efter att Iran-kriget fått olje- och gaspriser att stiga. Idag var dag 2 för Ekots partiledarutfrågningar och idag frågades moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson ut. Så här sa han om löftet om 5 000 kronor mer i plånboken för en vanlig barnfamilj.
3: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till.
1: I utfrågningen sa han också att Moderaterna inte står bakom Kristdemokraternas förslag om att staten ska ta över ansvaret för sjukvården från regionerna. Och sist lite djurnytt. Efter 12 års jakt och detektivarbete har 7 nya grodarter hittats av forskare på Madagaskar. Det handlar om diamantgrodor. Flera av arterna tros vara utrotningshotade och forskarnas förhoppning är att upptäckten ska innebära ökad kunskap om djurens livsmiljö så att man kan skydda dem.
0: Om du säger det.
1: Mm, så säger jag.
0: När du rapporterar nyheterna. Ja, det står... Varför säger du inte det här hon är?
4: Vadå?
0: Det du skriver i chatten.
4: Att det finns feta murmeldjur på OnlyFans. Eller va?
0: Jaha, jag trodde du menade att det Babs sa har rapporterats av muttan förra veckan.
4: Nej,
0: men det
4: utan,
0: var inte det.
4: Utan jag, det var därför jag skrev det i chatten. För att det hör till chattkonversationen.
0: Därför
4: inte.
0: Det blir så konstigt när jag tar upp det på det här
4: på
0: sättet.
4: Alltså.
0: Missförstår on air. det här var ett missförstånd on air, Babs. Okay. Det är också content.
1: Ja.
0: Tack, Babs.
1: Jag ser inget fel i det.
0: Jag ser inte något fel i det.

0: New Beginnings Yard Act här i morgonpasset i P3. Mm. Jag känner att jag har hamnat lite fel. Eller det är så här, man kan ju stöta på någonting och säga det så här, åh, synd att jag inte fastnade för det där tidigt, för där hade jag kunnat göra karriär.
1: Mm-hmm, mm.
0: Att man känner liksom så här, där har jag en tilltro till mig själv att jag hade kunnat blivit bra.
1: Okej, spännande.
0: När jag har varit i The Diamond District, eller i Jewelry District, du vet,
1: på Manhattan.
0: Då har jag alltid trott att det har varit liksom så, ja men att det är så, ja men guldfynd, seriösa butiker. Mm-hmm. Som är där liksom så här, men väldigt propra Prada Gucci situationer, du vet, så fint och uppstyrt. Men sen såg man den här, heter den Hidden Gem, mm, med Adam Sandler.
1: Är det inte Uncut Gems?
0: Så kanske den heter.
1: Uncut Gems.
0: Som svinbra film, vilken rollprestation Adam Sandler gör där 9 år senare. Och, men då kommer man dit så märker man liksom så här, det här är ju, det är mer av en sån Marrakesh-marknad, mm, typ. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Alltså det är bara folk som står och bara... Det är som hustling.
1: Absolut.
0: På något sätt. Och nu har jag börjat följa en snubbe som heter, jag tror att det heter Bennett Jeweler.
1: Kul.
0: Alltså det är ett så här, så typiskt så hustlar kille som bara har så här, du vet, världens mest blekta tandrad, och sen så vad heter det, går runt och bara så gör såna jävla deals med liksom så här klockor, och det är guld och det smälts ner och det är diamanter och det är stora hiphop halsband och bara köper och säljer och jada jada. Och jag bara känner så här, jag tycker det är så tråkigt att jag inte har satt mig in i den världen från tidig ålder. Att man bara får gå bredvid någon ifrån typ tonåren och bara lärt sig hela den världen.
1: Just
0: för
1: det.
0: Där tror jag att jag hade kunnat bli bra.
1: Det tror jag också.
0: Och det hade varit så kul att göra det. Och samtidigt också verkar det finnas ganska bra pengar.
1: Ja, absolut.
0: I den grejen.
1: Gud ja, alltså med tanke på...
0: Hålla koll på guldpriser, olika, vad heter det, vart ligger nu, vad köper vi in för, okej, du har det där, du tror att det är värt det där, så okej, har jag någon köpare till det, eller ska man smälta ner det här och bara stycka upp och sälja, du vet, vad tjänar jag då, det gärna. För att det verkar som att de kan göra sådana deals.
1: Ja men David, du fattar inte, alltså så här, min dröm då, hade velat gå den vägen liksom, om du fick börja om, eller man ska säga
0: Money Making Dave hade jag hetat det.
1: Money Making Dave, mm. Så är ju jag hade nämligen jag var liksom bekant med, eller vad man ska kalla det för, alltså med en person som kanske behövde någon som hade mer ett estetiskt öga.
0: Mm.
1: Alltså om han hade koll på liksom, ja, men allt det där som är, ja, men råvarorna vad gäller guld, ädelstenar, alltså hustling, mindset, så kunde jag berätta för honom hur ett armband ska se ut.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså du vet, alltså det var, alltså du vet, den dynamiken. Det var för mig så här, så det är egentligen mitt kall. Mm. Att jag borde bara berätta för extremt rika män som har jättebra koll på dyra råvaror och ädelmetaller hur ringarna ska se ut.
0: Mm.
1: För det är liksom lite deras Achilles här ibland. Mm. Att de kan vara så här, okej, men jag har koll på liksom priserna och vikt och jada och kurser och sånt.
0: Sen stannar det där.
1: Ja, för sen måste man ju sälja skiten också.
0: Just det.
1: Alltså, och där kommer ju jag in i bilden. Jag kan ju ingenting om någonting förutom att liksom fina smycken, hur de ska se ut.
0: Ja, nej, men och sen så har de olika såna prompter, eller vad man ska säga, vad heter det, glasdiskar.
1: Montrar
0: som verkar vara helt tomma många gånger. Och så har de bara varsin såna, så går de mellan varandra och gör deal. Som du köper den här, och vad heter det, om jag kan köpa det här för cash så här mycket, eller vill du trade, då kan jag ge dig mer pengar till som ett presentkort i min butik. Du kanske kan få den här Rolex-klockan istället. Och då kanske jag har egentligen det här vinstmarginalen, så det gör ingenting att jag säger till dig att du får mer liksom pengar i ett liksom i värde i butiken än om du får cash, för att jag kommer ändå tjäna på det. Alltså det verkar så.
1: Jag känner att
0: kul.
1: Min puls har börjat öka, och det här är anledningen till varför du och jag aldrig någonsin ska åka till Las Vegas. Vi ska aldrig någonsin, alltså vi får aldrig någonsin uppfylla våra drömmar. Nej. Om att bli såna där personer, för det skulle gå åt helvete.
0: Eller så här, varför finns inte det någonting sånt där i Sverige? Det finns inget sånt kvarter i Sverige, i Stockholm. Det måste börja finnas ett sånt kvarter.
1: Alltså ett Diamond District.
0: Ett liksom. Diamond District där jag kan springa runt i början själv och göra olika deals med mig själv. Och sen så kanske folk kan joina in där. Och så får det bli lite en sån hasslig stämning. Oh,
1: så sitter jag i, liksom, på, i en mycket, mycket bekväm, ja, kanske fåtölj eller divan och skissar ringar.
0: Just det. Oh.

0: Check it out, Florence and the Machine här i morgonpasset till P3.
1: Jag såg en intressant grej, om det var igår. Jag ska bara ta fram den här nu. Ja, nu hittade jag inte den bara för det. Det var på plattformen X, där en person uppmärksammade mig och alla andra på följande faktum. Vad är det som har hänt med hårdpastan? Alltså, det har gått från att standard var 8 minuters koktid. Mm. Sen så blev det under några år 9. Och nu är vi 10.
0: Har de blivit hårdare allt eftersom?
1: Men det är det jag undrar, för att om jag tänker tillbaka på min barndomspasta, då var det ju, alltså, var det inte så snabbmakaroner, var det inte så 6 minuter typ?
0: 3 minuter.
1: 3 minuter.
0: Snabbmakaroner är 3 minuter, det är fortfarande 3 minuter.
1: Vad är det som gör att liksom koktiden går hela tiden?
0: Är det för att det är liksom att man gjorde så mycket hårdpasta förut och sen så över tid så har det blivit, då har det dunsat ännu mera.
1: Just det.
0: Vätska ifrån hårdpastan så att den har blivit ännu hårdare, därför har koktiden gått upp.
1: Ja, det måste ju
0: eller
1: vara
0: har
1: det.
0: Har man hittat ett sätt att göra hårdpastan ännu hårdare redan nu när man tillverkar den?
1: Precis, och är det en utveckling vi välkomnar och har vi diskuterat? Alltså, förstår du, är det någon som har liksom haft uppe det här på bord på något sätt?
0: Eller så är det så att vi har nu börjat normalisera extremt många nya olika pastasorter, som kanske är av olika så densitet.
1: Just det.
0: Och därav har koktiden gått upp, men kanske inte på de pastorna som vi åt på 90-talet.
1: Nej, för att jag upplever att couturi, eller vad fan det heter, koktid. Alltså, det står ju alltid det på pastasorten. Ja. Jag upplever att att standarden börjar bli alltså tvåsiffrigt nu. Och det är bara intressant. Det borde ju då, om man tänker på utveckling, så borde man ju tänka sig att de borde bli snabbare, alltså att tiden skulle gå ner. Men att utvecklingen när den går framåt då med tiden har bara ökat.
0: Alternativt att det är en statusmarkör, till exempel som när surdeg var väldigt poppis och inne.
1: Just
0: så var
1: det.
0: Ju det på grund av att det blev liksom en statusmarkör att man hade tid att göra surdeg.
1: Exakt.
0: Du har tiden att göra det, för tid, det är någonting som de flesta inte har.
1: Just det.
0: Utan det är för lite av den, och därför så blev det liksom så här: jag har tid att göra surdeg. Samma sak här, jag har tid att ha pasta som kokar 10 minuter.
1: Just det. Men fan, det där kanske var svaret. Alltså att man har försökt, det finns någon sån lobbyverksamhet som försöker göra pasta till mer lyxig liksom än vad det är.
0: Så kan det vara.
1: Överklassnytt.
0: Varsågod.
1: Tack.

0: The Cure, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i Petri som får lämna plats åt Parasto som är med oss ifrån Malmö, va? Parasto.
1: Ja, men nu, det jag krånglar hos mig.
0: Det gör
1: jag,
0: det? Kan,
1: ja, det krånglar. Jag hör inte er.
2: Ja, okej.
1: Vad segt.
0: Ja, du hör inte oss. Det krånglar.
1: Ja, ja, okay. Det är något som krånglar, men jag vet inte varför. Hör ni mig nu?
0: Ja, vi hör dig.
1: Gud, vad trevligt. Det känns som att vi har ett möte på Teams.
2: Ja, det har vi.
1: Jag hör er någonstans, men jag vet inte var.
2: Gud, vad spännande. Har du fel lurar? Du,
1: nej, det är någonting, hörni, det är någonting som krånglar här borta.
0: Men
1: kan,
0: du...
1: kan vi inte lyssna på låt eller något?
2: Jo, så det, kan alla höra. Det kan vi verkligen göra.
0: Om 30 sekunder.
2: Okej.
1: Okay. Perfekt.
0: Har du inte någonting på tungspetsen angående vad du ska prata om?
1: Men jag hör er så här, jättelågt, from the distance någonstans. Det är något lökigt problem jag har här borta.
0: Ja.
1: Ja, det är... Vad kul radio, hörni.
0: Ja, väldigt kul radio.
1: Ja, det här är så succé.
0: Men det som kommer ske i alla fall, det är att magasinet i P3 kommer faktiskt ta vid. Och där har vi den proffsiga programledaren Parasto som kommer liksom prata om aktualiteter och sånt där.
2: Populärkultur.
0: Reda i det. Reality vet jag att de gillar sedan tidigare. Mm. Y'all niggas got me hot.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag kommer Beata Ernman hit. Vi ska prata om hennes musik, att växa upp i en kändisfamilj och hur hon omfamnats av queer-communityt.
2: Och sen kommer Helle Schunnesson hit och vi ska prata om Ariana Grande och smalhetsen i sociala medier.
1: Vi börjar 15.30.
2: Vi hörs då.
1: Puss.

stämmer, det är live och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi, som har micken igång. Och jag kommer hålla dig i sällskap och agera populär kulturell kompass hela den här förmiddagen. Och vilken ära det är att förvara det för dig just där ute. Vi kommer snacka lite true crime med journalisterna Jon Jordås och Sandra Stendahl. Hur nära är krimvärlden i popkulturen i verkligheten? Och vi kommer också grotta ner oss i den nya Clueless-serien tillsammans med P3s alldeles egna populärkulturella reporter Michelle Hallström. Och vi ska snacka om Olivia Colmans film, den nya som kommer ut i höst, Wicker, som släpps senare i höst. Ja, ni vill inte missa detta. Alexander Skarsgård är med i den. Liksom bara där, jag är så, I'm sad, om du förstår vad jag menar. Du hör ju, vi har massvis med grejer att avhandla. Och jag kommer guida dig igenom exakt allting. Men vad säger du? Kör vi då!

0: Nu har jag med mig Babs från Petri Nyheter och du har lite nytt om bröllop och typ Gen Z.
1: Ja, nu står ju de som spön i backen, bröllopen. Har du varit på några i sommar?
0: Nej, det är ingen som gifter sig runt mig och de bjuder mig också inte, så det spelar ingen
1: roll. Nej, okej. Ja. Ja, men det är då SVDs Moa Lund Pettersson som frågar sig hur det kan komma sig att hennes generation, det vill säga Z, då, enligt henne är besatt av äktenskapet. Mm. Alltså vi kommer ju ändå från lite av en period där det inte varit så självklart att gifta sig. Men nu så fylls ju mångas flöden av mer eller mindre påkostade bröllop. Och Moa Lund Pettersson lyfter då Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop som ett exempel. Alltså deras förlovningsbild ska ha blivit det mest delade Insta-inlägget någonsin.
0: Det är så sjukt.
1: Ja, och är det inte förlovning eller bröllop så är det liksom ultraljudsbilder och nycklar som ligger på någon sån mäklarmapp som dyker upp hela tiden. Sådär. Och det här tvåsamhets- och stabilitetsvurmandet står ju då i ändå någon slags kontrast mot 10-talets girlboss-ideal, du vet.
0: 100%.
1: Varje tjej ska ju reda sig själv till varje pris och sådär. Så att, ja, hon tycker sig skönja någon slags skifte där och hon nöjer sig då, alltså Moa Lund Pettersson, inte med den här allmänna förklaringen att de unga bara blivit mer så konservativa och ägnar sig åt traditionella könsroller, utan hon tror snarare att det här är någon slags motrörelse till den här swipe-kulturen som vi har haft nu sedan apparna kom in i bilden.
0: Just det.
1: Alltså där typ, ja men du vet, alla relationer är lite si och så, det är hip som happ och situationships och sånt där.
0: Exakt.
1: Och ja men då kan ju äktenskapet lite ses som en härlig motbild till det här, där man liksom då slutar ha dörren på glänt jämt och ständigt.
0: Exakt.
1: Men sen så tar hon ju också upp det här med ekonomin, alltså det är ju inte direkt jättebilligt att leva och bo, och det är klart det blir billigare om man delar.
0: Det blir det. Smart ändå. Mm. Man blir två liksom. Men alltså jag vet inte hur det ser ut på dina flöden, Babs, men jag, alltså jag har fyllt 30, så alla mitt flöde är så bröllop, barn och ägglossningstester. Det kanske är någon sån grej.
1: Ja, I don't know.
0: Du, tack Babs för denna nyhetsbrytning. Vi hörs.
1: Det gör vi. Tack.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Du lyssnar på magasinet P3 med mig, Parasto Saidi. Och i fredag så berättade jag att den här blondinen kommer tillbaka till duken.
1: What the hell is that?
2: A dress.
1: Says who?
2: Calvin Klein.
3: Cher's got attitude about high school boys.
4: I mean, I'm not prude, I'm just highly selective. I mean, you see how picky I am about my shoes, and they only go on my feet.
0: Ja, det handlar såklart om filmen Clueless från 1995 som kommer tillbaka och blir tv-serie. Huvudkaraktären Cher, som spelas av Alicia Silverstone, är tillbaka, men hon är såklart inte tonåring som hon spelar i filmen, originalfilmen, utan hon återvänder som mamma. Och återigen lite Clueless. Michelle Hallström, P3s populärkulturella reporter, du är med mig.
5: Jag är här.
0: Nej, du, blev du glad av den här nyheten?
5: Jag blev på toppen humör. Eller visserligen, å ena sidan så blev jag väldigt glad, för jag älskar Clueless och känner att om det ska göras remakes stup i kvarten, så ska det för 17 göras en remake av Clueless. Men å andra sidan så kände jag också suck. De gör verkligen remakes stup i kvarten.
0: Men... ja, men verkligen på allt. Men vad har du för relation till liksom originalfilmen från 95?
5: Jag har en väldigt bra relation, en väldigt kärleksfull relation, jag och Clueless. För mig är det här en ultimat kultklassiker. Det är min Pulp Fiction, min Fight Club.
0: Okay,
5: jag kan citera den scen för scen. Jag tycker att det är en, alltså, och jag tror till och med att den har skrivits in i, alltså i alla fall USA, i National Film Registry av USAs kongressbibliotek, då den anses vara kulturellt, historiskt eller estetiskt betydelsefull.
0: Det är, alltså, jag är blown away. Men du kan filmen utan till liksom citat, Per. Vilken är din favorit?
5: Och jag älskar... Det mest kända är nog You're a Virgin Who Can't Drive. Det är bara, det är bra punch i den. Jag älskar även She's a Full on Monet.
0: Ja.
5: Syftar hon på, alltså, en Monet-tavla. Någon som ser bra ut från ett avstånd, men på nära håll så är det katastrof.
0: Ja, för om man, det känns ändå som att så här, en liksom, film som kanske liksom, beskrivs som en chick flick. Det är ändå lite så fin kultur liksom, lite i detta. Och visst är den baserad på liksom en litteraturklassiker, eller?
5: Ja, den är baserad på Jane Austens bok Emma från tidigt 1800-tal. Men istället för den brittiska landsbygden så utspelar sig den här berättelsen på en snobbig gymnasieskola i Beverly Hills.
0: Just det.
5: Och precis som Jane Austens karaktär Emma så överskattar Cher i Clueless sin förmåga att matchmaka folk i sin närhet. Och jag skulle säga att precis som Jane Austen så är det som gör Clueless så extremt bra är manuset. Att den är väldigt välskriven och bra kläder.
0: Ja, för att liksom, den som vi har liksom pratat om, det här är ju en riktig klassiker i sin genre, chick flicks då, innan situationstecken som jag sa innan. Hur mår den genren idag, tycker du?
5: Den genren är i princip död.
0: Ja, det är så tråkigt. Förlåt, ja, jag tycker det är jättetråkigt.
5: Det var ju, i alla fall för mig säkert det också, alltså tidiga tonår, då var det... alltså chick flicks, det var chick flick kväll.
0: Ja.
5: Vi fick filmer som Mean Girls, Clueless, 13 Going on 30, Legally Blonde, How to Lose a Guy in 10 Days. Men idag så skapas det lite andra slags filmer för unga kvinnor. Den genren har dött ut.
0: Ja, och liksom, varför försvann den? Eller vad tror vi?
5: Flera skäl. Jag minns att det redan då fanns diskussioner om att den här genren är förlegad. Det är inte jättekomplexa skildringar av kvinnliga karaktärer. Till och med begreppet chick flick är ganska
0: förminskande.
5: Nej, det är som att vi skulle kalla typ Star Wars för pang-pang-pojkfilm. Alltså det är väldigt förminskande begrepp.
0: Har du myntat något nu?
5: Jag brukar kalla sådana filmer för pang-pang-filmer, men det har inte... Trots det så lyfts Star Wars-filmer upp på en pedestal, medan Clueless förblir liksom en så pantad tjejfilm. Men, och sen så är det fler saker som att romantiska komedier har flyttats från bioduken till streamingtjänster med lägre budget, och då blir inte filmerna lika bra, och då får vi inte lika många såna här ikonstatusfilmer som vi fick på tidigt 2000-tal.
0: Ja, men om man går tillbaka lite till den här Clueless då, Alicia Silverstone ska ju vara med, sägs det, eller säger hon liksom, men Paul Rudd som är med i filmen, alltså den, han spelar Ant-Man bland annat för de Marvel-tentorna. Vet vi något mer om liksom castingen? Har de avslöjat något mer?
5: Nej, vi vet ingenting.
0: Vi vet ingenting.
5: Ursäkta. Vi vet att det här kommer vara en serie. Och att det här är det rykande färska nyheter. Paramount har i princip bara sagt, vi köper det här projektet.
0: Just det.
5: Så nu kan de börja tillsätta roller. Och det är väl viktigt då att Alicia Silverstone är med och signat på det här projektet. Annars hade det kanske inte funkat.
0: Ja.
5: Men jag har jättesvårt att tänka mig att Paul Rudd kommer vara med till exempel.
0: Ja, nej men, vi får hoppas. Vi får snacka mer om det här i magasinet, Peter, när det väl släpps och se liksom om det höll måttet. Tack, Michelle, för att du var med mig.

Hard Knock Life med Jay-Z. Och du lyssnar på magasinet i P3. Och snart så ska jag få lite sällskap i studion. Vi ska snacka true crime. Och varför vi är så himla tjusade av att konsumera just true crime och krim. Det känns typ som det somrigaste vi har. När vi ska stänga av hjärnan en stund. Det blir lite krimpodd. Det blir en deckare i handen på stranden. Det är morden i Midsommar. Ja, men du fattar. Jag får sällskap i alla fall av krimjournalisterna Jon Jordås och Sandra Stendahl. För grotta lite mer det här. Är det vi tittar på eller läser eller lyssnar på så himla likt verkligheten? Men först lite musik. Det blir Pille och Mavajo och Kano Choir. Du lyssnar på magasinet P3.

till Moava Joe och Can Acquire. Du lyssnar på magasinet i Petri med mig, Parast. Klockan börjar långsamt närma sig 10 och då är det dags för Petri Nyheter. Men först ska vi lyssna på lite mer musik här i Petri. Like Storm True 2 Generation och Young Lean. Yeah.

0: Heart of Glass med Blondie. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto. Och klockan börjar närma sig 10 och det är dags för P3 Nyheter med Babs. Var så god.
1: Tack så mycket. Ytterligare en person misstänks för brott efter den dödliga båtolyckan nära Körn. Det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare sitter kaptenen för det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt förra veckan häktad. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. En man och ytterligare ett barn lyckades ta sig ur den sjunkande båten och kunde räddas av båtfolk som ankrat för natten i närheten. Ukraina har genomfört ytterligare attacker mot industriområden där den ryska e-handelsjätten Wildberries har lager nu nära både Sankt Petersburg och Moskva. 5 personer rapporteras döda och 6 skadade. Företaget bekräftar att en av deras anläggningar brinner. Sammanlagt har omkring 20 sådana lager i olika delar av Ryssland angripits sedan mitten av juli. Enligt Ukraina ingår Wildberries i försörjningsrutterna till ryska frontsoldater. Moderaterna vill att barnfamiljer ska få mer pengar efter valet. Det säger statsminister Ulf Kristersson är deras viktigaste vallöfte i Ekots partiledarutfrågning.
2: Efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till.
1: Regeringen har fått kritik under mandatperioden för att sänka skatterna mest för de som redan tjänar över medelinkomsten. Men vilka som ska gynnas mest av det här vallöftet vill inte Ulf Kristersson gå in på. Han säger också att det kan vara olika reformer som träffar olika familjer.
2: Alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat. Vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi.
1: Och sist om den här artisten. Ja, Loreen ställer in sin Europa-turné, rapporterar Expressen. Det har inte varit ett lätt beslut, skriver artisten på Instagram, men säger att hon vill kunna ge fansen den upplevelse de förtjänar. Artisten skulle under hösten haft konserter i bland annat Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland, men skjuter nu upp turnén till våren 2027. Några nya datum har ännu inte presenterats. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge, producent. Idag har varit Jacob Perkins. Tillbaks till dig, Parasto.
0: Tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men det stämmer. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto. Din kultur... populärkulturella kompass. Alldeles strax ska vi snacka lite true crime i just den här populärkulturen. Vad är det som gör att vi är så taggade på att konsumera allt som har att göra med, liksom med krim? Det är poddar, det är serier, böcker, ja, you name it. Och med vi så menar jag inte jag, för att jag är en sån här mes som inte liksom vågar. Ja, jag vet, det är lite pick me, I know. Men som tur var så ska jag inte göra själv. Jag får lite besök. Journalisterna Jon Jordås och Sandra Stendahl som hjälper mig förstå mig på den här genren lite mer. Men först lite mer musik här i P3. Det är Glöm mitt namn med Terra.

0: in the blue med Jäger här i magasinet i P3 med mig Parasto. Och hörni, vi på magasinet har en liten spaning om att sommaren, ja, den innebär krim. Alltså, morden i midsommar är tillbaka med sin 25:e, alltså så, säsong. Still going very, very strong. Vi älskar ju mordmysterier i någon liksom naturskön sommarmiljö. Typ så här morden i Sandhamn och man ligger i hängmatten och det är semester med typ en god bok. Det känns väldigt, väldigt givet och det är en deckare som man ska ha i handen. Men varför är vi så tjusade av att konsumera krim? Och hur realistiskt är egentligen den kultur som vi konsumerar? Med mig för att reda i det här har jag två. Ja, nu är ni krimexperter. Jag tycker att ni är det. Jon Jordås och Sandra Stendahl. Hej!
1: Hejsan,
2: hej.
0: Oh my god, min öron, jag fick ont i öronen att ni skrek så högt. Jag är taggad på detta, så att säga. Så här, Jon, innan vi går vidare så tänker jag att vi ska address the elephant in the room. Det är inte så stor elefant, men det är en elefant. Du delar ju efternamn med en magasinet-legend, och ni är ju bröder. Hallå?
2: Ja, du tänker på Anton Jordås, min bror.
0: Ja, exakt. Men han är ju på semester.
2: Det är
0: han
2: jag som är elefanten i rummet då.
0: Exakt.
2: Nej, men det här är säkert något som... Eller, det är svårt att veta hur många som satt och grubblade över det. Liksom.
0: Vem är
2: Nepo babyn och vem är Nepo daddy?
0: Ja, men precis. Men så här, han är ju på semester och han har inte bokat. Så nu har vi sagt det, okej? Okay? Så kan alla på Peter vara lugnare med. Sandra, känner du dig bekväm att de är bröder? Nej, jag skojar. Men är du bekväm att de är krimexperter? Är du en krimexpert? Känns det bra?
1: Jag tycker att Jon är det, absolut. Jag är väl också det, får man väl lov att säga. Jag jobbar ju med krim på heltid. Liksom, så att, ja, kalla mig gärna krimexpert.
0: 100%. Vad är det du gör till vardags?
1: Jag jobbar som kriminalreporter på Sydsvenskan i Malmö. Mm-hmm. Skriver artiklar om krim och har också en podd som heter Krimreporterna ihop med två kollegor.
0: Men vad är liksom din... Nu jobbar du med det här. Det tar upp mycket av tiden ju i livet. Vad är din relation till krim i populärkulturen?
1: Men inte så himla mycket faktiskt. Jag tänkte mycket på det innan jag skulle komma hit idag. När såg jag liksom en riktig krimserie sist. Mm. Det måste ju vara så att jag är så trött på det på jobbet. Så att när jag kommer hem då vill jag kolla på vampyrer eller inte, zombies.
0: Jon, hur många säsonger av Morden i midsommar har du sett?
2: Alltså faktiskt inte alls många, jag vet inte. Jag tycker det, jag har ju slökollat lite grann, men är inte det någonting som så här som min och Antons mormor och morfar kollar på typ, eller har det en revive eller är det hett?
0: Alltså I guess jag har kollat heller jättemycket på det, men vad fan, 25:e säsongen, någon måste ju kolla, är du med? Hur nära är du din arbetstitel krimexpert?
2: Det är ju en ära, verkligen, krimexpert. Nej, men jag är väl på väg mot min... Man brukar väl säga det här med 10 000 timmar. Jag är väl på väg mot det i så fall, tror jag, snart. Alltså med att läsa förundersökningar och min tid på P3 Dokumentär, där jag har jobbat. Som du väl också har varit. Du har ju rättat TikTok-kontot på P3 Dokumentär.
0: Tack!
2: Om du ska adressera olika elefanter i olika...
0: Men
2: jag känner mig väl... Alltså, jag känner mig ärad över titeln krimexpert, självklart.
0: Gud vad nej. Du jobbar ju på Peter dock länge och alltså så, ni som lyssnar, många av era favoritavsnitt, ja men gjorde av Jon. Du har ju också skrivit en artikelserie för DN om gärningsmannaprofilering, ett begrepp som jag så, kanske inte bottnar i, men vi ska prata mer om det liksom ordet, men mer, vi lyssnar på lite musik först tycker jag.

0: Med Ester, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto, och vi snackar krimsommaren i populärkulturen med två riktiga krimexperter. Det har vi faktiskt etablerat nu, Sandra Stendahl och Jon Jordås. Jon, det här med gärningsmannaprofilering är ju ett uttryck som liksom jag inte förstår vad det betyder, om man ska veta det. Men det återkommer ju i din artikelserie om kända gärningsmän som du gjorde för DN, men också i din bok, den sista boken om mordet på Olof Palme. Sandra, hur liksom, jag är ju så, fattar inte alls. Hur bra koll har du på det här begreppet?
1: Ja, men det är ju jättespännande med gärningsmannaprofilering. För det dyker upp så här, det är ju som nästan när magikerna kommer in. Eller jag vet inte, det är något lite mystiskt över det. För det, man fattar, eller jag fattar inte riktigt exakt hur det går till. Men det handlar ju om att polisen är väldigt duktig. Eller de som gör de här profilerna. Mm. De vet vad man ska titta efter på en brottsplats. De vet, de kan ju göra, vad är det för typ av människa som kan tänkas ligga bakom det här brottet. Så det är ju jättespännande. Och det är ofta så där i början av en polisutredning också. Jag kan tänka mig, det är nog det jobbet som polis jag skulle vilja ha om jag var polis.
0: Mm. Okej, Jon, förstår vi rätt nu?
2: Ja, precis. Och så det är ju väldigt spännande. Det är väl det som, precis, det är ett jobb som man kanske faktiskt många fantiserar om. Och det är väl därför som det har blivit en så här stor grej. Och det har ju skildrats i olika tv-serier och filmer och böcker och så vidare. Och det är ju, nej men det är ju, i grunden så är det ju så här. Du har en gärningsman som är okänd. Någon har begått ett brott, ett våldsbrott. Mm. Och du har ett offer och du har väldigt lite spår vem det här är, och det är inte någon nära relation, utan det är en okänd person. Mm. Och då är det ju klart att då handlar det om att det finns ju miljoner misstänkta liksom. Så att det är därför, och då vill man avgränsa och prioritera. Sen vi kan ju komma in på det, hur liksom, hur exakt det kan vara och hur magiskt det egentligen är, men i grunden så är det ju någon sorts tankeläsningsverksamhet, fast att man utgår ifrån psykologi och ifrån statistik. Alltså man tittar på liknande brott, och man kollar på, framförallt kan man väl säga, det som är kärnan från början är också vilken kontroll har gärningsmannen haft över brottet. Om man tittar på alla omständigheter, risken att åka fast, hur man har liksom kontrollerat offret, alltså hur bra kontroll har man lyckats ha över situationen.
0: Just det. Funkar det då, det här med gärningsmannaprofilering?
2: Ja, alltså själva säger de att det är lite grann, det här kanske låter jättetråkigt, men alltså att det är lite grann som att spå väder, alltså att vara meteorolog. Okay. Och det betyder ju att det är ofta ganska rätt, ibland helt rätt, men att det händer att det blir helt fel också. Så att det är mer, det är lite redan det tråkiga svaret, att mer träffsäkert så är det inte. Men det kan ändå vara vetenskapligt, och man kan ändå komma nära, och det kan ändå vara till hjälp. Så det är ju en av flera grejer som polisen använder.
0: Just det, men så här, i populärkulturen så känns det som att den här typen av så här profileringar, alltså jag skojar lite om att så här, jag bottnar inte alls, men mycket av typ de alltså tv-serier och filmer vi ser, så är det ofta alltså en person som gestaltas som en typ övernaturlig förmåga, där typ protagonisten, alltså the good guy, plötsligt börjar typ tänka som mördaren för att typ lösa den här mordgåtan. Alltså Sandra, är det likt verkligheten?
1: Jag vet inte. Tänka som mördaren eller försätta sig i någon slags trans och sådär, tankeläsning, det tror jag inte på. Men jag tror inte att man ska förakta det som kallas intuition, liksom polisintuition. Eller det just som jag det. Tänker att många har i sitt yrke. Jag kanske känner på mig vad som är nyhet eller vet vad jag ska leta, vilket också är baserat på erfarenhet såklart. Mm. Men alltså, det finns ju den typen av känsla som jag tror inte är oviktig för en polis eller en utredare när det har skett ett våldsbrott.
0: Just det. Jon, vad säger du? Är det så här det faktiskt funkar i verkligheten?
2: Ja, men jag tror absolut att det kan vara sån känsla och erfarenhet, och att jag tror att en del poliser kan också säga så här, ja men det där med gärningsmannaprofilering, det där är ju bara helt vanlig liksom snut erfarenhet, liksom bara känsla av vad man har varit med, alltså att så här, man tittar på en brottsplats, vad kan det här vara för typ av person? Mm. Men det handlar ju också om att systematisera det och att vara noggrann och inte låta feelingen ta över helt. Därför kör ju ofta en grupp också med flera personer, att det inte är en, jag tror ingen gärningsmannaprofilering idag är att det är en person som sitter och kuckelurar och tankeläser, utan det är flera personer just för att man ska kunna studsa emot varann och inte hamna på fel spår.
0: Hörrni, vi snackar vidare om det här, först lite mer musik här i P3 Jungle med Someday Somewhere.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto, och jag sitter inte här själv, jag är med krimproffsen Sandra Stendahl och Jon Jordås. Och känsliga lyssnare varnas, vi snackar mord. Jag är en av de känsliga lyssnarna, därför jag sa så.
1: Folkförarna.
0: Ja, precis. Och så många verkar vara liksom besatta av att konsumera liksom, antingen i true crime eller typ poddar. Alltså så här, en av mina bästa vänner, hon somnar till true crime poddar hela tiden. I would never. Men vad är det egentligen som fascinerar oss så mycket med mördar? Vad säger du, Sandra?
1: Jag tror att det är jättegammalt. Jag tror det är så gammalt som människan är ungefär.
0: Okay.
1: När vi började slå ihjäl varandra så började folk fascinera sig för det. Och jag menar, det är ju det vi kallar true crime idag. Har ju egentligen alltid funnits. Jag tänker på gamla, man har hittat skillingtryck liksom. Och det finns gamla avrättningsvisor från, som man skrev om, barnadråp och sådär liksom. Så det är ju en gammal tradition, och det är något som jag tror ligger djupt i oss, att vi är intresserade av brott och kanske framförallt mord och att ta livet av en annan människa. Sen är ju true crime den nya formen, att det är kanske mer lättillgängligt, och det har blivit en boom helt enkelt. Men jag tror att saken i sig är ganska gammal.
0: Håller du med, John?
2: Jo, jag är inne på samma spår. Alltså man har fått lära sig hela livet att man inte ska skada någon, och att man kanske har sådana impulser, va? Liksom, men de flesta av oss dödar inte någon eller förgiftar inte någon. Även om man blir liksom sur över saker och ting eller känner sig kränkt eller dåligt behandlad eller så. Så att det är klart att de här som går över de här gränserna, det är ju någonting som fascinerar, just för att man själv har fått sett att det har suttit sig i ryggmärgen så mycket att man inte får göra så här. Så ändå är det de som då faktiskt gör så liksom. Och sen så känner man ju med offren förstås också, identifierar sig kanske med båda då. Och sen det här med att somna till true crime är ju intressant, alltså att man är ju att man befinner sig i en trygg miljö, och då så kan man uppleva det här, för att det är ju inte så att man egentligen vill vara med om det, utan man vill ju bara komma liksom nära det.
0: Ja, men precis. Men vad är det för typ av liksom gärningsmän vi tycker om att titta på eller lyssna på eller läsa om? Vad säger ni?
1: Jag tänker att det är alla möjliga. Det är klart att mord är det klassiska, riktiga, liksom de här sommarmorden. Eller, ja, så här. Men också, jag menar, det märker vi i våra poddavsnitt, de som lyssnas allra mest, det är de som är en udda historia egentligen. För jag kollade nu inför, liksom, vad är det egentligen som folk gillar att lyssna på? Ett avsnitt heter Heroinkirurgen. Handlar om en kirurg som jobbar på lasarettet i Lund och som då hade ett pågående drogmissbruk samtidigt, och hur han bollade de här världarna, eller inte bollade dem kanske då. Det är ju udda, det är något i den kontrasten liksom. Eller killen som drev flugsvamp 2.0 hemifrån sitt pojkrum i Lund också. Det är liksom, jag tänker att det är udda historier mycket. Det som sticker ut, det som har någonting nytt, det tänker jag alltid är lockande. Sen vet vi att kvinnliga gärningsmän och är just någonting det. Som är också folk är väldigt fascinerade över.
0: Ja. Men Jon, ser du samma mönster i de dokumentärerna du jobbar med? Eller typ den tiden du var på Peter Dock, eller de grejerna du gör nu? Alltså, finns det något liksom tydligt mönster i vad som är poppis hos lyssnarna?
2: Jo, nej, men det är ju som Sandra säger. Och sen, intressant det med kvinnliga gärningsmän, där har du ju, apropå förgiftning, det är ju lite överrepresenterat bland just kvinnliga gärningsmän, att man förgiftar. Men sen är det lite intressant, apropå gärningsmannaprofilering då, som jag har jobbat en del med, eller tittat en del på, så är det ju, där har du ju de här, alltså, ju mer kontroll som gärningsmannen har haft under brottet, desto mer, det tyder ju mer på att det är liksom någon som passerar som vanlig i sitt vardagsliv. Kan till och med ha liksom familj och jobb och sådär. Medan man tittar på, ju mer brottet och brottsplatsen präglas av det kaotiska och oplanerat, att man inte lyckas ha kontroll över brottet fullt ut. Alltså kanske lämna, det blir liksom messy, tror jag FBI-agenterna kallar sådana brottsplatser. Alltså att det är liksom kanske blodigare och bara liksom rörigare. Man gömmer inte kroppen och så vidare.
0: Just det.
2: Då är det desto vanligare att det är en person som, det här är bara ett sånt statistiskt samband. Alltså att det är desto vanligare att en person inte har liksom jobb och passar in i samhället, utan att man har liksom en, om man tänker en sån filmklyscha kanske är så här, en husvagns filur som är läskig och bor helt i utkanten av någon sån trailer park.
0: Classic.
2: Ja, sån mer som håller sig undan liksom, och kan vara svår att hitta därför också, för att den är en enstöring som inte har så mycket kontaktytor liksom. Och det är väl såna här konstiga detaljer, det är ju sånt som fascinerar, och dubbelliv fascinerar, men då är ju folk som är ganska vanliga till vardags och kan passera, och alla säger, det här hade vi aldrig kunnat vänta oss.
0: Just det. Hörrni, vi ska snacka mer om det här, men först lite mer musik.

0: Magasinet P3 lyssnar du på med mig Parasto, och vi pratar true crime och krimsommaren i populärkulturen med två riktiga krimexperter. Det är Sandra Stendahl och det är Jon Jordås. Jag har bra sällskap. Jag tänkte så här, nu har vi pratat lite om så här gärningsmannaprofilering och liksom det ni har jobbat med i era karriärer på sen, men så det som händer i verkligheten. Jag tänker nu ska vi fokusera lite mer på det fiktiva i allt som har med de här gärningsmännen och kvinnorna att göra. Jag tänkte testa lite på er. Hur realistiskt är det här i verkligheten? Men jag tänkte lite först då, Sandra. Tycker du det skiljer sig överhuvudtaget, gärningsmän i verkligheten och i populärkulturen?
1: Absolut, det gör det. Jag tänker det jag ser i mitt dagliga arbete, det är ju inte så här genier som ska göra det perfekta brottet direkt.
0: säg till dem.
1: Nej, det är ju trasigt, det är vardagligt, det är liksom det är missbruk, det handlar om människor som drivs av svartsjuka eller mindervärdeskomplex, och det är ju ofta väldigt sorgligt liksom, men också vardagligt, inte så himla spännande utan slump och bara elände faktiskt.
0: Just det. Jon, vad säger du?
2: Nej, men precis. Det beror ju såklart på vilken populärkultur, men jag tror den här, det vanligaste är ju precis som Sandra är inne på, att det är lite mer någon sorts vardagstragik liksom, bakom olika brott. Och sen de här som blir uppmärksammade, till exempel Kalla fall då, när man gör ibland så gör man en gärningsmannaprofil tidigt, men ibland så kommer gärningsmannaprofileringen in först när det har gått dåligt, liksom, när man har en okänd gärningsman som är helt försvunnen. Så det är ju mer ovanliga brott egentligen som jag har tittat mest på.
0: Just det. Men okej, om vi tar lite exempel då. Det första, lämna kvar en massa spår och ledtrådar på brottsplatsen. Är det en grej för populärkulturen eller är det på riktigt?
2: Alltså man tänker ofrivilliga spår kan ju, det lämnar ju en del, nästan alla gärningsmän. Va? Sen så försöker de, om de är duktiga och försöker kontrollera, så kan de försöka medvetet lämna så lite som möjligt. Men det här, om man tänker att en gärningsman som liksom i blod skriver ett skiffer eller lämnar kvar någonting väldigt uttänkt, memory, liksom bricka eller något annat spännande.
0: Spelkort?
2: Ja, det här är ju liksom helt, det är ju, alltså det är nästan, vad jag vet så finns det knappt alltså. Det tror jag är ett skäl är att när man genomför ett brott, hur kallhamrad man än är, så är det liksom väldigt stressigt.
1: Det är en enda tänker jag på. Jag tänker på gryningspyromanen som härjade här i några decennier i Skåne. För han hade ju ett intresse för numerologi och liksom hade vissa så här särskilda siffror som han var extra förtjust i. Och jag vet att jag pratade med utredare där som sa att där kunde man liksom, där såg de att det var gryningspyromanen som hade varit på ett ställe, kanske givet numret på huset där det hade brunnit. Så det är ju lite,
2: det är jätteintressant.
1: Men otroligt ovanligt skulle jag säga.
2: Också, annars, som du säger. Då har man ju inte det här heller stressmomentet att behöva kontrollera ett offer sådär liksom när det är på. Utan man bränner upp ett hus. Det är något lugnare situation.
0: Just det. Men hörni, en annan grej. Att ha och kalla sig själv för att ha ett alter ego som smeknamn. Händer det på riktigt eller är det på film?
1: Alltså i telefonerna har man ju alltid egon. Det är de här aliasen som du har när du använder krypterade chattar. Och det kan ju vara något av ett varumärke. Mm-hmm. Och det kan ju bita dig sen liksom, när du ska, då, när någon knäcker luren och man kan

0: till polisen så här, hur många måste jag mörda innan ni kan hitta, innan jag får ett smeknamn av er alltså. Och så där. Så det var ju någon, alltså att man verkligen vill bli sedd och liksom bli någon på det sättet. Och det finns ju också till exempel Zodiac Killer var ju också en sån här som jag aldrig blev gripen då, men han har ju skrev ju så här, efter ett tag så skrev han brev då och, hej, det här är Zodiac liksom, som skriver till er. Så att det finns ju, det är ju väldigt ovanligt. Men då är det lite mer att man kanske gör det mellan brotten också. Det här tycker jag själv är lite intressant. Att även om det blir liksom, det är för stressigt att göra det i själva brottstillfället. Men sen så, apropå liksom att lyssna på true crime när man ska sova.
1: Ja.
0: När man sen är hemma på sin kammare, lite lugn och ro och behöver, liksom lite, behöver återuppleva det här. Behöver få någon spänning.
1: Mm.
0: Då kan det vara det här att de liksom vill ha ett namn eller sitter och liksom leker lite mer med polisen och sådär.
1: Just det, men nästa grej som är, liksom, är det verkligt eller är det mer liksom true crime-filmen? Den är lite utdaterad, kanske lite old school. Skriver såna brev med utklippta bokstäver från tidningar, vad säger ni?
2: Aldrig sett.
1: Aldrig sett? Okej, okay, har du sett?
0: Men det är ju faktiskt exakt det som jag tänkte på med de här Zodiac då, eller BTK. Alltså,
1: är det väl samma?
0: Nu minns jag, han skrev nog i och för sig för hand, och även han slår mig nu då. Men, och jag vet att det också var att hans fru påpekade någon gång när ett sånt där brev var liksom publicerat i media, så har de sagt så här, åh, ni har lite lika handstil, du och den här BTK-mördaren. Så han levde ju verkligen ett sånt där vanligt liv då. Men så att, utklippta bokstäver, det här var, han var lite slarvigare än så då, man säger, använde liksom sin vanliga handstil. Men verkligen det här att höra av sig.
1: Just det. Okej, men sista då. Att själv som liksom gärningsman skicka in gåtor och mystiska ledtrådar till polisen. Sandra, har du sett något sånt i verkligheten?
2: Nej, det skulle jag inte se. Alltså, det, kanske lite det här som jag sa med gryningspyromanen då, att vi liksom vilja visa någonting som en liten glimt till utredaren som jagar dig. Det kanske kan finnas, men nej, alltså, nej. Det här tänker jag är sånt som händer på... på film.
1: Det här är sånt som händer på film. Jo, du har ändå haft en per, liksom, det är helt otroligt.
0: Ja, men det är väl återigen säger Zodiac och han BTK, alltså Bound Torture Kill mördaren då, de i USA då, som det här har liksom några decennier på nacken, men de gjorde ändå det och liksom spelade ett spel, liksom lekte lite katt och råtta, tog på sig då de hade begått, antydde att de hade begått fler dåd och så vidare. Sen så vet jag för sig att det finns fler exempel också på mördare och även i Sverige så där, som kanske har hört av sig. Men då att man mer lite säger, alltså, jag vet inte om det här är bara sorgligt, men att man hör av sig och säger så här, jag har gjort det här med jag kan inte stoppa det. Jag kanske kommer göra det igen. Så här, men att det är också någonting som att man håller på och liksom hör av sig och säger, kan inte ta mig, fast man vill ändå inte överlämna sig. Liksom.
1: Exakt.
0: Så det förekommer också, den typen av meddelanden.
1: Ja, men den känner man ju verkligen. Hörrni, jag har två riktiga experter med mig i studion. Vi ska snacka vidare, men först...

0: Pure Control, Sylvie's Head. Du lyssnar på magasinet i Petri med mig Parasto, som har med, ja, med två experter, krimexperter lite mer specifikt. Det är Jon Jordås och Sandra Stendahl. Vi snackar krimsommaren och liksom krim och true crime i populärkulturen. Är ni för arbetsskadade för att kolla på krim? Liksom, kollar ni på krimserier på fritiden liksom, eller det, går det inte? Sandra, hur ser det ut för dig?
1: Nej, men jag gör faktiskt inte det. Jag vet inte riktigt varför. Det är inte det att jag stör mig jättemycket. Jag tänker att man gör ju såklart en dramaserie för att det ska vara spännande. Du kan ju inte filma någons vardag. Det ska vara dödståkigt oavsett vems jobb det är. Liksom. Men jag ser inte jättemycket serier. Det är nog faktiskt så att jag blir ganska mätt på det på jobbet.
0: Ja, helt förståeligt. Jon, hur ser det ut för dig? Du som ändå gjort liksom innehåll om gärningsmannaprofiler. Blir det för tröttsamt att kolla på krim?
2: Nej, jag tycker inte det blir tröttsamt, men sen, jag brukar ta del av så mycket hinner. Liksom. Sen är det ju... Det är klart att man kanske blir lite mer känslig för sådär, om det är när det blir för orealistiskt liksom, jämfört med... Det kan jag väl ändå tycka. Och sen är det ju på något sätt, det är ju så spännande med verkliga fall. Alltså jag har jobbat så mycket dokumentärt, så det kan vara mer spännande att läsa en förundersökning liksom, massa liksom digitala papper bara liksom ligga och scrolla, än att titta på en serie där någon annan har liksom valt ut vad som ska vara med, om man säger.
0: Just det, du scrollar inte Netflix, du tar fram liksom arken och börjar kolla på. liksom. Men vad heter det? Har ni några exempel på krimikulturen där ni stör er på för mycket nu? Så det här är för orealistiskt, nu stänger jag av.
1: Jag började kolla på den här Tills döden skiljer oss, och då fick jag lite kryp på kroppen. Liksom.
0: Okej, okay. Berätta.
1: Det handlar om en kvinna som jobbar som advokat och då ska försvara sin man som plötsligt blir anklagad för mord. Och det var liksom, hela den grejen kändes lite knasig.
0: Den kändes lite knasig.
1: Dessutom polisklischéer som jag tyckte kändes lite trötta. Jag vet inte.
0: Nej, men jag hörde.
1: Men jag har inte heller jättesmycket mycket chans, får man väl säga.
0: Nej. Vad är det för klischéer? Berätta lite mer. Alltså vad...
1: Men försupen och trött, och han, polisen i den serien har varit i en vårdnadstvist där den här advokaten då hjälpte hans exfru att få vårdnaden. Så nu ska han då ge igen när han ska utreda mordet på hennes, eller mordet då där advokatens man är misstänkt. Det bara känns att...
0: Lite gjort kanske.
1: Jag fick lite obehagskänslor.
0: Ja. Jon, har du någon klisché du är trött på?
2: Alltså den senaste gången som jag kollade, då blev jag väldigt, väldigt besviken på slutet. Men det får man väl spoila nu, för det har gått ett tag. Men ja. True Detective säsong 4, som jag ändå ganska hade höga förväntningar på. Det här nere, det är det enda de uppe i liksom snön i mörkret där i Alaska. Och så är det några spännande mord och några forskare på en station som har dött. Mm. Och det är liksom, man undrar om det är övernaturligt och vem skulle det kunna vara, och det är liksom brutala detaljer, och sen så visar det sig liksom i finalen, här kommer spoilern då, men då visar det sig då att det liksom är alltså jättemånga inblandade, och inte någon så här konstig sekt eller, utan liksom vanliga människor där uppe som har, och poliser är också och känner till det här, men mörkar det och så här, och det var jag tycker det var för dumt, alltså
0: så det var det dumma som tar det, inte klischén.
1: Om man nu får hitta på, kan man hitta
2: kanske,
1: på bättre.
2: Utan att det bara är så orealistiskt att vanliga människor skulle liksom samarbeta kring mord på det där sättet. Ja. Det är så otroligt sällsynt, liksom. Eller det händer ju inte. Så att, men det är ju så här, det är så jobbigt att man har börjat kolla på en tv-serie och så vet man inte att den ska sluta sådär dåligt.
0: Nej. Men om vi vänder på det då, har ni tips på några liksom böcker, filmer, serier eller whatever som är riktigt bra? Särskilt för mes som mig. Alltså, så jag säger att ni ska liksom få in mig i den här världen. Vad har ni för tips till mig?
1: Jag skulle säga att ett tips är att kanske läsa böcker till exempel av författare som själva har jobbat som, jag vet inte, advokater eller domare eller journalister eller poliser, någon som kan det liksom.
0: Just någon som kan the craft, så att säga. Ja. Jon, har du ett tips till mig?
2: Har du läst den här Palmeboken som jag har skrivit?
0: Men
2: mitt tips är att läsa förundersökningsprotokoll. Alltså det tycker jag är, då kommer man nära verkligheten på ett helt annat sätt.
0: Hörrni, tusen tack Jon och Sandra för att ni har liksom förgyllt min dag med er expertis. Det har varit liksom en ära att få vara här. Ha det bäst.
1: Tack för att du kom.
2: Tack.

White Flag, Vince Staples, du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Parasto. Och snart så ska jag snacka lite ny film till hösten. Vi är lite ute i god tid här på Magasinet. Det är Wicker, och filmen Wicker, där Olivia Colman i huvudrollen gifter sig med en man som är vävd i rotting. Du hörde rätt och du vill inte missa det. Men först, Gorilla, Little Sims. Du lyssnar på Magasinet i P3.

0: we are higher. Say what?
1: Gorilla Little Sims. Du lyssnar på magasinet i Petri med mig, Parasto. Och klockan börjar ju långsamt närma sig 11. Och det betyder ju Petri Nyheter. Men först ska vi lyssna på lite Först in, sist ut. LKN.

0: Hands med Slater, du lyssnar på magasinet P3 med mig Parasto. Och klockan 11, det är dags för P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack så mycket. Nu bekräftar åklagarmyndigheten att mannen som varit internationellt efterlyst av svenska åklagare dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Och i Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Och livstidsdomen i Irak handlar om inblandning i knarkhandel. En till person är nu misstänkt för brott i samband med den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, det rapporterar P4 Göteborg. Det var i tisdags kväll som ett norskt lastfartyg krockade med en fritidsbåt. En pappa och en son skadades och 2 personer till, en mamma och en dotter, dog. Och enligt åklagaren ska fritidsbåten ha blivit påkörd av lastfartyget bakifrån. Och kaptenen på fartyget sitter häktad misstänkt för vållande till annans död. Han nekar till brott. Och vi byter ämne, för nu kommenterar den här artisten sin paus för första gången. Ja, det handlar ju alltså om Ariana Grande, och hon ska ju ta en paus från offentligheten efter att hennes turné avslutats. Och samtidigt har det ju pratats flitigt om hennes kropp på sociala medier och att hon uppenbart rasat i vikt de senaste åren. Och många har kopplat pausen till det här. Men enligt TMZ så tog Ariana Grande själv bladet från mun under en konsert i Chicago igår och tillbakavisade, i alla fall delvis, att diskussionerna om hennes utseende påverkar beslutet.
2: The announcement that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided. It's a plan that I had quietly made a long time ago, and it's a decision that was made from a thoughtful and empowered place.
1: Och samtidigt säger hon att hon behöver en paus.
2: Multiple things can be true at the same time. Boundaries can need to be set. Can need a break sometimes.
1: Och det var P3 Nyheter till klockan 11. Vad händer nu då, Parasto?
0: Vi ska prata om film. Tack Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men det stämmer gott och väl. Det är P3, det är live. Och det är magasinet till P3 med mig, Parasto. Jag är din alldeles egna populärkulturella kompass. Och hörni, jag sa ju precis till Matilda att vi ska snacka lite film. Närmare bestämt Olivia Colman. Ni som vet, ni vet. Skoja. Otrolig skådis ju, som har vunnit en Oscar för sin roll i The Favourite. Hon har också sett sig i serier som The Bear, The Crown och Fleabag. Alltså listan bara fortsätter. Och i höst så ser vi henne liksom igen. Och den här gången får hon ju sällskap av Alexander Skarsgård, the one and only. Och han är typ vävd i av rotting och är specialdesignad bara för henne. Ja, vi ska snacka om den kommande filmen Wicker, men först.

0: P3.
1: Greetings, girl, and

0: En låt som absolut alltid hamnar på min sommarspellista, I Know med De La Soul. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto. Och det går ju att konstatera en otrolig liksom se film på sommaren. Hallå, tvärtom, se film på biosommar. Ni fattar, det har varit Odysseen och det har varit Spider-Man. Jag orkar inte prata om det mer. Det har varit det ena med det andra, men goda nyheter är ju att hösten, den kommer vara lika bra på bio. Jag såg en trailer, alltså en filmtrailer häromdagen, så fick mig att haja till för att liksom hålla det lite kort. Men för att snacka mer om det här så har ju romance-författaren Alice Wonner. Hej Alice!
1: Hej!
0: Du, jag tycker vi, liksom för att inkludera våra kära lyssnare, vi lyssnar lite på hur den här trailern låter.
2: So then, fisherwoman, you caught yourself a lover yet?
3: I want you to make me a husband.
4: Be at the chapel in a month.
5: I am here to marry you.
6: What's that?
7: He's Wicca.
3: Straighten me right out.
0: Okej, Alice, snälla, kan du berätta för mig vad det var vi hörde i den här trailern?
1: Ja, vi får då se Olivia Colman be Peter Dinklage för att en korgversion av Alexander Skarsgård som hon kan gifta sig med. Och det här låter ju helt befängt, men jag och väldigt många andra är helt, helt sålda.
0: Du, det låter helt otroligt. Du, ditt ljud, vi behöver fixa lite på ljudavdelningen här i det här programmet. Vi lyssnar på lite musik och sen så kommer vi återvända. Vi lovar.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: The Bausa, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto, och nu när vi har ljudet med oss så ska vi snacka lite mer film. Jag har med mig romance-författaren Alice Vonner. Hej Alice!
1: Hej!
0: Och vi ska just... Fan vad gött. Vi ska ju snacka lite film som kommer i höst. Det är Olivia Colman, det är Alexander Skarsgård. Det är den här filmen. Jag tycker vi lyssnar på det en gång till.
2: So then, fisherwoman, you caught yourself a lover yet?
3: I want you to make me a husband.
4: Be at the chapel in a month.
5: I am here to marry you.
6: What's that?
7: He's Wicca.
3: Straighten me right out.
0: Okej, rådna. Alice, berätta för mig. Vad är det vi hör?
1: Ja, det är då Olivia Colman som spelar en fisksäljare. Hon ber Peter Dinklage fläta en korgversion av Alexander Skarsgård som hon kan gifta sig med. Och det här är toppen, tycker jag.
0: Ja, det är helt otroligt. Alltså så här, okej. Olivia Colman spelar alltså en kvinna som liksom, hon visst har hon sagt så här, nej men jag kommer leva resten av mitt liv ensam typ.
1: Ja, precis. Alltså, det här är ju baserat på en bok, och i den här boken så är hon ju beskrivs som jätteful. Ja. Hon luktar illa och hon har fiskfjäll över hela klänningen, och ja, sådär. Så hon är alltid så längst bak på ett eget hörn. Hon får aldrig riktigt vara med.
0: Nej.
1: I det här lilla samhället då.
0: Precis, och då så säger hon så här, okej, låt mig skaffa en man. Så det är liksom någon, som den här personen då som spelar av Peter Dinklage, liksom, han väver en man, ja, i rotting, eller jag sökte lite på det, så var det så, vävd vide, heter det så kanske?
1: Vid, ja, på den engelska, för boken är på engelska, och då är det så att han väver honom i willow, och det är ett pilträd. Ja. Och så har de ju gjort så här korg, han är basket maker, den här Peter Dinklage då.
0: Just det. Och sen så liksom blir liksom en enorm Alexander Skarsgård i det här materialet, och det är väldigt mycket, alltså det är väldigt mycket sex i den här trailern. Alltså det går ju ut på att anspela mycket på det. Liksom, var kommer den här storyn ifrån?
1: Ja, det är ju då den är bara 14 sidor. Så den går att läsa.
0: Seriöst?
1: Ja, 14 sidor. Den går att läsa ut på 20 minuter typ. Och den är skriven då av Ursula Wills Jones. Och från vad vi säger i trailern så är den ganska lik, men den här sexaspekten då är ju lite mindre insinuerad, mer realiserad.
0: Ja, just det. Och det är ju en otroligt liksom creddig rolllista. Det är Alexander Skarsgård och det är liksom Olivia Colman i huvudrollen. Är det här ett tecken på liksom den här typen, alltså är det lite inne med liksom de här kulturella finrummen, den här typen av kultur helt enkelt?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga ja och nej. Mm-hmm. För det finns ändå så lite skav i den här filmen som de här finrummen älskar. På ett annat, alltså, så den här får ju vara med på ett annat sätt än så en traditionell romcom får vara. Typ den här Voicemails for Isabel som släpptes i juni.
0: Mm.
1: Den är ju liksom inte finrummen alls.
0: Nej.
1: Men den här kan jag ändå tänka mig få vara med på lite så filmfestivaler.
0: Just
1: och
0: det.
1: Nämns lite mer i så traditionell media på ett annat sätt än vad de här traditionella romcomsen är. För de får ju nästan bara, de blir mest omtalade bara på sociala medier. Eller det är inte så bara, men... Nej. Alexander Skarsgård. Jo, vet du vad? Alexander Skarsgård var ju med i den här, vad heter den? Pion.
0: Mm-hmm.
1: Och den har också, det är också en romcom.
0: Ja.
1: Så han har kört två romcoms på rad här nu. Men
0: Pion,
1: ja, love it. Han ska vara i alla romcoms.
0: Det tycker jag också. Vad kan man säga något mer om rolllistan? Tycker du det är bra castat? Är du nöjd?
1: Jag tycker det är toppen. Älskar det. För i boken så är ju den här, inom citattecken, fula kvinnan då. Hon beskrivs inte som gammal eller äldre. Så de har, jag älskar att de valde en lite äldre kvinna för den här rollen. För man får typ aldrig se en äldre kvinna i en huvudroll.
0: Särskilt inte i samband med typ njutning och typ liksom fantasier. I'm here for it. Vi måste prata mer om det här, Alice. Häng kvar, men först lyssnar vi på lite musik.
8: Konsulterna, en ny satirpodd.
9: Håkan Juholt.
10: Ja, det är Håkan.
8: Med Felix Österpersonne.
11: Vår beredskap är god, men det är också sill och nubbe.
8: Hanna Lublin Niklasson.
12: Det är svårt att ställa säkerhetspolisen till svars.
8: Och Moa Wallin.
13: Han är inte till Drottninggatan.
12: Nej.
13: Springer sig själv på en tvärgata.
8: Finns i appen Sveriges Radio.
14: Där rekryterar man i huvudsak efter stora muskler, gärna tatueringar. Kanske inte nödvändigtvis vad du kan och begåvningen i övrigt.
0: Det var ju musik för mina öron, det var ju Konsulterna som du hör i appen Sveriges Radio. Nu blir det musik. Hallå, Maps med Yeah Yeah Yes. Du lyssnar på magasinet i P3.

0: Maps, det yes. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto som har otroligt fint sällskap här i studion. Det är romansförfattaren Alice Wonner. Hej Alice.
1: Hej.
0: Vi ska ju snacka om filmen Wicker som släpps senare i höst. För er som liksom inte har dunderkoll, det handlar om en kvinna som beställer en man av en korgmakare. Alltså hon gör make a man out of wicker. Och hon får en ny man som hon gifter sig med. Och han är gjord av rotting och han spelas av Alexander Skarsgård. Ni hör ju, alltså så, vad vi har framför oss. Och Alice, du var ju med i vår vampyrpanel för ett tag sedan. Och då spådde ju vi vilka väsen vi tror skulle liksom ta vampyrernas plats i de här mystiska heartthrob liksom grejerna i vår popkulturella värld. Är det rottingkillar som är grejen, nya grejen?
1: Jag tror att det här är bevis på att kvinnor drömmer om vad som helst förutom just män.
0: Det är liksom fan.
1: Vampyr eller man, ja, men då tar vi vampyr. Björn eller man, nej men då tar vi björn.
0: <Just det.
1: laughs> Rotting, fåtölj eller man, nej men då tar vi nog ändå rotting, fåtölj fortfarande.
0: Exakt, åh herregud. Nej men så här, är det här lite, jag hade en spaning om att, du vet ju varit mycket om så här AI-partners, liksom, att folk typ gör en AI som de typ blir ihop med eller dejtar eller så. Är det här liksom romantis i svaret på en AI-pojkvän?
1: Alltså, ja, fast på lite mer wholesome sätt tycker jag.
0: Okej, berätta.
1: AI-pojkvän känns ju ganska läskigt, men...
0: Hej, to each their own. Nej, jag har inte en, nu lät det som att jag hade den. Jag har en.
1: Du bara, haters.
0: Ja, precis. Nej, men berätta mer, vad är det som... det här känns mindre läskigt.
1: Ja, men det här är liksom... Peter Dinklage hokus pokus är en utmöbel.
0: Ja, just det.
1: Jättetrevligt, eller? Ja. Det är också sådär, AI-pokvänner. AI-pokvänner ska ju liksom vara såhär supersmarta, väldigt ofysiska, men typ lite creepy. Man vet aldrig riktigt vad som händer där.
0: Ja. Men den här enorma mannen i rotting. Right up my alley.
1: Ja, verkligen. Nej, men han ska ju liksom vara... Det är också så i boken, så han görs av Willow, alltså så pilträd för att...
0: Ja.
1: Det ska vara det, så här, det mest pålitliga materialet och det snällaste materialet och det vänligaste materialet. Så han ska ju liksom vara, och det är också det att han är ju så drömmig. Han liksom så här ger kärleksförklaringar hela tiden. Han bara så. Sen är det ju lite creepy också, för det är typ lite, det är lite så hostage situation, för han är så jag gjordes för dig.
0: Ja, just det. Ja, hon bara, live with it. Nej, men för att förstå den, liksom, hjälp mig förstå den här genren lite mer. Man kallar den kanske lite för så här monster romance. Vad innebär det? Vad är det för någonting?
1: Ja, alltså så här. Jag som skriver romance, folk tycker att jag säljer en orimlig fantasi.
0: Hej!
1: Liksom, ja, alltså
0: där snackar vi haters. Vad är det här?
1: Ja, herregud. Nej, men alltså, romanceförfattare får ganska ofta frågan om så här, har du dåligt samvete för att du säljer in en fantasi till unga kvinnor? Och det är så, om en kille som är typ rolig, kärleksfull, sexig och lyssnar och finns där och det känns orimligt. Fler kanske tycker det, och jag tror att de kanske känner så här, men om en varulv i alla de här grejerna, då kan det bli lite rimligare. Då blir man inte kanske så här taken out of the story på samma sätt. Alltså man kan befinna sig i storyn på annat sätt. Kanske. Sen är det också kinks och sånt där.
0: Precis.
1: Men i den här filmen så tycker jag nog att det känns lite djupare än så, eller?
0: Ja, men precis. Jag tycker den anspelar mycket på det här med fantasier. Liksom olika. Jag har många kompisar som läser så. Alltså monsterböcker som är liksom...
1: Sure. Ja. Jag har en kompis som läser.
0: Ja, precis. Oh my god, just det. Jag har faktiskt inte det. Vet du vad? I should. Men vad tror du? Är det här en trend vi kommer se mer av framöver?
1: Ja, men jag tror ändå det. Alltså folk vill ju bli chockade och fascinerade. Och det här har ju allt.
0: Den har verkligen allt. Jag ser fram emot att se den i höst. Och jag, alltså tusen tack Alice för att du var med mig och grottade lite i det här.
1: Ja, men tack för att jag fick komma hit.
0: Alltid.

Nollpunkt, Thomas Stenström, du lyssnar på Magasinet i Petri med mig Parasto. Och snart så får jag besök av Petri Nyheters Maria Bornhöft som ska hjälpa mig se tillbaka på att ta tempen på den här hemsidan BuzzFeed. Kanske några där ute som kommer ihåg det. Det är 10 år sedan storhetstiden och nu får liksom en tredjedel av personalen gå. Men innan det, lite mer musik här i Petri. Det är Ariana Grande, nya plattan som släpptes i fredags. Det är låten OL här i Petri.

0: Well med Ariana Grande från nya plattan Petal som släpptes i förra veckan. Och du lyssnar ju på magasinet i P3 med mig, Parasto. Och jag ska ta med dig på en liten resa. Är du med? Ja, då är du. Nu kör vi. Vi backar tillbaka tiden tio år. Och jag sitter vid min lilla dumma dator och gör ett litet quiz. Vilken karaktär i The Office är jag egentligen? Jag är Pam. Jag skojar, det heter. Och typ så här, om jag var ett album av Mariah Carey, vilket skulle jag vara då? Ja, du kan nästan gissa vilken hemsida jag var inne på. Det var BuzzFeed. Det är det jag snackar om. Med mig i studion så har jag Peter Nyheters Maria Bornhöft för att snacka om den här stabilt 20 år gamla hemsidan. Hej!
1: Hej! Och känner man sig gammal när man hör 20 år?
0: Man känner sig inte ung, så att säga. Men du, för de som inte var där när det begav sig, kan inte du liksom förklara, vad var BuzzFeed under den här storhetstiden?
1: Alltså, vad var det inte?
0: Oh my God. Helt rätt.
1: Om man ska sammanfatta det så får man väl säga att det var ett mediehus som grundades med tanken om att det skulle både bevaka liksom onlineflöden och alla de här nya sfärerna som uppstod på internet under 2000- och 2010-talet. Mm. Men också befinna sig i de här onlineflödena. Så att där, alltså BuzzFeed var ju både en hemsida men också ett

0: any, ladies, though. Victoria's Secret underwear. I will not like this.
1: Give me them panties.
2: In a world divided by politics and separated into Camp Edward and Camp Jacob, here are 15 things we can all agree on. It is impossible to look cool taking a picture with an iPad. Nutella is the nectar of the gods.
3: I know I spend a good amount of money getting my mustache waxed,
4: but could I not just do it myself?
5: It's ladylike, and today we're waxing our mustaches.
6: Så förlåt. Är det, alltså det är något lät som 2015 eller så 2014, så var det där klippet. Alltså, Maria, varför funkar ett sånt här koncept som BuzzFeed så bra där och då?
7: Alltså, jag skulle gissa lite att det funkade av samma anledning som TikTok funkar så bra idag. Och av samma anledning som att vi nu har ord som brain rot och AI-slopp som liksom delar av vårt vardagsvokabulär. Det här var ju på många sätt föregångaren till den typen av innehåll. Det var liksom korta format, alltså de gjorde mycket videos som var så 2 till 3 minuter, korta artiklar, klickiga rubriker, det var liksom lättsmält, det var maximerat för att fånga ens uppmärksamhet och de gjorde så mycket material. Ja, så att du kunde ju klicka på ett quiz och sen 4 timmar senare så upptäcker du så här, åh gud, nu har jag liksom halva dagen försvunnit och det enda jag vet är vilken prinsessa, Disney-prinsessa jag är typ.
6: Vilken var du?
7: kanske Belle känns det som.
6: Okay.
7: Jag vet inte. Vilken var du?
6: Jasmin.
7: Ja, nej, okay.
6: Jag är brun. Jag ska, ja. Men liksom, hade du något favorit BuzzFeed-minne? Liksom?
7: Alltså jag var ju väldigt mycket så att jag hängde i liksom videoflödena och konsumerade allting därifrån. Jag tror vi kanske kommer komma in lite mer på så här vilka vi följde och sådär. Men jag var väldigt, alltså typ Try Guys är ju ett sånt där känt BuzzFeed-gäng som jag har hängt med ända från början. Så att det var mycket det jag konsumerade. Men man var ju liksom verkligen i de här flödena. Det gick ju inte att undkomma det. Och jag tror också att, alltså, nu när jag satt och researchade detta så kände jag, är det här typ mina journalistiska drömmar började? Kanske.
6: Just det.
7: För att det var också någonting med att de fångade det här som sen andra kreatörer fortsatte väldigt mycket på med så här creator houses och typ Bon Appetit-köket och liknande så här ensemble-koncept. Att mycket av deras content utgick ju liksom från BuzzFeed-kontoret. Det var så här unga aspirerande skribenter och filmskapare som förvandlades till kända profiler och influencers. Så att det var ju någonting väldigt tilldragande i att också man kommer in i det här gänget och så kan man bli något.
6: Ja, men verkligen. Och liksom BuzzFeed är ju inte dött. Det finns ju fortfarande idag och om jag minns det rätt. Liksom, var det någonting där i slutet av 10-talet? Det blir liksom slutet på BuzzFeeds liksom storhetstid. Varför då?
7: Ja, alltså jag skulle karaktärisera det här början på slutet med en typ av video och ljud och story som man hörde väldigt mycket runt 2016. Jag har ett litet ljud på det också.
8: Hello friends and welcome to another video. Today I'm going to be talking about why I left BuzzFeed.
9: I decided it was finally time for me to talk about why I left BuzzFeed.
10: So you want to know why I left BuzzFeed?
11: Why did we leave BuzzFeed?
6: Okay.
7: Alltså, ja. Man svämmades ju över av sånt här innehåll runt 2016. Så att det är ju någonting många minns, kan jag tänka mig, att många stora synliga profiler började lämna plattformen.
6: Ja.
7: En del av dem snackade liksom om att man utnyttjade unga talanger och att det var dåliga arbetsvillkor. Men jag tror att den större anledningen till att BuzzFeed började gå ner var nog ekonomisk. Alltså, här någonstans så började det komma väldigt stora förändringar i hur sociala medier och algoritmer funkade och styrde online-plattformar. Och det verkar som att den här sajten inte riktigt klarade av det skiftet. Man började satsa runt där 2016, 17, 18 så började man satsa mer på nyheter i liksom ett separat BuzzFeed News-varumärke och lyckades väldigt bra med det ett par år. De vann faktiskt Pulitzerpriset 2021. Men det blev också för kostsamt och man stängde ner det 2023 och ja, sen dess har det blivit något helt annat.
6: Vi ska ju snacka mer BuzzFeed såklart, men först Waiting in Vain med Bob Marley. Du lyssnar på Magasinet P3.

0: Waiting in Vain, Bob Marley and the Wailers. Du lyssnar på magasinet P3 med mig Parasto och jag sällskap av Peter Nyheters alldeles egna Maria Bornhöft. Och vi snackar om The Rise men också The Fall av en kult förklarad sida på internet. Jag snackar om BuzzFeed. Men Maria, hur ser det ut nu? Hur funkar det nu? Liksom, deras storhetstid, är den över? Liksom? Hur mår de idag? Fem frågor fick du.
1: Varsågod. Jag skulle definitivt säga att storhetstiden är över.
0: Ja, den är över.
1: Jag tror inte att det är jag som död förklarar dem liksom, genom att säga det. Utan Nej. Det är nog ganska etablerat. I alla fall så som vi kände det under 10-talet.
0: Mm.
1: Härom veckan så kom nyheter om att en tredjedel av personalen kommer få sparken. Och det här är liksom den senaste utvecklingen i... Ja, men det har ändå pågått under det senaste året. Det var typ i maj som de sålde varumärket. Och det har varit samma kille som liksom var med och grundade BuzzFeed som sen har drivit det i liksom 20 år.
0: Mm.
1: Så att han har nu liksom efter alla dessa år sålt det. För att det har inte gått så bra. De har gått med förlust väldigt länge och inte lyckats vända den trenden. Efter att de la ner liksom nyhetssatsningen vid 2023 så gjorde de en ganska skarp sväng till att tänka AI först.
0: Just det. Det är ju ingen annan som har gjort det.
1: Nej, verkligen inte. Och det verkar vara det som de satsar mycket på idag. Och kanske också därför som de inte behöver lika mycket personal. Men det är väl också bara ett klassiskt sätt att spara pengar.
0: Mm.
1: Så att innehållet, alltså på vissa sätt är det ganska likt vad man minns. Men det är mycket mer AI-producerat material nu. De satsar på... Alltså den nya ägaren säger att man nu jagar YouTube och andra så här user-generated content-sidor. Alltså att man vill vara en plattform där användarna kan skapa material som syns.
0: Alla sådana liksom ledare låter likadana. Alltså det är samma spaningar. AI är det nya och sen ska vi vara där de är och sen ska vi vara user-generated. Ja. Alltså, har ni träffat sitt rum? Alltså kanske. Men så här, alla de här profilerna som liksom var ändå stora och blev namn på BuzzFeed och sen lämnade, vi hörde innan att så här, person på person på person bara drog liksom. Hur har det gått för dem?
1: Ja, men det är ändå en hel del som det har gått bra för. Alltså som tog med sig sitt relativa kändiskap som de skapade sig på BuzzFeed och tog med sig en publik därifrån och omvandlade det till någonting annat. Vi har ju, ja men Try Guys som jag nämnde är ju kanske ett av de största varumärkena liksom, som har kommit ut från BuzzFeed. De driver ju nu sitt eget liksom mediehus med alla möjliga produktioner och de har gjort film och de har gett ut böcker. Och
0: hade lite drama också va?
1: De har haft en del drama.
0: Ja,
1: jag tänkte att jag inte skulle komma
0: traumatic.
1: In för mycket på det. Nej, för
0: jag måste
1: att
0: bara
1: det blir ett sånt sidetrack.
0: Ja, men så YouTube-drama är det finest liksom. Men finns det någon fler liksom, som det har gått riktigt, riktigt bra för?
1: Ja, men alltså det finns några som jag följer fortfarande. Sofia Nygaard hörde vi i ett litet klipp här. Hon har också en liksom väldigt successful YouTube-karriär. Michelle Carey känner nog kanske många till. Hon gör väldigt mycket så här idrottsbedrifter och liksom så här, jag testar att leva som en elitidrottare i en vecka nu under tidigare
0: God.
1: Året
0: Minns.
1: Så gjorde hon någon grej där hon sprang 7 maraton på 7 kontinenter på 7 dagar. Så att det finns folk som syns lite här och var. Quinta Brunson har ju en lyckad liksom tv och mer traditionell kändiskap.
0: Abbott Elementary har hon gjort, liksom 10 av 10. Alltså Maria, tack snälla för att du har liksom varit med och grottat lite i BuzzFeed. Jag känner så, ska man göra ett quiz? Vet inte, antagligen inte. Ja. Tack Maria.
1: Tack.

Mamma Pay, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto. Jag hade precis P3 Nyheters Maria Bornhöft på plats och snackade om BuzzFeed, den här kanske kultförklarade hemsidan mest känd för sina personlighetsquiz. Jag gjorde faktiskt den här i låten. Vilken Disney-skurk är jag, undrar ju du. Nej, men du bryr dig inte ett skit, men jag tänker dra den då. Både jag och producent Alice blev Jafar, och det kan man ju tänka lite vad man vill om. Så här, vi släpper det lite nu. Snart är det dags för din nästa bästa. Vi tipsar en lyssnare som har fastnat på något. Kanske haft något i loop, liksom lite för länge, behöver tips. Och det löser vi såklart. Men först, dum av dig, Oskar Lillås. Du lyssnar på magasinet i P3.

0: du inte än i mängden. Men jag är en utav de få som inte lämnar dig.
1: Dum av dig, och det var även dumt av mig, för jag satt på Oskar Lindros, det är ju fan inte, det är Daniel Adams Ray, och du lyssnar på magasinet i Petri med mig, Parasto. Snart är det ju Petri Nyheter, men innan dess ska vi lyssna på lite Jack White, Dollar Bill.

0: Dollar Bill, Jack White, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Och klockan börjar närma sig 12, det innebär P3 Nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack så mycket. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen men har inte delgivits misstanke om brott. Och enligt åklagaren ska personen förhöras men är inte delgiven misstanke. Nu bekräftar åklagarmyndigheten att mannen som varit internationellt efterlyst av svenska åklagare dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Och i Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Och livstidsdomen i Irak handlar om inblandning i knarkhandel. Moderaterna vill att barnfamiljer ska få mer pengar efter valet. Ja, det säger statsminister Ulf Kristersson är deras viktigaste vallöfte i Ekots partiledarutfrågning.
2: Efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till.
1: Regeringen har fått kritik under mandatperioden för att sänka skatterna mest för de som redan tjänar över medelinkomsten. Men vilka som ska gynnas mest av det här vallöftet vill inte Ulf Kristersson gå in på. Han säger också att det kan vara olika reformer som träffar olika familjer.
2: Alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi.
1: Det stinker i Norrtälje. Ja, det skriver många som bor där i alla fall på sociala medier, rapporterar P4 Stockholm. Och i kommentarsfält spekuleras det friskt vad den här skitlukten kan bero på. P4 har också pratat med presschefen på Norrtälje kommun som säger att de inte har någon aning om varför. Det var P3 Nyheter klockan 12. Och någonstans där det inte stinker, hoppas jag i alla fall. Det är hos dig.
0: Ja, jag hoppas det också.
1: Ja.
3: P3. Här och nu.
0: Ja, men det stämmer. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto Saidi. Snart får jag sällskap i studion av P3s alldeles egna Juan Havana. Vi ska hjälpa en lyssnare. Det handlar om din nästa bästa. Ja, vad är det tänker du? Jo, vi hjälper en lyssnare som har fastnat på någonting och behöver någonting liksom helt nytt att titta på eller lyssna på. Typ du har lyssnat på en låt på repeat. Du har tröttnat. Nu vill du ha tips på något liknande. Känner du igen dig? Då tycker jag att du ska hojta på oss. Så smsa 72250, skriv P3 mellanslag. Hör du inte vad jag sa? 72250 P3 mellanslag. Eller DM oss på P3 Sveriges Radio om det är lite så modern. Så hjälper vi dig.

0: Det är Shakira, det är Burna Boy och det är magasinet i P3 med Parasto. För timmen är då slagen, det är äntligen dags för oss att gräva lite i arkiven. Vi ska dammsuga minnena efter serier, musik och annat populärkulturellt skoj. För det är dags för din nästa bästa.
1: Nej.
0: Hej Juan,
1: hej,
0: du är med mig och du ska göra det här med mig. Vi behöver hitta något nytt till en lyssnare, är du med?
1: Mm. Okay, vem är lyssnaren? Ge mig lyssnaren först.
0: Linnea. Otroliga Linnea har skrivit så här. Jag har precis skrivit sista tentan på universitetet och jag är så deprimerad. Eller du sa, oj, så deprimerad. Det känns som att den roliga delen av livet är över. Jag behöver magasinet i P3s hjälp att hitta media om post-grad-livet som bevisar att det finns mer att se fram emot nu än jobb.
1: Okej.
0: Okej, Juan, initial thoughts.
1: Betyder detta att man är klar med plugget?
0: Liksom? Man är klar med plugget.
1: Att man är nyexaminerad.
0: Du är nyexaminerad, du har skrivit din sista tenta. Uh-huh. Liksom, du ska inte till något tentasal längre. Nu är du liksom ute i fria livet.
1: Just det.
0: Och det är deppigt.
1: Ja. Okej.
0: Okej, vad tänker du? Har du några initial thoughts?
1: Ja, men jag tänker att man behöver kanske någon palettrensare. Alltså någonting som inte påminner om dina akademiska bedrifter. Ja, eller den här jobbiga, det här slitet.
0: Liksom. Exakt.
1: Så du behöver verkligen någonting, och det ska vi ju hjälpa henne med. Som att hitta någonting som kan rensa paletten ifrån alla de här tankarna. Nya etapper i ditt liv.
0: Ja, men precis. Något som peppar en och vågar testa något nytt. Någon som ger lite trygghet. Ja. Hörrni, vi behöver er hjälp. Vi behöver hitta tips till Linnea. Så hör av er. Juan, vad ska man göra?
1: Ja, men, ja, först ska man tänka till. Och så hittar man någonting som Linnea kan gilla och uppskatta. 72250. Att du bara anstränger dig och skicka in dina tips. Vad bör liksom, Linnea lyssna på eller titta på eller läsa. Så in på dina förslag på 72250. Skriv Peter i ett mellanslag och höjta på oss nu.

0: The Oh Mother med Sam Smith. Du lyssnar på magasinet P3 med mig, Parasto. Jag är inte ensam, thank God. P3s icon, Juan Havana, med mig här i studion. Jo, du är det. Wow. Vi ska hjälpa Linnea, Juan, för vi håller på att snacka om din nästa bästa.
1: Det, ja.
0: Hon behöver lite tips på underhållning, saker att titta på, lyssna på, läsa efter man har tagit examen. Jag tar en gång till, så här säger hon. Jag har precis skrivit min sista tenta på universitetet och jag är lite deppig. Det känns som att den roliga delen av mitt liv är över. Jag behöver hjälp att hitta grejer som bevisar att det finns mer att se fram emot än jobb. Alltså, Juan, vilken väg ska man ta nu liksom, när man ska tipsa henne? Nu vi var inne på det. Det ska vara drömmigt, det ska vara liksom lite... Alltså förlåt, jag känner också så. Ditt liv är inte över. It just started.
1: Ja,
0: alltså så.
1: Och det, jag tror att det vi hittar, det vi tipsar, måste liksom matcha det. Det nya liksom, det som kommer. Det kan vara arbetsrelaterat, det kan vara något nytt när man liksom tar sina första steg efter. Men diplomen i handen.
0: Exakt.
1: Yay! Så det är den typen av material vi letar efter. Ja, vad har du hittat där då? Har du något tips?
0: Nej. Vi måste ha tips. Ni måste skicka in till oss. Eller vad säger, alltså, vi måste, eller vad säger du, producent Alice? Har
1: jag
0: har
1: tänkt ut ett tips.
0: Vi skickar in. Alltså, hon säger bara skicka in. Har du ett tips?
1: Jag har ett tips.
0: Har du ett tips?
1: Ska vi köra på mitt tips?
0: Alltså, kör.
1: Ska vi köra på mitt tips? Eller?
0: Eller? Nej, hon skakar på huvudet. Hon tycker vi ska lyssna på.
1: Va? Ska jag köra mitt tips?
0: Det är så här. Här i magasinet P3. Många viljor, många saker. Men Linnea, jag vet att du lyssnar på något nu. Vi kommer att hjälpa dig.
1: Jag har ju tips!
0: Ja, men vi kommer dra ditt tips, Johan. Men ja, kolla här. Om du har tips där ute, vi söker dem. Så... smsa 72250 P3 mellanslag. Jag vet att du har ett tips. Och det är så, de här vet ingenting, de vet ingenting. Precis, vi vet ingenting. Så DM oss om det är så
1: modern. Jag vet,
0: Juan, jag svär på. Men vi kommer lyssna, vi snart. Okej, okay. Först lite Oh La La med Gold Frapp, magasinet P3.

0: crap. Du lyssnar på magasinet i P3. Och vi håller på med din nästa bästa. Och vår lyssnare Linnea vill ha lite tips på saker att lyssna på, läsa, se liksom på efter man har tagit examen och känner den här, vad händer med livet nu, deppen. Och Jean, jag vet att du verkligen vill dela med dig av ditt tips, men tänk så här, jag kör först för att ni nu gör det. Och jag liksom jag vill tipsa om serien How to Make It in America. Har du sett den, Jean?
1: Nej, berätta.
0: Okej. Det är en HBO-serie om liksom det är liksom två killar som de är typ 20 någonting, bor i ett så stökigt New York. Alltså den är lite så, den är lite lökig. Alltså den är lite så New York på den tiden.
1: Okay.
0: Och de vill make it in America. De vill skapa ett modemärke, ett jeansmärke, och vet du vem som spelar den här serien?
1: Vem?
0: Kid Cudi.
1: Aha.
0: Vi lyssnar lite.
1: Okej. Okay.
2: I just wanted us to actually do something for once. Not just watch as happens to all our friends.
3: Rachel!
4: Ben, go home!
2: I guess we're not the losers you thought we were.
3: No, you still are.
0: Okej, så de ska liksom få igenom sitt jeansmärke Crisp då. Och den här serien tycker jag så känslan av så här, den här när man tar examen och är så, alla mina kompisar lyckas, men inte jag. Jag bara sitter och tittar på liksom. Och det stämmer ju aldrig, alla har sin egna path.
1: Visst,
0: eller hur?
1: Så är det.
0: Men jag älskar den här serien när det släpptes. Den gick typ 2010-2011. Mm. Alltså det var ett tag sedan och liksom lades ner sen. Men det var precis liksom direkt vad jag tänkte på. Jean, vad tänker du om mitt tips?
1: How to make it in America.
0: Exakt.
1: Det känns som att bara när du sa Kid Cudi och att han försöker liksom bryta sig igenom och starta något nytt klädesmärke.
0: Ja.
1: Yeah, that's right up my alley.
0: Visst.
1: Så Linnea, om inte du vill ha det här tipset så tar jag det.
0: Så kommer du liksom titta på det. Då hade du också ett tips, Jean.
1: Jag vet inte, ta det lite senare.
0: Okay, men
1: du sa att du skulle ta det senare.
0: Ja, men jag tänkte ta lite musik först.

0: Jag fick andas den tunna luften, säger han ju, Walter Nilsson. Och du lyssnar ju på magasinet i Petri med mig, Parasto. Och vi håller på med det här konceptet, din nästa bästa. Vår lyssnare Linnea vill ha lite tips på något och lyssna på liksom efter man har tagit examen och känner sig lite deppig.
1: Ja.
0: Jean, jag hörde att du hade något tips.
1: Ja, jag har ju sagt det tre gånger nu att jag har.
0: Och säg till mig.
1: Och vi uppskattar såklart alla tips som kommer in på 72250. Det tror jag också att Linnea gör. Som nu kanske söker efter en liten palettrensare. Någonting som inte påminner henne om plugget. Någonting som du kanske liksom inte kommer att associera till det där slitet. Och det var så jag tänkte.
0: Ja, 100%.
1: Som ni examinerar dina sista tentan är inlämnad, så tror jag att du behöver någonting som ska ta dig till, hålla dig i handen i liksom din nya akademiska framtid. Okay?
0: Så
1: jag vet att Kanye har ett perfekt album som passar till detta. Vi bägge två är stora fans av Kanye, i alla fall den första trilogin. Och det är Graduation, som handlar just om nästa steg i livet, i karriären kanske till och med. Så nu lämnar vi plugget, Linnea, och ger oss in i något nytt. Och det kan göra med låtar som Good Morning, Homecoming med Chris Martin, Good Life eller Stronger. Ni ser, bara om titlarna kan liksom vara med i den här ryggsäcken inför det som ska komma.
0: Alltså, jag vill lägga till lite i det tipset.
1: Lägg till. Du ska blanda dig i mitt tips.
0: 100%. Men det var en jättebra tips. Jag vet att du fick vänta jättelänge på att ge dig tips. Där vill jag lägga till i ditt tips. Alltså The Graduation har ju olika låtar med olika vibes ju.
1: Yeah.
0: Så Linnea, när du känner lite deppig, lyssna på I Wonder.
1: Okay.
0: Den är jättebra.
1: I wonder.
0: Jättebra sample i den också. Om du vill känna lite kaxig, om du är så, alltså du typ söker nytt jobb som du inte får.
1: Uh-huh.
0: Ja, du skulle lyssna på can't tell me nothing.
1: No, you can't tell me nothing.
0: Okay. Men om du har en riktigt, riktigt bra dag.
1: Så det här blir ditt tips nu?
0: Förlåt.
1: Det var ju mitt tips. Så nu blev det ditt tips.

Pain gav oss The Good Life här i Petri. Idag så hjälper vi Linnea som är klar med skolan och behöver något nytt att titta på eller lyssna på nu när hon har liksom mer tid på händerna. Vi tipsade bland annat om Kanye som vi hörde nyss, som passande nog har ett album som han har döpt till Graduation. Så grattis till den nyexaminerade Linnea. Ett album som har flera stora hits, ett mer elektronisk och futuristisk sound som också var annorlunda än dåtidens rap och markerade en förändring som påverkade hiphopens utveckling. Och därför vill jag också tipsa dig, Linnea, om detta nya kapitlet i ditt liv med ett album som passar. Är du också i jakt på nya låtar, böcker, serier, artister eller något annat? Låt oss hitta din nästa bästa. Vi gör det jättegärna med dig och hjälper dig. Så texta mig och glöm inte att berätta vad du har fastnat för på sistone. Så vet vi ungefär vad du letar efter eller vad du gillar. Så hjälper vi dig att hitta din nya favorit. Nu till det franska elektroniska kusinduon The Blaze, som jag gillar att titta på. Alltså de här två grabbarna gör också sina videos och de kan göra det. Unikt sätt har de hittat också att kombinera sin musik med dessa visuella element. Deras musikvideos som de själva då producerar och regisserar har fått mycket uppmärksamhet. Så när du har tid, checka gärna Territory med The Blaze.

är BG här tillsammans med Bakhtiar, Saleh, Jan. Och nu till Spice. Jag kryddar i någonting som återkommer i våra musikaliska grytor. Och nu för tiden hetaste lilla chili kallar sig för Ice Spice. I was just popping my shit. I ain't even really mean to go pop. He was just begging a hit. I don't be giving you niggas a shot. I know he don't want me for me. I know he just want what I got. Hon kallades Ice redan eftersom hon hette Isis. Och sen läckte hon vad som rimmar på Ice och landade i Spice. Och det hjälper ju också att hon själv har sagt att hon gillar stark mat. Så Spice har liksom det perfekta stinget. Och så blev det Ice Spice. Vi hörde Batty Batty. Om vi rör oss vidare i kryddskåpet så har vi även de här kryddorna.

Salt och Peppa, vilket också gav gruppen en kaxig och minnesvärd identitet. De hette ju faktiskt Supernature en gång i tiden och bytte sen till Salt and Peppa. Ja, det finns Spice One, Red Hot Chili Peppers, Sage the Gemini. Ja, kryddskåpet har en hel variation att välja mellan inför våra musikaliska marineringar. Nästa grupp valde också att gå på kryddkonceptet, men bara Ginger Spice var ju direkt kopplad till själva kryddan. Jag skulle säga att de andra syftade mer på personlighetsdrag än själva kryddsmaken. Jag snackar om Spice Girls. Say You Will Be There

You will be there här i Petre. Lykke Li skriver ofta om kärlek och det kan vara förlust och längtan. Det är hon riktigt vass på. Så nästa låt hintar och fångar en idé, skulle jag säga, om att våra starkaste lyckokänslor ofta ligger nära sorg. Alltså tänk på det, vi kan alltså tolka det här samarbetet som det ögonblicket som du äntligen får allt som du har kämpat för eller drömt om. Så där i den glädjen så finns alltså också tomheten och melankoli. Swedish House Mafia och Lykke Li, de gör det tillsammans. Happiness.

0: Över nu till Matilda och Peter Nyheter klockan ett. Varsågoda.
1: Tack så mycket, Johan. En till person är nu misstänkt efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn förra veckan. Och P4 Göteborg rapporterar att det är lotsen på fraktfartyget som misstänks. Enligt försvarsadvokaten ska personen förhöras men är inte delgiven misstanke. Det har varit riktigt svettigt i Frankrike i sommar. Ja, för juli blev den varmaste månaden som uppmätts sedan mätningarna startade 1900. Det rapporterar AFP och hänvisar till Frankrikes vädertjänst. Nu kommenterar den här artisten sin paus för första gången. Det handlar alltså om Ariana Grande. Hon ska ju ta en paus från offentligheten efter att hennes turné avslutats. Och samtidigt har det pratats flitigt om hennes kropp på sociala medier de senaste åren och att hon uppenbart rasat i vikt. Och många har kopplat pausen till det här. Men enligt TMZ så tog Grande själv bladet från mun under en konsert i Chicago igår och tillbakavisade, i alla fall delvis, att diskussionerna om hennes utseende påverkat beslutet.
2: The announcement that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided. It's a plan that I had quietly made a long time ago. And it's a decision that was made from a thoughtful and empowered place.
1: En splittrad fotbollsvärld. Det kan bli verklighet om Gianni Infantino lyckas bli omvald som FIFA-boss trots all kritik. Ja, det tror åtminstone Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström som Radiosporten snackat med.
3: Jag tror att det skulle skicka signaler att du kan leda en organisation som ska beskydda fotbollen och att en person som inte följer demokratiska principer leder den skulle vara djupt problematiskt.
1: Det var igår som Svenska fotbollförbundet sa att man inte längre har något förtroende för Infantino. Han har ju varit i blåsväder sedan The Times avslöjade att FIFAs nu skrotade planer på att sälja andelar av fotbolls-VM. Det var Petri Nyheter klockan ett och nu fortsätter Petri med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är Petri. Här och nu. Live.
0: Ja, alltså om en artist vill göra country helt plötsligt så kan det vara viktigt att få kanske lite stöd från etablerade countrystjärnor, tänker jag. Samma sak gäller när man vill in i hiphopkulturen eller in i jazzens värld eller i rockens korridorer. Men alla får inte samma mottagande. Detta ska vi prata om strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan och jag har Snoop Dogg, Madonna, Gorillaz och många fler. Alla dessa artister har ju faktiskt turistat och besökt andra genre. Vi börjar med Somber. My body isn't ready.

0: Stella Explorer. Vilket äventyr när hon jagade guld i USA. Eller Gold Rush heter ju hennes låt. 11 minuter över 11 är klockan, du hänger med Juan. Förra veckan så fick jag hjälp av vår musikreporter Fabian att titta lite närmare på Charlie XCX nya skiva för att se hur rockigt det faktiskt var. Och vi landade tillsammans att hon lyckades rock'n'rolla ut den rätt bra. Vi landade i det, och bland annat för att hon liksom blev välkomnad också med öppna armar av rockstjärnor som bland annat Courtney Love. Alltså hon fick sin co-sign, kan man säga. Och detta fick man tänka på, det här med hur artister kan bli välkomnade eller portade när de byter genre. Och vi ska ju kolla lite närmare på detta just nu med Fabian som också är här för del två, kan vi säga. Kan du utveckla, Fabian, vad vi menar när vi snackar om liksom att bli insläppt i en genre, så att
1: just
0: säga?
1: Ja, men det var ju liksom vår sista punkt på den här checklistan, att det finns någon typ, i Charlies fall traditionell rockare, någon OG som har accepterat det här projektet, gett sin liksom nod of approval.
0: Yep.
1: Och ibland kan ju det behövas, någon med stor erfarenhet, ett stort namn i genren som liksom talar för hela genren. Det kan inte vara vem som helst. Charlie fick ju John Cale och Courtney Love, som
0: just
1: du säger
0: det.
1: Men det är en annan, alltså det är inte så att Geese, som är ganska nya inom samma genre, kommer fram och säger att jo, men det här är rock liksom.
0: Nej, exakt.
1: Utan du behöver ha den här erfarenheten. Om man på riktigt vill etablera sig, så kan det krävas att man liksom får en acceptans från communityt.
0: Just det. Kan man följa de här genre-reglerna lite för bra, lite för väl?
1: Absolut, liksom? Absolut. Bara det att vi tar fram en checklista visar att det finns en ganska tydlig liksom mall på vad vi vill ha från vår rock. Alltså en viss uppsättning kriterier som gör, alltså utgör grunden för rock och som man gärna får bygga vidare på om man går på subgenre. Men jag tänker på typ ett band som Nickelback, alltså denna liksom post-grunge och alt-rocken de gör. Den har ju genom åren kritiserats brett för att det låter, alltså låtarna är för kommersiellt gångbara nästan.
0: De har fått kritik för de är för bra.
1: Ja, men att man har hittat ett recept på de här ackorden funkar i den följden, vi gör så här och då vet vi att det kommer funka liksom. Men att man tappar någon form av gnista i det där. Foo Fighters, lite samma sak. De har ansetts vara lite för beige typ. Det är rock, det låter bra, men det är lite för uppenbart typ.
0: Wow. Är det inte viktigt då att ha den här typ av, ska vi säga, gatekeeper-mentalitet? Eller är det en nackdel, tycker du, Fabian?
1: Jag tycker verkligen att det finns två sidor till det myntet. Alltså det kan ju vara att det blir en slags liksom självreglerande kvalitetskontroll inom genren. Man har de här rutinerade männen och kvinnorna som kan avgöra det här är bra, det här är mindre bra och liksom ge sin approval. Men det kan ju också bli ett resultat där man får en väldigt smal, alltså vad ska man säga, smala möjligheter till att utveckla och bredda.
0: Just det.
1: Vi har ju sett många band, många akter som först långt senare inser man att okej, det här var verkligen groundbreaking och det här var något nytt de gjorde, men vi fattade inte det då.
0: Och så var det kanske någon gatekeeper som sa, nej, du får inte vara med och leka, för den där sandlådan skiljer sig för mycket med vår sandlåda.
1: Nej, men jag tänker på typ John Cale och Velvet Underground. De var absolut alltså kreddiga bland musiker och bland akter på den tiden, men det breda genomslaget kom ju långt senare. Och liksom den risken finns ju att när man har det här är bra, det här är inte bra. Att vara så svart på vitt.
0: Just det.
1: Kan vara en tydlig fara.
0: Vi ska kolla lite närmare på några exempel av artister som har bytt genre om en liten stund. Men först ska vi börja kanske med Gorillaz, ett riktigt bra exempel. Där frontmannen Damon Albarn gick från Britpopens centrum med Blur. Och istället så började han hänga med rappare och hiphopproducenter och helt andra trummaskiner. Vi lyssnar på en av de där trummaskinerna i Clint Eastwood med Gorillaz.

0: bästa smakprovet kan vi säga av britpopparen Damon Albarn, som började flirta med hiphopen och blev välkomnad med värme. Sen De La Soul hoppade på. Det var liksom alla rappare ville ha liksom en Gorillaz featuring. För vi pratar just om hur artister kan bli välkomnade eller portade, för det har också hänt.
1: Absolut.
0: När man byter sound. Fabian, vår musikreporter, du har liksom flera konkreta exempel med dig nu. Berätta, vad har du först rört upp här?
1: Ja, men nu har vi något starkt första exempel som jag tycker att vi kan lyssna liksom direkt på. Det är bara

0: vad är detta? Berätta.
1: Vänta, vad är det? Han lät lite bekant.
0: Vänta. Vad är det där? Samma grupp?
1: Så här hör vi alltså två låtar från Bee Gees. Först ut har vi Cucumber Castle från deras första album på 60-talet. Där du hör, alltså de är verkligen inne i någon form av så psychedelia, psych rock. Alltså lite som Beatles lät på den tiden.
0: Jag hade aldrig kunnat gissa att det var Bee Gees.
1: Magical Mystery Tour från Beatles låter lite samma, men de har också lite så garagiga The Kinks liknande element. Sen fortsätter ju Bee Gees spela, de fortsätter utvecklas och blir ju till slut det som kanske gemene person känner igen dem som. Just alltså det. Ansiktet utåt för diskon.
0: Wow.
1: Kanske lite cheesy disco om man vill vara så. Men det är ju ändå det många associerar dem. Just. När man hör disco. Det är färgglada dansgolv, ja. Det är liksom Saturday Night Fever och hela den.
0: Just det, det är Travolta och ja. Elefant Manchester.
1: Exakt.
0: Men så, där trivdes de också.
1: Ja men gud ja, och jag tycker det är ett kul exempel för att där har du inte bara testat en ny genre och blivit accepterad. De har ju typ blivit ansiktet utåt för den sortens disco.
0: Liksom. Ja, och Bee Gees har en enorm katalog och pennat många
1: gud,
0: låtar.
1: Absolut. Men de är ändå samtida som Donna Summer, Chic, alltså riktiga sådana, Anita Ward, jättestora discoprofiler.
0: Okej, okay, det här var häftigt. Fler exempel, Fabian, hit me.
1: Vi stannar i det här och nu tänker jag att du kommer känna igen det här, Jean. Mm. Vi lyssnar direkt. From the depths of the sea, back to the back. Snoop Doggy Dogg,
0: monkey, yes, the dot went so. Snoop Doggy Dogg,
1: ja.
0: Jag vet var du på väg.
1: Var kan vi hamna nu?
0: Jag visste det. Snoop Lion, yes I.
1: Så positivt lät det inte i Jamaica kanske, eller?
0: Ja, men det var ju någonting med Snoop Dogg. När han blev Snoop Lion så var det som att vi fans, vi bara, det här är väl ytterligare en av hans 20 000.
1: Ja, men vad kände du som fan då? Liksom?
0: Jag var inte chockad, för han har ju gjort det här. Ja. Alltså både med Robin, Sexual Eruption, det var liksom EDM-disco. Mm. Så jag var inte chockad, för det här var liksom en av hans många, många sidospår.
1: Ja. Just det. Ja, men först ut hörde vi What's My Name från hans debutalbum. Och sen liksom en bit in på 2010-talet känner han för att testa något annat. Han vill ge sig in i den här världen av reggae och rastafari. Och han blir från Snoop Dogg till Snoop Lion och ger ut albumet Reincarnated. Men det här var liksom inte bara plojigt från honom. Det kändes ändå som att han ville göra sin läxa, visa sin respekt. Sökte kontakt med Bunny Wailer, liksom en av den enda levande Wailern vid den tiden.
0: Just det.
1: Men resultatet, Jean, blev han accepterad inom reggae eller?
0: Nej, jag tror inte det. För att fansen har ändå alltid rätt, så för att han återgick snabbt till Snoop Dogg.
1: Ja. Ja, men Bunny Wailer sa ju att han kände liksom nästan sig utnyttjad. Att så, nu kommer Snoop och vill nyttja vår Rastafari-rörelse. Så att det gick inte jättebra.
0: Nej.
1: Men sen har vi ett till lite mer samtida exempel som vi kan kasta oss in i direkt.

0: värda, känns det som.
1: Men ändå inte.
2: Ändå inte. Det är samma Beyoncé alltjämt. Först med Love on Top. Sen får vi, där har vi hennes klassiska så R&B poppiga sound. Och sen så nu här om året så släppte hon i Cowboy Carter-skivan. Just där det. Hon från Houston vill flöta lite mer med den här rökiga countryn. Ta ner det i tempo. Vad känner du kring det här? Hur tycker du hon lyckades med country?
0: Om jag, alltså, bara får... jag känner ibland när jag hör hennes mest country-aktiga låtar så känns det som att hon har gjort det här länge. Kanske för att hon har rötterna i Houston, Texas.
2: Exakt.
0: Och inte i New York. Liksom, är gift med New Yorkare. Så jag tror att många grejer föll för mig naturligt.
2: Ja, jo men verkligen. Och den här tycker jag är lite svår att säga ett definitivt ja eller nej på. För att liksom countryn är ju och har varit en ganska gatekeepande genre. Den här alltså skivan då med låten Texas Hold'em fick jättemycket framgångar kommersiellt. Den vann årets album och årets countryalbum på Grammys. Men den blev inte ens nominerad till Country Music Association Awards.
0: Wow.
2: Av liksom genren själva. Och Beyoncé har själv sagt att hon inte alltid har känt sig välkommen i genren, i country. Något som många afroamerikanska artister har lyft genom åren.
0: Just det.
2: Men sen samtidigt på skivan så hör vi röster från Willie Nelson, från Dolly Parton. Så att det finns ju lite de här co-signs. Exakt. Mm. Som har gett lite. Och hon bidrog till Shaboozys stora genombrott när han fick vara med på den här skivan. Och sen så funderar jag på en grej, för att vi snackar om att det kan bli lite för mycket av genren. Mm. Tycker du inte att det blir lite det med just denna låten, Texas Hold'em, när hon sjunger om liksom going to the dive bar, do some slow dance, throw your keys up?
0: Eller alltså, för jag tror det är någonting som hon har växt upp med, just för att hon har sina rötter där. Så tror jag liksom ändå att det är därför jag menar att det där kändes inte påklistrat eller fabrikerat.
2: Nej,
0: liksom.
2: Men jag fattar verkligen. Ja.
0: Tack så mycket Fabian för att du gav oss allt om den här genre-turistande när artister då, liksom leker med andra och så blir de inte insläppta alltid, eller hur?
2: Ett nöje.
0: Madonna nu, Dansteria, också en artist som har lekt mycket med olika genres. Just nu låter det så här.

Nästa artist har även hon flörtat med andra genres, men inte på samma dramatiska sätt som Usher när han började göra EDM eller Post Malone. Han bytte ut hela sin garderob när han började göra country. Nej, Phoebe Bridgers är främst förknippad med liksom singer-songwriter, indie-rock, indie-folk. Men när hon, liksom, när hon väljer att röra sig utanför sitt kärnområde så har det varit med Julian Baker och Lucy Dacus när de tre bildar Boy Genius. Vi ska göra Phoebe Bridgers Lost Boys.

0: song med Impi.
1: Morgonpasset i P3.
2: Min nya väska ska finnas på Moderna Museet, välkomstskylten på Arlanda och Musikhjälpen buren.
3: Och jag hatar lite på frågan, vad har du gjort på semestern då?
2: Och sen så var det överklassnytt om oxfilé, hummer och kungskrabba.
3: Unga idag gifter sig tydligen på löpande band.
2: Och är det här slutet för FIFA-storchefen Gianni Infantino?
3: Och jag har oroväckande nyheter från pasta-världen.
2: Varför har inte Sverige ett Diamond District?
3: Så bra fråga. Hej då!

0: You här i Peter. Calvin Harris är ju faktiskt en av de mer genreflexibla mainstream-artisterna de senaste 20 åren. Han har kanske inte testat lika många genrer som någon som David Bowie eller Beck. Men han har faktiskt rört sig ungefär mellan 8 och 10, skulle jag räkna det till, tydliga musikaliska områden under sin karriär. Från funk till electro house. Sen pratade han ju Frank Ocean och SZA. Och så började han göra R&B som ingenting. Och sen flippade han hårda beats och fick med Pusha T och till och med, vad är det, Schoolboy Q också. Schoolboy Q är väl också med, Robert?
1: Ja, precis.
0: Ja, Calvin kan faktiskt tillfredsställa sina fans som ingen annan. Han tillsammans med Jazzy, Satisfy.

Dame, Fire Burning Through the Rain här i P3. Snoop Doggs resa till Jamaica resulterade i dokumentären och albumet Reincarnated. Jag rekommenderar i alla fall dokumentären. Och han sa liksom att han genom andlig upplevelse inom Rastafari-kulturen och rörelsen återföddes som Snoop Lion. Och vi som har följt Snoop genom åren är liksom vana av alla hans många olika sidospår genom karriären. Så det här var liksom inget chockande. Och fansen fick rätt eftersom han efter sin reggae-äventyr och den där plattan, när den hade landat, så återgick han snabbt till Snoop Dogg. Från lejonet till den där dobbormannen som han också är. Vi ska höra honom tillsammans med Dr. Dre. Deras klassiska Still Dre. D-R-E.

tillsammans med Georgia Smith, Get Me Down. Och om det där drog ner lite på stämningen, så är det väl dags att höja stämningen och lite samba. Let's keep it funky med Loffe och Sofie Norling.

0: Norling. Ching ching, hej hej. Jag säger också hej hej till Matilda och Petter.
1: Hej hej Juan.
0: Hej hej, klockan två, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn i förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare och enligt åklagaren kommer det hållas förhör med lotsen under dagen. Över 150 migranter har räddats efter att ha åkt i en båt som började brinna på Engelska kanalen, det säger franska myndigheter enligt BBC. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Hundratals granater och ammunition har hittats efter den stora skogsbranden i sydvästra Frankrike och de ska komma från andra världskriget. Och nu om EUs krismöte om den lilla spanska exklaven Ceuta. Ja, det var ju över 50 000 människor som tog sig dit från Marocko förra veckan. Sen återvände de flesta till Marocko igen. Och idag har alltså EUs inrikesministrar snackat ihop sig om det här. Sveriges Radios utsända i Paris, Karin Arbsjö, som har mer koll på det här, är med mig nu. Ja, Karin, alltså först och främst, vad är det som gör att ministrarna behövde ha det här mötet?
2: Men det blev väldigt dålig stämning i EU efter att det här hände. Flera länder, däribland Sverige, riktade ju hård kritik mot Spanien för att de inte lyckades hålla sin gräns. Och det här mötet handlade dels om att återupprätta samarbetsandan mellan länderna, men också hur man ska förhindra att något sånt här händer igen.
1: Ja, vad sa man mer specifikt på mötet?
2: Ja, men mötet avslutades för en stund sen och i den info som man skickat ut så är man tydlig med att alla medlemsländer nu står bakom Spanien och berömmer dem för hur snabbt de hanterade situationen. Så nu är det ett lite annat tonläge kan man säga.
1: Okej, beröm till Spanien alltså. Men om man tittar framåt då, hur kan mötet idag påverka hur EUs migrationspolitik kommer att se ut? Kan man säga något om det?
2: Ja, man pratar idag om att stärka EUs yttre gränser ytterligare, att man ska utveckla ett slags tidigt varningssystem för sådana här situationer. Och man trycker också på samarbetet med länder utanför EU för att förhindra att människor tar sig till gränsen till att börja med.
1: Stort tack för det, Karin Arbsjö, radions utsända i Paris. Och det avslutar Petri Nyheter klockan två. Nu fortsätter Petri med dig, Johan.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Tjena till Matilda som uppdaterar oss igen med Petter Nyheter om en timme. Ja, Fred Again lovade ju fansen ett nytt projekt. Skapandet av hans nya skiva gick dessutom att följa förra veckan genom en livestream där man kunde se liksom hela den kreativa processen. Nu har det här albumet kommit och min kollega Roberto har lyssnat. Mer om detta strax. På spellistan nu Drake, Yard Act, Veronica Maggio och många, många fler. Vi börjar med Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Min kollega Roberto nämnde på en speciell livestream som Fred Again hade startat med den mexikanska gruppen Latin Mafia. Och målet var att denna stream då, det var att det skulle gå 24/7 fram tills att de hade det här projektet, ett mixtape färdigt, och de lyckades efter 50 timmar. Så nu ska vi titta närmare på resultatet och den skivan som äntligen har landat. Jag har med mig Roberto fått följa upp den här livestreamen. Du satt uppe hela natten.
1: Ja gud, jag gick in och kollade. Det var lite liksom stora älvvandringen över att jag bara gick in ibland och kollade. Vad gör de nu? Aha, vad trevligt.
0: Ja, jag kollade en liten stund på morgonen, men du fick sitta hela natten och dygna. Roberto, berätta, vad blev det för helhet av den här mixtape?
1: Ja, de döpte projektet till 9 months and 50 hours. De 50 timmarna är ju själva livestreamen då. Aha. Men sen så även de 9 månaderna är liksom för hur länge de har arbetat tillsammans lite olika på olika sätt. Vi fick 14 låtar. Det hela projektet landar strax över 46 minuter. Mm. Och liksom soundmässigt så hör vi Fred Agains emotionella dansmusik och syntar varvas med Latin Mafias liksom R&B-falsett sång. Okay. Fred Again skrev själv på sina sociala medier innan streamen att han såg väldigt mycket fram emot det här samarbetet, just för att det har känts som naturligt när de har gjort saker förut. Mm. Och det är lite fint det här, för jag tycker man har märkt liksom just under skapandet av albumet att det är lite som liksom när man står och öppnar sitt kylskåp och kollar lite vad man har, att man kanske har haft vissa ingredienser som har stått där ett tag men har väntat på liksom rätt tillfälle. Det är lite den viben jag har av det här, med att Fred Again kanske drar fram någon gammal vocal från Lil Yachty, eller kanske att Latin Mafia tar med någon sångtext som de har jobbat på, och att det äntligen nu hittar liksom ett sammanhang på det här albumet.
0: Just det. Här vill jag alltså att man skulle liksom höra det här rummet de var i. Det var vi inne på.
1: Yes.
0: Så när vi lyssnade in oss under skapandet av projektet så kunde vi liksom höra Fred Again säga så här.
2: No, I think tomorrow we play through. I've got an idea that tomorrow we'll get a headphone track that's really nice and loud and play through everything start to finish and record it with no speakers on or just the subs on.
3: Love it.
2: So that we can then record, put that on all the songs, the sound of the room.
0: Där styr och ställer han lite grann över liksom att han
1: producent
0: vill höra
1: mode, liksom.
0: Producent mode, han är igång. Han vill höra rummet de var i, så att man mickar upp. Hur lyckades de med det? Alltså du som ändå har hela mixtapen inlyssnat nu.
1: Ja, alltså jag tycker faktiskt att det märks liksom på ett väldigt snyggt sätt. Nu, det kommer bli lite ljudnördigt nu, men liksom, det är något med mixen som känns väldigt så här verklig på något sätt. Som att det är liksom inte riktigt de här fylliga och tajta mixarna som man är van vid från en studio. Det låter mer som man har spelat upp dem från en högtalare, i att man liksom känner en viss luft i det hela. Och liksom från ett konstperspektiv så snackar man ju ofta om att varje rum har ett helt unikt ljud till sig, att ljud och tystnad låter liksom helt annorlunda beroende på vart man är och vart man befinner sig, och de liksom lekte med just den här grejen på albumet, att det är verkligen som man själv blir transporterad till det exakta rummet i Mexico City där de var i 50 timmar och spelade in det, och det gör att det hela blir lite konceptuellt på något sätt, som ett sätt som jag uppskattar, åtminstone.
0: Du, jag vet att Fredrik inte sjunger själv, men är alla låtarna på spanska och är alla låtarna gjorda av Latin Mafia?
1: Ja, alltså mer eller mindre alla låtarna är på spanska. Det är som sagt, vi har några gästartister som dyker upp, liksom, dyker upp. De var inte där på plats, men Lil Yachty till exempel. Nej, precis. Lil Yachty till exempel hörs på en av låtarna.
0: Okay.
1: De gjorde också en låt där de jobbade lite med Brian Eno, eller jobbade med filer som de hade fått av Brian Eno. Mm. Så det är inte bara spanska, men det är ändå det dominanta av allting. Det finns bara en låt som Latin Mafia inte är med på, men där är Fred Again inte heller med på den. Aha. För det är att de hade fått ett projekt av en annan producent som de la in som ett litet interlude, så att säga.
0: Fine. Vad har du valt då? Vad är det vi ska höra nu? Vad tyckte du stack ut?
1: Ja, vi ska höra låten Te Estoy Correteando. Den här låten stack ut just för att liksom, den är väldigt, väldigt, väldigt grundad i kumbian. Det är en låt som jag minns att jag lyssnade lite på när vi kollade in livestreamen förra veckan, och vi hajade till för att kumbian är ju en genre som är väldigt, väldigt stor i Sydamerika, men inte så stor i resten av världen riktigt än. Så det var väldigt intressant att liksom få höra Fred Again tackla de här rytmerna och de här takterna. Och helt ärligt, jag tycker det blev en jättebra låt av det.
0: Lyssna och fortsätta och prata om Latin Mafia samarbetet med Fred Again. Te estoy correteando, som betyder något typ så, jag jagar dig, låt mig uppvakta dig, jag vill flirta med dig ungefär. Te estoy correteando, mami. Órale.

0: Latin Mafia tillsammans med Fred Again från deras senaste projekt. Vi hörde Te Estoy Correteando. Här hör vi definitivt att han befinner sig i Mexiko. Alltså känner jag, liksom, han bjuder ändå in oss till det här rummet, Fred Again. Från deras mixtape som kom alltså i fredags efter en 50 timmar lång livestream av det här skapandet. Jag har med mig Roberto för att han har haft koll på den här livestreamen. Yes. Det här, tittat närmare på det projektet. Mm. Så vad tycker du, Roberto? Var livestreamandet roligare än albumet eller tvärtom?
1: Alltså, jag skulle nog faktiskt landa i att det var nog roligare med livestreamen än själva slutresultatet. Slutresultatet var inte dåligt. Jag skulle säga att albumet som helhet var ändå, det fanns många bra låtar. Men jag kände väl lite att stundvis var det kanske lite för liksom, det märktes av att de hade gjort under tidspress stundvis. Okay. Yeah. Men det var ändå kul att se, att verkligen få in den här inblicken på något sätt. Att se liksom, att man kunde spola tillbaka flera timmar och se de här korta stunderna där de liksom värmer upp eller kommer på någonting, lägger till något på en whiteboard över tracklistan. Det var det som jag tyckte var väldigt fascinerande att se, för just för att Fred Again är ändå liksom en av de största producenterna just nu, och det var intressant att få en så himla himla lång inblick i hur han skapar sina just projekt.
0: Det här var ganska kumbia, han behöll verkligen liksom the core of kumbia som är han behöll ju det liksom, och adderade sin touch. Låter det så över hela skivan?
1: Nej, så jag skulle säga att det här är nog den som sticker ut mest liksom på hur, vad ska man säga, sydamerikanskt den låter.
0: Okej, okay, det var det som man vill fråga.
1: Ja, precis. För många av de andra låtarna är ändå lite mer det klassiska Fred Again-hållet. Okay. Och det är väl en av de grejerna jag hade saknat lite mer av. Att ha lite mer, att låta typ Latin Mafias egna mexikanska influenser ta lite mera plats. Fattar. Det hade man väl önskat.
0: Hoppas du på mer av den här kombo av artister? Jag måste ändå säga, alltså Fred Again, han är duktig på att jobba med de här nya.
1: Ja.
0: Och han är liksom någon sorts, alltså han ger liksom en plattform. Jag har upptäckt mycket musik av andra irländska rappare genom Fred Again. Vad tror du om mer av den här typen av Fred Again samarbeten?
1: Alltså jag hoppas på mer av det. Mest bara för typ såhär, säg vad man vill om Fred Agains musik, men man märker att han det är någonting med hans personlighet som gör honom väldigt, väldigt lätt att jobba med och väldigt, väldigt lätt att öppna upp sig för. Just för att han har samlat på sig på så kort tid en så stor skara från stjärnor till underground favoriter liksom. Så jag hoppas på att han fortsätter på det här, just för det är bara väldigt trevligt att följa, helt ärligt. Det har varit ett nöje.
0: Det har varit ett nöje också att prata med dig. Och
1: tack.
0: Nu får du vila. Nej, det ska du inte. Men alltså, eftersom du var uppe och kollade på den här livestreamen och du har lyssnat på albumet. Tack så mycket för att du gav oss allt om Fred Agains nya projekt med Latin Mafia. Nu till Yellow Tab. Ikona Pop.

0: gospelversionen. Vet du vad, jag har kommit fram till att våra frukter fungerar som musikens emojis innan emojis fanns. Alltså ett enda ord kan liksom, en fruktigt ord kan väcka bilder av kärlek, passion, synd, sommar, rikedom eller till och med längtan. Så om vi dyker ner i den där fruktskålen en liten stund, den där fruktskålen av låttexter alltså. Så har jag min favorit, ananas, som ofta dyker upp hos många latinos och många reggae-influerade artister. En frukt som ofta står för liksom tropisk frihet och värmen i ett fest och drömmen om ett liv utan bekymmer. Man hör liksom nästan havsvågorna, det tropiska, bara att nämna detta majestätiska frukt.
1: Si yo

festen och sensualitet. Allt detta från hennes låt Pineapple. Och när Justin Bieber sjunger Peaches så är ju persikan en symbol för det goda livet. Attraktion, njutning och allt det där som känns enkelt och fint och bekymmerfritt. Som sagt, jag tror att fruktiga låttexter kan väcka bilder som ger liksom metaforen en mycket godare doft. När Drake döper sin låt till Passion Fruit så handlar det inte om frukten i sig, men passionsfrukten blir liksom en bild av en relation som är intensiv, den är söt och samtidigt komplicerad, precis som den där frukten. Drake.

0: Det har varit mycket känslor i våra specialavsnitt där före detta toppolitiker pratar om maktspel, skandaler och minnesvärda valrörelser de gått igenom.
1: De är väl så, mer avslappnade när de inte är politiker längre.
0: Bert Karlsson berättar vem man röstar på och det är inte Ebba Busch, fast han ringer henne ofta.
1: Ja, och före detta språkröret Peter Eriksson som berättar att han mässar nya språkröret Daniel Heldén med både ris och ros.
0: Lyssna på Druid Zimmerman Show i appen Sveriges Radio.

0: Och här känns budskapet plötsligt som en juridisk tveksam inbjudan. Samma matta. Och när grannen kommer in för att diskutera ljudnivån för tredje gången samma vecka så vill man hellre att det stod på den där dörrmattan. Vi är tyvärr inte hemma känslomässigt. We're not available. Vi kanske bör ha sån här digitala. Det är kanske en idé, Roberto.
1: Digitala
0: välkomstmattor. Ja, digitala dörrmattor som matchar hur vi mår, vad som händer just idag. Typ så, kom in men stör inte, eller typ så baby sover, eller vad vet jag. Den kan liksom anpassas till bjudningen.
1: Ja, så kan den bestämma ifall någon är välkommen in eller inte.
0: Fattar du
1: med? Man ser texten försvinna.
0: Ja, exakt. Jag vet att du är på väg upp för trappuppgången. Skitsamma. Nu till en låt som fångar betydligt mer värme än de där de flesta dörrmattorna någonsin lyckats med. Veronica Maggio, välkommen in.

sommaren här i Petra. Vi ska tillbaka i tiden nu, för nästa låt är liksom en av de där 90-talslåtarna som klev rakt över gränsen och blev hiphop och radio på samma gång. Alltså radiovänlig, radiotyp av kommersiell singel för Big Pun, som kör liksom sin signatur hela vägen. Liksom, temat är alltid humor, pondus och lagom med charmiga punchline-skryt. Och så kommer R&B-sångaren Joe in mitt i allt och spikar den där refrängen som blev tidlös. Jag intervjuade faktiskt Joe Thomas efter en spelning här i Malmö för 20 år sedan nu, och han liksom nämnde för mig att det var bland hans roligaste kvällar i livet när han hängde med Terror Squad. Så roligt hade dessa två vid inspelningen av just Still Not a Player. Big Pun, Joe Thomas. 9 minuter i 3.

0: i Peter. Klockan är 3 minuter över till Matilda och Peter Nyheter för senaste nytt. Varsågoda.
1: Tack så mycket, Johan. Det var 72 000 migranter som tog sig in i exklaven Ceuta från Marocko förra veckan, och 70 000 av dem ska ha återvänt. Det säger nu Spaniens inrikesminister, rapporterar AFP. Och idag hade EUs inrikesministrar ett extrainsatt möte om allt det här. Och EUs migrationschef tackade Spanien för att ha löst kontrollen vid gränsen och erbjöd också hjälp med gränskontrollen, rapporterar Reuters. Och nu om foxtrot-toppen Ali Shehab som dömts till livstidsfängelse i Irak. Och i Sverige är han häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha anstiftat 23 mordförsök och 5 mord. Och samtidigt stod det klart igår att en svensk gängtopp gripits i Spanien i helgen för flera grova våldsbrott i Sverige. Och nu har jag med mig Diamant Salihu, reporter på SVT. Ja, Diamant, om vi börjar med Ali Shehab och den här livstidsdomen i Irak. Vad vet vi mer om den egentligen?
2: Att han är dömd för narkotikabrott. Att han ska då ha ägnat sig åt den här brottsligheten med Irak som bas. Och det är en del i en nationell motkampanj mot den organiserade brottsligheten. Som inte bara gäller Foxet utan även andra internationella nätverk som har trott att de kan operera ifrån Irak. Och det här visar att det är risk för det, att det kan leda till livstidsfängelse som i det här fallet, och i andra fall relaterat till Foxet.
1: Mm, och i helgen grep som sagt också en gängtopp i Spanien. Vem är den personen då?
2: Det är en person som kommer från Växjö, är också i 20-årsåldern, har sett som lite grann nummer 2 i Dalen-nätverket, har misstankar mot sig rörande rekrytering av unga personer för att utföra våldsdåd kopplat till ett mord på Södermalm i Stockholm och en rad andra våldsbeställningar. Så det är en väldigt viktig för polisens aktör som också nu är frihetsberövad.
1: Just det, om man tittar framåt, och vad tror du kommer hända nu? Eller alltså, hur påverkas de här gängen av att topparna grips eller fängslas?
2: Ja, men det påverkar verkligen de här olika gängens möjlighet att driva rekrytering till de här olika våldsuppdragen som har exploderat för några år sedan bokstavligen och ledde till ännu yngre rekrytering. Sen tar det tid för nätverket att hitta motsvarande nyckelpersoner som kan bedriva den här formen av våldsbeställningar. Samtidigt så får man inte heller tro att det är bortblåst, utan man måste jobba långsiktigt, tror jag, från många håll för att hela tiden se till att dämpa den eventuella tillflöde som finns med yngre personer som tror att de kan steppa in. För det finns tyvärr en marknad med narkotika och annan liksom med en försäljning som lockar en del att tjäna pengar. Och den efterfrågan har jag inte sett att den har försvunnit i alla fall.
1: Tack för det, Diamant Salihu, reporter på SVT. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 3. Nu fortsätter Petri med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda. Petri, här och nu, live. Yes, klockan är strax efter 15 och jag har låtlistan fulladdad innan jag kollar läget med Assad och Emily som tar över spaken ungefär om 20 minuter ish. Vi kommer föra Viagra Boys, kasta lite Bolly Sports, Tyler som ställer frågor om kärlek och Childish Gambino som njuter av sommaren. Men först ska vi alla posera. Nej, det handlar inte om det vi tirar mass fotos med Bad Bunny, utan Say Cheese med en annan kamera som är ritad på oss nu. Charlie XCX Camera.

Det är bland det bästa jag hört. Det är hans sista vers. När han liksom hånar alla som går på match, inklusive jag själv. Viagra Boys, känn er träffare i sports. Bra jobbat. Nu lämnar vi deras knapriga danspunk och går till något annat. För härnäst ska vi till LKN. Jag vet inte vad hans relation till sports är, men eller till sports eller volleyball, baseball. Men han har liksom ändå gjort en låt som heter Bronsmedalje, som verkar inte helt främmande för honom. Men det är inte den låten vi ska höra nu. First in, sist ut. En hjärtkrossad kväll som levereras genom en dimma av all-

Pelle. Först in, sist ut. Och vi håller lite på det där bar-temat, tycker jag. Artisten Garbage Pink verkar också ute på semester i hennes låt Tiki Bar. Och det är liksom en berättelse om Mai Tai, drinkar, havssalt i håret och solkräm som doftar kokosnöt. Alltså det låter ju ändå som en tropisk semester. Det kanske inte tropisk, men semester. Men det är liksom någonting... Det är någonting som inte matchar. Alltså musiken lunkar liksom ändå. Alltså tempo, den lunkar fram rätt sakta. Det är liksom ingen euforisk refräng som liksom matchar liksom solens värme och så vidare. Låten känns mer som att vi är på semester, eller att semestern är slut och att man känner att man inte alls är utvilad. Och så är man där och så ska man liksom försöka slappna av. Och sen finns strand och så tänker man ändå bara på sin stress liksom moment. Man har liksom inte riktigt lämnat och gått in i semester mode. Jag vet inte om du tolkar det på ett annat sätt. Vi lyssnar. Garbage Pink. Tiki Bar.

0: här i P3. Jag säger hej till Azar och Emily som jag hör när ni sätter på era hörlurar. Jag tror inte att jag hör det.
1: Vi försökte vara jättesnyggt.
0: Varför inte de på när ni vet att låten håller på att ta slut? Varför?
1: För att vi maxade den i högtalarna. Vi kollar inte på lurarna.
2: Exakt.
0: Alltså man hör bara detta.
1: Exakt, fuck. Pappa är här,
0: Nej, oh my god.
1: Hur mår du, Juan?
0: Jag mår bra, tack. Jag hoppas, härligt att era lurar är på. Nu är jag bekväm. Vad händer härligt i eftermiddag? Vad kommer jag få höra i hörlurarna?
1: Du, vår alldeles egna Filippa Ischu, vår kollega, ska prata om hur ska man hantera liksom att komma tillbaka till jobbet efter en semester. Jag hörde att du snackade lite om typ så semestermode. Nu ska vi liksom välkomna alla som men ska lämna semestermode bakom sig.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Mm. Sen kommer även Helle Sjunnesson och pratar om Ariana Grande, fast snarare kritiken omkring smalhetshetsen helt enkelt. Okay. Och vi ska prata lite om vikt och ideal när det kommer till artister och kändisar.
0: Okej, okay. Intressant.
1: Ja. Mycket högt och lågt.
0: Ja, men vi gillar det. Och ni sätter igång om ett par minuter så ni kan göra redo att lämna över spakarna till er, okej?
1: Okay? Toppen, puss.
0: Först lite Childish Gambino, Summertime Magic.

0: Morgonpasset i P3.
1: Min nya väska ska finnas på Moderna Museet, välkomstskylten på Arlanda och Musikhjälpenburen.
2: Och jag hatar lite på frågan, vad har du gjort på semestern då?
1: Och sen så var det överklassnytt om oxfilé, hummer och kungskrabba.
2: Unga idag gifter sig tydligen på löpande band.
1: Och är det här slutet för FIFAs storchefen Gianni Infantino?
2: Och jag har oroväckande nyheter från pastavärlden.
1: Varför har inte Sverige ett Diamond District?
2: Så bra fråga. Hejdå!
3: Hejdå!

0: P3 Live.
1: Stämmer, du lyssnar på eftermiddag i P3 Live här 15.30 med mig, Assad och Emily.
2: Jag är också här.

0: Parlamente med Rosalia här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Ja, jag sitter här. Jag är så glad för att av någon anledning så har någon annan som suttit här innan mig lämnat en datormus, vilket har gjort det väldigt mycket mer enkelt för mig att manövrera min dator. Men jag känner mig också som att det är liksom 1994, och det är underbart.
0: Alltså konceptet datormus är faktiskt den bästa uppfinningen, ja, när man sitter med en laptop. Alltså jag, när jag skaffar mig min datormus hemma, alltså jag springer där och kopplar in den så fort jag ska liksom surfa på nätet. 1994, verkligen.
1: Mm. Ja, det var inte det jag skulle prata om. Jag bara fick en sån underbar känsla när jag satt här och klickade lite med min mus. Nej, men så här. Man mår ju medium at the moment. Mm-hmm. State of the world
0: state
1: och så vidare.
0: State of the world, verkligen.
1: Man har ju sett soligare dagar. Rent liksom, ja. Ni förstår vad jag menar. Jag kände i alla fall att jag ville pigga upp lite grann med lite goda nyheter for once. Så jag sökte på internets med min mus och sökte då på good news 2026. Det var skralt. Och när man klickade sig in så var det typ, du vet, som att öppna så ett gammalt dammigt skafferi. Det bara, det var inte mycket där inne. Men jag började i alla fall skrala lite. Jag hittade lite som var så här, det var mycket typ den här hunden hittade hem och sånt. Och
0: det är ju mycket kul. Djur,
1: ja,
0: typ.
1: Uh-huh. Exakt. Och det är ju roligt, men det var ändå ganska, alltså det kändes som att det var mycket, det var lågt hängande frukt på något vis. Mm. Jag ville se mycket så här, den här miljardären ger bort jättemycket pengar, räddar de här, alltså du vet så. Det var inte så mycket sånt, tyvärr. Det var en här, global hunger falls below 8% for the first time since the pandemic. Bra.
0: Jättebra.
1: Kul. Applåd. Jättebra. Men jag hittade en som piggar upp lite grann och som var precis så där lagom lättsam. Och det var alltså då en nyhet från Liverpool där det nyligen, och bara att det här är en artikel är roligt i sig, men nyligen så skulle det då enligt goodnewsnetwork.org varit så att ett gäng turister var ute och åkte runt i Liverpool på en Magic Mystery Tour-buss. Mm. Och tittade liksom på Liverpool utifrån då att det här är en Beatles-stad. Mm. Och när de åkte där så var det helt plötsligt någon, när de stannade vid ett rödljus, som började liksom dunka på rutan, rulla ner rutan i bilen bredvid. Och där sitter ju då Macca, det vill säga Paul McCartney himself.
0: In the living flesh.
1: The living legend. Uh-huh. Och är svinglad och vinkar. Och det finns liksom klipp på det här där alla är bara så här, look, it's Macca, typ. Och det är så underbart. Och sen, utöver att han sitter där, så visar det sig också att han sitter ju då i liksom den stunden och facetimar med Ringo Starr.
0: Det känns nästan gulligare.
1: Jag vet.
0: Alltså, det känns som the best news of them all.
1: Det är så jäkla gulligt, tycker jag.
0: Alltså, inte ung och fräsch, men jättemysigt. Alltså, jag tycker det är, ja, alltså, där åker de, bussen åker förbi, han sitter och facetimar med den bandmedlemmen. Alltså man blir nästan rörd.
1: Jag vet.
0: Och det känns så skönt att veta typ så, när folk blir äldre i typ såna legendariska typ bandduos. Mm-hmm. Bara så, ni är faktiskt vänner på riktigt.
1: Ja,
0: gud,
1: exakt.
0: Gud vad vi blir glada. Alltså de här fansen på bussen måste mått toppen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men så underbart. Och så det var ju, även om det känns som så här, alltså sänkt ribba för good news.
0: Hej, vi tar det vi får. Alltså,
1: ja, verkligen, verkligen. Och det var ju good news för de som satt på bussen. Mm. Så alltid något. Men det fick mig att tänka på något annat som piggar upp, nämligen Ringo Starrs konst. Har du sett den någon gång?
0: Ja, du skickar en länk här, nu öppnar jag den. Mm. Det är en väldigt speciell konst.
1: Ja,
0: vi kanske kan lägga upp det också på våra
1: apropå
0: sociala medier.
1: Apropå 1994.
0: Du, förklara för mig, vad är det jag kollar på?
1: Ja, men det ser verkligen ut. Nu för tiden så tror jag vet inte om Paint längre är ett program som finns på datorer. Men när Paint fanns på PC så var ju det ett program som var liksom the basic, det ritprogrammet. Mm. Liksom. Och all hans konst ser ju ut så typ, som att han har ritat den så gott han har kunnat på en dator. Utan,
0: exakt,
1: mus.
0: Ja, nej, men alltså, utan mus, utan trackpad at this point. Ja. Alltså, det känns som att han har liksom bara så ja, men det är väldigt, hur ska man säga det? Det är väldigt breda ansikten. Mm. Att man är så, ja, du behöver inte måla alltid 1920p.
1: Nej, exakt.
0: Alltså, du kan också så smalna av ansiktet.
1: Ja. Nej, men, och jag fick sån otrolig flashback till när vi fick våran PC hemma när jag var liten. Mm. Så upptäckte jag, vi hade inte Paint för det var för tidigt, så att då först försökte jag rita inom citationstecken i det dokumentet. Det var väl typ något sånt anteckningsdokument genom att placera bokstäver och siffror som teckningar typ.
0: Inte datans första hieroglyfer.
1: Ja, men typ, det gick inte så bra. Men sen fick vi Paint och då var det ju alltid en sån gåshudsmoment när man

0: I Know There's Gonna Be Good Times med Jamie XX, Young Thug och Popcorn här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Nu ska ju jag testa en idé på dig.
0: Okej.
1: Okay. Så här, jag såg nyligen på TikTok, tror jag det var, eller om det var så, ja, jag såg någonstans i sociala medier. Jo, så här var det. The Cut hade en artikel om någonting som kallas för 90s parenting. Och det är då alltså att man som förälder väljer att uppfostra sitt barn som om året var 1997.
0: Ah, the prime. Just det året, ja.
1: Ja, ah. Exakt. Och då skulle det alltså vara så att man... Jag tyckte att det var ett intressant val, för att för mig är inte det kanske det året jag hade valt, obviously, för jag hade kanske, eftersom jag är född tidigare, valt liksom ett tidigare år. Men jag tänkte liksom att det var så härlig idé på något sätt att liksom då skulle man fabricera liksom en helt annan tid för sina barn, där det fanns tv men det var bara kanske tecknat på morgonen. Sen finns det ingen tv efter det, då är det testbild eller någon skit. Och sen så har man bara vissa leksaker och det är väldigt mycket fokus på att typ ha tråkigt och leka i trädgården och sånt, som jag förmodar att barn inte gör idag.
0: Nej, just det, det är väl det man...
1: Exakt. Och då tänkte jag så här, okej, men för vems skull sker det här? Det sker ju förmodligen ganska mycket för förälderns skull. Självklart liksom för att de vill att ens barnen ska ha det bra, såklart. Men också för att de själva har gått tillbaka till, okej, men när var jag senast lycklig? 1997.
0: Ja, att det är så att de vill gå i barndom och exakt, känna liksom lite nostalgi.
1: Och då har jag kommit på en affärsidé som jag tycker är så briljant och som jag har googlat och inte hittat att någon annan har gjort. Så nu kommer den här gratis till alla lyssnare. Men jag har
0: copyright.
1: Ja, verkligen också. Jag har inte tid. Men snälla, någon kan

0: kan någon göra detta? Tänk dig ett hotell där varje rum är ett årtal inrett som typ ett barnrum. Så att det är så här 1984. Där finns bara leksaker från det året. Det finns självklart inget internet. Det finns liksom en kyl full med liksom godis och grejer från det året. Sen finns det ett från 94, ett från 97. Det finns DVD:er och kassetter med filmer man tittade på då. Alltså, är inte det här genialt?
1: Det här är... Emily brukar sällan säga det här till folk. Du är ett fucking geni.
0: Eller hur?
1: Det finns något, alltså jag menar, det är ju typ den bästa typen av lekland slash möter, arkiv slash möte. Alltså det finns ett intresse. Om vi tänker ur marknadsperspektivet.
0: Ja.
1: Det skulle vara så pass brett att det är kul både för barn och vuxna.
0: Exakt.
1: Det älskar man väl ju.
0: Ja, ja, ja. Och sen så tänker jag också så här, för ofta när jag sitter och skriver typ en artikel eller så, så måste jag liksom ta bort internet för att inte bli distraherad. Och då tänker jag så här, är inte det perfekta resorten eller typ retreaten? Istället för att man åker på så ett silent retreat, så åker man bara och bor på det här hotellet som kan vara, ni vet, man köper något så shitigt motell i ett industriområde någonstans, för man ska ändå inte gå ut. Hela attraction är att man ska vara på rummet. Mm. Och så bara, inget internet, du ligger och typ tittar på filmer, du kollar på så här Jumanji eller någonting så, och det finns bara 6 kassetter i rummet och that's it, det är det du har.
1: Jag menar, det finns ju så här, du vet, conceptual hotels, typ så här, lev som dem i Sagan om ringen, ett litet hobbithål.
0: Exakt.
1: Lev som, alltså, det finns ju en små del av det, så här, hej, så här ser ett rum ut i typ så klassisk parisisk
0: precis
1: stil.
0: Alltså,
1: men vi kanske behöver tänka djupare.
0: Ja, ja, ja, men jag tänker också ett 00-talsrum. Alltså så,
1: vet
0: men...
1: du, jag älskar bäst av allt att jag sa vi. Alltså jag,
0: ja,
1: har... jag är så, vår idé, Stalden, som är klassisk venture capitalist man, XY-kromosomen stack fram. Nej, men
0: alltså hur underbart, tänk typ ett 00-talsrum, man ligger, man har så här en CD-spelare, man kan lyssna på typ TLC, man kan ligga i en liten beanbag eller en sån upplåtbar fåtölj typ och bara så ens lavalampa går på full kareta i bakgrunden.
1: Och, vad skulle ditt rum vara? Alltså ditt så drömrum, vilket årtal?
0: Ja, men jag tror ändå någonstans kanske 94-95.
1: Mm.
0: För att jag tycker att det är så härligt tanke att det skulle vara liksom fullt med typ My Little Pony och sånt som jag älskade. Men jag skulle också kunna tänka mig typ ett underbart 00-talsrum.
1: Ah.
0: Med liksom verkligen så silver och blått. Och ja, men underbart ju.
1: Alltså det var ju också mycket, mycket, mycket stora nyheter då.
0: Mm-hmm.
1: Alltså jag tycker man kan ha såna stora händelser som går runt lite som nyheter i,
0: ja, ja,
1: i tv-apparaterna.
0: Ja. Gud,
1: typ så.
0: Ja. Text-tv Sverige... kan rulla.
1: Hej, Sverige tog brons efter en sommar med stor fotbollsfeber.
0: Ah,
1: straffdramatik i USA.
0: Det är ju alltså, om man vill ha killar till hotellet. Om man vill ha killar till hotellet, då har man ju på kassett bronsmatchen.
1: 100%.
0: Det är ju en otrolig idé.
1: Och har man någon som inte är, alltså som tillhör EU, då kan man ta med den och säga att ja, Sverige röstade ja till medlemskap till EU.
0: Ja, det är en sämre idé.
1: Men hej, alltså vi jobbar brett.
0: Absolut. Tänk också att man skulle kunna ha så temafester. Man skulle kunna ha typ vattenfestivalfest på kvällen och så får alla bara komma dit och uppleva vattenfestivalen igen.
1: Copyright, copyright, copyright.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och Emily, imorgon är det inte en vanlig dag.
1: Imorgon är det skrek onsdag.
0: Precis, exakt så. Jag blev jätterädd av den där rösten.
1: Jag
0: förstår det. Vi ska ha vår alldeles egna skrek onsdag imorgon. Och det innebär nämligen vad då? Jo, vi hela sändningen imorgon kommer präglas av skräckfilm. Jack Werner kommer och delar med sig av sommarskräckberättelser. Det kanske blir lite uppläsning från honom, vem vet. Men tillsammans så ska den här skräckonsdagen bli så läskig som möjligt.
1: Precis, alltså där allt det här grundar sig i att när du och jag snackade off-air precis i början av sommaren så bondade vi verkligen över att vi är skräckfantaster, att vi älskar skräck. Och då är det ju så kul att vi får göra ett temaavsnitt tillsammans där vi grottar ner oss i det här. Och en del i det som jag verkligen tänker på, det är just det här att det är sommarskräck och då vill vi ju att alla ska få så jäkla mycket rys.
0: Mm.
1: Så vi behöver ju att ni lyssnare skickar in när ni har upplevt någonting övernaturligt.
0: Exakt.
1: Som vi kan läsa upp och så ryser vi tillsammans.
0: Vår producent skriker, vad kan hata skräck. Men det här liksom, så har du där hemma varit med om något superläskigt, övernaturligt i liksom, det kan vara whenever, wherever.
1: Mm.
0: Skicka in till 72250, skriv P3 ett mellanslag och märk ditt meddelande med typ skräck i eftermiddag.
1: Ja, eller bara bu.
0: Bu, så rakt av. Bu, då kommer så, ja bu för att sändningen är
1: exakt.
0: Bajs.
1: Nej, vi är bäst.
0: Men så ska vi helt enkelt grotta oss ner i otroligt, otroligt mycket skräck imorgon 15.30. Men fortsätt skicka in till 72250, skriv P3 ett mellanslag och skicka in din övernaturliga berättelse. Det var något riktigt läskigt. Nästa låt. Prince, When Doves Cry. Men Kristoffer trodde att det var en låt om när döva gråter. When Doves Cry. Han trodde doves var döva. Vill du gissa om han var vuxen eller barn?
1: Det var väl förra veckan bara.
0: Exakt. Vi säger så.

0: så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: Talk to me, Zara med Robin och Sara Larsson här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack Assad. En person till har delgivits misstanke om brott efter båtolyckan utanför Tjörn förra veckan. Det är lotsen på fraktfartyget som misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Mannen nekar till brott, rapporterar P4 Göteborg. Och kaptenen för det norska lastfartyget sitter sedan tidigare häktad, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Han nekar också till brott. Och nu politik och det så kallade quislingbråket. Det är SD-toppen Richard Jomshoff som kallar sossarnas partiledare Magdalena Andersson för en quisling i ett inlägg på X. Alltså ett ord som är jämförbart med landsförrädare. Och det efter att Andersson kritiserade ett tidigare uttalande av Jomshoff när han kallade Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg för en quisling. Sverigedemokraternas pressavdelning svarar i en kommentar att Anders Lindberg och kompani kastar sten i glashus och menar att de blivit påhoppade och bespottade av ledarsidor och politiker genom åren och att det blir ramaskri när de nu ger tillbaka med citat samma mynt. Och nu har också statsminister Ulf Kristersson kommenterat det hela och kallar Jomshoffs kommentar för osmaklig och oanständig och säger till Aftonbladet att han tänker tala om för Jimmy Åkesson vad han tycker om den här sortens beteende. Utrikes nu, för dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och spanska Ceuta i förra veckan. Och enligt spanska myndigheter i Ceuta dog 75 människor och många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen, rapporterar AFP. Och nu om något helt annat, nämligen en dubbel comeback. Det ska handla om tennis och Williams-syrrorna nu. För Serena och Venus Williams ska spela dubbel i WTA-turneringen i Cincinnati senare i augusti, det skriver WTA på sin hemsida. Och det blir deras första match tillsammans sedan US Open 2022. Och det var det hela från P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Gabriella Latti och nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Emily.
0: Tack så mycket Matilda.
1: Tack.
2: Det är P3. Här och nu. Live.
0: Klockan är 17.02. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vi fortsätter väl den här showen.
3: Ja, det tycker jag vi gör.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Emily, jag scrollade lite och fick reda på att det finns en ny app där ute på marknaden som gjorde mig lite lite så en känsla av typ Black Mirror. Mm-hmm. Att man är så, är det hit vi har kommit?
1: Så det, känner man ju varje dag i och för sig.
0: Alltså 110%. Det finns en ny stegtävlingsräknar-app.
1: Okay.
0: Som vars syfte är att man liksom slår vad, mm-hmm, om typ olika typer av uppdrag. Så att det är ganska den yngre målgrupp då, alltså på den här appen, som slår vad om hur många steg man tar per dag. Mm. Och det finns olika typer av utmaningar. Så exempelvis, vi här i rummet ska enas om en vadslagning att vi ska gå 10 000 steg per dag. Vi alla lägger in 500 spänn var. Okay. Och vi som klarar uppgiften, mm-hmm, vi kommer dela på den här prispotten. Vi som inte klarar det, då har vi slängt våra pengar. Mm-hmm. Så man hoppas ju på att alla andra misslyckas, mm-hmm, samtidigt som man hoppas på att man själv liksom håller den här rutinen.
1: Just det.
0: Det här blir väldigt populärt.
1: Okay.
0: Folk börjar prata om typ så, ja, alltså Gen Z, enda sätt att få dem att gå upp och liksom upp och hoppa är att erbjuda dem på något sätt pengar.
1: Mm. Ja, om deras framtid inte var in the shitter så hade jag ju tyckt att det var sorgligt, men nu förstår jag ju det.
0: Ja, men jag blev lite också typ så, hej, det kanske är ett perfekt liksom, loophole. Mm-hmm. Men det fick mig sen att tänka på så här, fan, mycket nu kring vadslagningar, mm-hmm, mycket nu kring betting, och nu när jag liksom såg det här kring stegräknar-appen och betting, bara som jag får säga, hur långt är det på väg med tanke på typ Polymarket, som också är en ny typ av betting-sida där man kan på riktigt slå vad om vad som helst.
1: Just det. Inte vem, bara typ sport och sånt.
0: Nej, nej, alltså vem kommer vinna det här valet? Vem kommer streama mest i den här liksom genren, mm-hmm, den här veckan? Och så vidare och så vidare. Det verkar också ha blivit liksom enormt stort och det känns som att det är många profiler, kändisar som marknadsför det här på ett helt annat sätt. I Sverige har vi liksom regler och regelverk. Mm-hmm. Utomlands internationellt vet jag faktiskt inte hur det ser ut, men man ser ju Drake göra reklam för typ olika typer av bettingsidor, mm, på helt alltså, grova nivåer. Jag tror att han är typ delägare i ett av dem. Det här har liksom ändå gått så pass långt nu att typ Spotify har blivit indragna i en sån betting fraud.
1: Oj.
0: Det visade sig att i liksom en av de här bettingsidorna, Kalshi, mm-hmm, heter den, där man kan betta om streams. Vem kommer streama mest? Vilken ny låt kommer streama mest den här perioden?
1: Okay,
0: Då har någon, någon person manipulerat streams. Mm-hmm. Gått in och köpt massa bottar för att kunna vinna den typen av vadslagning.
1: Men gud.
0: Och då var det någon låt av Malcolm Todd Earrings. Aldrig hört den låten.
1: Nej, jag känner inte Malcolm. Nej. I don't know him.
0: Men han steg till första plats på den här Spotify-listan som man kunde betta på. Då.
1: Men gud vad sjukt.
0: Och det visade sig att Spotify gjorde en utredning kring det här och även Kalshi, men de kunde inte få tag i den här personen. PGA-pris, alltså vinsten hade delats ut.
1: Att
0: man kunde se att de hade köpt cirka 500 000 falska spelningar. Alltså den typen av så betting har nu också blivit någon form av hacking.
1: Ja, det blir marknadsmanipulation på en väldigt märklig nivå.
0: Ja.
1: Jag känner igen det här för att jag hörde om ett liknande, det är ju på ett sätt ett liknande case, men det var Polymarket i Frankrike, där diskussionen då var online att så här, men vi ska hitta något man inte kan manipulera.
0: Mm.
1: Och betta på det så att vi verkligen kommer fram till någon slags så här, okej, det här har hänt. Och det var då att man skulle försöka se så här, okej, kan vi betta på temperaturen? För den går ju inte att påverka. Förstår du vad jag menar?
0: Alltså, säg inte det. Säg inte det till foliehattarna där ute.
1: Verkligen. Nej, men, så då var det liksom att man upprättade en betting om så här, att det skulle bli, om det skulle bli 22 grader en månad i Paris under en viss period i år.
0: Mm.
1: Och det blev det sjukt nog vid två olika tillfällen. Och den personen som hade rätt då, som hade gissat på att det skulle kunna bli det, han eller hon, det är ju en hemlig person, den fick först $14,000 vid första tillfället som hen gissade rätt och $20,000 vid andra tillfället. Och det misstänker man ju nu har varit en person som har smugit till en sån där liten väder, vad heter det? Väder väderenhet. Men, ja, där man mäter temperatur i alla fall, som sen rapporteras in då till typ väderappar. Och med hjälp av en hårfön med batterier i, så att man inte behöver sladd, manipulerat den. Alltså bara legit legat där och typ blåst på den tills den gick upp till 22 grader. Och på det då plockat hem $34,000.
0: Men en del av mig... Då tycker, jag a win is a win. Alltså då har du ändå gått så pass långt till att så... En hårfön är med i spelet. Att bara köpa typ så fake stream tycker jag, det är oheligt.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
0: Men det är ju någonting också märkligt med att typ så här, det dyker upp nya vadslagningsappar och bettingappar hela, alltså så jag bara så, what is the reason? För jag är så, det är klart att vi har sett det runt omkring, alltså att vadslagning och spel är liksom
1: vanligt. Ja, men har det blivit rumsrent på ett helt annat sätt kanske?
0: Ja, alltså här i Sverige på något sätt ändå. Men när jag scrollar vidare så är det ju på grund av att 2018, 14 maj, så gav högsta domstolen i USA upphävd liksom att den federala lagen, PASPA som det heter, att enskilda stater har rätt att själva bestämma om sportspel. Och detta ledde liksom tydligen till en otroligt stor ökning, rapporterar NPR om.
1: Att jag förstår.
0: Det är därför nu man ser typ Drake och gänget och alla kändisar sitta och ha typ så här bettingloggor på deras grejer. Det känns som att det har blivit typ en del av...
1: Avreglerades liksom.
0: Ja, men avreglerades och blev typ en del av kulturen. Att så här, från att betting var typ av sport och så. Alltså vi rekommenderar inte någon att göra någonting, och har du spelmissbruk, sök gärna alltså hjälp.
1: Ja, alltså det är ju en fruktansvärd sjukdom att vara spelberoende. Så ja. Att det är verkligen ingenting vi på något sätt försöker make light of.
0: Men det blir bara som nu, och så om vi så här, går tillbaka till att så här, okej, Gen Z börjar nu promenera mer, men det är ju på grund av att de slår vad om pengar. Är det som att jag är så, at what cost? Alltså så här, jättekul att ni går ut, men det är fortfarande en skärm som ni sitter och tittar på, likt aktier eller
1: börsen. Men är det bättre att de går samtidigt som de bettar, eller att de ligger kvar i sängen och bettar?
0: Så sant.
1: Eller hur?
0: Alltså, om vi alla ska dö någon gång.
1: Spoken like a mom.
0: Oh my god, du är verkligen... Det, alltså det är det, du har det perspektivet. Jag är så, fan för de här ungdomarna. Och du är så glad som gör någonting.
1: Så glad.

Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på Eftermiddag i P3.

0: Shake it to the max, Fly remix med Molly Skillebeng, Shenzia och någon mer. Oj, förlåt, jag ska också få en mic. Och där var du.
1: Kvinnohat direkt.
0: Ja, så fortsätter.
1: Nej, men vi ska kroka i lite det vi pratar om precis. För att jag är ju själv väldigt intresserad av Gen Z och av rapportering om Gen Z. Och igår så kom ju siffror från YouGov där de då menar att unga inte längre är intresserade på samma sätt som förr av att bli kända. De vill hellre ha ett tryggt liv där man har lyckats. Liksom.
0: Mm.
1: Tankar på det?
0: Ja, men visst.
1: Ville alltså, du bli känd när du var liten? Var det liksom din...
0: Jag tror att allas, alltså vi hade ju mycket sådana kändisprogram som också riktade sig väldigt mycket mot barn och unga. Sikta mot stjärnorna, Talang, visst. Idol, you can name it. Mm. Sådana liksom tävlingar som inte finns typ längre på samma sätt.
1: Precis, för det jag har observerat är ju att det är en diskussion hela tiden. Den här undersökningen krokar också i en annan undersökning från Ungdomsbarometern som indikerar samma saker. Att det är mer och mer fokus på att tjäna pengar och att lyckas i karriären och mindre på att bli känd. Och jag tror ju att det här har ganska mycket att göra med att vara känd idag inte är att likställa med att vara rik eller ha en hög inkomst, medan unga hela tiden på sociala medier ser människor som hävdar sig ha den typen av livsstil men har andra jobb, till exempel mäklare. Sådär. Så att jag tror att synen på kändiskapet inte längre är liksom lika med att man är rik. Och rik är det man vill bli egentligen här.
0: Jag tror också att det finns en typ en världsbild som, man kanske, som var kanske lite snäv i vad en kändisperson, en känd person är. Att såhär, i Sverige kan du ha x antal följare.
1: Just det.
0: Och du kan vara känd och ganska rik.
1: Mm.
0: Klipp till att i USA är du bara en normal människa med den antal följare. För att det är så här. Vad ska man säga, bubblan sprack på något sätt. Att så här, du kommer aldrig kunna bli en Kim Kardashian och det händer redan så mycket. Alltså jag tycker att marknaden är så saturated as it is.
1: Visst.
0: Att så här, en mikroinfluencer här, toppen. Du kan säkert leva bra.
1: Ja.
0: Så fort du kanske vill steppa upp och ta dig till, vi säger nu, The Big Apple New York. Då är det så, du har lika många följare som alltså Jenny down the block.
1: Exakt.
0: Men jag menar jag inte Jennifer Lopez.
1: Jag tror också att kändiskapet har förändrats på så sätt att till exempel förr så var det ju så att om du var med i Robinson första säsongen så blev du ju verkligen en kändis om du var liksom någon så. Då kanske du fick åka på typ en barturné och kunde tjäna pengar på det sättet. Mm. Nu är det ju så många såpor som folk blir kända genom, men där de inte, det är liksom inte, det kan kanske bli ett influencerskap om man vill pusha det åt det hållet. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda någonting. Och då har du samtidigt liksom aired your dirty laundry online. Alla vet allt om dig. Alla vet liksom, till och med kanske har sett dig ha sex i tv. Mm. Alltså, kändiskapet är inte längre en garanti på det sättet som det var när vi var yngre.
0: Nej.
1: För jag tänker att när man såg framför sig att man skulle bli känd när man var liten, om man tittade på dem som blev kända inom citationstecken då på Sikta mot stjärnorna, då var ju nästan payoffen bara att så här, bli igenkänd på stan.
0: Exakt.
1: Alltså det var liksom inte så mycket mer typ.
0: Nej, och jag menar, det väl kanske ligger något i det att bara, kommer vi någonsin få någon som vill troligen bli känd, eller är det bara som du säger synonymt med rik, och nu kan man inte bli rik bara genom att vara känd. Alltså så här, det är, ja, vi får väl se vad fan som händer. Jag är nyfiken på typ vad what's gonna happen med typ nu när man ser att blue collar är det nya, alltså blue collar liksom work är det nya. Time will tell, men nu får Michelle Hallström ta över och imorgon blir det vår skräckonsdag.
1: Ja, och jag längtar så mycket. Skicka in era övernaturligheter.
0: 72 500 skriv Peter gör mellanslag. Men nu musik.

Naive med The Cooks var det såklart. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Och jag måste erkänna en sak. Någonting mycket pinsamt. När jag kom hit till studion som jag hade bokat idag, då funkade inte datorn. Jag drog i alla sladdar, tryckte på alla knappar. Jag var jättestressad och fullständigt rasande på att datorn inte funkade. Så jag springer ner till helpdesk som vi har här på Sveriges Radio. Tack och lov för det. Och en kollega följer med mig in i studion. Hon kollar på skärmen lite. Sen tittar hon till hyllan till vänster och säger: det här är nog datorn som är kopplad till skärmen. Har du testat att slå på den? Det hade jag självklart inte. Och jag vill aldrig prata om det här någonsin igen. Här kommer Sienna Spiro.

Nene Cherry, Buffalo Stance. Det sägs faktiskt att Nene Cherry var inspirationen till huvudfiguren i Tomb Raider, alltså Lara Croft. Det säger i alla fall Toby Gard som skapade den dataspelsfiguren. Och tänk att några årtionden senare så spelade svenska Alicia Vikander Lara Croft i filmen. Från Nene Cherry till Alicia Vikander. Vilken himla svensk legacy den sexiga beväpnade arkeologen har. Visst är hon arkeolog? Väldigt lättklädd arkeolog. Nu ska vi lyssna på Slater.

0: Det var Casino med låten Sjuk. Jag ska fortsätta spela musik här i kanalen, men först så blir det nyheter.
1: Tack för det. Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i förra veckan. Och enligt spanska myndigheter i Ceuta dog 75 människor och många av dem drunknade när de försökte ta sig över gränsen. Det rapporterar AFP. En person till har delgivits misstanke om brott efter båtolyckan utanför Tjörn förra veckan. Det är lotsen på fraktfartyget som misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Mannen nekar till brott. Det rapporterar P4 Göteborg. Företaget Maybe Baby marknadsför hemtester för fertilitet, men gynekologen och professor Angelica Hirschberg vid Karolinska institutet som Peter Nyheter pratat med avråder från den typen av tester.
2: Det finns en risk för att man invaggas i falsk säkerhet.
1: Hormonprovet kostar över 2000 kronor och bland recensionerna på hemsidan berättar kvinnor att de blivit mindre stressade över sin biologiska klocka och att de känner sig säkrare på hur de ska planera livet framåt. Men Angelica Hirschberg säger att ett hormonprov inte räcker och hon är kritisk till att man uppmanas att ta provet även om man går på hormonella preventivmedel.
2: Så det går inte att få ett vettigt svar om man tar prov när man står på hormonella preventivmedel.
1: Linda Alexandersson är grundare till företaget Maybe Baby och säger till Peter Nyheter att de testar samma typer av hormoner som den offentliga vården och privata kliniker. Och hon tycker att det finns en större risk för falsk trygghet utan hormonprov.
3: Det vi erbjuder, det är ju ett test i förebyggande syfte där du får möjlighet att adressera potentiella hälsoutmaningar som kanske inte hade kommit till ytan förrän den dagen du försöker och kanske misslyckas med det.
1: Och det var Peter Nyheter, klockan 6 med mig, Filip Karlsson, här i studion.
4: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Jajamän, vi är P3. Jag är Michelle. Och det här är Mauvais Jour med låten Pilet.

Beyoncé, Kef, Båt hörde vi där. Och next up är Ariana Grandes titelspår från det nya albumet Pedal. Och Ariana Grande, det är ju en artist som det pågått en intensiv diskussion om online på sistone, eftersom många fans uttryckt oro över hennes hälsa. Hon befinner sig just nu på turné, men i helgen så meddelades det att hon efter turnén kommer att ta en paus från sin karriär och strålkastarljuset. I uttalanden från hennes talespersoner så kan man anar en viss irritation från Ariana Grande över hur hårt hon granskas av allmänheten och att så många har åsikter om hennes utseende och hur hon lever sitt liv. Och det här har varit en väldigt svår sak att förhålla sig till för oss. Eller jag kan ju egentligen bara tala för mig själv. En väldigt svår sak för mig att förhålla sig till som åskådare. För jag förstår frustrationen i att hundratusentals främlingar fyller kommentarsfält med oro, spekulationer och åsikter. Samtidigt som jag undrar, ja, vad gör man? För av allt att döma så verkar hon inte må bra. Och det hade nästan känts ännu märkligare om den här diskussionen inte fick existera alls. Ja, något att tänka på nu när vi lyssnar på Pedal.

Fania Von, Vad gör jag nu? Från en svensk popartist med The Voice of an Angel till en helt annan slags popartist som kanske inte är känd för sin starka sångröst precis, men som enligt mig har skapat en väldigt spännande artistkarriär med en tydlig konstnärlig vision. Här har vi Addison Rae med låten Famous Again.

Du hörde precis Nina Jirashi och Porter Robinson. Låten hette Wanna Cry. Nu blir det franska här i kanalen, nämligen Madonna och Stromae, My Sins Are My Savior.

av DJ Khaled, Rihanna och Bryson Tiller. Det var verkligen en hög tid när den låten kom ut. Rihanna hade inte släppt musik på ett bra tag, men dök upp helt plötsligt med en helt perfekt låt som gick varm sommaren 2017. Nästa låt på min spellista, det är Vansong av Impi.

Kerstin Ljungström hörde vi där med låten Va? Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström, och snart så blir det en nyhetsuppdatering. Men först så ska vi lyssna på Amanda Bergman.

0: Klockan är 7 och det har blivit dags för nyheter.
1: Tack! Pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har förhörts, det uppger åklagarmyndigheten. Myndigheten höll ett första förhör med mannen medan han fortfarande vårdades på sjukhus. Och därefter har de genomfört ett längre förhör med honom. Inga uppgifter lämnas om vad mannen har sagt i förhören. Företaget Maybe Baby marknadsför hemtester för fertilitet, men gynekologen och professorn Angelica Hirschberg vid Karolinska institutet som Peter Nyheter pratat med avråder från den här typen av tester.
2: Det finns en risk för att man invaggas i falsk säkerhet.
1: Hormonprovet kostar över 2000 kronor och bland recensionerna på hemsidan berättar kvinnor att de blivit mindre stressade över sin biologiska klocka och att de känner sig säkrare på hur de ska planera livet framåt. Men Angelica Hirschberg säger att ett hormonprov inte räcker och hon är kritisk till att man uppmanas att ta provet även om man går på hormonella preventivmedel.
2: Så det går inte att få ett vettigt svar om man tar prov när man står på hormonella preventivmedel.
1: Linda Alexandersson är grundare till företaget Maybe Baby och säger till Petri Nyheter att de testar samma typ av hormoner som den offentliga vården och privata kliniker. Hon tycker att det finns en större risk för falsk trygghet utan hormonprov.
3: Det vi erbjuder, det är ju ett test i förebyggande syfte där du får möjlighet att adressera potentiella hälsoutmaningar som kanske inte hade kommit till ytan förrän den dagen du försöker och kanske misslyckas med det.
1: Nu utrikes. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag. När sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Och det var Peter Nyheter, klockan 7 med mig Filip Karlsson. Och nu tillbaka till Michelle.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är
4: P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Ja, jag heter Michelle och jag ska fortsätta hänga här i kanalen i ytterligare en timme och spela banger på smash, på hit, på bop, som den här till exempel av The Bowser.

A bite of papaya hade vi där av mint. Det är ett stort problem vi har här i Sverige. Alltså bristen på god papaya. Jag saknar den frukten varje dag. Saknar även mangostan, världens godaste frukt. Vad tycker du om frukt? Skriv in, skoja. Här kommer Tove Lo. Det blir alltid väldigt mycket bättre när det är Tove Lo som hörs i kanalen istället för

Det var ju såklart Fergie och Ludacris. Det är ändå unikt det Fergie lyckades åstadkomma med det albumet. Hon släppte The Duchess år 2006. Och det finns nog få album som jag och jämnåriga tjejer lärt sig utan till på det sättet. Att sjunga med till Fergalicious, det var en sport. Sen så blev det inte så mycket mer solokarriär för Fergie efter det. Men är det inte vackert på något sätt? Vi fick The Duchess och vi kommer alltid ha det albumet.

P3. Good girls galore.

hos skivbolagen, hämta allt när i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach Jeep, jag har skickat en skit.

film. Jag och grabbarna är superskurkar. Rekryterade i skolgården. Vi gjorde skolan till en droghandel. Vi sålde cannabis i korridoren. Mitt förra album, jag tog ut en Porsche i år. Jag siktade på att vänta dåren. Jag minns när det regnade, jag var tvungen att lägga plastpåse.

0: Fridling, Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de påståendena.
0: Ser folk klippa varann om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten. Du tror jag bryr mig om vad du tycker.

Savage Love som är öppningsspåret på hennes debutalbum Fragmentality. Vi fortsätter med Vince Staples och en låt som dök upp på Obamas Summer Playlist. Du vet, Obama släpper ju en lista på sin favoritmusik, favoritböcker, ibland även film och tv-serier varje år. Och den här sommaren så kvalade Vince Staples låt White Flag in på den listan.

0: Jalen Gonda med Burning Temptation. En låt som man hade kunnat anta har ganska många år på nacken, men den kom faktiskt ut i år. Däremot så ska vi blicka tillbaka till 80-talet nu med det oväntade reggae-samarbetet mellan Peter Tosh och Mick Jagger. Här är Don't Look Back.
1: Vi är P3.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin. Nu så blir det Storbritanniens favoritlåt. Eller det får vi helt enkelt anta att den är, eftersom den nyligen slog rekord som den låt som legat etta på den brittiska singellistan längst av alla brittiska låtar. Den slog Wet Wet Wets rekord med låten Love Is All Around från 60-talet. Men nu så är det Olivia Dean och Sam Fender som tagit över singellistan. Här kommer de med Rain Me In.

0: Cobra och Grimes var det. Sign from God hette låten. Och jag heter Michelle och tackar så mycket för mig. Nu så blir det nyheter, men vi hörs imorgon igen.
1: P3, Sveriges Radio.
2: FN varnar för att undernäringen bland kvinnor och barn i Afghanistan har nått kritiska nivåer. Bristen på livsmedel och nödhjälp förvärrar krisen i landet. Undernäringen är som mest utbredd bland barn i 1-2-årsåldern och antalet barn som söker vård har skjutit i höjden. En stor polisinsats pågår på en skärgårdsö i Värmdö kommun utanför Stockholm. Polisen utreder om brott har begåtts efter larm vid 16:30. Enligt medieuppgifter har en kvinna hittats med knivskador, men polisen kommenterar inte uppgifterna i nuläget. Helikopter och sjöpolis deltar i insatsen. Lotsen från Sjöfartsverket som var ombord på lastfartyget som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn är misstänkt på den lägre graden för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Att lotsen misstänks för brott väcker starka känslor hos arbetsgivaren Sjöfartsverket där Björn Alverfelt är presstalesperson.
3: Det är naturligtvis en omskakande upplevelse på alla sätt och vis, men viktigast är att det så långt det någonsin går blir klarlagt vad det är som har skett.
4: I ett pressmeddelande skriver åklagaren James von Reis att lotsen har haft en så viktig roll på fartygets brygga att han är skäligen misstänkt. Däremot kommer han inte att häktas. Lotsen nekar till brott, skriver advokat Thomas Håkansson i ett sms till Ekot. Det är snart över en vecka sedan ett barn och en kvinna omkom när en fritidsbåt enligt åklagaren blev överkörd av ett norskt fraktfartyg utanför Tjörn. Föraren och ett barn kunde räddas av privatpersoner i närheten. Båda fördes till sjukhus. Mannen som körde båten fick lämna sjukhuset i måndags. Barnets tillstånd har av sjukhuset beskrivits som stabilt. Åklagaren James von Reis bekräftar att föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen. Först som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör. Det norska fraktfartygets befälhavare har sedan tidigare häktats. Även han nekar till brott.
2: Reportrar Jakob Eriksson och Rickard Elefalk. I Frankrike blev juli den varmaste månaden hittills som uppmätts i landet enligt den franska vädermyndigheten. Medeltemperaturen låg nästan 4 grader över det normala. Månaden var också den tredje torraste hittills med nästan 70% mindre regn än vanligt. Och det här det var Ekot med Simon Karlsson.

0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Igår då meddelade Svenska fotbollsförbundet att det inte kommer stötta FIFA-chefen Gianni Infantinos omval. Det här efter att FIFA lagt fram och sen dragit tillbaka ett förslag om att sälja ut delar av fotbolls-VM. Vad handlar det här egentligen om och är det över för Infantino? Det ska vi fråga TV4 och fotbollskanalens stjärna Martin von Knorring! God morgon, god morgon, god morgon! Är det här ett väntat besked från det svenska fotbollsförbundet?
2: Ja, men sett till de så här, senaste dagarnas utveckling så är det väl nog relativt väntat ändå. De är rätt snabbt ute med det här svenska fotbollsförbundet. Kontra andra förbund. Så att det är väl inte liksom helt givet att man måste vara, eller att de känner att de måste vara så här tidigt på dem.
1: För att jag tänker liksom så här, det uppstod ju extremt mycket kritik i och med fotbolls-VM om röda kort och Iran och Trump och allt vad heter det, Trump-relationer och hur mycket han kan gå in och styra och jada och med mera. Men det har inte med det att göra nu, utan nu handlar det om någonting annat, eller är det därför, eller är det också att man tar tillfället i akt och positionerar sig i och med vad kritiken var under fotbolls-VM?
2: Ja, jag skulle säga att det är mycket kopplat ändå till helheten. Sen är det väldigt liksom, jag menar, att sälja ut delar av VM blir ju väldigt skarpt, och det blir någonting som kritiker och sådär lätt kan hänga upp saker på. Men hade det här varit det första som hände med Infantino, så tror jag kanske inte att det hade lett till de här extra reaktionerna som följer nu, att man faktiskt tittar på utmanare och så vidare. Då hade han kanske kunnat snacka bort det Infantino med att men jag gjorde fel nu, vi ser framåt och så vidare. Men det är allt det du nämner sedan tidigare, och att det här någonstans går i linje med hur Infantino har lett FIFA under egentligen alla sina år. Det gör att någonstans bägaren rinner över även för honom, även fast han trodde att han bara kunde göra lite vad han ville.
1: Det var droppen.
0: Men hur är det då? Alltså, hur allvarligt är läget för Infantino nu? Alltså, Sverige, som sagt, eller det är flera fotbollsförbund som liksom drar tillbaka sitt stöd. Är det här slutet för Infantino? Vad tror man?
2: Ja, alltså,
0: han brukar ju klara sig.
2: Hade du frågat mig typ för en månad sedan, innan VM, under VM, så hade jag sagt nej, men det finns ingen annan. Det kommer inte bli någon som utmanar honom. För det är ofta, alltså det funkar ju så, det här är ju liksom politiskt spel på hög nivå, så att man vill ju vara på den vinnande sidan också. Man vill inte kasta fram någon utmanare som man vet ändå inte har en chans i slutändan. Men nu har ju faktiskt situationen blivit så illa för Infantino att det faktiskt går att lägga fram tankar om någon annan och så vidare. Men sen är det oklart, räcker det i slutändan ändå för att få bort honom?
1: Ja, precis, för att det är väl inte så att han bara har kritiker?
2: Nej, absolut inte.
1: För nu, bara för att Svenska fotbollsförbundet, som är liksom en minimal spelare i det stora, bara för att de lägger fram kritik nu och det finns fotbollsförbund som kanske hakar på, så är det väl inte så att han inte har någon backning?
2: Nej, nu är det ju alltså hela UEFA då, Europeiska fotbollsförbundet, det är ju 55 medlemsländer av 211. De säger ju att man har tappat förtroendet, och så är det ju då Wales som har gått ut och var först med att säga vi har tappat förtroende. Sen har det kommit uppgift om att England ska följa efter, och så har Sverige gått ut med att de följer efter. Och det som är skillnaden här också, att Sverige, det var jättemånga nationer som skickade in ett så kallat så här stödbrev till Infantino, att vi kommer stötta dig. Det gjorde aldrig Sverige, så Sverige har varit liksom lite så skvalpat lite.
1: Tar inte riktigt beslut för den sista stund.
2: Nej, men de har, vilket också har såklart varit till fördel för dem i det här läget, att det är kanske inte lika känsligt, eller hur man ska beskriva det, lika stor omsvängning att gå från att vi stöttar dig till att vi har inte stöd. Nu meddelar ju, nu kanske de på ett lite enklare sätt kan meddela att vi har inte stöd, vi kommer gå för en annan kandidat. Men nej, det är inte, det är ju liksom långt ifrån givet att
1: vilka att är på hans sida då?
2: Ja, men Afrikas fotbollsförbund, de var ju, de gick, under de här dygnen som var kaosiga när de här VM-planerna kom fram, då var deras liksom uttalande mest om man säger, vi måste vara öppna för att se vad det här kan leda till och så vidare och så vidare. Medans Europa, Nordcentralamerika, Karibien gick ut hårt och även Asien exempelvis. Sen vet vi att Sydamerika, de kan nog mycket väl tänka sig att eller de är nog för den här idén som Infantino också har haft lite vid sidan om här nu samtidigt, om att skynda på processen med att utöka VM till 64 lag. Det skulle nog Sydamerika gilla, för kanske de får fler matcher i det mästerskapet.
1: Arabstaterna?
2: Ja, där har Qatar redan gått ut och sagt att man stöttar Gianni Infantino i det här, och det väntas väl, det är väl fler nationer där också. Men det, alltså han har ju byggt upp ett system som är för honom då väldigt smart och sådär. Han har maximerat intäkter och kanske lite skitit i vad det får för konsekvenser för fotbollen och liksom den demokratiska styrningen och sådär. Men och då har han tagit pengar från de intäkterna såklart och skickat ut till nationsförbunden, så de har varit nöjda med att shit, vi får mer pengar, och så skapat stöd för sig själv. Så att då blir det någonstans så här, ska man gå emot honom, då kanske man också förlorar pengar på det.
0: Ja, men jag tänker också att under honom så har väl ändå fotbollen stärkt sin position i världen. Jag tänker, alltså det är väl inte bara dåligt, eller vad man ska säga, att det som Infantino kommer lämna efter sig som legacy, om han nu skulle bli, ja, inte bli omvald.
2: Ja, nej, men det är ju det han säkerligen kommer trycka på själv, och det finns liksom en, alltså det kan man ju se, intäkterna har ju ökat, det har, pengar har spridits ut i världen till nationsförbund som inte har det lika bra ställt, och det är det han lutar sig mot hela tiden. Och just det här nya liksom planerna kring VM där, att sälja ut, det hade ju ytterligare spett på det här och liksom maximerat intäkterna något helt kopiöst.
1: Vi kan väl prata lite om just de här planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM om en liten stund, så att vi förstår exakt vad det skulle innebära.

0: Waterfall, the Stone Roses. Morgonpasset är P3.
1: Martin von Knorring är här, fotbollsjournalist på TV4 och Fotbollskanalen. Vi snackar om Gianni Infantino. Vi snackar om de här planerna om att sälja ut delar av fotbolls-VM som ju har fått väldigt mycket kritik. Det är en massa fotbollsförbund som hotar med att inte stötta honom för omval och sådär. Kan vi bara gå igenom, vad är det här för plan? Vad innebär det att sälja delar av fotbolls-VM? Kan vem som helst köpa och vad kostar det?
2: Ja, planen var att liksom stycka upp då, eller skapa ett separat bolag och sälja de kommersiella rättigheterna som FIFA har till privata investerare, eller 20% talar vad man vill om. Sen skulle FIFA då ha kvar majoriteten av ägandet. Och sen skulle nationsförbunden själva få andelar i det här. Och de skulle i sin tur också kunna bestämma sig då för, vill vi behålla våra andelar eller sälja
1: till andra länder då?
0: Wow, svårt att greppa. Konkret, hur ser det här ut? Vad menar man?
2: Ja, men, och då får svar på din fråga om pengarna där. Alltså, då såg man att det här bolaget skulle kunna vara värt 20 miljarder dollar och sen att man skulle på ett bräde då kunna få in 4,2 miljarder dollar och som man då sprider ut till de olika nationsförbunden. Så det skulle innebära i så fall att nationsförbunden skulle dubblera sin årliga intäkt från FIFA om de röstade ja till det. Plus att man då fick någon form av liten sån fin bonus om man röstade ja inom ett visst datum. Då skulle man få 200 miljoner till.
0: Men okej, det kommersiella, vad sa du så? Ett nytt bolag skulle startas då? Och sen så, och det bolaget skulle vara då?
2: Ja, då skulle det kommersiella, alltså typ sponsorrättigheter, tv-avtal.
1: Typ Coca-Cola skulle kunna köpa.
2: Ja, ja, men här var planen att Donald Trumps svärsons bror skulle vara den ledande investeraren.
1: Så, så riskkapitalister typ?
2: Ja, exakt. Och i grunden var väl det ett upplägg som redan var i princip spikat. Nu har man väl inte alla detaljer om så, men det är klart att Infantino lägger ju inte fram den här idén om han inte vet vilka som ska köpa.
1: Så han har haft lite möte, han har rekat runt.
2: Absolut.
1: Liksom.
0: Och de då som äger det bolaget, de har rätt att sälja reklam platser och tv-rättigheter, eller vad är det?
2: Ja, alltså de skulle kunna styra de kommersiella bitarna på det
0: utan
2: sättet.
0: Utan att FIFA får bestämma vilka som
2: ja,
0: får.
2: Ja, så liksom detaljerat har de inte gått igenom det, men det FIFA har sagt är ju, de har ju tryckt på att vi ska ha majoriteten kvar hos oss och det ska inte påverka liksom det sportsliga. Men vad
0: är det som är så farligt med det? Med tanke på hur fotbollen ser ut nu så finns det ju väldigt mycket kritiker som säger så här, ja det är oljebolag från Shady nationer. Det är liksom Putins, vad heter det, gasföretag Gärda som liksom så, typ styr det största inom fotbollen. Vad är det farliga med att göra så här då, menar man på?
2: Ja, nej, men jag förstår ju den tanken. Men det är ju någonstans ändå att ta det ett steg längre. Och sen är just det här med VM någonstans, att sälja en del av VM som, alltså det är ju flera som har talat om det nu, eller ja, förbund och så vidare som tryckt på att det här är själen för fotbollen. Vi kan liksom, det ska inte vara till salu, det ska inte vara upp till FIFA att bestämma om vi kan sälja VM eller inte. Men jag fattar, alltså, de har ju liksom, världsfotbollen har ju visat att egentligen allt är till salu senaste åren, så jag förstår ju verkligen vad du frågar efter.
0: Men jag ser bara inte vad det är som man är rädd för ska ske som inte redan sker.
2: Ja, men att biljettpriserna blir på nivå som är helt sjuka. Nu var de redan det. Kanske att ja, men hur,
0: sändningsrättigheterna blir omöjliga.
2: Exakt, vilka kommer sända, hur ramas VM in, vad blir det för plattform, eller vad blir det plattform för, och så vidare och så vidare. Det är ju svårt att veta exakt i detalj vad de här ägarna skulle kunna ha för inflytande, men det vore ju svårt att se att de inte skulle ha något inflytande kring den typen av saker. Och sen det som många har vänt sig väldigt mycket emot i det här, det är ju själva processen också, ska man ju komma ihåg. Alltså dels det vi var inne på tidigare, att det finns massa saker i bakgrunden som gör att folk är skeptiska till Infantino. Men också då att han gjorde det här i hemlighet. Alltså inte ens folk inom FIFA visste om det. Inte ens det som man kan kalla för då FIFA-styrelse, FIFA Council. De medlemmar där i hade ingen koll på det här. Nationsförbunden visste ingenting. Alltså det har gjorts i all hemlighet. sätt. Och sen
1: han kör sin egen grej helt enkelt med absolut. Fotbollen som insats.
0: Han får saker gjort.
2: Ja.
0: Ja, jag ska. FIFA versus UEFA, det är också en beef som pågår. Ska vi ta lite i den alldeles strax?

0: Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar med flera här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar.
1: Förlåt.
0: Fotboll.
1: Jag är så ivrig. Martin Folkmaring är här från TV4. Vi snackar fotboll. Okej, den här beefen mellan FIFA och UEFA, kan man reda ut det lite grann? Alltså, för det första, vad är det för skillnad på de organisationerna?
2: Alltså, UEFA är ju då organisationen för Europa. Alltså, den paraplyorganisation för alla nationsförbund i Europa. Och sen är FIFA den globala organisationen. Så FIFA är ju då ansvarigt för VM exempelvis. Medan UEFA har ju hand om alla de här europeiska klubblagstävlingarna som många känner till. Alltså Champions League, Europa League, Conference League och ansvarar för sina europeiska klubblag och sådär. Så att det är väl en enkla förklaring.
0: Och det är någon slags Tupac Biggie-situation här nu, eller?
2: Ja,
0: vad är det för beef?
2: Det handlar ju om makt och pengar och strid.
0: Bitches.
2: strid om kalendern helt enkelt. Mm. Att få plats med matcher och vilka matcher och turneringar som ska få prioriteras och få mycket utrymme för att man ska kunna sälja och tjäna pengar och sådär.
0: Visst var det så att även under VM så märkte man av den här beefen. Till exempel så var det ju någon domare som hade problem att komma in och få döma i VM när det gällde, jag vet inte, vad handlade det om? Det hade visumskäl eller
2: exakt,
0: vad det nu var för
2: någonting. Han var från Somalia så han var uttagen som VM-domare men fick inte komma in i USA. Han stoppades helt enkelt.
0: Och då var UEFA snabbt och bara så här, vet du vad? Den här snubben, han ska döma för oss.
2: Exakt.
0: Du är välkommen till oss.
2: Han fick Supercup-finalen alltså mellan Champions League och Europa League-vinnaren.
0: Ja, och sen så var det ju, det var något mer också om biljettpriser där, att man sänkte biljettpriserna väldigt snabbt.
2: De var ju i alla fall väldigt tidigt ut och sa att vi kommer inte ha några hydration breaks framåt i våra turneringar. Så att de är ju, det bifas rätt ordentligt där. Och det är ju, går man till Infantino så han la ju fram någon idé om att köra VM varannat år för några år sedan. Och då mötte det ju motstånd från UEFA för att då kände de att det inkräktar på deras turneringar att tappa Champions League i värde och storlek och kraft och sådär. Så
0: och EM hade väl krockat? Eller?
2: Ja, det hade väl inte varit helt enkelt att få in. Och, men nu exempelvis, då tar UEFA, när UEFA vill stötta, jag kan inte säga är från Småland, inte stötta som vi stöd. när de vill få bort Infantino nu då. Dels så ville de ju bojkotta VM, det var ju det stora kortet. Men nu handlar det också om att bojkotta klubblags-VM som ligger hos FIFA och sådär. Så att man tar ju till olika sådana grejer för att sätta dit varandra.
1: Men är det för att man inte gillar Infantino och hans idéer? För egentligen borde väl de här organisationerna absolut inte vara ovänner eller fiender eller bifar på något sätt. De borde väl samverka?
2: Ja, men samtidigt då, om Infantino får som han vill så tycker ju han att FIFA ska vara mäktigast och att han ska vara mäktigast och att han gärna tar över allt som har med fotbollen att göra.
1: Precis.
2: Antar jag.
1: Har UEFA ens en chans mot
2: nej,
1: FIFA?
2: Och då skulle ju någonstans det skada UEFA i som en konsekvens. Så att det handlar ju om det är balans där.
0: Var det Lennart Johansson när man behöver honom?
2: Exakt.
0: Den mullriga rösten hade väl kunnat få pli på honom, tror du inte det?
2: Jo, absolut. Det var en annan tid när han basade över UEFA.
0: Du, mycket frågor kvarstår. Tiden finns inte. Martin von Knorring, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Magnetic, The Bowser, här i morgonpasset i P3. David Druid, Margareta Atladottir.
1: Ja.
0: Och det är dags ännu en gång, för att vi har ju varit nere och harvat väldigt länge och försökt underhålla de lägre socioekonomiska klasserna. Och nu har vi då valt att fokusera lite mer på överklassen. De har också rätt till public service.
1: Ja, det är ganska hårresande nyheter som jag har att meddela.
0: Och det är ganska hårresande hur överklassen har fått falla mellan stolarna när det gäller public service och det här programmet.
1: Ja, alltså att de inte har gjort upplopp är ju... Ja, men, det säger ju allt egentligen,
0: ja.
1: Om allt. Ja, men jag har ju då lite kulinariska nyheter gällande överklassen. Mm. Och ni som är överklass, ni känner ju till detta sen tidigare, så ni kan ju bara göra något annat. Men jag tänkte berätta då att nu när hummern har blivit folkets mat, du känner till det, David.
0: Mm.
1: Hummern är ju så mainstream och så alldagligt så att klockor stannar.
0: Ja, men det är det här jag har pratat om väldigt länge, att allting är för billigt.
1: Ja.
0: Alla ska inte alltid ha tillgång till allting. Alla ska inte kunna, vi pratade om det igår, om att det diskuterats ståplatser i flyg, så att man även ska liksom, alltså så här, det ska vara så billigt att flyga så att alla ska kunna. Men det är så här, om du är tvungen att få stå i ett flyg,
1: då ska för att du stanna hemma.
0: Då ska du inte flyga. Då har du inte råd att flyga. Då får du vänta tills du har råd att flyga. Och allting är liksom så passat, prispressat, så att nu kan till och med liksom du och jag äta hummer på daglig basis.
1: Och det är inte
0: så
1: okay.
0: Ska det inte vara. Nej. Hummer ska tillhöra de finare borden.
1: Ja.
0: Ja, och,
1: men det gör det ju inte sen en lång tid tillbaks. Nej. Alltså hummer är ju...
0: Vad har överklassen längre?
1: Jo,
0: de behöver liksom, guldplätera sin mat nu för att göra den liksom exklusiv.
1: Ja, men det som min nyhet då är ju att den nya hummen är ju krabban.
0: Är det den? Ah, okay. Ja, okej.
1: Och jag kan faktiskt vittna om det, att i somras så gick jag förbi en utservering i Torekov.
0: Mm.
1: Där är det ju inte fattigt direkt.
0: Nej. Vad gjorde du där?
2: Ja.
1: Nej, men jag kan inte mena. Jag kan inte, alltså jag
0: vad
1: är bara budbärare. Jag var ute och rapporterade.
0: Torekov.
1: Jag var ute och rapporterade.
0: I Torekov?
1: Ja. Samla in research och vill se hur folk lever i Sverige.
0: Ja, okay. Så då traskade du förbi en uteservering där, så såg du liksom långa krabbben som någon satt och gnagde på.
1: Men då var det ett extremt förmöget

0: liksom så nöjda med små saker. Typ då kan de liksom vara exalterade över så här ja, men, och vilka fina glas. Alltså de, du vet, alla andra problem är liksom lösta med pengar.
1: Ja, visst.
0: Så att de kan liksom bara, de kan njuta av de små fina sakerna runt omkring dem, som nej men du, vad har du köpt den här duken? Den var jättefin du. Den var väldigt bra. Alltså så.
1: Exakt.
0: Men är de liksom förmögna på det sättet som du beskriver, då är de mätta på livet. De har liksom, det är ingenting som drar igång adrenalinpumpen längre.
1: Det är någon tom blick där. Alltså lite, som du säger, alltså mätt och matt liksom. Mm. De blickade upp mot mig och mötte mina skräckfyllda ögon. Och sa,
0: fattiga ögon.
1: Ja, alltså what a peasant, tänkte de. Men då sa de så här: du måste prova deras krabba här.
0: Sa de det till dig?
1: Ja.
0: För de visste att du kommer inte kunna det.
1: Och då var,
0: och det var liksom det enda roliga de hade att göra den dagen. Och liksom tipsa en fattig människa om någonting den absolut inte skulle kunna ha råd med. Och det kunde ge dem lite mer livslust att kunna liksom ta sig igenom dagen.
1: Men det som var så... Och grejen är...
0: Tore Kov.
1: Och det som är... Vi som... jag vill inte mena att jag är fattig, jag har det väldigt, väldigt bra. Ja. Men... för mig är liksom krabba, I would never go there.
0: Alltså, varför då?
1: För mig är bara, alltså så här, jag vet inte, det är
0: men
1: bara...
0: Men krabba så dyrt? Nej, det brukar jag köpa i såna, när jag köper sallad i såna salladsbufféer på affärer.
2: Men det... Nej, du köper såna crabs.
1: Crab sticks, ja, eller
0: crab. Vad är det då?
2: Det är krabba.
0: Vad är crab? Det heter ju crab.
1: Ja, jo,
0: får det heta crab
1: men det här
0: om
1: är kungskrabba. Men lyssna på mig nu.
0: King crab stick.
1: Lyssna på mig nu. Det jag skulle säga var att det handlar inte så mycket om priset att jag I would never go there. För att liksom, kosta vad det kostar vill... Jag köper vad jag vill liksom. Mm. Det handlar mer om att jag visste inte att det var en delikatess, att det var något att ha liksom. Nej. Jag visste inte ens att man, att det fanns på menyer typ.
0: Nej.
1: Alltså så här, krabba för mig är så här, det finns i havet. Och nej, men de sa du måste prova krabban här.
0: Ja.
1: Och jag läser här då i realtid att från hummer till kungskrabba så byter världens rikaste smak. Hummer är ju ute, krabba inne.
0: Krabba ner, och det var
1: överklassnytt.
0: Överklassnytt. Kanske kommer mer.
1: Ja, nu
0: överklassnytt. Alfred skriver i chatten: crabsticks, krabbsticks är på svenska då. Snowlegs, imitation crab meat or seafood sticks are a Japanese seafood product made of surimi. Alltså pulveriserad vit fisk.
1: Ja, det är typ fiskpinnar.
0: Alltså det är inte ens krabba.
1: Nej.
0: Alltså jag kanske aldrig ätit krabba, för det är då det är, jag bara, fan vad gott det är med krabba. Och det här röda då, det är bara någon slags färgämne på.
1: Men gud, alltså, vi är så fattiga.
0: Men jag måste ju då måste jag ju testa krabba.
2: Det är också de rikas hån mot dig som fattig.
0: Ja, det är det ju.
2: Ja.
0: Det är det ju.
2: Ja.
0: Ja, precis, för jag hade ju svarat de här, det här överlägsna överklassparet, hade ju jag svarat så här: jag har precis käkat
1: en Piccadilly. Piccadilly.
0: Ja, precis, så att jag, nej, det är lugnt,
1: det är
0: för,
1: bra för mig.
0: Är det godare än Piccadilly?
1: Men jag, alltså kungskrabba till studion.

0: I don't need no man med Pussycat Dolls här i morgonpasset P3. Med David Ryd och Margareta Atladottir.
1: Ja, det bara känns som, jag vet inte, har du landat än?
0: Efter semester.
1: Men lyssna på mig här nu.
0: Ja.
1: Nu vill inte jag att du ska döma mig.
0: Nej.
1: För mina samtalsämnen. Men det är så här det kommer vara nu i några dagar.
0: Är det något med Chris Hemsworth?
1: Nej. Men jag menar bara, jag läste nämligen igår. Så läste jag en person som rantade på Instagram. Om faktumet att samtalsämnena i samhället den här veckan är fruktansvärda. Alltså det vill säga den här frågan. Hur var semestern då?
0: Mm. Ja, det är lite så prata väder situation.
1: Och jag bara fattar inte riktigt så här. Jag är med på den premissen att så här, egentligen, jag skiter fullständigt i vad alla har gjort på sin semester.
0: Alltså?
1: Gud ja.
0: Gör du? Det är väl jätteintressant att veta.
1: Fullständigt!
0: Jämföra, kolla vart man själv ligger, kunna bräcka någon annan, kunna ligga under, kunna liksom i och med det ha ett sträva efter ett ytterligare mål nästa år, att nu jäklar, du ska jag för köpa en dyrare resa, vara borta längre, spendera mer pengar än vad du, så jag kan komma tillbaks, hävda mig gentemot dig så att du mår dåligt nästa år, gärda. Det är jättekul. Det är så man ska göra.
1: Precis. Alltså, det är inget för mig. Men jag ställer ju frågorna såklart. Eftersom att jag vill vara en del i det här samhället. Jag vill göra mitt. Jag vill ha sociala relationer och sådär. Så det kommer bli mycket så. Men hur har du haft det? Hur var semestern?
0: Men vill man inte ha en liten kort recap? Jag förstår att så här, den frågan är tröttsam för att man hör den ofta. Men vill man ändå inte ha en kort... Vad har du gjort? Alltså det är så här, spelar det ingen roll eller?
1: Alltså för mig där jag är alltså mentalt just nu och det är ganska mörkt.
0: Ja, har man inte arbetat tillräckligt mycket på sig själv så att man har väldigt mycket problem i sig själv, då är det svårt att visa intresse för någon annan.
1: Gud ja. Allting handlar bara om mina neuroser och liksom mina trauman och du vet alltså,
0: jag
1: kan inte ta in jag skulle behöva.
0: Du kan inte ge. Just nu.
1: Du kan inte ge. Tack David.
0: Nej.
1: Och jag ska inte behöva det heller.
0: Nej, för du är i ett ta-stadie
1: nu. jag behöver verkligen.
0: Du behöver få.
1: Jag behöver få. Ja. Jag behöver få kungskrabba, jag behöver få det ena med det tredje.
0: Just det.
1: Men liksom, det var det. Men däremot, så här, jag ställer ju frågorna för att jag vill ju vara, jag är ju som en autist som har lärt mig i terapi hur man är.
0: Ja, du är en alien som är här för och spelar människa.
1: Ja, så jag ställer frågorna, hur var semestern?
0: Men vad är det egentligen du vill säga då?
1: Egentligen så vill jag...
0: Vad är det du vill säga om dig själv? För du vill väl antagligen rikta fokus till dig.
1: Just det.
0: Och prata om dig. Så är det du vill säga om dig?
1: Precis, vad är det jag vill säga
0: för det om måste vara, det är frustrerande och energikrävande för dig att börja prata om någon annan och fråga om någon annan. Eftersom hela din kropp skriker efter att du vill börja prata om dig.
1: Just det.
0: Så vad är det med dig du vill säga, prata om?
1: Egentligen så är det väl så här, vet du vad? Jag har burit public service på mina axlar den här sommaren. Jag har slitit.
0: Låt höra nu. Jag har öppnat Pandoras ask.
1: Jag har gått upp varje morgon. Jag har gått upp varje morgon.
0: Hanterat Branne. Vardag som Gud ger.
1: Vardag som Gud ger har jag hanterat Branne.
0: Ja.
1: Måndag till fredag. Och för att inte tala om redaktionen,
0: David. Oj. Ja, de, snälla någon.
1: För att inte tala om redaktionen. Vet du hur mycket kvartssamtal jag behövt ha med dem?
0: Oj, det förstår jag.
1: Oj. Alltså jag saknar ord.
0: Och då har du liksom inte fått någon slags bekräftelse på ditt engagemang då i och med att det är ingen som har gett dig det du känner att du förtjänar i form av uppmärksamhet i att du har burit programmet, du har tagit hand om redaktionen, pekat med hela handen.
1: Jag har varit elak mot dem, det har jag.
0: Ja, det har
1: men
0: du.
1: Det måste man ibland som förälder.
0: Det har de sagt, bakom din rygg.
2: Skrivit privat.
0: Det finns lappar och olika sådana krypterade chattar.
1: Och det tycker jag, det är rätt. Men liksom, jag måste få vara den jag är.
0: Ja.
1: Nej, men grejen är, jag skiter väl fullständigt i hur folk har haft det på sina semester.
0: När du liksom inte ens har fått uppmärksamhet för det vidriga beteendet du har ägnat dig åt under 4 veckors period.
1: Precis.
0: Ja, nej, jag förstår det.
1: Ja.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand, misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Hon ska nu utvisas till Sverige. Regeringens beslut om ytterligare 3 försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Land. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
2: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
3: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
2: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
3: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Land tycker det är olyckligt.
2: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fotboll. Det första mötet mellan Mjällby och slovakiska Slovan Bratislava i den 3:e omgången av kvalet till Champions League slutade med förlust för hemmalaget. Bratislava avgjorde till 2-1 i den 94:e matchminuten. Returmötet det spelas i Bratislava om en vecka. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens 4:e värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen. Temperaturläget väntas lätta först till helgen. Och jag fortsätter prata hög värme, för ett nytt värmerekord har idag slagits i Österrike. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar nyhetsbyrån AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet det var från 2013 i augusti. Och det här får sätta punkt för Ekot nu med Simon Karlsson i studion.

0: Jäger här i magasinet i P3 med mig Parasto. Och hörni, vi på magasinet har en liten spaning om att sommaren, ja, den innebär krim. Alltså, morden i midsommar är tillbaka med sin 25:e, alltså så, säsong. Still going very, very strong. Vi älskar ju mordmysterier i någon liksom naturskön sommarmiljö. Typ så här morden i Sandhamn och man ligger i hängmatten under semester med typ en god bok. Det känns väldigt, väldigt givet och det är en deckare som man ska ha i handen. Men varför är vi så tjusade av att konsumera krim? Och hur realistiskt är egentligen den kultur som vi konsumerar? Med mig för att reda i det här har jag två. Ja, nu är ni krimexperter. Jag tycker att ni är det. Jon Jordås och Sandra Stendahl. Hej!
1: Hejsan, hej.
0: Oh my god, min öron. Jag fick ont i öronen att ni skrek så högt. Jag är taggad på detta, så att säga. Så här, Jon, innan vi går vidare så tänker jag att vi ska address the elephant in the room. Det är inte så stor elefant, men det är en elefant. Du delar ju efternamn med en magasinet-legend, och ni är ju bröder. Hallå?
2: Ja, du tänker på Anton Jordås, min bror.
0: Ja, exakt. Men han är ju på semester.
2: Det är
0: han
2: jag är... som är elefanten i rummet då.
0: Exakt.
2: Nej, men det här är säkert något som... Eller, det är svårt att veta hur många som satt och grubblade över det. Liksom.
0: Nej,
2: vem är Nepo Babyn och vem är Nepo Daddy?
0: Ja, men precis. Men så här, han är ju på semester och han har inte bokat. Och så nu har vi sagt det, okej? Okay? Så kan alla på Peter vara lugnare med. Sandra, känner du dig bekväm att de är bröder? Nej, jag skojar. Men är du bekväm att de är krimexperter? Är du en krimexpert? Känns det bra?
1: Jag tycker att Jon är det absolut. Jag är väl också det, får man väl lov att säga. Jag jobbar ju med krim på heltid. Liksom, så att, ja, kalla mig gärna krimexpert.
0: 100%. Vad är det du gör till vardags?
1: Jag jobbar som kriminalreporter på Sydsvenskan i Malmö. Mm-hmm. Skriver artiklar om krim och har också en podd som heter Krimreporterna ihop med två kollegor.
0: Men vad är liksom din... Nu jobbar du med det här. Liksom det tar upp mycket av tiden ju i livet. Vad är din relation till krim i populärkulturen?
1: Men inte så himla mycket faktiskt. Jag tänkte mycket på det innan jag skulle komma hit idag. När såg jag liksom en riktig krimserie sist. Mm. Det måste ju vara så att jag är så trött på det på jobbet. Så att när jag kommer hem, då vill jag kolla på vampyrer eller inte, zombies.
0: Jon, hur många säsonger av Morden i midsommar har du sett?
2: Alltså faktiskt inte alls många. Jag vet inte. Jag har slökollat lite grann. Men det är inte det någonting som, så här, som min och Antons mormor och morfar kollar på? Typ. Eller har det en revive? Eller är det hett?
0: Alltså... I guess. Jag har kollat heller jättemycket på det, men vad fan, 25:e säsongen, någon måste ju kolla, är du med?
2: Mm,
0: hur nära är du din arbetstitel krimexpert?
2: Det är ju en ära, verkligen, krimexpert. Nej, men jag är väl på väg mot min, om man brukar väl säga det här med 10 000 timmar, jag är väl på väg mot det i så fall, tror jag, snart, alltså med att läsa förundersökningar och min tid på P3 Dokumentär, där jag har jobbat, som du väl också har varit, du har ju rättat TikTok-kontot på P3 Dokumentär om hur du ska adressera olika elefanter i olika... Nej, men jag känner mig väl, alltså jag känner mig ärad över titeln krimexpert, självklart.
0: Gud vad nej, du jobbar ju på Peter dock länge och alltså så, ni som lyssnar, många av era favoritavsnitt, ja men gjorde av Jon. Du har ju också skrivit en artikelserie för DN om gärningsmannaprofilering, ett begrepp som jag så, kanske inte bottnar i, men vi ska prata mer om det liksom ordet, men mer, vi lyssnar på lite musik först, tycker jag.

0: med Ester. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Parasto. Och vi snackar krimsommaren i populärkulturen med två riktiga krimexperter. Det har vi faktiskt etablerat nu. Sandra Stendahl och Jon Jordås. Jon, det här med gärningsmannaprofilering är ju ett uttryck som liksom jag inte förstår vad det betyder. Jag ska veta det. Men det återkommer ju i din artikelserie om kända gärningsmän som du gjorde för DN. Men också i din bok, den sista boken om mordet på Olof Palme. Sandra, hur liksom, jag är ju så, fattar inte alls. Hur bra koll har du på det här begreppet?
1: Ja, men det är ju jättespännande med gärningsmannaprofilering. För det dyker upp så här, det är ju som nästan när magikerna kommer in. Eller jag vet inte, just det är något lite mystiskt över det. För det, man fattar, eller jag fattar inte riktigt exakt hur det går till. Men det handlar ju om att polisen är väldigt duktig. Eller de som gör de här profilerna, de vet vad man ska titta efter på en brottsplats. De vet, de kan ju göra, vad är det för typ av människa som kan tänkas ligga bakom det här brottet. Så det är ju jättespännande. Och det är ofta så där i början av en polisutredning också. Jag kan tänka mig, det är nog det jobbet som polis jag skulle vilja ha om jag var polis.
0: Okej, Jon, förstår vi rätt nu?
2: Ja, precis. Och så det är ju väldigt spännande. Det är väl det som, precis, det är ett jobb som man kanske faktiskt många fantiserar om. Och det är väl därför som det har blivit en så här stor grej. Och det har ju skildrats i olika tv-serier och filmer och böcker och så vidare. Och det är ju, nej men det är ju, i grunden så är det ju så här, du har en gärningsman som är okänd. Någon har begått ett brott, ett våldsbrott. Mm. Och du har ett offer och du har väldigt lite spår vem det här är, och det är inte någon nära relation, utan det är en okänd person. Mm. Och då är det klart att då handlar det om att det finns ju miljoner misstänkta liksom. Så att det är därför, och då vill man avgränsa och prioritera. Sen vi kan ju komma in på det, hur liksom, hur exakt det kan vara och hur magiskt det egentligen är, men i grunden så är det ju någon sorts tankeläsningsverksamhet, fast att man utgår ifrån psykologi och ifrån statistik. Alltså man tittar på liknande brott, och man kollar på, framförallt kan man väl säga, det som är kärnan från början är också vilken kontroll har gärningsmannen haft över brottet. Om man tittar på alla omständigheter, risken att åka fast, hur man har liksom kontrollerat offret, alltså hur bra kontroll har man lyckats ha över situationen.
0: Just det. Funkar det då, det här med gärningsmannaprofilering?
2: Ja, alltså själva säger de att det är lite grann, det här kanske låter jättetråkigt, men alltså att det är lite grann som att spå väder, alltså att vara meteorolog. Okay. Och det betyder ju att det är ofta ganska rätt, ibland helt rätt, men att det händer att det blir helt fel också. Så att det är mer, det är lite redan det tråkiga svaret, att mer träffsäkert så är det inte. Men det kan ändå vara vetenskapligt, och man kan ändå komma nära, och det kan ändå vara till hjälp. Så det är ju en av flera grejer som polisen använder.
0: Just det, men så här, i populärkulturen så känns det som att den här typen av så här profileringar, alltså jag skojar lite om att så här, jag bottnar inte alls, men mycket av typ de alltså tv-serier och filmer vi ser, så är det ofta alltså en person som gestaltas som en typ övernaturlig förmåga, där typ protagonisten, alltså the good guy, plötsligt börjar typ tänka som mördaren för att typ lösa den här mordgåtan. Alltså Sandra, är det likt verkligheten?
1: Jag vet inte. Tänka som mördaren eller försätta sig i någon slags trans och sådär, tankeläsning, det tror jag inte på. Men jag tror inte att man ska förakta det som kallas intuition, liksom polisintuition. Eller det som jag tänker att många har i sitt yrke. Jag kanske känner på mig vad som är nyhet eller vet vad jag ska leta, vilket också är baserat på erfarenhet såklart. Mm. Men alltså, det finns ju den typen av känsla som jag tror inte är oviktig för en polis eller en utredare när det har skett ett våldsbrott.
0: Just det. Jon, vad säger du? Är det så här det faktiskt funkar i verkligheten?
2: Ja, men jag tror absolut att det kan vara en sån känsla och erfarenhet, och att jag tror att en del poliser kan också säga så här, ja men det där med gärningsmannaprofilering, det där är ju bara helt vanlig liksom snut erfarenhet, liksom bara känsla av vad man har varit med, alltså att så här, man tittar på en brottsplats, vad kan det här vara för typ av person? Mm. Men det handlar ju också om att systematisera det och att vara noggrann och inte låta feelingen ta över helt. Därför kör ju ofta en grupp också med flera personer, att det inte är en, jag tror ingen gärningsmannaprofilering idag är att det är en person som sitter och kuckelurar och tankeläser, utan det är flera personer just för att man ska kunna studsa emot varann och inte hamna på fel spår.
0: Hörrni, vi snackar vidare om det här, först lite mer musik här i P3 Jungle med Someday Somewhere.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Parasto, och jag sitter inte här själv, jag är med krimproffsen Sandra Stendahl och Jon Jordås. Och känsliga lyssnare varnas, vi snackar mord. Jag är en av de känsliga lyssnarna, därför jag sa så.
1: Folkförarna.
0: Ja, precis. Och så många verkar vara liksom besatta av att konsumera liksom, antingen i true crime eller typ poddar. Alltså så här, en av mina bästa vänner, hon somnar till true crime poddar hela tiden. I would never. Men vad är det egentligen som fascinerar oss så mycket med mördar? Vad säger du, Sandra?
1: Jag tror att det är jättegammalt. Jag tror det är så gammalt som människan är ungefär.
0: Okay.
1: När vi började slå ihjäl varandra så började folk fascinera sig för det. Och jag menar, det är ju det vi kallar true crime idag. Har ju egentligen alltid funnits. Jag tänker på gamla, man har hittat skillingtryck liksom. Och det finns gamla avrättningsvisor från, som man skrev om, barnadråp och sådär liksom. Så det är ju en gammal tradition, och det är något som jag tror ligger djupt i oss, att vi är intresserade av brott och kanske framförallt mord och att ta livet av en annan människa. Sen är ju true crime den nya formen, att det är kanske mer lättillgängligt, och det har blivit en boom helt enkelt. Men jag tror att saken i sig är ganska gammal.
0: Håller du med, John?
2: Jo, jag är inne på samma spår. Alltså man har fått lära sig hela livet att man inte ska skada någon, och att man kanske har sådana impulser, va? Liksom, men de flesta av oss dödar inte någon eller förgiftar inte någon. Även om man blir liksom sur över saker och ting eller känner sig kränkt eller dåligt behandlad eller så. Så att det är klart att de här som går över de här gränserna, det är ju någonting som fascinerar, just för att man själv har fått sett att det har suttit sig i ryggmärgen så mycket att man inte får göra så här. Så ändå är det de som då faktiskt gör så liksom. Och sen så känner man ju med offren förstås också, identifierar sig kanske med båda då. Och sen det här med att somna till true crime är ju intressant, alltså att man är ju att man befinner sig i en trygg miljö, och då så kan man uppleva det här, för att det är ju inte så att man egentligen vill vara med om det, utan man vill ju bara komma liksom nära det.
0: Ja, men precis. Men vad är det för typ av liksom gärningsmän vi tycker om att titta på eller lyssna på eller läsa om? Vad säger ni?
1: Jag tänker att det är alla möjliga. Det är klart att mord är det klassiska, riktiga, liksom de här sommarmorden. Eller, ja, så här. Men också, jag menar, det märker vi i våra poddavsnitt, de som lyssnas allra mest, det är de som är en udda historia egentligen. För jag kollade nu inför, liksom, vad är det egentligen som folk gillar att lyssna på? Ett avsnitt heter Heroinkirurgen. Det handlar om en kirurg som jobbar på lasarettet i Lund och som då hade ett pågående drogmissbruk samtidigt, och hur han bollade de här världarna, eller inte bollade dem kanske då. Det är ju udda, det är något i den kontrasten liksom. Eller killen som drev flugsvamp 2.0 hemifrån sitt pojkrum i Lund också. Det är liksom, jag tänker att det är udda historier mycket. Det som sticker ut, det som har någonting nytt, det tänker jag är alltid lockande. Sen vet vi att kvinnliga gärningsmän och är just någonting det. Som är också folk är väldigt fascinerade över.
0: Ja. Men Jon, ser du samma mönster i de dokumentärerna du jobbar med? Eller typ den tiden du var på Peter Dock eller de grejerna du gör nu? Alltså, finns det något liksom tydligt mönster i vad som är poppis? Hos lyssnarna?
2: Jo, nej, men det är ju som Sandra säger. Och sen, intressant det här med kvinnliga gärningsmän. Där har du ju, apropå förgiftning, det är ju lite överrepresenterat bland just kvinnliga gärningsmän, att man förgiftar. Men sen är det lite intressant, apropå gärningsmannaprofilering då, som jag har jobbat en del med, så, eller tittat en del på, så är det ju, där har du ju de här, alltså, ju mer kontroll som gärningsmannen har haft under brottet, desto mer, det tyder ju mer på att det är liksom någon som passerar som vanlig i sitt vardagsliv. Kan till och med ha liksom familj och jobb och sådär. Medan man tittar på, ju mer brottet och brottsplatsen präglas av det kaotiska och oplanerat, att man inte lyckas ha kontroll över brottet fullt ut. Alltså kanske lämna, det blir liksom messy, tror jag FBI-agenterna kallar sådana brottsplatser. Alltså att det är liksom kanske blodigare och bara liksom rörigare. Man gömmer inte kroppen och så vidare.
0: Just det.
2: Då är det desto vanligare att det är en person som, det här är bara ett sånt statistiskt samband, alltså att det är desto vanligare att en person inte har liksom jobb och passar in i samhället, utan att man har liksom en, om man tänker en sån filmklyscha kanske är så här, en husvagns filur som är läskig och bor helt i utkanten av någon sån trailer park.
0: Classic.
2: Ja, som mer som håller sig undan liksom, och kan vara svår att hitta därför också, för att den är en enstöring som inte har så mycket kontaktytor liksom, och det är väl såna här konstiga detaljer, det är ju sånt som fascinerar, och dubbelliv fascinerar, men då är ju folk som är ganska vanliga till vardags och kan passera, och alla säger, det här hade vi aldrig kunnat vänta oss.
0: Just det. Hörrni, vi ska snacka mer om det här, men först lite mer musik.

0: Magasinet P3 lyssnar du på med mig, Parasto, och vi pratar true crime och krimsommaren i populärkulturen med två riktiga krimexperter. Det är Sandra Stendahl och det är Jon Jordås. Ja, bra sällskap. Jag tänkte så här, nu har vi pratat lite om så här gärningsmannaprofilering och liksom det ni har jobbat med i era karriärer på sen, men så det som händer i verkligheten. Jag tänker nu ska vi fokusera lite mer på det fiktiva i allt som har med de här gärningsmännen och kvinnorna att göra. Jag tänkte testa lite på er. Hur realistiskt är det här i verkligheten? Men jag tänkte lite först då, Sandra. Tycker du det skiljer sig överhuvudtaget, gärningsmän, i verkligheten och i populärkulturen?
1: Absolut, det gör det. Jag tänker det jag ser i mitt dagliga arbete, det är ju inte så här genier som ska göra det perfekta brottet direkt.
0: säg inte dem.
1: Nej, det är ju trasigt, det är vardagligt, det är liksom det är missbruk, det handlar om människor som drivs av svartsjuka eller mindervärdeskomplex, och det är ju ofta väldigt sorgligt liksom, men också vardagligt, inte så himla spännande utan slump och bara elände faktiskt.
0: Just det. Jon, vad säger du?
2: Nej, men precis. Det beror ju såklart på vilken populärkultur, men jag tror den här... Det vanligaste är ju precis som Sandra är inne på, att det är lite mer någon sorts vardagstragik liksom, bakom olika brott. Och sen de här som blir uppmärksammade, till exempel Kalla fall då, när man gör ibland så gör man en gärningsmannaprofil tidigt, men ibland så kommer gärningsmannaprofileringen in först när det har gått dåligt, liksom, när man har en okänd gärningsman som är helt försvunnen. Så det är ju mer ovanliga brott egentligen som jag har tittat mest på.
0: Just det. Men okej, om vi tar lite exempel då. Det första, lämna kvar en massa spår och ledtrådar på brottsplatsen. Är det en grej för populärkulturen eller är det på riktigt?
2: Alltså man tänker ofrivilliga spår kan ju, det lämnar ju en del, nästan alla gärningsmän. Va? Sen så försöker de, om de är duktiga och försöker kontrollera, så kan de försöka medvetet lämna så lite som möjligt. Men det här, om man tänker att en gärningsman som liksom i blod skriver ett skiffer eller lämnar kvar någonting väldigt uttänkt, memory, liksom bricka eller något annat spännande.
0: Spelkort?
2: Ja, det här är ju liksom helt, det är ju, alltså så det är nästan, vad jag vet, så finns det knappt alltså. Det tror jag är ett skäl är att när man genomför ett brott, hur kallhamrad man än är, så är det liksom väldigt stressigt.
1: Mm. Det är en enda tänker jag på. Jag tänker på gryningspyromanen som härjade här i några decennier i Skåne. För han hade ett intresse för numerologi och liksom hade vissa så här särskilda siffror som han var extra förtjust i. Och jag vet att jag pratade med utredare där som sa att såg de att det var gryningspyromanen som hade varit på ett ställe, kanske givet numret på huset där det hade brunnit.
0: Alltså,
1: så det är ju lite
2: nära. Det är jätteintressant.
1: Men otroligt ovanligt skulle jag säga.
2: Också, annars, som du säger. Då har man ju inte det här heller stressmomentet att behöva kontrollera ett offer sådär liksom nära inpå. Utan man bränner upp ett hus. Det är något lugnare situation.
0: Just det. Men hörni, en annan grej. Att ha och kalla sig själv för ett, alltså att ha ett alter ego som smeknamn. Händer det på riktigt eller är det på film?
1: Alltså i telefonerna har man ju alltid egon. Det är de här aliasen som du har när du använder krypterade chattar. Och det kan ju vara något av ett varumärke. Mm-hmm. Och det kan ju bita dig sen liksom, när du ska då, när någon knäcker luren och man kan visa att någon har skrivit med det här aliaset.
0: Det tänker jag alltid på. Jag bara, do you want to get caught? Alltså, vad säger du, Jon?
2: Jo, men jag tänker på, alltså det här är ju väldigt ovanligt, men jag tänker på vissa seriemördare. Kanske framförallt vissa amerikanska serier. Mördare. Ja. BTK-mördaren som är en av en artikelserie i den här Dagens Nyheter-serien som jag gjort där. Och han var ju sådär att han ville väldigt gärna ha ett smeknamn och liksom hade dödat några och skrev till polisen såhär, hur många måste jag mörda innan jag får ett smeknamn
0: bara,
2: av er?
0: Alltså.
2: Och sådär. Så det var ju något, alltså att man verkligen vill bli sedd och liksom bli någon på det sättet. Och det finns ju också till exempel Zodiac Killer var ju också en sån här som aldrig blev gripen då. Men han har ju skrev ju så här, efter ett tag så skrev han brev då, hej, det här är Zodiac liksom, som skriver till er. Så att det finns ju, det är ju väldigt ovanligt, men då är det lite mer att man kanske gör det mellan brotten också. Det här tycker jag själv är lite intressant. Ja. Att även om det blir liksom, det är för stressigt att göra det i själva brottstillfället. Men sen så, apropå liksom att lyssna på true crime när man ska sova.
0: Ja.
2: När man sen är hemma på sin kammare och lite lugn och ro och behöver, liksom lite, behöver återuppleva det här. Behöver få någon spänning.
0: Mm.
2: Då kan det vara det här att de liksom vill ha ett namn eller sitter och liksom leker lite mer med polisen och sådär.
0: Just det, men nästa grej om, som är, liksom, är det verkligt eller är det mer liksom true crime-filmen? Den är lite utdaterad, kanske lite old school. Skriver såna brev med utklippta bokstäver från tidningar, vad säger ni?
1: Aldrig sett.
0: Okej, okay, har du sett?
2: Nej, men det är ju faktiskt exakt det som jag tänkte på med de här Zodiac då, eller, ja. Eller BTK. Alltså,
0: ja, det var samma.
2: Nu minns jag, han skrev nog i och för sig för hand, och även han slår mig nu då. Men, mm. Och jag vet att det också var att hans fru påpekade någon gång när ett sånt där brev var liksom publicerat i media, så har de sagt så här: ni har lite lika handstil, du och den här BTK-mördaren. Så han levde ju verkligen ett sånt där vanligt liv då. Men så att, utklippta bokstäver, det här var, han var lite slarvigare än så då, man säger, använde liksom sin vanliga handstil. Men verkligen det här att höra av sig.
0: Just det. Okej, men sista då. Att själv som liksom gärningsman skicka in gåtor och mystiska ledtrådar till polisen. Sandra, har du sett något sånt i verkligheten?
1: Nej, det skulle jag inte se. Alltså, det, kanske lite det här som jag sa med gryningspyromanen då, att vi liksom vilja visa någonting som en liten glimt till utredaren som jagar dig. Det kanske kan finnas, men nej, alltså, nej. Det här tänker jag är sånt som händer på... på film.
0: Det här är sånt som händer på film. Jo, du har ändå haft en per liksom, det är helt otroligt.
2: Ja, men det är väl återigen säger Zodiac och han BTK, alltså Bound, Torture, Kill mördaren då, de i USA då, som det här har liksom några decennier på nacken, men de gjorde ändå det och liksom spelade ett spel, liksom lekte lite katt och råtta, tog på sig då de hade begått, antydde att de hade begått fler.
0: Just det.
2: Dåd och så vidare. Sen så vet jag för sig att det finns fler exempel också på mördare och även i Sverige så där, som kanske hört av sig. Men då att man mer lite säger, alltså, jag vet inte om det här är bara sorgligt, men att man hör av sig och säger så här, jag har gjort det här men jag kan inte stoppa det. Jag kanske kommer göra det igen. Så här, men att det är också någonting som att man håller på och liksom hör av sig och säger, kan inte ta mig, fast man vill ändå inte överlämna sig. Liksom.
0: Exakt.
2: Det förekommer också, den typen av meddelanden. Ja.

0: Pure Control, Sylvie's Head. Du lyssnar på magasinet i Petri med mig och Parasto, som har med, ja, med mig två alltså experter, krimexperter lite mer specifikt. Det är Jon Jordås och Sandra Stendahl. Vi snackar krimsommaren och liksom krim och true crime i populärkulturen. Är ni för arbetsskadade för att kolla på krim? Liksom, kollar ni på krimserier på fritiden liksom, eller det, går det inte? Sandra, hur ser det ut för dig?
1: Nej, men jag gör faktiskt inte det. Jag vet inte riktigt varför. Det är inte det att jag stör mig jättemycket. Jag tänker att man gör ju såklart en dramaserie för att det ska vara spännande. Du kan ju inte filma någons vardag. Det ska vara dödståkigt oavsett vems jobb det är. Liksom. Men jag ser inte jättemycket serier. Det är nog faktiskt så att jag blir ganska mätt på det på jobbet.
0: Ja, helt förståeligt. Jon, hur ser det ut för dig? Du som ändå gjort liksom innehåll om gärningsmannaprofiler. Blir det för tröttsamt att kolla på krim?
2: Nej, jag tycker inte det blir tröttsamt, men sen, jag brukar ta del av så mycket hinner. Liksom. Sen är det ju... Det är klart att man kanske blir lite mer känslig för sådär om det är när det blir för orealistiskt liksom, jämfört det. Med... Det kan jag väl ändå tycka. Och sen är det ju på något sätt, det är ju så spännande med verkliga fall. Alltså jag har jobbat så mycket dokumentärt, så det kan vara mer spännande att läsa en förundersökning liksom, massa liksom digitala papper bara liksom ligga och scrolla, än att titta på en serie där någon annan har liksom valt ut vad som ska vara med, om man säger.
0: Just det, du scrollar inte Netflix, du tar fram liksom arken och börjar kolla på liksom. Men vad heter det? Har ni några exempel på krimikulturen där ni stör er på för mycket nu? Så det här är för orealistiskt. Nu stänger jag av.
1: Jag började kolla på den här Tills döden skiljer oss, och då fick jag lite kryp på kroppen. Liksom.
0: Okej, okay. Berätta.
1: Det handlar om en kvinna som jobbar som advokat och då ska försvara sin man som plötsligt blir anklagad för mord. Och det var liksom, hela den grejen kändes lite knasig.
0: Den kändes lite knasig.
1: Dessutom polisklischéer som jag tyckte kändes lite trötta. Jag vet inte.
0: Nej, men jag hörde.
1: Men jag har inte heller gett det så mycket chans, får man väl säga.
0: Nej. Vad är det för klischéer? Berätta lite mer. Alltså vad...
1: Ja, men försupen och trött, och han, polisen i den serien har varit i en vårdnadstvist där den här advokaten då hjälpte hans exfru att få vårdnaden. Så nu ska han då ge igen när han ska utreda mordet på hennes, eller mordet då där hennes, där advokatens man är misstänkt. Det bara känns att...
0: Lite gjort kanske?
1: Ja, fick lite obehagskänslor.
0: Ja. Jon, har du någon klisché du är trött på?
2: Alltså den senaste gången som jag kollade, då blev jag väldigt, väldigt besviken på slutet. Men det får man väl spoila nu, för det har gått ett tag. Men ja. True Detective säsong 4, som jag ändå ganska hade höga förväntningar på. Det här nere, det är det enda de uppe i liksom snön i mörkret där i Alaska. Och så är några spännande mord och några forskare på en station som har dött. Mm. Och det är liksom, man undrar om det är övernaturligt och vem skulle det kunna vara, och det är liksom brutala detaljer, och sen så visar det sig liksom i finalen, här kommer spoilern då, men, då, mm. men det är

0: sluta sådär dåligt. Nej.
1: Men om vi vänder på det då, har ni tips på några liksom böcker, filmer, serier eller whatever som är riktigt bra, särskilt för mes som mig? Alltså så jag säger att ni ska liksom få in mig i den här världen, vad har ni för tips till mig?
2: Jag skulle säga att ett tips är att kanske läsa böcker till exempel av författare som själva har jobbat som, jag vet inte, advokater eller domare eller journalister eller poliser, någon som kan det liksom.
1: Just någon som kan the craft så att säga. Ja. Jon, har du ett tips till mig?
0: Har du läst den här Palmeboken som jag har skrivit?
1: Okej, men
0: mitt tips är att läsa förundersökningsprotokoll. Alltså det tycker jag är, då kommer man nära verkligheten på ett helt annat sätt.
1: Hörrni, tusen tack Jon och Sandra för att ni har liksom förgyllt min dag med era, liksom, er expertis.
3: Anarchists and revolutionists had to be neutralized if law and order and a civilized society were to survive.
4: The actions range from crude to cruel to life-threatening to murderous.
5: P3-dokumentär om FBI's hemliga spionprogram.
4: I think it's the single most powerful act of nonviolent resistance in American history.
5: Lyssna i Sveriges radio-appen.

0: Det här är P3.
1: Nyheterna kommer om en liten stund.
2: Nu Ekot. Statsminister Ulf Kristersson pressas om SD-samarbetet av oppositionen efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver nu tydliga svar.
3: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet?
4: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid den norske nazisten Vidkun Quisling. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
3: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
4: I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten.
2: Vi har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju. Reporter Annie Sev. De tre extra kostnadsfria försöken med provrörsbefruktning ska finnas kvar även nästa år om regeringen sitter kvar. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Beskedet kommer efter osäkerhet bland patienter och vårdpersonal om hur länge satsningen ska gälla. Pengarna går till regionerna. En svensk kvinna har gripits på Phuket i Thailand misstänkt för telefonbedrägerier i mångmiljonklassen. Enligt tidningen Thai Examiner har hon varit internationellt efterlyst av Interpol och misstänks ha ingått i ett nätverk som lurat människor genom att utge sig för att ringa från banken. Hon ska nu utvisas till Sverige. Internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte efter kritiken den senaste tiden. Enligt The Times handlar det om ett försök att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Hans mest lojala medarbetare uppges även har uppmanat flera av FIFAs medlemsländer att offentligt ställa sig bakom Infantino. Flera nationsförbund har meddelat att det inte stöttar Infantino till omvalet i mars. Detta sedan Infantino presenterade sin plan att sälja VM-andelar till privata investerare. En plan som skrotades. Nyheterna i P3 med Peter Petrelius.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Varmt välkomna ska ni vara till musiken i P3 med mig Herman Munk. Jag sitter på en spellista fullspäckad med musik hela vägen fram till midnatt. Vi har Agnes, vi har LKN, vi har Bad Bunny, vi har Funky Loffe. Vad väntar vi på? Vi kör igång och vi drar igång med Ester, Savage Love, denna fina tisdagskväll.

0: The bells of death.
1: The bells, Cornel Kovacs här i P3. Och nu så ska vi till Icona Pop som ju släpper album om bara, ja, det är bara några dagar kvar tills Ritual kommer, som sen kommer följas av en turné. Men fram till dess, då har vi ju lite låtar som de har släppt från albumet. Till exempel Yellow Top, som handlar om att dricka Paloma-drinkar på en strand i södra Europa. Härligt, vi lyssnar.

0: Det har varit mycket känslor i våra specialavsnitt där före detta toppolitiker pratar om maktspel, skandaler och minnesvärda valrörelser de gått igenom.
1: De är väl så, mer avslappnade när de inte är politiker längre.
0: Bert Karlsson berättar vem man röstar på och det är inte Ebba Busch, fast han ringer henne ofta.
1: Ja, och före detta språkröret Peter Eriksson som berättar att han mässar nya språkröret Daniel Heldén med både ris och ros.
0: Lyssna på Druid Zimmerman Show i appen Sveriges Radio.

Teenage, Tove Lo här i P3. Och nu så ska vi till Jungle, bandet som jag kanske framförallt slog igenom med megahitten Back on 74. De släpper faktiskt nytt album den 14 augusti. Och nu så ska vi höra en låt från det nya albumet Someday, Somewhere.

testa din moral. Vi står tysta framför själ där sommaren tar slut.

Oh Mother, Sam Smith här i P3. Och nu så ska vi till Venus Annon, som är artistnamnet för svenska Venus Rami, låtskrivare, producent och multikreatör. Och just nu så bygger hon långsiktigt mot sitt debutalbum och följer upp det med singlar och utvalda spelningar i Europa. Och vi ska lyssna på Gentle, en låt som handlar mycket om återhållen ilska och valet att möta världen med fred, även när aggressionen känns lockande. Vi lyssnar på Gentle.

Robin-låten. Den släpptes nu bara häromveckan efter att duon framfört den live i Köpenhamn. Blir avis på er som såg detta hända live. Och samarbetet, det är den andra Robin-Sara-kopplingen på väldigt kort tid. Tidigare år så gästade ju Robin Sara Larssons låt Puss Puss. Och nu så har Sara returnerat tjänsten med Talk to Me, Sarah.

Strangers av Sigrid här i P3. Och nu så ska vi till Lykke Li och hennes låt Happy Now, som skrevs tillsammans med Björn Yttling, som ju också är aktuell med bland annat Joshua Iderheen. Och ja, Lykke Li släppte ju då The After Party, som släpptes här i maj, hennes första album på, ja men, relativt lågmäld skivutgivning kan man väl säga. Så kul att Lykke Li är tillbaka med ny musik.

0: Thomas Stenström med nollpunkt får sätta punkt för den här timmen innan vi lämnar över till nyheterna. Men häng kvar, för efter det så är jag kvar på andra sidan och fortsätter spela musik hela vägen fram till mina.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Statsminister Ulf Kristersson pressas av oppositionen om samarbetet med Sverigedemokraterna efter att SD-toppen Richard Jomshof kallat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kräver tydliga svar.
3: Är det så att Richard Jomshof är en av ministrarna från Sverigedemokraterna i Ulf Kristerssons regering om han vinner det här valet? Det är ju ett besked som Sveriges statsminister behöver ge till väljarna inför det val som vi står inför nu.
4: Ordkriget började med ett inlägg på plattformen X. SD-toppen Richard Jomshof publicerade en bild på Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg bredvid en bild på den norske före detta ledaren Vidkun Quisling. Den norske nazisten Vidkun Quisling var Hitlers hantlanger under ockupationen av Norge under andra världskriget. Hans namn har blivit synonymt med att vara landsförrädare. När Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade uttalandet så publicerade Jomshof ett nytt inlägg på X där han även kallar Magdalena Andersson för en Quisling. Statsminister Ulf Kristersson kallade utspelet för osmakligt och oanständigt i en intervju med Aftonbladet under dagen och meddelade att han skulle tala med Jimmy Åkesson om detta. Tobias Baudin köper inte det.
3: Att tala med, jag tycker inte det är bra, det kommer ju såklart inte leda till någonting. Så att nu är det dags att Ulf Kristersson visar på ledarskap och ryggrad och ser till att någonting händer, för så här får det verkligen inte fortsätta.
4: Efteråt väljer Sverigedemokraterna att föra debatten vidare på sina egna kanaler i sociala medier och avböjer Ekots upprepade intervjuförfrågningar. I ett inlägg under kvällen beskriver Åkesson oppositionens reaktioner som krokodiltårar och försvarar Jomshofs utspel. Men han skriver samtidigt att han visserligen inte hade behövt använda överord i debatten eftersom det, citat, brukar skymma det centrala i budskapet, slutcitat.
2: Ekot har sökt Richard Jomshof och Ulf Kristersson för en intervju. Reporter var Anisef. EUs inrikesministrar har under dagen hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Migrationsminister Johan Forssell deltog från Sveriges regering.
5: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen, det arbete som de har gjort då för att återta kontrollen över sin gräns. Och sen så har det varit en diskussion bland medlemsstaterna då, där ju till exempel Sverige då har erbjudit Spanien hjälp. Det kan ju vara bevakningsinsatser eller någonting annat som skulle kunna behövas.
6: 72 000 personer passerade gränsen till spanska Ceuta från Marocko i förra veckan. Över 70 dog under försöket. De flesta som lyckades ta sig in och sedan dess återvänt är likt den spanska regeringen. Johan Forssell säger att liknande kriser kan upprepas i framtiden. Han pekar på den spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen. Det är inte orsaken istället att folk vill ha ett bättre liv och därför söker sig till det välmående Europa och en del flyter med från krig.
5: Men jag tror att det kan finnas fler olika förklaringar till detta. Men det är klart att om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser och vilka signaler som det också sänder ut.
2: Reporter Ivan Garcia. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet. Om regeringen sitter kvar. Det säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
7: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt. Och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
8: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
7: så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
8: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya tre fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Land tycker det är olyckligt.
7: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
2: Reporter Pontus Mattsson. Fler och fler betalar för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare, enligt kvartalsrapporten.
9: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor, och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16% och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens Industri att antalet användare kommer att öka till närmare 794 miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
2: Reporter Linn Hallberg. Väderleken. Under natten blir det regn och skurar, främst över Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande sol, temperatur från 20 till 25 grader i söder och i norr 12 till 17 grader. Och det här det var Ekot. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
1: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är
1: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken i P3 med mig Herman Munk. Jag sitter här med en fylld spellista med väldigt bra musik. Vi har allt från Agnes, LKN, Funky Loffe, Bad Bunny och ja, när vi ändå är inne på Funky Loffe ska vi inte börja i den ändan med Funky Loffe och Sofie Norlings Ching Ching, hej hej.

Pile Inolvidable av Bad Bunny här i P3. Och nu så ska vi till LKN som ju släpper sitt tredje fullängdsalbum i höst som heter Fling. Och det är efterlängtat, men fram tills dess så har vi fått lite smakprov, bland annat den här, Först in, sist ut. Och då refererar han nog inte till lagen om anställningsskydd, utan han refererar nog till en nattklubb. Vi lyssnar.

Sylvies Head, Pure Control här i musiken Petri. Och nu så ska vi till Dina ögon och Dålig TV, som var det första spåret som kom ut till deras album Människobarn, som ju släpptes nu i februari. Dina ögon har ju växt till sig till kanske Sveriges främsta, största indiepopband. Lite från ingenstans och bara dök de upp och är så självklara på den svenska musikscenen. Vi lyssnar på Dålig TV.

Come along med till 10 här i P3. Och nu så ska vi till Ocracy, rockbandet från Borlänge som bildades för 2 år sedan och snabbt tagit sig från skolband till spelningar på de stora scenerna, bland annat på Sweden Rock och Way Out West. Och debutplattan, den spelades in på bara 14 dagar och de valde att spela in det direkt på en 8-kanalig bandspelare från 70-talet. Spännande sound när vi hör på Say It Again.

0: Se dig med Moana blir timmens, men också kvällens och också dygnets sista låt här i Musiken i P3. Jag heter Herman Munk, jag tackar så mycket för att du har velat hänga med mig ikväll. Jag hoppas att du får en fortsatt trevlig afton och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Just det, toppen. Richard Jomshoff kallade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för en landsförrädare i ett inlägg på X. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här.
3: Han har ganska många fans, men jag tror ändå att det här är ett skott i foten. Sverigedemokraterna har satsat mycket på att visa sig regeringsdugliga. Och nu tar det här fokus från valrörelsen, Sverigedemokraternas politik, och regeringens partiledare får prata om Jomshoff istället för om sin politik.
4: Vad är hans ställning, eller vilken ställning har ni då?
3: Ja, han är ju väldigt känd. Han är också en av de som har varit med och gjort partiet till vad det är idag. Men han har tappat inflytande. Han är inte längre partiets rättspolitiska talesperson till exempel. Så när Sverigedemokraternas motståndare kallar Jomshoff för justitieministerkandidat så stämmer inte det. Det är ungefär som när borgerliga politiker säger att vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar kommer bli Magdalena Anderssons finansminister.
2: Fredrik Furtenbach intervjuades av Helena Groll och Susanne Västergren i Studio 1. En kvinna i 50-årsåldern hittades död på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Det skriver polisen på sin hemsida. Omständigheter gör att polisen utreder som misstänkt mord, men har i nuläget inte gått ut med några detaljer om vad som hänt. Ingen har gripits. Anhöriga till kvinnan är underrättade. En massbegravning för 112 människor ordnades idag i Gaza. Offren, som tillhör medlemmar i två storfamiljer, återfanns nyligen under rasmassor av bostadshus, rapporterar BBC. Det var huvudsakligen kvinnor och barn som dödades i en israelisk attack 2023. Begravningen sägs vara den största som någonsin ägt rum i Gaza. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
1: och P4.

0: Be By You med Luke Combs här i Sveriges Radio Vakan med Petro P4. Ponti, du sa något till mig som fick att jag fick en sån aha-upplevelse. Eller liksom en sån, men det är klart att det finns det.
1: Vad har jag sagt?
0: Du sa så här, i och med det är ju en, vad ska man säga, en olycka eller någonting har hänt på en skärgårdsö.
1: Ja.
0: Och polisen har ju inte gått ut med var någonstans det är i skärgården. Men då sa du så här, bara lite casual. Ja, men alla skärgårdsöar har ju en Facebookgrupp. Det har liksom inte slagit tanken, alltså det har inte slagit mig att detta kan finnas. Men nu sitter jag här och skriver ett svar där jag ska berätta att jag är en del av den här ön. Så att håller vi tummarna så är det möjligt att jag blir den 800:e medlemmen av Öbor Harö Storö.
1: Ja. Ja, men det är, här, det är så här man kommunicerar, det är jättepraktiskt på ett sätt.
0: Men jag har liksom inte tänkt på det.
1: Det... Men det, folk kan skriva av sig, gnälla på sophantering och...
0: Ja, men jag har förstått att det är jättevanligt att ha bostadsrättsföreningar.
1: Jag är, liksom,
0: det...
1: jag är inte med alls.
0: Nej, inte jag heller. Men ja, det var bara... Jag har bara inte tänkt på Harö som är så digital.
1: Nej, precis. Du har inte riktigt insett att det faktiskt finns en digital plattform också för din ö.
0: Nej, precis. Men nu självklart så förstår jag ju att här finns ju massa att läsa i kapp.
1: Ja.
0: Hörrni, så himla kul att ni är med oss, Isabel Berglund och Pontus Andersson, som kommer att hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 på vår Facebook-sida. Där, hur många medlemmar har vi där?
1: Typ 30 000 kanske.
0: Är vi 30 000?
1: Eller är det på Instagram vi är 30 000?
0: Nej,
1: något sånt där.
0: Är vi?
1: Vi ska kolla upp den här siffran.
0: Ja, det kan vi väl göra. Men välkommen gruppmedlem som lyssnare. Ja. Nu kör vi.

0: Fugees.
1: Ja.
0: Ready or not.
1: Du, vi har alltså missat en väldigt stor händelse som skedde i helgen. Så nu blir vi några dagar sena här. Folk får ha reservation för det. Men det är nämligen den här polska simmaren som alltså har simmat från Ystad
0: till Haparanda.
1: till polska Zivnov.
0: Men herre gud.
1: Och han drog igång då i fredags. Det är helt sjukt. Jag var ju i Ystad i fredags. Och jag har liksom, undrar jag, vad är jag för typ av lokal reporter egentligen? Men han simmade i 55 timmar non-stop. Mm. 160 kilometer. Och en stor folkmassa jublade naturligtvis när hemmasonen då, utmattad, staplade i land. Och då är det så sjukt då att han var helt slut. Alltså han hallucinerar.
0: Ja, men såklart. Ja.
1: För det är ju en extrem aktivitet såklart.
0: Ja.
1: Men att det står då i regelverket att man inte får ta hjälp för att komma upp på stranden. Så han var tvungen att göra allting för egen maskin. Vad är det för töntig regel? Ta bort den.
0: Verkligen inte. Jag är helt med. Jag tycker absolut att om man liksom har simmat över hela havet, då måste man ta sig hela vägen. Jag kan förstå att man liksom vill hjälpa till, men man måste då komma upp. Alltså, man står på torra land och avslutar på torra land. Så måste
1: jo, men han kommer ju, jo, men han ska väl över någon typ av mållinje på stranden.
0: Mm.
1: Då borde han ju nästan få hjälp över, eller?
0: Nej,
1: nej, du är helt
0: blir orent.
1: Det.
0: Okay. Ja, poängen är ju att han ska klara från den ena kustremsan till den andra.
1: Ja.
0: Var ska de hjälpa till? Du tänker att de ska liksom, kom nu, heja, här, vi drar upp dig. Är det så? Är det den bilden du...
1: Ja, men han är ju halvt döende, den här mannen.
0: Men det är han som har själv bestämt. Det är liksom inte någon, det är inte någon som har liksom flytt. Det här är på helt eget bevåg.
1: Ja, titta, Expressen rapporterar om det här nämligen. Och skriver att med bara 1500 meter kvar så stannar han till.
0: Ja.
1: Han hade väl ett team då som hela tiden, en följebåt som Visst. Följde honom. Och frågade då teamet hur långt det här är kvar egentligen. Han kunde inte se målet. För han var helt slut.
0: Ja.
1: Och
0: du har liksom, det låter som du tycker synd om honom, men det är ju han själv som har bestämt sig för att simma dessa sträckor.
1: Och det är inte första gången han gör det faktiskt.
0: Nej, precis.
1: Han har försökt med det här i flera år nu, och det här var femte försöket, och nu lyckades han, och han tog sig över mållinjen med egen maskin. Jag kan någonstans känna att han ska bli lyft upp på stranden.
0: Nej, men det är ju det som är så orent. Då blir det ju inte att han har simmat från den ena sträckan till den andra. Var ska de lyfta upp honom? Var någonstans på kustremsan? Eller var i stranden så känner du att här, nu får han liksom räknas som i målgången?
1: Gud, jag känner inte att jag riktigt har något argument för det. Jag tror att du skulle hålla med mig kring det här.
0: Det är så tråkigt när jag inte gör det.
1: Ja, jag vet, för då blir jag helt ställd. Det känns som att jag helt plötsligt har simmat i 55 timmar här i studion. Men, nej, men det kanske är i sin ordning då. Jag ifrågasätter regelverket lite grann. För jag tycker att liksom, har man gjort den bedriften att simma i 55 timmar, 160 kilometer. Och tänk om han rasar ihop då av utmattning på stranden.
0: Ja, men det är väl det han... Det är ju det som är utmaningen. That is the challenge.
1: Så sitter du där i domarbåset.
0: Du, alltså,
1: på stranden i Polen.
0: Vilken oerhörd dröm. Alltså, vi pratade ju om att jag skulle bli... Vad var det? Förra veckan så var det att jag skulle bli så ordningskonsult.
1: Ja,
0: jag tror faktiskt att jag har hittat ett ännu bättre yrke för mig. Domare för den här vansinnestävlingen.
1: Simdomare.
0: Ingen hjälper någon. Nej. Någonsin.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Men jag tycker verkligen inte det.
1: Nej. Gud, alltså... Vi har fortsatt den här diskussionen under hela låten nu kring den här simmaren, ja. Och ifall man ska få hjälp upp på stranden där. Men vi släpper det nu, för att du vill ju diskutera en nyhet som kommer.
0: Ja, nu går vi in i nästa ronda. Ja. Nu från var ska han få hjälp på stranden? Så blir nästa debattämne Muminmugg. Ja. Ja, vi är högst engagerade. Nej, så här va. Jag läste en nyhet om att man kan ju kalla henne för Muminmuggens mamma nästan. Tove Slotte, hon ska sluta. Mm. Och Muminmuggar har ju blivit dels lite av en så dyrgrip i de svenska och finska hemmen. Jag tror även i Japan att de går väldigt bra. Säljer för liksom tusentals kronor på auktioner och sådär. Och sen också att jag tycker att just Muminmuggen har något. Det är som att det är en del, i alla fall av min barndom. Mm. Min mormor hade massa Muminmuggar och jag växte upp med Muminmuggar och sådär. Så att det var lite av en så, det blev lite nostalgiskt när jag läste att hon då ska pensionera sig. Och den 8 augusti, som 3 dagar, det är då som hennes sista mugg släpps. Mm. Hon har stått alltså för 113 muggar och motiv då, det är ju det hon har formgett. Och den här muggen, den heter, eller det är ett hösttema. Det är, ja, men den är gul, rosa och orange, och den är baserad på Tove Janssons Den farliga vintern från 1955. Och på tal om jobb man inte visste fanns, men som verkar väldigt trevliga. Det här känns som drömjobbet nummer ett. Hon har jobbat i 30 år med att illustrera.
1: Intressant att hon också heter Tove, precis som Tove Jansson, eller?
0: Visst är det en detalj som bara är härlig. Man vet inte vad man ska göra av den, men det bara finns där. Men jag håller med, man blir ju jätte... Liksom, det känns som att hon är gjord för det här jobbet. Och där började jag tänka att det är något som... Alltså, de här motiven och stilen på Muminmuggarna måste ju då av förklarliga skäl ändras lite grann i och med att huvudillustratörskan nu försvinner. Och det här är en förändring jag inte vet om jag är beredd på, Pontus.
1: Nej, för du tänker på att artificiell intelligens...
0: Nej, men då blir det inget mer.
1: Nej.
0: Då blir det inget mer.
1: Nej, men hon kanske har någon lärjunge, eller på att säga, men en praktikant, en följebåt som man säger i simvärlden.
0: Ja, precis. Som du älskar och vurmar för så mycket.
1: Som har följt henne och som har också fått hennes godkännande, gissar jag. Alltså, det får vi hoppas.
0: Ja, men det får vi hoppas, men jag hittar ingen information. Liksom här, hon eller han tar över. Mm. Det är ju det. Ja,
1: vi får gräva i det.
0: Måtte. Mm.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så ser.

0: Yes, and med Ariana Grande som gick ut i dagarna och berättade att hon kommer ta en paus. Och så har det blivit lite oklart för... först så menade hennes publicist på att det var av hälsomässiga skäl. Och nu så har hon själv gått ut och sagt att det inte har något med hälsan att göra. But two things can be true at once. Så att hon liksom... Mm. Ja, hon sa varken det ena eller det andra.
1: Ja, vi kan prata om henne mer sen faktiskt, för hon har en ganska spännande karriär om man tänker efter. Men vi tar det lite senare.
0: Ja, det gör vi. Vi ska vända våra blickar och öron mot Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
2: Hallå.
0: Först så börjar vi med Ukraina.
2: Ja, men precis. Det har varit nya ryska attacker mot Kiev nu under kvällen, och enligt borgmästaren där så ska flera byggnader ha träffats i de här attackerna. Bland annat så uppges det brinna i ett 20-våningshus i Kiev. Det skriver alltså borgmästaren Vitali Klitschko i sociala medier. Än så länge så vet vi inte så mycket mer om det här än att det har hörts explosioner och så, men vi uppdaterar såklart i våra sändningar när vi vet mer.
0: Från Ukraina och så ska vi till FIFA.
2: Ja, turerna kring den ifrågasatta FIFA-ordföranden Gianni Infantino, de bara fortsätter. Det har ju blåst rejält runt honom den senaste tiden efter det här förslaget som lades fram om att, eller som det pratades om i alla fall, om att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här drogs ju sen tillbaka efter jättemycket kritik. Men under kvällen nu så kom det uppgifter om att Gianni Infantino har kallat till ett slags krismöte, som det beskrivs, för att försöka då vara kvar vid makten som ordförande då för FIFA. Hans mest lojala medarbetare ska då också ha uppmanat flera av de här medlemsländerna i FIFA, över 200, att stötta Infantino när han ställer upp för omval nästa år. Det här är alltså då uppgifter till tidningen The Times. Men... ja, Infantino har ju som sagt en hel del kritiker, inte minst då efter det här förslaget som sen drogs tillbaka. Flera förbund har ju redan sagt att de inte har förtroende för honom, som Sveriges fotbollsförbund till exempel. Och enligt samma tidning The Times då, så verkar det vara så att flera av dem som är emot Infantino nu har börjat ta fram lite egna strategier för hur de ska jobba om det nu skulle bli så att Infantino inte vill avgå. Och då finns det till exempel uppgifter om att det planeras att man ska bojkotta möten, men också starta egna turneringar om han då inte lämnar. Så att ja, det är stor press just nu på FIFAs ordförande, och som sagt, han uppges då ha kallat till det här krismötet i Marocko för att prata igenom läget och se om man lyckas få honom att sitta kvar.
0: Förlåt, men vet man vilka som får komma på det här mötet? Eller liksom, hur stort ska det här mötet vara? Är det som ett FN fast liksom fotboll där han ska stå och förklara varför han ska få vara kvar?
2: Jag vet faktiskt inte. Det framgår inte riktigt hur många som är inbjudna till det här mötet. Nej. Eller vilka de är. Men det pratas ju i alla fall om att han står... lojala medarbetare ska ha gått ut och försökt uppmana länder att stötta honom, så kanske är det de som sitter på det här mötet eller andra.
1: Ja, det 22 tror jag, det är 11 mot 11, så 22.
0: Jag 22 tänkte, alltså ledar... Var... eller...
1: Nej, jag vet, jag bara hittar på något fotbollsskämt här.
0: Jaha, det flög mig helt. Hade det varit tennis så hade jag klippt den direkt, men nej. Men vad spännande ändå. Ja.
1: Men det här var ikväll.
2: Ja, men precis. Uppgifterna kommer under kvällen.
1: Då kanske det sipprar ut någonting här under natten. Ja. Då kommer vi plocka upp det här under morgonen.
0: Exakt. Ja, det enda
2: det händer ju mycket nu kring det här. Det kommer ju nya uppgifter hela tiden, så att vi får väl se.
0: Vi följer detta med stort intresse. Och så ska vi avsluta med en vinstlott. Eller?
2: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lott och läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna. Mm.
0: Vilken mardröm.
2: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att ja, men storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att ja, men det var en vinstlott ändå.
0: Nej. Åh nej.
2: Och ja, men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, ja, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
0: Nej! Hel. Åh, gud!
1: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
2: Ja, men kanske
1: det måste
2: så,
1: man ändå hitta någon lösning på.
2: Ja. Men ja, det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
1: Ja, gud, vilken historia.
0: Verkligen. Ja, Marcus Landén, du kommer med nyheter som berör.
2: Ja, verkligen.
0: Fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: Hälsningar Lars Winnerbäck här i Vakan. Vi började ju programmet med att prata om Facebookgrupper. Jag vet inte om jag fortfarande har blivit, om jag inte är insläppt eller inte i den skärgårdsgruppen som jag ansökte till. Men så var det vår lyssnare Thomas som hörde av sig och skrev så här: "Hej, jag hörde att ni pratade om grupper. Är ni med i den här gruppen som jag är grundaren av?" Och så har han skickat med här: "Det är den största trafikgruppen på Facebook i Sverige." Med vänlig hälsning Thomas. Och nej Thomas, det är vi faktiskt inte, och det har vi en stor anledning till. Det är för att vi har trafikredaktionen på P4 i natt, representerad av Jonas Karlsson.
1: Tack.
0: Hej. Men tack Thomas för att du hör av er. Det är liksom, det kan väl vara bra för er att veta också att ni har konkurrens, så att säga.
1: Jo, precis. Att vi är lite på tårna.
0: Precis.
1: Nej, jag hoppas att det kan vara en något som, vad säger man, inte konkurrerar utan som kanske
0: hjälper. Berätta, vad har, för vi är ju inte med i den här Facebookgruppen, så nu är det bara, det är ju er vi litar på. Berätta, vad har hänt ute i natten?
1: Nej, men just nu så, det har varit en ganska lugn kväll på det stora hela så. Det som jag tänkte säga är att det är just nu inga olyckor som jag vill förmedla, men däremot lite andra vägarbeten har vi inte så ofta så här på natten, men jag vill ändå dra dem. Om vi börjar på Essingeleden så är det ett vägarbete som gör att det är, man får vara beredd på långa köer ungefär ner från Gröndal och riktning söderut mot Södertälje ner till ungefär Södra länken. Så där kan man vara beredd på att det kan vara lite köigt just nu. Och sen också på E4 i Gävle. Där är det så att vid trafikplats Gävle Västra, även kallat Johanneslöv med nummer 199. Där är norr- och södergående avfart in mot Gävle avstängda på grund av vägarbete. Och det här kommer då att pågå fram till klockan 06. Och trafikanter hänvisas till lite andra trafikplatser för att kunna åka in till Gävle. Och ja, så att det är lite köigt stundtals kring de här, kring Gävle också, just för att det är lite avstängningar där också.
0: Ja, vad skönt ändå att det verkar vara så lugnt. Det var samma sak igår.
1: Ja, men lite ungefär samma som igår, att det inte var så mycket olyckor, men däremot lite kör på grund av vägarbeten.
0: Är det Jonas Karlsson-effekten?
1: Ja, vi säger det.
0: Kanske, ja. Ring och tipsa om ni ser någonting där ute, 020 999 444. Jag tror verkligen det är det, Jonas.

0: Var det live det där?
1: Men jag tror att det är lite som att de har tagit det från filmen.
0: Jaha, vad var det vi lyssnade på?
1: Lady Gaga och Always Remember Us This Way.
0: Star is Born.
1: Ja, exakt. Okay. Jag kan tänka mig att inspelningen på något vis är tagen.
0: Jag tänkte om det var någon live-platta vi spelar ut.
1: Ja, men det är alltid härligt att avsluta, gå ut med lite jubel.
0: Ja. Mm. Kanske ni noterar, ni som lyssnar, att det är lite lugnare musik den här timmen.
1: Nej.
0: Är det inte? Eller? Ja, jag tycker att det har varit ganska städat så här långt.
1: Ja, kanske det.
0: Dra upp tempot nästa timme. Du, apropå att hålla högt tempo. Erling Haaland, minns ni säkert. Det skrevs ju inte alls om honom under fotbolls-VM. Han har ju blivit en megastjärna naturligtvis. Och det här lockar ju turister nu till Norge. Haaland föddes ju faktiskt i England.
1: Ja,
0: hans pappa
1: precis.
0: Var ju också fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Och så jag tror att han föddes
1: men han
0: i Leeds.
1: Pappan är norsk, fast ja, spelade i England.
0: Ja. Blev pappa på öarna. Födde den här gudabenådade sonen då. Som heter Erling Haaland. Men han växte upp i Bryne, som ligger i sydvästra Norge. Och de har fått en jätteboost nu, alltså turistmässigt. Ja. Nu kommer det folk från hela världen som vill följa Erlings fotspår här.
1: Men det ska jag säga dig, att den typen av stjärnkvalitet är så sällan man snubblar över, särskilt in this day and age. För han har något som är så unikt, och det är att vara totalt 100% sig själv. Jag tror att det är det som gör att man blir så fascinerad av honom, att han är en supermagnet. Han har liksom inte, han har inte konstlat, han har inte jobbat fram en persona, han är bara en superstjärna i sig själv. Dessutom är det ju kombinationen av att ha, det, alltså det har ju kommit så många memes här, där tjejer har upptäckt Erling Haaland, och där man liksom man tycker han är liksom, är han snygg eller är han jätte, hur ser han ut egentligen? Man är, liksom, man är fascinerad åt alla håll.
0: Ja, men han har ett fascinerande utseende. Ja. Visuellt är han väldigt tilltalande. Man kan knappt liksom släppa blicken från honom. Och den här, jag ska bara berätta vad man kan göra då i Bryne. Nej, men man kan ju åka en klassisk busstur. Finns det något bättre? Med en guide som står längst fram och håller micken och berättar om platser som de besöker nu. Och det Sportbladet, Aftonbladets sportsite eller sportsida på tidningen där, de skriver om detta och menar då att sedan förra året så har man dubblat antalet besökare till, från, till sex. Ja, de har dubblat antal besökare till 600 personer till den här turen då, som kostar drygt 750 spänn. Och efter VM nu så väntas man då att dubbla det här flera gånger om då. De märker väl att bokningarna börjar komma från alla världens hörn då. Men det är spännande, och som du är inne på, han är en väldigt speciell atlet på många sätt, just hur han ser ut. Jag kan inte släppa det riktigt, för det kommer inte vara svårt att göra en staty av honom i Bryne sen.
1: Det finns, men det är för att han redan är en staty, men också humorn. Ja, du hör ju själv, jag kommer ju se

0: sitta på första raden på den här bussen. och titta. Superfan. Men förstod jag dig rätt att den här turen redan har funnits?
1: Ja.
0: Erlings buss.
1: Ja, men han har ju varit en stor internationell spelare under flera års tid ända sedan han gick till Manchester United. Och tydligen finns det en väldigt tydlig och bra båtrutt från öarna till den här Bryne, då, den här staden.
0: Ja.
1: Men ja, det var kul också. Jag funderar på vilka svenska fotbollsspelare som också skulle kunna få en busstur.
0: Absolut.
1: Gyökeres. Man åker SL-buss ut till Aspudden. Där nerifrån. Åker runt och kikar. Eller Ödeshög, Claes Ingesson var ju därifrån, gamla spelare.
0: Nej, där sitter inte jag mig på den bussen. Men däremot en båttur och sen en liten åktur buss. Men vad får man liksom veta? Här gick han i skolan.
1: Ja, men har du aldrig varit på en guidad busstur?
0: Jo, men för en människas hemort har jag väl aldrig varit. Vad finns att berätta där?
1: Ja, men typ så här, här tränade han sina första pass. Ja, här är hans gamla klubbhus. Vi ska åka förbi och träffa hans gamla bildlärare. Så här ser hon ut.
0: Du har varit på den här?
1: Nej, men jag har varit på såna här nördiga tours.
0: Hör det.
1: Ja.
0: Har du aldrig varit på en busstur? Stonen?
1: Ja, förlåt.

0: Young Americans, David Bowie, en namn till dig, Ponti.
1: Ja, jag är döpt efter honom.
0: Ja, det är ju fantastiskt att han får vara... Tyckte du att det svang upp här lite mer?
2: Ja, den här låten är fantastisk.
0: Ja, det underbar. Är den verkligen. Jag har lite tråkiga nyheter för dig. Eller ja, för alla oss Loreen-fans. Hon ställer in sin Europaturné.
1: Ja, jag läste det.
0: Ja.
1: Vad tråkigt.
0: Jätte. Hon skriver så här, det här har inte varit ett lätt beslut. Men hon säger att hon vill ge fansen den upplevelse som de förtjänar. Och... hon skulle ju ha konserter i Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland, men skjuter nu upp turnén till våren 2027. Tänker det måste vara så, gud vad modig man är ändå som artist, att man så säger hej, vill ni komma och titta på min musik? Och sen märker man kanske, nu har ju inte hon uppgett skälet här, men det kanske är att biljettförsäljningen inte gick så bra, eller liksom något schema som inte går ihop och sådär. Och att man då måste ta ett kliv tillbaka och säga hej igen. Nu måste jag boka, liksom bara tanken jag har av att så avboka en fika med en kompis. Det här är liksom...
1: Ja, precis. Jo, men jag tror att Loreen, hon är en stark artist. Hon kommer komma tillbaka. Hon kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Men tänk om du och jag skulle göra det då.
0: Alltså, avboka fika?
1: Nej, avboka programmet. Vi kan inte leverera det ni förtjänar, ni lyssnare. Så att det blir inget program den här.
0: Men vet du, vissa hade nog...
1: Vi skjuter upp det till imorgon.
0: Nej, men vissa hade nog tackat oss för det. Tror du inte?
1: Kanske.

0: Vi behöver inte av den här, va? Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En kvinna i 50-årsåldern hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i eftermiddags. Omständigheter gör att polisen utreder det som misstänkt mord. Mats Eriksson är presstalesperson på polisen.
4: 16.21 får vi larm om att en kvinna anträffas avliden i en bostad i Värmdö i Stockholms skärgård. Jag vill inte gå in på hur hon har avlidit.
5: Har ni någon misstänkt?
4: Det vill jag inte gå in på, men däremot har vi ingen gripen i nuläget.
3: Mats Eriksson på Stockholmspolisen intervjuad av Klara von Jägerfeldt. IF Metall tar återigen ut Tesla-mekaniker i strejk efter att förhandlingarna med Tesla misslyckats. Det rapporterar tidningen Dagens Arbete. Arbetet stoppas på Teslas verkstäder i Malmö, Umeå, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge från den 13 augusti. Strejken återupptas sedan Tesla meddelat att bolaget inte tänker teckna kollektivavtal. Explosioner har hörts i Kiev strax efter midnatt lokaltid, rapporterar AFP. Före det kom uppgifter från ukrainska flygvapnet om flera ballistiska robotar på väg mot huvudstaden. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko utbröt en brand i ett 20-våningshus, sannolikt efter en missilattack. Även lagerlokaler träffades, sa han. I Grekland försöker brandmän väster om Aten säkra brandlinjer innan hårdare vindar och högre temperaturer återvänder. Flera bränder är under kontroll, men över 1000 personer har evakuerats, rapporterar AP. Bränderna har nu pågått i 5 dagar och tros ha orsakats av en trasig kraftledning vid en vindkraftspark. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Det stämmer mycket bra tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson, ja, med er hela vägen fram till klockan 6.
6: Ja.
0: Du, det är natt i hatt.
6: Natt i hatten.
0: Så alltså, nu börjar vi. Nu är det äntligen dags.
6: Och hur kom vi in på det här? Jo, det var väl igår. Jo, vi behövde prata om studentmössor. Var det inte så?
0: Och jag, ja.
6: Var det så?
0: Nej. Ja, jag hade keps.
6: Du hade keps på dig, så var det, ja.
0: Glöm inte bort mig i den här historien.
6: Nej, förlåt, jag kom in helt fel här. Du hade keps på dig i studion igår. Jag sa att gud var avundsjuk att jag är på dig som kan ha keps för att jag har så stort huvud, vilket jag har. Och då tänkte vi, det här kan vi ju ha som ämne imorgon, att vi pratar hatt. Hattar och mössor, inte mössor kanske, men hattar, det är så vackert.
0: Nej, precis. Jag vill verkligen göra distinktionen här. Mössor vill vi inte ha berättelser om, utan vi vill ha berättelser om hatt. Mm. Antingen kepsar, stråhattar. Jag tycker det finns försvinnande många berättelser om när man köper sig en semesterhatt, en sån stråhatt, och sen kommer hem och känner, nej, här kanske inte var jag. Man får ju som en annan personlighet med hatt också. Så berätta, vad har du för relation och berättelser om hatt? Vi finns här hela natten. Hatten.
6: Ja, men jag kommer alldeles strax berätta om när jag träffar en man med en fes.
0: Bra, bra. Det här jättebra. Vill jättebra.
7: Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon. Mm. Ja, låt höra då.
1: Du tänkte på min berättelse om när jag träffade en man som hade en fes på sig. Så här var det.
0: Det känns som att du redan har berättade klart den där.
1: Ja, men typ, det är allt man behöver kanske, den informationen. Men så här var det. Det här var några år sedan nu. Så gick jag av bussen. Det här var mitt i vintern, så var väldigt mörkt ute. Men jag ser kanske 10 meter framför mig en ståtlig man som skyndar sig fram i sin vardag, men han bär en fes på huvudet. En röd fes på huvudet. Och så det jag gör då, vilket jag aldrig gör annars egentligen, det är att jag snabbt får upp telefonen och tar en bild.
0: Mm, på en främmande person.
1: Ja, jag brukar inte göra det annars. Men här var det, och det här var bakifrån också, så man såg inte vem det var. Lägger ut den på min privata Instagram och får ett meddelande ganska kort efteråt.
0: Asså.
1: Där är en tjej som, någon tjej som jag pluggade med för länge sedan, som skrev: det där är min kompis.
0: Jaha.
1: Han har alltid en fes på sig.
0: Ja, men vilken bra.
1: Och så hon och jag bara, vad häftigt, honom vill man ju snacka med någon gång. Jag kan para ihop er. Och så gjorde hon det, och sen så gick vi och tog en öl tillsammans typ några dagar senare.
0: Men vilken solskenshistoria.
1: Och så finns det en bild på oss också. Han sitter med sin fes och jag sitter med min vinterjacka. Och vi är jätteglada.
0: Och du med ditt stora huvud som inte får. Men just fes är väl ändå ett huvudon som du skulle kunna bära, för den behöver ju liksom inte gå över gässan. Den är väl ändå placerad lite liksom på
1: huvudet. Jag skulle inte se klok ut. Vi brukar ju göra så här vaken flash på tisdag och torsdag morgnar. Mm. Tänk om jag skulle sitta med en fes helt
0: plötsligt. Det hade varit en sån like-raket utan dess like. Du hade ju också kunnat använda, du vet, så lite finare damer kan ju ha vid bröllop och cocktailpartys. De har ju cocktailhattar som också ligger liksom lite på huvudet med ett litet flor eller så. Jag menar, hej, varför ska vi liksom begränsa oss här? Det är kanske där du i den regionen du ska vandra.
1: Jag ligger inte vaka på nätterna och sörjer att jag inte kan bära hatt på ett bra sätt. Men jag älskar att se folk som har fina hattar på sig.
0: Alltså
1: det är inte så ofta egentligen man gör det, för det är ofta keps eller mössa.
0: Det beror på vilket land man befinner sig i, Pontus.
1: Ja, men jag befinner mig...
0: om man till exempel har spenderat en vår i en huvudstad, låt oss säga Paris, då kan man se hatt. Nej, men då ser man hatt på ett helt annat sätt. Det är någonting som händer när man ger sig ut i Europa. Plötsligt bär folk hatt på ett sätt som man känner bara, men det här är helt självklart. Varför har vi inte hatt? Och jag undrar, för Sverige har ju också varit ett land.
1: Vi har varit hattland.
0: Vi har varit ett hattland. Mm. Vad hände? Mm. Var och när och varför försvann hattarna? För det finns väl ingen gest som är trevligare än när man passerar varandra och bokstavligen lyfter på hatten.
1: Berglund.
0: Andersson. Nej, men förstår du vad trevligt att gå in i radiohuset så?
1: Ja. Oh,
0: ta tillbaka hattarna.
1: Ja. Ner med näthat. Mer näthat.
0: På med hatt. Hata hat. Hatta hat.

Budapest, George Ezra. Mm. Vi pratar alltså om hatt och er relation till hatt, både minnen eller om ni bär hatt ofta i livet eller om just plagget hatt väcker associationer till något annat land eller person. Kia skriver så här: jag gifte mig i en vit stråhatt med ett vackert flor framför ansiktet. Känner mig som $1 million. Hatt är bröllop för mig. Gud, så fint. Ja, det kan jag verkligen tänka mig att du gjorde, Kia. På vår Facebook-sida, där har vi tjuvstartat ämnet redan. Och Danne, han skriver så här: när jag gick i pension så fick jag en startbiljett i gåva till att skaffa en äkta Panama-hatt. Love it! Och ja, Danne, jag håller med. I love it too. För här har du skickat med en bild på när du sitter med din alldeles äkta Panama-hatt. Pontus hade, jag ska credda honom för den här spaningen, att alla hattar i sitt slag verkar ha namn. Alltså Panama-hatt, plommonstop. De liksom har sina egna kategorier. Ponti kommer förklara det där mycket bättre. Men ja, i alla fall. Temat är hatt, så fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Beast of Burden med Bette Midler. Ja, vi har fått in så fina meddelanden här. Kent skriver: sedan några år bär jag nästan alltid hatt, oftast en blå vanlig hatt, modell 50-tal. Och det är vanligt med vänliga kommentarer från företrädesvis medelålders kvinnor. Himla trevligt. En iakttagelse jag gjorde i början var att busschaufförerna väntade med att köra iväg tills jag satt mig. Kanske för att hatten påminner om att vi seniorer inte alltid är så stadiga i en rullande buss. Vänligen, Kent Kjellqvist med 14 hattar på kroken i hallen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Live forever, Oasis. Och i natt snackar vi hatt. Och det verkar som att ni har mycket att säga. Ja, fint att se att ni så många som hör av er. Här till exempel skriver den att mammas första en pistagegrön skinnskapelse. Det finns ingen bild på den tyvärr. Lite hög med skönt stuk. Hon hade fyllt 30 och tyckte att då skulle man ha hatt. Den första och enda. Men så fint. Lena, hon skriver, jag har ganska många hattar, använder några favoriter. I höstas var jag på kurs i Sala hos Erika och gjorde en favohatt och påbörjade en annorlunda hatt, en stuktyp musketör. Hatteriet har jag nog ärvt av min mor och moster. Jag önskar att jag utbildat mig till modist tidigare. Oj, vad roligt.

0: Skyfall, Adele här i Vaken med Petro P4, Isabel Berglund och Marcus Landén från Ekot. Hej Marcus.
1: Hej.
0: Vi ska till Ukraina först.
1: Ja, men precis. Som vi har kunnat höra i nyheterna här under natten så har ju huvudstaden Kiev attackerats igen av ryska robotar. Och borgmästaren Vitali Klitschko skriver i sociala medier att minst 3 personer ska ha förts till sjukhus. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Han skriver också att den här uppgiften som jag nämnde tidigare, jag var inne om att ett 20-våningshus ska stå i brand, det verkar inte stämma, men däremot har flera andra hus träffats och flera explosioner har hörts i Kiev, så att vi fortsätter att följa det under natten.
0: Ja, från Ukraina vi ska till en av Sveriges, ja men vad säger man, tyngsta, finaste, mest anrika traditioner, kräftorna.
1: Ja men precis, det börjar ju närma sig nu kräfttider. Det är väl premiär i veckan tror jag, och det verkar finnas bra förutsättningar för att det ska bli många kräftor i år, och tur är väl det, för det äts ju en hel del, ungefär 5 miljoner kilo kräftor varje år äts det i Sverige. Patrik Boman på Sveriges lantbruksuniversitet, han säger till P4 Göteborg att det har varit en ganska fin vår och en varm sommar, och att det då ökar chanserna till att det blir bra kräftfångster. Men ja, om den här traditionen då, till frågan om varför äter vi egentligen kräftor varje år, det kan vi höra förklaringen från en annan forskare från SLU, Lennart Edsman.
2: Det är väl så att från början var det adel och kungar, Erik den 14 och så vidare. Så det började med att de hade kockar ner från Tyskland, och på medeltiden, redan på medeltiden åt man kräftorna i Europa. Men i Sverige så blev det adelsmän och kungar som käkade kräftor. Sen spreds det här med naturromantiken då, med Rousseau och så vidare, slutet på 1800-talet, till de mera välbeställda då, i städerna. Och då började de efterfråga det här, och då blev det alltså en marknad för att sälja kräftor, och då var det flodkräftor i Sverige. Mm. Och då började man alltså kunna tjäna pengar på att fiska på landsbygden och sälja in till stadshotellen och till städerna. Och då efter ett tag så tog svenska befolkningen efter det här, så framåt 1920-1930 så började det här med kräftskivor dyka upp lite grann.
3: Ja, just det här med snaps och hattar och västerbottenost och allt sånt, ja. Där. Var kommer just den traditionen ifrån då?
2: Har ingen aning. Alltså, det omsätter däremot, om man tittar på alltihopa, hattarna, snapsen och alltihopa, så är det cirka 1 miljard kronor om året som omsätts. Och då är det inte bara kräftorna, utan då är det mera på västerbottenosten, på allting runt omkring. Men det har ju liksom cementerat, och det är bara Sverige och till viss del Finland där vi har den här traditionen. Ingen annan i hela världen fattar vad vi håller på med.
1: Ja, då hade vi alltså Lennart Edsman som är kräftforskare vid SLU och pratade om vår tradition med kräftskivor i Studio 1.
0: Så mysigt. Men jag tycker att vi svenskar har översatt kräftskiva lite dåligt. För jag menar, skaldjursplatå är väl något som ganska många andra länder håller på med. Ja, kanske inte just kräftor då, men och kräftskiva. Såklart att det skulle omsätta 1 miljard kronor. Det kan jag typ också nästan förstå, för alltså nu att köpa ost, nu, herregud. Ja, Marcus Landén, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter får vi klockan 2.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Du och jag mot världen, Peter Lemark, och innan det Azizam med Ed Sheeran. Vi pratar om hatt och Sören skriver: Hej Isabel, min far hade ett uttryck som lät: när jag var ung, då skulle de unga se ut som gamla, men nu ska de gamla se ut som de unga. Mm, det gäller ju än idag. Han var ung på 40-talet och sa det här på 80-talet. Och jag tror att hattens försvinnande var en del av detta. Och det skedde i mitten på 60-talet. De som en gång börjat ha hatt kanske fortsatte, men inga nya kom till. Sen kan det vara nog så att hatten nu är lite på återkomst. Inte minst för att vår kung bär sin Borsalino med sån elegans. Hälsar Sören. Ja, faktiskt, när du säger det, Sören, slår mig nu att vår kung bär faktiskt ofta hatt. Det var bra att du uppmärksammade mig på det, och vilken trevlig teori. Thomas skriver: Hej, för länge sedan så köpte jag en cowboyhatt istället kom på att den passade inte på stan, så det vart en hyllvärmare. Ja, men vet du, jag tycker alltså coolt ändå att komma hem med någon som har en cowboyhatt, oavsett, det kan funka som inredning också. Monica, hon har också skickat in: Hej natten, den här rosa stråhatten köpte jag på Kreta sommaren 98. Ja, det är en så fin rosa hatt med blommor virkat runt, eller det är broderat runt, och du passar verkligen jättebra i den, Monica. Rosa och grönt och sen rött.

0: Ja, det känns passande att vi rundar av ämnet med Inner Smile, Texas. Ja, tack snälla ni för era berättelser om hattar. Pontus kommer att fortsätta i morgontimmarna. Men nu blickar vi åt nattjaktshållet och öppnar upp för nattens jakt. Tre ledtrådar utspridda över timmen som kommer. Det är musik som kommer att spelas. Och de här låtarna, de har, ja, man kan säga som en gemensam nämnare. Man kan också se på varje låt som en slags pusselbit som ska leda fram till ett rätt svar. Håller tummarna för er. Ni är så duktiga på att lösa de här så att man blir faktiskt helt häpen. Vi får se om ni klarar av den i natt. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Survivor med Destiny's Child är alltså första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad jag har att ge och bjuda på just nu. Men ni är såklart varmt välkomna att börja gissa redan med bara en ledtråd under bältet. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms det skickas till 72250. Börja skriva vaken.

0: Teenage Dirtbag with us här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu ekot. Vi börjar i Laholm. I centrala Laholm där bröt en brand ut i en radhus länge vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden och begränsa spridningen, om detta rapporterar Laholms tidning. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon människa kommit till skada. Och nu till Guatemala, där har myndigheterna utökat den orangea varningen till en röd, vilket är den högsta nivån, rapporterar AP. Det är på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 byar. Igår kväll kom Elon Musks rymdbolag SpaceX med sin första kvartalsrapport sedan rekordbörsintroduktionen i juni.
4: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första, till $15.8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde, och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
3: Internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte efter kritiken den senaste tiden. Enligt The Times handlade det om ett försök att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten. Flera nationsförbund har meddelat att det inte stöttar Infantino till omvalet i mars. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och här i Vaken fortsätter vi med nattjakten som har dragit igång med en ledtråd. Det är Survivor med Destiny's Child, så vi får se vad vi får in hittills. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Klockan är 2:02. Det är onsdag den 5 augusti. Och ja, mer än så ska jag nog inte informera om, för jag kan gissa att det är många av er där ute som vill få reda på vad den andra ledtråden i nattjakten är. Så ja, nu kör vi igång.